Vypočuli sme si dielo pre lauru podľa Bacha od Ryana Wigglesworta v podaní škótskeho symfonického orchestra BBC pod taktovkou autora. Teraz nám zaznie koncert pre klavír a orchester číslo 20 D-moll od Wolfganga Amadea Mozarta v troch častiach. Na klavíri hrá Marian Bacašvili.

Doznel Mozartov koncert pre klavíra orchester číslo 20 D-moll v interpretácii Marian Bacašvili a škótskeho symfonického orchestra BBC z júla 2025. Program pokračuje prídavkom Zvonček od Franca Lista. Na klavíri nám etudu Gizmo predniesie klaviristka Marian Bacašvili.

Vypočuli sme si Listov klavírny prídavok Zvonček v podaní Marian Bacešvili z londýnskej Royal Albert Hall. A teraz nám zaznie symfónia číslo 7 E-dur od Antona Brucknera v štyroch častiach. Prednesie nám ju škótsky symfonický orchester BBC, ktorý diriguje Ryan Wigglesworth.

To znela Brucknerová symfónia číslo 7 E-dur v podaní škótskeho symfonického orchestra BBC pod taktovkou Ryana Wigglesworta z júla 2025. Program pokračuje áriou Einmädchen od Weibchen z opery Čarovná flauta, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Spieva baritonista Russell Brown.

Na záver prvej časti dnešného Euroklasik Nocturna nám doznela ária z opery Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta. V Centre umení Toronto v júni 2005 ju predniesli Russell Brown a orchester kanadskej opernej spoločnosti pod vedením dirigenta Richarda Brechoa. Milí poslucháči, po zvučke budeme pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dáru Samioda otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine po polnoci nám zaznie omša v čase vojny v 11 častiach, ktorú skomponoval Joseph Haydn. Naštudovali si ju a nám prednesú solisti Julia Doyle, Margot Otzinger, Georg Popluc, Peter Harvey, spevácky zbor a orchester nadácie Bacha, St. Gallen, ktorý dirikuje Rudolf Lutz. Umelci nahrávali v Tonhalle v St. Gallene v auguste 2022. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Haydnovú omšu v čase vojny v podaní medzinárodných solistov, zboru a orchestra nadácie Johanna Sebastiana Bacha s dirigentom Rudolfom Lucom. Teraz nám zaznejú lesné scény, 9 skladieb pre klavír, ktoré skomponoval Robert Schumann. Na klavíri hrá Stefan Boysten.

Zo Štokholmu dozneli Schumannove klavírne lesné scény v interpretácii Stefana Boystna z nahrávky z apríla 2000. Program pokračuje nocturnom H-dur od Antonína Dvořáka. Prednesie nám ho symfonický orchester Polského rozhlasu, ktorý diriguje Jan Stanienda.

Doznela Buxtehudeho sonáta v interpretácii ansámbla Cord Arte z nahrávky z novembra 2003. Program pokračuje suitou nemeckých tancov v úprave pre dýchový súbor od Johanna Christofa Petzela v úprave Ronalda Roma. Zaznie nám v podaní súboru Canadian Brass.

Vypočuli sme si Petzlovú dýchovú suitu v podaní kanadského súboru Canadian Brass v úprave Ronalda Roma. A teraz nám zaznie Apríl je najkrutejší mesiac od Marka Ruždiaka. Prednesie nám ju chorvátske zoskupenie gitarové trio Záhreb. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Doznelo Ruždiakovo gitarové dielo v podaní gitarového tria Záhreb. Program pokračuje štyrmi piesňami Vy mudrci tohto sveta ste obmedzení, Ježiša milujem v každej hodine, Ježišu, Ježišu, ty si môj a ach, kiež by tá posledná hodina môjho života zo Šemeliho spevníka od Johana Sebastiana Bacha.

Vypočuli sme si 4 Bachove piesne zo Šemeliho spevníka v interpretácii Bernardy Fink, Domena Mareniča a Dalibora Miklavčiča. A teraz nám sa znie sonatína pre klavír od Daga Viréna. Na klavíri nám ju predniesie klavirista Niklas Sivelov. Príjemné počúvanie.

Doznela Virénova klavírna sonatína v interpretácii Niklasa Sivelova. Program pokračuje kvetinovým valčíkom z baletu Luskáčik od Piotra Iliče Čajkovského. Predniesie nám ho Symfonický orchester Slovinského rozhlasu, ktorý diriguje Marko Munich.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám doznel kvetinový valčík z baletu Luskáčik od Piotra Iliča Čajkovského. A to v podaní Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu, ktorý viedol dirigent Marko Munich. Milí poslucháči, z dnešného nočného hudobného koncertu je to všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Belo očakáva, že Kora bude hrávať na verejných podujatiach. Že pobaví ľudí, lebo čo iné chcú, hovorí Belo. Chlieb a hry a trochu hudby. Vidíš, ako hrajú Lotka a Gregor. Hrajú ako o preteky s bohmi. Odrhovačky, povie Kora. Ľudia milujú odrhovačky, povie Belo. Ohlúpnutý pivom, potrunžený slivovicou, povie Kora. Tešia sa životu, povie Belo. Ak je toto život, povie Kora, nuž sa tešia. Vidí ten obraz. Lotka a Gregor hrajú v ponurej kaviarni plnej ľudí. Ľudia sedia za stolmi vo vlhkých kabátoch, v mokrých topánkach a pijú kyslé sudové víno. Lotka a Gregor hrajú, ako by hrali na letnej lúke pri guláši navarenom z konzervy, chlípanom ze šusov a ze šusových pokrievok, prekorenenom a slanom. Ľudia lyžicami udierajú do taktu na stôl. Lotka a Gregor so zničenými prstami udierajú o 100 dušu do strún, tak ako raz budú hrať ich žiaci, s vášnivou a s neutíchajúcou láskou k čomu, to sa v tejto chvíli nedá zistiť. So zanietením búšia do strún, s oduševnením si zraňujú prsty. Ich majú ľudia radi, hovorí Belo. Inokedy hovorí, mňa majú ľudia radi. Akora tomu chce veriť. Učí v hudobnej škole a zdá sa jej, že hrá horšie a horšie. Prsty ju síce poslúchajú, ale čo si sa stráca? Stráca sa mu seba. Kora v tej hudbe nie je. Je v nej to, čo chcú iní. Správna technika, správna dynamika. Sú v nej Charlotte a Belo, spoza klavíra nazýza Diana a všetci svorne hovoria, nikdy neprekoná trému, nikdy nevystúpi uvoľnená na javisko, rozbúši sa jej srdce, zbledne, spotia sa jej ruky a kým si sadne ku klavíru, nohy sa jej zapletú do sukne. Ona sa nedokáže uvoľniť ako Lotka a Gregor. Ach tak, ach tak.

Kora. Bojím sa, že mám Rembaudovú zlú krv. Nič mi nie je sveté. Uznávaný sa na mňa škľabia z piedestálu a mne je do smiechu. Známe moje matky držia krok s dobou a mne je úzko, čo všetko sa dá odmerať rozmermi domov, ktoré nadobudli, opravili, zreštituovali, zdedili po reštitútoroch, po tútoroch vydriapali od svojich bývalých manželov, vysúdili v mene ich detí, ktoré pracujú v Taliansku, v Nemecku, v Írsku, vo Viedni, tie najúbohejšie v hoteli na Cypre s černochom v bruchu. To sú tie, čo sa vrátia domov. Kora. Bojím sa, že nemám Rembaudovú vytrvalosť vzdorovať. Mám síce vôľu cvičiť denne 8 hodín na klavíri. Darí sa mi to v období prázdnin, keď neučím, no presilili sa mi ruky. Cítiť pach artrinu, ktorý si nanášam na pokožku v oblasti záprstných kostičiek aj na prsty. Artrín má silu mŕtvého mora, ako sa píše na obale, a vitalizujúci vplyv na organizmus, čo spôsobujú soli spod hájskej. Páchnem uzdravujúcimi látkami ako starej mamin šuplík. Stará mama aj v zime chodila k teplým prírodným prameňom. Vyzliekala sa do ružovej košielky a z brehu pokrytého snehom vstupovala bosá do horúcej vody. Bolo vidno, ako jej prsníky klesajú vlastnou váhou k bruchu. Nikdy nechcem mať 62 rokov. Ale aj ja idem k horúcim, prírodným prameňom, ktoré mi možno zachránia ruky. Sú premenené na kúpaliská. Kúpu sa v nich tisícky ľudí. Sú v plavkách. Niektorí nechodia. Niektorým chýbajú ruky či nohy, niektorým oboje, čo je dôsledok liekov, ktoré ich matky užívali v tehotenstve. Nehôd jadrových elektrární či vrodenej jemnosti prejavujúcej sa úzkostlivou citlivosťou na špinu sveta. Kora. Láska je vyššia a silnejšia ako všetky radosti a sláva sveta. Opak radosti je smiešnosť, ak nezbadáme, že láska unikla. Netýka sa nás. Sme mimo lásky. Valíme sa k mukám ako Rembo. Mlčíme naplnený vzdorom. Trízeň sa posmešne chechce a vyplazuje jazyk. Ak na oko poslúchnem, ale vo vnútri sa nedám ovládať, je to láska? Ak sa nevydám na pospas, je to láska? Láska zožerie všetko? Kora. Ak sú tu ešte nejaké zvyšky lásky, ustrážim ich. Kora. Zvyšky. Nerada sa k tomu priznávam. Nie som stavaná na zvyšky. Akékoľvek zvyšky ma ponižujú. Kora. Tak teda ako?

pondelok ráno si Belo sadne v pracovni za stôl a prikáže, nech ho nik neruší, aj keby volali z centra. Je to jeho centrum a zorganizoval ho tak, aby v jeho neprítomnosti pracovalo samochodom. Čo okrem iného znamená, že nik nemá mať potuchy, že tam nie je, a keby to aj niekto postrehol a z neopatrnosti či ščírej hlúposti by do toho zabrdol, systém by ho do seba vtiahol a vyplul do kanála, ktorý smeruje nevedno kam. Nešťastník ale nemusí mať z nevedna strach, lebo ešte po ceste do nevedného kanál, ktorý vyzerá ako obrúčkavec, zložený zo živých obručí, ktoré nezávisle od iných môžu meniť priemer, už v prvej tretine cesty rozomelie a strávi. Na poobedie sa ohlásil Hermesy. Belo zopakoval Kore, že ho dnes nikto nemá rušiť a šiel povedať Charlotte, aby mu sem nepúšťala kadejakých odkundesov, zlodejov a podvodníkov, aj keby sa hneď tvárili ako božstvá. Dobre on vie, čo zažije Hermesy, má s ním svoje skúsenosti. Taký Hermesy okradne brata a potom sa k nemu priplichtí ako dobrodinec. Ťažko pochopiteľné na tom je, a tu aj Belo pokrúti hlavou, že človek mu za každým sadne na lep. Vieš, koľký mu už naleteli? Hermesy sa votrie do pozornosti človeka, a to nie hociakého, ale viceprezidenta nadnárodnej spoločnosti Kiriho. Rečičkami si získa ministerského úradníka lapitku a potom si ho omotá okolo prsta, ten ani nezbadá, že pracuje už len pre Hermesyho. Odmenou mu je uznanie a chvála, nie nejaké pochlebovanie či lichotenie. Na to ten človek nenaletí. Hlasná, verejná, dobre zorganizovaná chvála, poklona schopnostiam, vyzdvihnutie úsilia. A kým sa chlapík kvôli Hermesyho záujmom uháňa do roztrhnutia, Hermesy sedí v jeho kancelárii, rozvaľuje sa v jeho kresle, pije jeho koňak, využije sieť jeho známostí a k 45. narodeninám mu vybaví vyznamenanie šéfa rezortu. Na deň odovzdania objedná ozrutnú kyticu z omamne voňajúcich ľalií, dohodne dáku mis či staršiu vicemis, čo mu ich odovzdá. Nezabudne na článok a na fotografiu lapitku v miestnych novinách. Pod článok podpíše miestnu celebritu, ktorá síce nevie písať novinové články, za to má cvenk. Kde sa objaví Hermesy, tam kvitne všetko, povie Charlotte.

Hermes si po obede dokvitne s elegantným koženým kufríkom zamknutým tromi zámkami a na dobré 2 hodiny sa zavrie s Belom v jeho pracovni. Kufrík ukrýva nepoužívané anglické hammerlesky z roku 1936 kalibru 20-20 so zámkami Holland-Holland s pažbami so zlatými intarziami. Teraz patria Iriusovi Gunárovi, dobrému známemu Hermesiho, ktorý ich kto vie odkiaľ a kto vie akým spôsobom zadovážil, na čo sa Hermesi radšej nevyzvedal. Mal s nimi istý plán. Mienil ich vymeniť za vymámenie sľubu, že Belo zabudne na to, ako sa Hermesi kedysi ulakomil na jeho muflóny. Bonusom bude založenie spoločnosti SRO, ktorej Gunár bude riaditeľom, dohoda o zložení účastníckych podielov spoločníkov, ktorými sa stanú Gunár, Hermesi a Belo, zrealizovanie podnikateľského zámeru, ktorý mal v hlave Gunár a s ktorým zoznámil Hermesiho. Spoločnosť bude zameraná na návrhy, výrobu a predaj kalendárov, miestopisných a gratulačných pohľadníc a na vydávanie obrazových publikácií pre menšie obce s historickým úvodom, ktorý by napísal takisto Gunár, až do súdneho zaregistrovania zakladacej listiny majiteľ vzácnych anglických pároviek a od dnešnej dohody Hermesiho s Belom riaditeľ vznikajúcej spoločnosti. Pretože ničím iným nechcel a nevedel byť. Ako riaditeľ Natus mal pre riaditeľovanie vlohy, o čom pri dobrom víne presvedčil Hermesiho a anglickými párovkami aj Bela. Darmo ho minister vnútra odvolal ako neprelustrovaného riaditeľa krajského archívu, spolupracovníka štátnej bezpečnosti vedeného v jej zoznamoch a uvedeného medzi jej menej významnými spolupracovníkmi v mnohostranovej tlačovine Rudá kráva, vydanej Čechmi v niekoľkých zošitoch, kde sa dal nájsť pod krycím menom Vedátor, narodený v Pirku, na čo bola hrdá celá obec. Bol prvým vysokoškolsky vzdelaným mužom pochádzajúcim z obce, ktorý vydal niekoľko brožovaných publikácií a dosiahol titul kandidáta historických vied. Keby dnes zomrel, všetci dedinčania by mu prišli na pohreb, aj keby bola pľušť a fúkal severný vietor. Keď Hermesi odišiel, tak toto Belo rozpovedal Kore. Naplánovanú béžovú všednosť budúcej spoločnosti prerazila iskrivá nevšednosť anglických pároviek, aké sa v tomto kraji ba ani oveľa ďalej, vlastne široko ďaleko nedali vidieť. Ibaže Kora mlčala. Vieš, aké sú to pušky? Kora pokrčila plecami. Sú to klenoty, sú to šperky, tie hammerlesky by boli ozdobou každej zbierky. Odkedy zbieraš historické zbrane? Zbieram, povedal stroho Belo. Preto sa chceš spolčiť s tým chlapom? Milá Kora, moja milá Kora. Belo berie Koru do náručia, no hlas nemá nežný, ani oči nemá nežné. Bez nežnosti ju obýma. Stíska ju a hovorí, je v tom jeden háčik a myslí na nové povinnosti, do ktorých sa mu veľmi nechce a na hammerlesky, ktorých sa nemieni vzdať. Nemám rada eštebákov, povedala Kora. Je to rôzne, povedal Belo. Gunár sa nejako zvlášť neprehrešil, keď zisťoval, aký osud stihol maliara plevu, od ktorého mal jeho otec obraz, čo za mladí vymenil za 2 klobásy a za krčach vína. Ak chcel niekto vycestovať do takej krajiny ako Argentína, buď podpísal spoluprácu, alebo nikam nešiel. Vieš, čo je na tom najsmiešnejšie? Povedala Kora. Tá ich opatrnosť. Áno, opatrnosť. Koľko myslíš, že im za to donášanie zaplatili? Čo ja viem, povedal Belo. 200? 200 mesačne, aby neboli nápadní? Aby sa to neprejavilo na ich životnej úrovni? Aby si to nikto nevšimol? Aby nikto nič nevyšípil? Kvôli 200 stratili tvár a nemohli sa pozrieť do zrkadla? Nebral by som to až takto. Neprekážajú ti ksichty, čo nemajú tvár.
Na slávnostnej večeri usporiadanej po uzavretí zmluvy medzi Belom a chlapíkom, čo prišiel do mestečka investovať, ktorá mala prospieť Belovi, chlapíkovi i širšiemu regiónu, po aperitíve, ktorým bolo karpatské brandy špeciál, podávali ako predjedlo lesné hríbiky v cesnakovo-smotanovej omáčke a údeného lososa na avokádovom šaláte. Po slepačej polievke z domáceho kuriatka so zeleninovými perlami bolo si možné vybrať kačacie prsia z doma chovaného káčera v medovo-džinovom glase s tymiánovými zemiakmi alebo nedávno uloveného, no už optimálne odstátého králika s brusnicovou omáčkou a s tyrolskými knedľami či panenku Ketrin so zemiakovými knokmi. Ako dezert sa podávali flambované maliny s vanilkovou zmrzlinou, štrúdľa s lesným ovocím, s tou istou vanilkovou zmrzlinou a sladké gaštanové pyré so šľáčkou. K tomu tmavopurpurové francúzske víno Chateau Le Pin, ročník 1990 z vychýrenej vinohradníckej oblasti v blízkosti Bordeaux. Pri obede či po ňom mal účinkovať muzikant a zabávač Edo Knižka, už nie celkom mladík, ktorý si medzi hodujúcimi vyhliadol Koru a pošepol jej: "Budem hrať iba pre vás." Na čo Charlotte zajastrila očami a pomedzi zuby odfrkla biela pečienka. Začula to Nina. Našpúlila pery a znovu si obzrela Eda Knižku. Koľko môže zarobiť taký Knižka? A koľko Hermesy? Zamierila k Hermesimu. A skôr ako zobrala spred neho tanier so zvyškom brusnicovej omáčky, ponúkla mu z veľkej porcelánovej misy tyrolské knedle. Môžem vám ešte doložiť? Pán Hermesi,

Večera dopadla, ako sa dalo očakávať. Chváli sa dostalo zostave jedálneho lístka, výbornej kuchyni a hlavne hodvábnemu tmavo-purpurovému vínu Chateau Le Pen, ročník 1990, v ktorom doznievala chuť čerešní, brusníc, malín, červeného jablka a jemného karamelu. Ibaže pre Koru sa večera neskončila. Kora sa ešte chcela na čosi opýtať. Hľadala niekoho, koho by sa to opýtala, s kým by istým spôsobom sformulovala otázku, ktorú by položila požieračom tých všetkých dobrých jedál. Gurmánom, manželovým prívržencom a oddaným spolupracovníkom. Videla medzi nimi Fera Fíbika, ktorý by možno aj odpovedal, ale ťažko by pomohol so sformulovaním otázky. Netušil by, na čo sa ho to vlastne Kora pýta a prečo je s čímsi nespokojná, s čímsi, čo prekáža iba Kore. Fero Fíbik takéto veci necháva bez povšimnutia. Hostina. Jej hostia veľkoryso pozvaní aj priživujúci sa paraziti, ktorí sa prišli najesť a nechať sa zabaviť tým šašom knižkom, ochotní opakovať, čo im nahovorili Belovi nohsledovia, pôvodcovia fám a šíritelia klebiet, ktoré urýchľujú uzatváranie zmluv a ovplyvňujú obchody, z ktorých môžu mať osoch ešte aj vyžierači jedál a ochutnávači vína, blednúci v Belovej prítomnosti, šedivejúci v jeho tieni, chopiaci sa príležitosti v jeho neprítomnosti a nehambiaci sa, veď prečo sa hambiť, keď cesta vedie poza bučky, poza kríčky, k úspechu, k peniazom, k novým kontaktom a k hostinám. Na čo sa to vlastne chcela Kora opýtať? Čo jej nesedelo, keď sa im začalo dobre dariť? Miera dobra sa naplňala. Jeho miery rástli, pretekali, strácali mieru a kinožili sa navzájom. Ale Kora nie na toto sa chcela opýtať. Chcela sformulovať a potom položiť otázku, či toto má byť ten veľký úspech, ktorý nemá zmysel. Ak sám on ten úspech je cieľom a koľko ešte bude trvať čas hostín? Lebo aj vyberané jedlá sa prejedia a Belovi spolustolovníci sa po istom čase vrhnú na bôčik a na tlačenku z prasačích uší a z rypákov. A budú vychvaľovať chladenú, opaprikovanú a ocesnakovanú podhrdlinu. Na toto sa chcela opýtať. Iba na toto?

Nina. Jej tučný zadok, jej ružové líca. Potí sa od usilovnosti. Vo výstrihu sa jej na zlatej retiaske hompáľa veľký zlatý krížik. Kore sa to vidí príliš okaté, ale Nine sa taktika vypláca. Už ani Belo sa nevie bez nej zaobísť. Kde je Nina? Kde je tá Nina? Ako to, že tu nie je? Je pri papagájoch? Stará sa o Šarlotine papagáje? Keď nie je pri papagájoch, tak kde je? Nina! Nina! Nebola po celý čas pri klietkach? Kde trčí? V pivnici? Čo môže v pivnici toľko robiť? Toto je prvá klietka. Je podlhovastá, skôr nižšia. Sú v nej 4 bidielka, 4 nádobky. 3 sú zatiaľ prázdne. Nádobka na vodu je plná. Šarlota najprv otvorí dvierka na klietke, potom otvorí škatuľku, ktorú priniesla. Priloží ju k otvoru dvierok a čaká. Ale Andulka sa nehýbe. Nevylezie zo škatuľky a nevlezie dovnútra. Šarlota skúsi prstom, či nezdochla. Nie. A tak ju chytí do ruky a vloží dovnútra. Hebké, olivovo-zelené pierka sa nezachvejú, žltá hlávka sa nepohne, zobák sa neotvorí. Šarlota zatvorí dvierka na klietke a pomedzi drôty vopchá púpavový list. Andulka ustrašene sedí na bidielku a nereaguje na príval Šarlotinej lásky. Vyzerá dengľavo a nič nenasvedčuje tomu, že by mohla začať rozprávať. Hoci Šarlota sa jej privráva, milá, premilá. Andulka naďalej bez pohnutia sedí na bidielku, aj keď Šarlota potvorí na klietke dvierka. Teraz už za Šarlotou stojí Nina. Zýva. Šarlota sa otáča, vidí Ninu, je pri nej, pri Šarlote, neopustila ju. Jej tvár má znechutený výraz, to pre Andulku, ktorá sa nechce prebrať, pre Šarlotu, ktorá do nej ďobe, pre svoj premrhaný čas, ktorý stratila. Treba sa jej obracať, aby nepremárnila príležitosť. Teraz sú príležitosťou Šarlota a Belo. Šarlota v nej vidí milovníčku papagájov, Belo ctiteľku úspešných mužov. Nina vie oceniť úspech. Vie pomyselné vence a zdobí nimi úspešného muža Bela. Dokladom Belových úspechov sú navršené igelitové vrecia s odpadkami, ktoré Nina po hostinách triedi v pivnici a zoraďuje podľa svojich kritérií. Vyprodukované množstvo odpadkov odráža životnú úroveň. Čím viac odpadkov, tým je vyššia. Je na čase, aby aj jej životná úroveň stúpla, pomyslí si, keď sa pozerá na tie vrecia.

Belová ruka sa ocitne na Nininom veľkom zadku, na ktorom stojí pol sveta, či aspoň Belová domácnosť. Od rána Nina prikladá do krbu brezové polená. Drevo praská. Po stene sa klže ružovkasté svetlo. Krížik v Nininom výstrihu sa leskne. Belová ruka netlačí Ninu hore schodmi k spálni, iba chytá ten veľký, tučný zadok. Belo zabudne na Koru, ktorá tu nie je, aj na Šarlotu, ktorá môže byť všade. No Šarlota nemieni vtrhnúť do izby, kde sú Nina a Belo. Zatvorí vchodové dvere a vyzrie na dvor, pod akoukoľvek zámienkou zadrží Koru, aby nevošla do domu. Vina snaží sa, aby ju zadržala. Aké ľahké je Koru zadržať. Ani sa nemusí veľmi namáhať. Naivná, dôveryhtivá husička je tá Kora. Má podozrenie a cíti sa vinná, že sa u nej rodia neželané podozrenia. Belo ju ľúbi, Nina je jej oddaná. Šarlota je ako inventár v dome, všade prítomná. Nina otlačí Belovú ruku zo svojho zadku a spraví odmietavý poloobrat. Som rozvedená, ale neberte to vzlom, vrhá na Bela roztúžený pohľad. Je tu vaša manželka. Vašej manželke by som to nikdy nespravila. Bola by som svinia, keby som jej to spravila. Ako by som mohla čosi také spraviť ja, jej spoločníčka? Taká je Nina. Nespraví ani krok mimo cesty. Na Facebooku vo svojom profile v kolónke Farba vlasov uviedla ako farbu melír. Melír každému napovie, že osoba, ktorá ho nosí, nešetrí na kaderníčke. Vyššie výdavky na kaderníčku poukážu na Ninin lepší spôsob života, čo ju priradí k lepším ľuďom. Vo svojom profile uviedla aj, že sexuálne kontakty udržiava len s jedným partnerom a ak má opísať večeru svojich snov, je to tá, ktorú vylíže z partnerovho pupka. Informácia mala zjavný erotický podtón. Krátko po zavesení na internetový portál sa prihlásili dvaja lízači. Jeden chcel vylízať z Nininho pupka maďarský guláš, druhý bol jemnejší, rád by lízal z jej pupka kašu z ovsených vločiek s lesnými jahodami, čo s odstupom času po zverejnení Nininho profilu pripomenulo komusi Bergmanov film Lesné jahody, o čom Nina nemala ani zdania. Zaznamenala ešte zo pár ďalších prihlásení, na ktoré odoslala provokujúco lascívne odpovede, no stretnutia odmietala. Hovorila mrzké veci o manželovi Ožranovi. Zverila sa, že Ožranov nemôže ani cítiť, hoci aj oni sú živé bytosti a dietky Božie. Hovorila, že prišla o dom, o osobné auto, aj o dodávku, lebo spoločník jej manžela uzavrel nevýhodný obchod a jej, Nine, ostalo zlikvidovať firmu, vyplatiť dlhy, postarať sa o syna a o dcéru, čo ešte chodia do školy, že manžel v Nemecku si založil novú rodinu a neposiela výživné. Tvrdila, že iba v mene lásky k deťom bola schopná pracovať v hoteloch v Španielsku, na Cypre, v zeleninovom sklade vo Francúzsku, vybaviť splátkové kalendáre. Teraz je zamestnaná u istej rodiny v Skalníku. Rodina je zazobaná, ako postrehla z indícií. U nich si osvojila slovo indície. Rozprávala o Belovi, o indíciách a o všetkých okolnostiach, ktoré vedú k vine, čo sa ešte nenaplnila a prejavila sa len ako dráždivé nutkanie, ktoré Nina hneď v počiatkoch potlačila. Bolo pokušením, ktorému svetica odolala. Vtedy sa Nina prstami dotkla zlatého krížika na krku. Každá iná by s ním skončila v posteli, povedala. U mňa sa žiadna posteľ nekonala. Zverila som sa s tým pani Šarlote. Ona o tom povedala svojej neveste Kore, ibaže Kora podotkla, že nevie, čo si má o tom myslieť, čím ma urazila. Len kvôli Šarlote som u nich ostala. Som zvedavá, kde by našli niekoho takého poctivého, ako som ja.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Ruth Lichnerovej Hostina. Redakčne pripravil Jozef Palašťák, v réžii Hany Makovickej účinkovala Jitka Krišková, zvuk Peter Vaško, hudbu vybral Juraj Vajo. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2014.

Dnešné prelúdium, milí priatelia, sme začali pomerne netypicky. Fragmentom zo skladby s názvom Thelonious od Thelonioua Monka. Počúvame album, ktorý sa naživo nahrával 28. februára roku 1959. Necháme skladbu Thelonious.

Album, ktorý nahrával Thelonious Monk v Mestskej hale, je zvláštny. Producent Orin Kibnews o ňom hovorí. Tento album prezentuje hudbu Thelonious Monka v novom druhu úpravu. Sú rozdielne od čohokoľvek, čo dovtedy Thelonious Monk nahral. Je to jeden z najdôležitejších bodov, ktorý sme zaznamenali od jeho prvého uvedenia Monkovým orchestrom. Toľko Orin Kibnews, producent tohto albumu. No a my si musíme povedať, že Thelonious Monk a jeho orchester vystupuje naozaj v netypickom, v zásade plechovom obsadení. Keď sme hovoríme o plechovom obsadení, máme na mysli tubu, lesný roh, trombón, trúbku, skupinu saxofónov, no ale nesmie chýbať ani klasický background jazzového orchestra, teda basa a bicie. Poďme si teda vypočuť teraz ďalšiu skladbu, ktorá sa volá Monk's Mood.

Toto bola skladba Monk Smooth a my počúvame stále záznam zo živého koncertu z 28. februára roku 1959. Do tohto šatu upravil Monkové skladby Hal Overton. Urobil tak aj v prípade slávneho klavírneho štandardu Little Rooty Tooty, ktorý si teraz vypočujeme.

Toto bola orchestrácia Hola Obertona slávnej skladby Feloniusa Monka Little Ruty Tuty. Stále počúvame záznam živého koncertu, ktorý sa konal 28. februára 1959. No a teraz ideme k bonusovým nahrávkam, ktoré sa nevyskytli na pôvodnom vydaní. Naše putovanie týmto koncertom zakončíme skladbou Blue Monk a ešte vám dlhujem obsadenie. Thelonious Monk klavír, Jay McAllister tuba, Robert Norden lesný roh, Eddie Bird trombón, Donald Bird trúbka, Pepper Adams baritónový saxofón, Charlie Rouse tenorový saxofón, Phil Woods altový saxofón, Sam Jones basa a Art Taylor bicie nástroje. Milí priatelia, veríme, že hudba Feloniusa Monka obohatila vaše ráno a poskytla vám príjemný štart do nového dňa. Všetko dobré, do počutia.

0: Reklama.
1: Umenie virtuózov a impozantné historické pamiatky Trnavského kraja. Festival Pro Musica Nostra ponúkne nezabudnutelný zážitok v krásnych priestoroch, ktorými sa hrdia Smolenice, Dolná Krupá, Lančár, Trnava, Sereď, Voderady, Tomášikovo a Holice. Na festivale vystúpia poprední umelci a súbory ako Banda, Jefis Duo, Krakow Singers, Jana Boušková, Simona Hulejová a ďalší. Pro Musica Nostra Tyrnaviensi 14. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk.
0: Reklama. Rádio Devín, Ladenie.
2: Vo dvojici Jarmila Vitovičová a Rea Gajdošiková vám želáme krásne dobré ráno. Máte naladené Rádio Devín a počúvate ranné Ladenie dnes s dátumom 10. júna. Pozvanie do štúdia dnes prijala po 8. hodine Veronika Vitásková. Je flautistkou, ktorá sa zaujíma o všetky dýchové etnické nástroje sveta, vie na nich dokonca aj hrať. Jej život je hudba, ktorú nahráva do filmov, seriálov, počítačových hier a má za sebou turné s Hansom Zimmerom a už niekoľko rokov žije vo Viedni. Tam nás čaká aj návšteva so Zuzanou Belkovou o 14. ročníku Zázračného orieška, príde po 8. hodine. No a festival o knihe v rozhlase a rozhlas v knihe nás čaká už budúci týždeň, takže to bude naša spoločná téma. Korngoldovo Mŕtve mesto, opera, ktorá mala premiéru pred viac ako 100 rokmi, bude témou dnešného operného zápisníka. Pôjdeme aj do Činohry Slovenského národného divadla, uviedli tam amatérov a my sme zvedaví na uvažovanie inscenačného tímu. Nikoleta Štach zase bola na poslednej premiére Viedenského hudobného divadla Teater an der Wien. Historický kalendár, glosa, kultúrne typy, to všetko ponúkame dnes v ranom Ladení, kde sme spolu do 10. hodiny. Príjemné počúvanie.

0: Veľmi úspešný album Julie Kozákovej Manuša 2, rok výroby 2025. Je to album, ktorý má na svojom konte naozaj už niekoľko výrazných úspechov. Hrali sme si z neho skladbu. Je krátko po 7 hodine.
1: Rádio 9. Historický kalendár.
0: 10. júni je spojený s udalosťami, ktoré určite zmenili dejiny. V roku 1942 práve 10. júna nacisti vypálili českú obec Lidice. 600 rokov predtým zase položili základný kameň hradu Karlštejn. Paríž otvára prvú zoo na svete presne v roku 1793. V Kráľovskom dvornom divadle v Mníchove má premiéru opera Tristan a Izolda. Jej autorom je Richard Wagner a píše sa rok 1865. Hudobná revolúcia v prvom takte je na svete. Začínal ako básnik, ale známejším sa stal ako prozaik. Pozornosť dosiahol po vydaní románu Červené víno, ktoré sa dočkalo aj filmového spracovania. František Hečko sa narodil 10. júna v roku 1905. Burlivák a vodca umeleckého realizmu, taký bol Gustav Courbet. Narodil sa 10. júna v roku 1819. Maľoval každodennosť a všednosť na veľké formáty. Uznávali ho impresionisti Monet, Renoir alebo Henri Matisse. Jeho vplyv bol veľmi veľký, Courbet bol realista, aj keď toto označenie odmietal. Pohreb v Orno, spánok, ateliér, významné diela muža, ktorý zomrel v roku 1877. Júna v roku 2004 zomrel americký hudobník Ray Charles, klavirista a skladateľ, ktorého svet pozná ako otca soulu alebo pod prezývkou Genius. Spojil černošský gospel s blues a vytvoril úplne nový hudobný štýl soul. V roku 1954 vydal pesničku I've Got a Woman a táto skladba navždy zmenila modernú hudbu. Ray Charles zomrel v roku 2004. Júna v roku 1931 sa narodil brazílsky gitarista, spevák a skladateľ João Gilberto. Tento týždeň si pripomíname jeho album z roku 1977 Amoroso. Na nahrávke spieva Gilberto nielen v rodnej portugalčine, ale aj v taliančine, španielčine a dokonca poprvý raz v angličtine, čo dlho odmietal, keďže po anglicky nerozprával. Jeho prvou piesňou v angličtine bola As Wonderful Georgia Gershwin, ktorú si teraz vypočujeme.
2: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Brazilský spevák a gitarista, považovaný za otca bossanovy. To všetko môžeme povedať o Joaovi Gilbertovi. Hrali sme si skladbu z albumu, ktorý vyšiel v roku 1977 a volá sa Amoroso, a počúvali ste ju o 7 hodine a 12 minúte u nás v ranom ladení v Rádiu Devín. Dnes popoludní vám ponúkneme výber z humoristických textov Ignáta Hermana. Viac povie Hana Rodová.
1: Český spisovateľ, humorista a redaktor Ignát Herman sa narodil v roku 1854 ako 13. zo 14 detí kupca a mlynára Františka Xavera Hermana a Kataríny, dcery vydavateľa Jana Hostivíta Pospíšila. Z jeho súrodencov i ďalší dvaja, Gustáv a Emil, boli spisovateľmi. Ešte ako 14-ročný odišiel do Prahy, kde sa po skončení svojho učenia stal obchodným cestujúcim. Postupne začal písať glosy a poviedky a ešte pred svojimi 20 narodeninami sa zamestnal ako redaktor vo vydavateľstve Jana Otta. O niekoľko rokov neskôr založil humoristický časopis Švanda Dudák, v ktorom vydal väčšinu svojich prác. Ako 27-ročný sa oženil s Hermínou Chválovou, sestrou hudobného skladateľa Emanuela Chválu. V roku 1885 sa stal redaktorom Národných listú. Od roku 1892 začal písať na týždennej a neskôr na dvojtýždennej báze nedeľné poviedky. Veľa cestoval a prekladal z nemčiny a francúzštiny. Od roku 1888 sa stal predsedom Spolku českých spisovateľov Beletristú Máj. Zomrel v roku 1935. Ak budete mať niekedy cestu do Hradca Králové, navštívte tamojšie múzeum východných Čech, kde sa nachádza Hermanova pracovňa s celým vybavením, od nábytku cez knihy, fotografie, obrazy až po predmety osobnej povahy a ďalšie archiválie. K zaujímavostiam z neliterárneho života Ignáta Hermana patrí to, že v roku 1895 zorganizoval prvé veľké verejné plavecké preteky v Prahe na Vltave a že v 20. rokoch minulého storočia sa veľmi zasadzoval proti vytvoreniu pražskej zoologickej záhrady. Vráťme sa však k literárnemu dielu Ignáta Hermana. Preslávil sa svojimi fejtónmi, poviedkami a románmi z pražského prostredia. Z viacerých jeho diel vychádzali filmové spracovania, najmä pre jeho skvelé vykresľovanie prostredia a charakterov postáv. Mnoho jeho poviedok bolo preložených do nemčiny, holandčiny, polštiny, chorváčiny, slovinčiny či ruštiny. Jeho súčasníci jeho texty nielen čítali, ale si ho aj cenili. Dokonca ho menovali za člena Akadémie vied a umení. Veľký čitateľský ohlas mal jeho diela Otec Kondelík a ženich Vejvara a Tchán Kondelík a zeď Vejvara. Tieto príbehy o maliarskom majstrovi Kondelíkovi napísal ako humoristický román s idealizovaním rodinného života. Postava majstra Kondelíka býva vnímaná ako český národný typ, teda prototyp človeka bodrého, láskavého, ale nie veľmi inteligentného a výbojného. Výber z týchto Hermanových textov pod názvom Výlety Kondelíkovej rodiny vám dnes o 15. hodine v Rádiu Devín ponúkneme. Do cyklu Fresky, výber z domáceho i svetového humoru, reláciu v roku 2003 autorsky pripravil Ctibor Kováč, redakčne Jan Petrík a režíne Hana Makovická. Do postavy rozprávača obsadila Petra Raševa a majstra Kondelíka si s chuťou zahral Jozef Úradník.
2: Som Ignát Herman a podujal som sa zaviesť vás do Prahy z druhej polovice 19. storočia. Budú to príbehy zo života v usporiadaných pomeroch českej pražskej rodinky, ale sľubujem vám, že to budú príbehy úsmevné. Ak dovolíte, predstavím vám ich hrdinov. Prvým je majster Kondelík, maliar izieb. Narodil sa na vidieku, tam sa vyučil a ako štíhly, urastený tovariš sa vydal na vandrovku. Skončil ju v Prahe. Poctivo pracoval, po vari 10 rokoch sa osamostatnil. Prešlo ďalších 20 rokov a dnes už má známu maliarskú firmu a pekný dom na Vinohradoch. Býva však v Prahe na Ječnej ulici. Stal sa pražským príslušníkom, neskoršie mešťanom. V čase, keď sa odohrávajú naše príbehy, už nie je štíhly. Jeho postava sa zaokrúhlila.
3: Veru, tak je. Pása mu úplne stratil.
2: Má guľatý, zdravo zafarbený obličaj, nakrátko ostrihané vlasy,
4: kompletne prešedivené.
2: Pod nosom silné, husté fúzy. Má blízko 50-ky, kypí zdravím. Trápia ho iba občasné, náhle prepady úsadu, úporných bolestí chrbta.
4: To som chytil v čase, keď som ešte upotený tancoval na tých prekliatých maliarských rebríkoch v bytoch s porostváranými oknami a dverami. Vtedy ma podfúkol prievan a zmrazil mi chrbát.
2: Pri liečení však opovrhuje salicilom a pije plzenské, tomášovské a flekovské. Nepohrdne však ani pohárikom dobrého mielnického vína. Vody sa zásadne nedotkne.
0: Výlety Kondelíkovej rodiny počúvajte dnes o 15. hodine v Rádiu Devín. V ďalších postavách budete počuť aj Adriánu Balovú, Stana Pitoňaka či Alenu Ďuránovú. A počúvate Rané ladenie v Rádiu Devín dnes 10. júna, 7 hodín 18 minút.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
3: výstavy
4: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Piešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Červená karkulka, to je názov piesne, ktorú nájdete na albume Nebe je odemčené. Je z roku 2021 a spevačka Raduza odvtedy vydala ďalšie dva albumy. Počúvali sme ju o 7 hodine a 26 minúte u nás v ranom ladení. Vo štvrtok večer bude v divadle na Peróne v Košiciach premiéra hry Jany Wernerovej a Ivany Gibovej Mastný muž 2.0, ktorá vychádza z rovnomennej poviedkovej knihy autorov Balu, Darovca, Erdéliho, Gibovej, Hoholcerovej, Janáča, Medešiho, Micenkovej, Púpalu, Štefánika a Vadasa. Ide o dystopickú divadelnú koláž o krajine, v ktorej sa literatúra opäť stáva podozrivou činnosťou a kultúra predmetom úradného posudzovania. Včera ráno boli hostiami v ladení s Hanou Rodovou, Peter Kočiš a Jana Wernerová, ktorá odpovedala na otázku o režijnom naštudovaní hry takto.
1: Ja si myslím, že taký nejaký kľúč tým, že fungujeme 21 rokov ako divadlo, nesmierne dlho sme ho hľadali a kým som ja vôbec sa dostala k tomu, že začnem režírovať, myslím, že to bol nejaký rok 2015, kedy som sa vôbec si povedala, že skúsme to, tak odvtedy sme naozaj prešli akýmsi vývojom a mám pocit, že možno 5 rokov dozadu, keď sme otvárali divadlo, presne to bolo Milut, to predstavenie interaktívne, tak tam som našla akýsi kľúč taký svoj, ktorý už dokážem akoby aplikovať na akýkoľvek text. To sa mi veľmi páči a tým, že vlastne vždy veľmi rada prepájam slovo s pohybom až nejakým choreografickým pohybom veľmi presným, tak už to pre mňa akoby nie je nejaké náročné, ale tým, že mám rada, keď je to všetko presné, hlavne tie choreografie, tak je celkom ťažké vlastne si tie veci naskúšať. Aj včera sme drillovali Mastný hrniec, choreografiu, keďže tam je aj kúsok takejto klasiky a chceme, aby to bolo veľké, staroslovenské a tak ďalej. Mm-hmm. Takže tá moja režia je o tom, akože naozaj, že drillovať tie veci a nevždy na to je až toľko času, ako by sme chceli, ale keďže ten tým máme taký, aký máme, že tam sú ochotní s nami byť a skúšky trvajú od rána od 9. do večera do 9. do 10. Takže ja dúfam, že sa nám to nejako podarilo.
2: Ty sa aj hráš v tejto hre. Stíhaš prechádzať z toho režisérskeho pohľadu do toho hereckého?
1: Ja na to vždy odpovedám asi tak, že mňa by iba ten herecký part, iba v úvodzovkách samozrejme, asi nenaplňal, nebavil, nezabával. Ja by som sa asi nudila, keby som bola súčasťou nejakého procesu len ako herečka. Takže mňa toto veľmi baví. Je to pre mňa naplnený čas na 150%, pretože naozaj sa musím sústrediť na milión vecí. Ale myslím, že som tak zvyknutá fungovať, že to tak proste nejako prirodzene vyplýva. Hoci pri každej ďalšej inscenácii už hovorím posledný krát, už to nevládzem robiť, už to nejde, ale vždy to nejako ide a veľmi ma to teší, veľmi ma to baví, pretože ak iba režírujem, tak ma zase mrzí, že nejdem na klaňačku a keď vlastne iba hrám, tak sa nudím v podstate.
3: Ja by som k tomu povedal toľko, aby si to poslucháč vedel predstaviť. Prebieha to asi tak, že keď skúšame, tak si veľakrát nahrávame tie skúšky, alebo niekto, kto nehrá práve v tom výstupe, zaskočí za Janku. Ona si to pozrie a potom si to...
1: Háčem texty z hľadiska a ten človek vlastne robí akoby figuranta, vyskúša. Že ja viem, aké sú mizanscény, vidím dráhy, vidím trajektórie a potom vlastne do toho nabehnem. O to dlhšie sa to potom aj skúša a ostatní musia byť trpezlivejší, že no nakoniec som ja tá, kto nevie, kde má stáť a aké sú texty, ale to sa vždy veľmi rýchlo zlepí.
3: Ja som chcel povedať, že keď sa na to človek díva, tak má výhodu, lebo si to vie presne predstaviť, čo funguje, čo nefunguje. A my veľakrát stojíme v nejakej polohe dlho, čiže je to naozaj fyzicky veľmi náročné skúšať takýmto spôsobom, ale potom ten výsledok je super.
2: Vy máte v divadle na Peróne taký mikrokolektív hercov a herečiek. Máte ešte čo objavovať? Stále posúvate ako keby tie hranice, alebo už každý má plus minus tú svoju škatuľku, ten svoj vychodený chodníček, po ktorom ide počas toho skúšobného procesu?
1: Vôbec nie, práve že ja som nadšená, že k nám chodia ľudia, ktorí hovoria, že vždy, keď idem k vám do divadla, tak nikdy nevidím Wernerovú a Kočiša, ja vždy vidím iné postavy. A to ma hrozne teší, lebo ja som alergická na to, keď sa vyťahujú nejaké šuflíky, takže tie svoje hranice neustále posúvame.
3: Ja mám pocit, že som povedala, ako keby za každým pred premiérou alebo pred novým predstavením ako niečím novým, čo som ešte nerobil. Aj teraz tie prízvuky, tie...
1: Také tie postavičky rôzne z okraja spoločnosti. Napríklad sú tam veci, ktoré sme nikdy nerobili. Naozaj, že sme také polohy ešte nikdy neskúšali a z toho, to ma veľmi teší aj Jakub Muranský, náš teda dlhoročný člen, má polohy, v akých ho divák ešte určite nevidel.
3: No, je to stále iné, lebo aj tie hry sú iné, nie je to vždy to isté. Aj keď to takto môže vyznievať, že už máme nejaký kľúč, takže už ideme podľa neho. Zatiaľ to tak nie je. Stále nové objavujeme, stále sa to ako keby nanovo celé musíme učiť. Aj ako keby som bol študent.
1: Že tá poetika vlastne ostáva, ale tým, že vlastne v posledné roky máme celkom výpravnú výpravu a scenografiu, tak tie predstavenia naozaj sa odlišujú a nepodobajú sa na seba.
0: Premiéra Hrimasný hrniec 2.0 bude vo štvrtok o 19. hodine v divadle Na peróne v Košiciach. Celý rozhovor Hany Rodovej s Janou Wernerovou a Petrom Kočišom si môžete vypočuť aj na našom webe. 7:31. Počúvate Kronos Kvartet.

0: Rádio Devín.
1: Dnešná glosa od Martina Sarvaša nám priblíži ikonickú budovu v centre nášho hlavného mesta, Hotel Kyjev. Budova, ktorá skrýva v sebe mnoho príbehov, je zaujímavá aj po svojej architektonickej a dizajnovej stránke. Nenadarmo bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Viac už v dnešnej glose.
2: Dostavaný bol v roku 1973. Od svojho otvorenia bol výkladnou skriňou hlavného mesta a s výškou 65 metrov patrí dodnes medzi najvyššie budovy v bratislavskom starom meste. Hovoríme o hoteli Kyjev, ktorý navrhol architekt Ivan Matušík, ktorý výrazne formoval tvár modernej Bratislavy. Spolu s prilahlým obchodným domom Prior vytvoril urbanistický celok, ktorý definoval nové centrum mesta a vo svojej dobe šokoval i fascinoval. Bratislava vnímala hotel Kyjev ako svoju pýchu. Fasáda pokrytá spišským travertínom a hliníkovými prvkami definovala moderný hotel, ktorý svoj názov dostal po vtedajšom ukrajinskom družobnom meste. Keďže v meste vtedy neexistovala seriózna konkurencia, hotel sa okamžite zaradil medzi najvyhľadávanejšie ubytovacie zariadenia. V čase svojej najväčšej slávy ponúkal servis pre diplomatov a zahraničné delegácie. Preto tu pracovali vybraní a reprezentatívni majstri svojho oboru, ktorí sa osvedčili napríklad v našej expozícii na svetových výstavách Expo v Montreale či Osake. To, čo robilo hotel výnimočným, sa však skrývalo vo vnútri. Jeho interiér je majstrovským dielom dobového dizajnu. Každý detail od kľúčiek až po svietidlá, drevené obklady, kamenné dlažby a nábytok boli vyrobené na mieru z ušľachtilých materiálov. Dominantou vstupnej haly je kruhové schodisko, architektonický stavebný skvost, ktorý spája podlažia s neuveriteľnou eleganciou. Pozornosti návštevníka neujde tiež prepojenie podlah so stenami, ktoré nie je klasicky pravouhle, ale nenápadným plynulým prechodom vám pripomenie vnútro vesmírnej lode. Autentický duch interiérov 70. rokov dodnes láka filmárov aj fotografov. Možno preto na priečeli hotela nenájdete nikde jeho staré logo. Namiesto neho sa nad vchodom zachoval patinovaný názov fiktívneho hotela kdesi na Balkáne, ktorý tu zanechali americkí filmári. Nezabudnutelnou súčasťou histórie hotela je Lunabar. Tento podzemný priestor s kapacitou 300 osôb a unikátnou atmosférou láka dnes návštevníkov znovu na svoje ikonické kožené boxy a intimné osvetlenie, ktoré ostalo v takmer pôvodnom stave. Opakovane vstúpil aj do dejín slovenskej kinematografie, naposledy monológom intelektuála v kultovom diele Na krásnom modrom Dunaji či scénami vo vynikajúcom filme Duchoň. Práve táto kontinuita robí z baru jeden z najcennejších prvkov celého objektu. Ale Kyjev skrýval aj ďalšie poklady, napríklad výbornú reštauráciu na poschodí alebo veľkorysú kaviare na prízemí. Je ťažké a bolestivé chodiť okolo dnešného second-handu a predstavovať si, že v priestornej kaviarni s vyberaným personálom, ktorej dominoval kruhový bar, sa stretávali valutoví cudzinci a ich obchodní partneri, dnešná smotanka. Aj obľúbené bistro na prízemí s ďalším kruhovým barom, ktorému velila očarujúca pani Editka, nahradil second-hand. Veľký denný bar bol zariadený vtedy obľúbeným spôsobom ako akýsi dlhý, lomený obslužný pult, po ktorého obvode sedeli na sedačkách z jemnej kože hostia, pričom obsluha mala prístup zasa znútra. Ako študenti nedalekého gymnázia Gamča sme v závere štúdia zbierali odvahu a striehli na možnosť občerstviť sa v tomto dizajnovom prostredí. Postupne sa tak vyvinulo pevné puto medzi osadenstvom hotela, personálom susediaceho obchodného domu Prior a budúcou inteligenciou, čiže štamgastmi. A tak neskôr neodvratne došlo k tomu, že som už ako vysokoškolák začal brigádovať ako tzv. Konštelačný pracovník hotela. V preklade sme pripravovali banketovú sálu podľa dispozícií šéfstva na ďalší deň. Išlo o multiúčelový priestor, kde vďaka elegantne skrytému systému priečok a kolajničiek bolo možné napríklad po plese či inom veľkom podujatí vytvoriť oddelené salóniky až pre 6 rôznych skupín hostí. Vždy večer po akciách sa tak bizarná skupinka nás brigádnikov, doprevádzaná súputníkmi z mokrej štvrte, plížila do tejto sály. Mal som od nej kľúče, takže v tom čase som mal istotne najväčšiu kanceláriu spomedzi brigádnikov v meste. Dobré vzťahy s personálom nám zaručovali bohatú výslužku, pravda, s výnimkou pohostenia pre turistov z bývalého Sovietskeho zväzu, po ktorých nezostávalo nikdy nič. O takmer 10 rokov neskôr, v roku 1991, sme tu už ako veľkí chlapci organizovali aj prvé výročné ceny zväzu autorov a interpretov pop music zvané hrdo slovenské Grammy. Perlou celého komplexu bol exkluzívny nočný Kiev klub. Bol to, a hádam aj bude, špeciálne stupňovitý priestor so zlatými odrazovými skličkami, vysiacimi nad samotným opäť kruhovým barovým pultom, zapusteným pod úroveň podlahy. Tu kráľoval barman, tuším, mal prezývku Lali. Exkluzivite priestoru i klientely zodpovedali aj ceny a úroveň vzťahových dobrodružstiev, ktoré tu pod jeho gesciou väčšinou začínali. Príjemná vonkajšia terasa opticky prepájala priestor hotela s letnou terasou spomínaného prioru. Medzi týmto na tejto terase opäť žije. V bývalom priori sa usídlili Kácečko, Bukovský bar, Ostblok a ďalšie obľúbené podniky a naposledy aj viacero street food prevádzok na Kamennom námestí pod originálnou zvonkohrou. Posledný investor priestor prevádzkoval do konca roka 2011. Vyhlásenie hotela aj obchodného domu Prior za národné kultúrne pamiatky prakticky zabránilo ich demolácii. Následne došlo k prehodnoteniu plánov a vznikol koncept ich obnovy. Zámer počíta s modernizáciou 19 podlažného hotela a jeho dvojpodlažnej podnože. Úplne čerstvá informácia hovorí o platnosti stavebného povolenia na rekonštrukciu celého komplexu. Bolo by krásne, keby som sa s bývalými pracovníkmi hotela, ktorí sa naďalej pravidelne schádzajú, mohol znova stretnúť vo vynovených priestoroch ikonického hotela.
1: V ranom mladení sme počúvali glosu týždňa od Martina Sarvaša s názvom Kiev.

Viedenské hudobné divadlo Teater an der Wien uvádza dve hudobné krimikomédie, ktoré spája spoločný ústredný motív – podozrenie z manželkynej nevery. Dielom Mečislava Weinberga Lady Magnesia a jednoaktovku Dvakrát Alexander českého skladateľa Bohuslava Martinu. Absurdné, surrealistické diela s viedenským komorným orchestrom Wiener Kammerorchester hudobne naštudovala Irene Delgado Jiménez. Darí sa jej nechať naplno vyznieť odlišné zvukové svety oboch skladateľov. Mladá režisérka Anna Bernreitner inscenuje obe diela s vycibraným citom pre humor a absurditu. Viac sa o týchto dvoch jednoaktovkách dozviete v rozhovore Nikolety Štach s režisérkou Annou Bernreitner.

0: Divadlo Teatr an der Wien spojilo do jedného večera dve jednoaktové opery, hovorí režisérka Anna Bernreitner.
1: Bei beiden Stücken ist es so, wir haben ein sehr ähnliches Ensemble, also die Figuren, die gezeigt werden, sind sich bei beiden Stücken sehr ähnlich. Also wir haben
0: pri oboch dielach je to tak, že tu máme veľmi podobné obsadenie, teda postavy, ktoré sa v nich objavujú, sú si v oboch hrách veľmi podobné. Máme tu manžela, manželku, slúžku a v jednom diele je tu potom ešte sluha, ktorý má s manželkou pomer. A v druhom diele je to sused, nápadník, ktorý sa každý deň zastaví a dvorí manželke. Podobajú sa aj v téme žiarlivosti, vernosti, neverí.
1: Bei diesem Thema Eifersucht, Treue, Untreue.
0: Prvé dielo večera je Lady Magnesia poľského skladateľa Mieczysława Weinberga, ktorého tvorba zažíva v posledných rokoch obrovskú a zaslúženú renesanciu. Jeho diela sú výnimočné nielen pre svoju nesmiernu hudobnú kvalitu, ale aj preto, ako verne odrážajú autorov tragický osud, keďže čas rodiny stratil v koncentračných táboroch.

Och, o to prekvapujúcejšia je jeho jednoaktová opera Lady Magnesia. Weinberg, ktorý je známy ako skladateľ hudobných traum, vojnových memient a ťaživých symfónií, unáša touto operou divákov do úplne iného sveta, do sveta absurdnej komédie.

0: Die Musik ist sehr anspruchsvoll und war für die Sängerinnen und Sänger auch durchaus schwierig einzustudieren, würde ich
1: sagen. Tá hudba je veľmi náročná a pre speváčky a spevákov bolo zrejme aj dosť ťažké si ju naštudovať, alebo im to pri najmenšom trvalo veľmi dlho. Stýle tej hudby sa nedá vôbec uniknúť. To som si počas príprav ani tak neuvedomovala, lebo keď som si to predtým počúvala z nahrávky, tak to pre mňa celé vôbec nefungovalo. Napríklad, keď som čítala text, ktorý si s hudbou niekedy až konkuroval. Keď potom začali skúšky, pridali sme k tomu hereckú akciu, znovu to fungovalo, úplne to do seba zapadlo. Opera Lady Magnesia je plná absurdných situácií.
0: Habe ich auch so noch nie erlebt in der Oper und ist einfach wahnsinnig witzig. Zuerst wird ja der Diener vergiftet von dem Ehemann, weil
1: to som v opere ešte takto nezažila a je to jednoducho neskutočne vtipné. Najprv manžel otrávi sluhu, pretože sa chce pomstiť kvôli svojmu podvedenému srdcu. Potom nasleduje úplne skvelá ária Lady Magnesie, v ktorej má veľmi silný moment a hovorí: "Neber mi môjho milenca, lebo moja láska, tej je tak veľa a je taká silná, že ty sám to neznesieš." To je jej zbraň. Muž má iné zbrane. Dýku, sekeru, jed a tak ďalej. Ona hovorí: "Mojou zbraňou je láska a tá vie byť nepríjemná, keď ťa zasiahne v plnej sile. Si si naozaj istý, že to vydržíš?" A on potom povie: "No dobre, možno predsa len existuje protijed." Takže útok láskou zafungoval. Tým protijedom je sádra a tú sádru najprv hľadajú v miestnosti a nájdu ju na stene. To znamená, že spevák potom urobí do steny dieru a ten druhý spevák môže následne jesť kúsok zo steny. Ako presne sme to urobili, to neprezradím, ale naozaj je časť steny. Absurdita pokračuje ďalej a ďalší protijed vyrobia manželia z busty Lady Magnesie, po ktorého požití milenec znehybne a sám sa premení na sochu.

0: Plné absurdných situácií je aj druhé dielo večera, jednoaktová komédia českého skladateľa Bohuslava Martinu, dvakrát Alexander. A i tu začína príbeh podozrením, že manželka Armand má milenca.
1: Das stimmt aber eigentlich nicht, aber trotzdem die Eifersucht des Ehemanns Alexanders ist geschürt.
0: To v skutočnosti nie je pravda, ale napriek tomu je žiarlivosť manžela Alexandra podnietená a aj on chce siahnuť po noži, no potom si to rozmyslí a namiesto toho siahne po britve a oholí sa a vydáva sa za svojho vlastného bratranca z Texasu a pokúsi sa zviesť svoju vlastnú manželku. Dielo je v originále vo francúzštine, u nás sa hrá v nemčine. Údajný bratranec ale hovorí len po anglicky. A keď potom príde Alexander ako svoj vlastný bratranec, tak tiež v našom prípade nehovorí po nemecky, ale odpovedá vždy iba po anglicky. Hovorí len yes, yes, zjavne nevie veľmi dobre po anglicky, pretože tam má potom veľmi málo textu. Armand s ním nevie komunikovať, jednoducho to nefunguje. Až do momentu, kedy ho ona spozná a potom aj povie, ach Alexander, si to ty? A on odpovie, áno, to som ja. Len som o 20 rokov mladší. Alexander sa snaží cítiť sa opäť príťažlivejšie a tiež chce zistiť, či po ňom jeho žena ešte vôbec túži a či dokážu z tohoto vzťahu ešte nejako niečo vyťažiť skôr, než sa radšej začne zahadzovať so susedom. Bohuslav Martinu dokončil operu dvakrát Alexander v roku 1937, kedy sa už schylovalo k druhej svetovej vojne. Z pochmúrnej nálady sa chcel dostať aj vytvorením veselého diela. Autora libreta preto poprosil, aby napísal text, v ktorom sa objaví spievajúca mačka alebo spievajúca rastlina. André Wurmser do deja napokon zakomponoval hovoriaci obraz.
1: Das Porträt ist das Porträt des Alexanders, also des Hausherrn.
0: Ten portrét je portrétom Alexandra, teda pána domu. A ten považuje celé toto dobrodružstvo a experiment za úplne zlé. Hovoriaci obraz funguje ako taký mravokárca, ktorý spieva. Nerob to, nezvádzaj tú ženu. Lebo ak ju raz takto vylákaš z ulity, tak sa možno začne stretávať aj s inými mužmi. Má strach z toho, že sa tu teraz prelomí nejaká bariéra a potom už nebude cesty späť. U nás k tomu pribudlo ešte to, že tu máme aj tretieho Alexandra, tanečníka, ktorý tak povediac predstavuje všetky tieto pudy, rozkoš a radosť a ktorý sa do tejto hry tiež takto zapája. Pretože aj v samotnom diele sa s tým neustále koketuje. Zaznie tam napríklad aj táto veta. Moja krásna, pred spaním by som ťa chcel ešte trochu psychoanalyzovať. To znamená, že to už má freudovské náznaky a tak sme si povedali, dobre, potom môžeme rovno pozvať do jednej miestnosti ego, superego a freudovské id, ono. A tak sme vlastne nakoniec skončili pri troch Alexandroch.
1: Alexander jetzt gelandet.

0: J'imagine que tu sais que le cuir neuf ne me fait plus aucun effet.
1: Z programu Rádia Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
2: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín.
3: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, ladenie.
4: Je 8 hodín, pozdravujeme vás z ranného ladenia z Rádia Devín. Dnes sme tu vo dvojici Rea Gajdošiková a Jarmila Vitovičová. Spolu vysielame rané ladenie dnes práve 10. júna. Veronika Vitasková je mimoriadne talentovaná hudobníčka. Žije vo Viedni, odkiaľ vyráža za hudobnými dobrodružstvami. Je vyhľadovanou hráčkou na etnických dychových nástrojoch. No a na jeseň čaká ďalší turné s Hansom Zimmerom. O tom všetkom budeme hovoriť dnes v rannom ladení, pretože Veronika Vitasková je naša ranou hostkou, ale príde aj Zuzana Belková, pretože vás chceme pozvať a predstaviť vám ďalší ročník festivalu Zázračný oriešok. Je to bienále, čiže pred dvoma rokmi sme naposledy o tom hovorili a čaká nás teda 14. ročník tohto festivalu rozhlasových rozprávok Kniha v rozhlase a Rozhlas v knihe. Budeme si hovoriť o tom, aké zaujímavé rozhlasové hry máme v súťaži, kto všetko príde do Piešťan a čo vlastne budeme ponúkať, a budeme aj naživo v Rádiu Devín vysielať, takže aj o tom budeme hovoriť. Verím, že zostanete s nami. Nech sa vám naďalej dobre počúva.

0: host naladený na Devín.
1: Pozvanie do štúdia prijala dnes Veronika Vitásková, je to slovenská hudobnička, ktorá žije vo Viedni a internetové vyhľadávače vám o nej ponúknú správy spojené s hudbou. Presnejšie hovoríme o dýchových hudobných nástrojoch, pretože Veronika ich ovláda niekoľko desiatok. Veronika, vítajte, pekné dobré ráno.
2: Zdravím, dobré ránko.
1: Desiatok alebo 100, viek, opravte ma.
2: Mám ich doma 150 momentálne.
1: Dobre, jedna vec je to, čo vlastnite, druhá vec je to, čo ovládate. 150 ich viete aj obhospodáriť?
2: Oni sú často aj také isté, len v rôznych toninách. Uh-huh. Niektoré mám ešte na liste, že zdokonaliť sa v nich.
1: Človek pri vás uvažuje, kde začne rozprávanie alebo rozhovor. Mohol by sa pýtať teda na to, koľko máte flaut v zbierke, mohol by sa pýtať na to, ako emóciu prežívate, keď nahrávate hudbu do počítačových hier. Možno by zaujala aj otázka k letným koncertom alebo k ďalšiemu turné s Hansom Zimmerom. O čom najradšej rozprávate vy vo svojom živote?
2: Čo vás zaujíma?
1: No napríklad z týchto štyroch vecí, ktoré som povedala, či už je to zbierka hudobných nástrojov, či sú to letné koncerty, či sú to stretnutia na podiu s Hansom Zimmerom. O čom hovoríte vy, keby ste mali tak naprvú, tak kde by ste začali rozprávať? Čo vám robí radosť najviac?
2: Vždy hľadám nové zvuky, nové nástroje. Aj sa v nich, práve sme o tom hovorili, v nich sa zdokonalovať. Uh-huh. Včera som bola v Linci u jednej rumunskej panovej flautistky a dala som si hodinu. Takže, lebo o dva týždne hrám v Istanbule s istanbulskou filharmóniou. A takže ja som tak zo dňa na deň a učím sa, zlepšujem sa.
1: Hej, vnímam to tak, že vy vlastne, ja mám taký pocit pri vás, keď som sa trošku teda akože zahlbila do vášho života, že vlastne ako keby každý deň začínate od znova, ja neviem, ja mám taký pocit.
2: Je to presne tak.
1: Hej, že vždy je to príbeh úplne z iného románu.
2: Áno.
1: Ktorý prežívate.
2: Ale tie emócie sú tie isté. To je to krásne, že keď hrám hudbu z rôznych kútov sveta, uh-huh, na tie nástroje, čiže učím sa o ich kultúre, o tom, ako hrajú, ako tam dávajú do toho tú emóciu, to vibráto a tak ďalej, tak vlastne na konci to príde na to isté, že všetci sú veľmi plní emócií.
1: Myslím, že to väčšina hudobníkov, ktorá je naozaj tak naplno ako keby v hudbe vložená, povie presne to isté, že to podstata je vlastne emócia, ktorú ponúkate a ktorú vám aj prináša samotná hudba. Vy pochádzate z Bratislavy, ste Slovenka, ale už dlhé roky žijete vo Viedni. Koľko rokov žijete tam?
2: Už 16 rokov.
1: Uh-huh. A to bol vlastne začiatok štúdia na univerzite, zrejme, že?
2: Presne.
1: Aj 16 rokov, tam ste vlastne vtedy začali študovať. Predtým ste boli na konzervatóriu.
2: V Bratislave?
1: A predtým ste boli na Zúške, ale veľmi krátko. Vy ste mimoriadny talent, lebo vás hneď zobrali na konzervatórium.
2: Dostala som sa do rúk dobrým učiteľom, uh-huh, ale čo je dôležité, čo ešte nie je v žiadnych oficiálnych dokumentoch, mm-hmm, že ja som vlastne hrala v garážových kapelách s mojim tatinom rock and roll a potom sme hrávali v keľtskej pivnici írskú hudbu, kde ja vlastne som do veku 12 rokov hrala len podľa ucha na pišťalky. Mm-hmm. To je vlastne môj základ. A potom som rozmýšľala ďalej, a teda aj rodičia, hlavne mamina, že mala by som to mať aj nejako troška ako z tej druhej strany podchytené, nie len, že hrávať v krčmách. Tak troška zatlačila na to, že by bolo fajn nejaké vzdelanie v tom hudobnom smere. A tak som sa dostala potom k flaute, k dobrým pedagógom a to ma donieslo do Viedne potom.
1: Vy ste na konzervatóriu v Bratislave študovali priečnú flautu?
2: Áno. Alebo,
1: čiže priečnú, a z priečnú ste sa dostali do Viedne?
2: Áno.
1: A vo Viedni celý čas priečná?
2: Áno.
1: Čiže priečná, ale keď sa pozrieme na internet, tak priečný tak pomenej a všetko možné.
2: Tak priečná je tá domovina, áno, ale predtým boli to tie írske pišťalky, áno, takže vlastne tie írske tin whistles a potom priečná flauta. Uh-huh. Ale popri priečnej flaute človek má aj pikolu, aj altovú flautu, aj basovú flautu. A potom ja som sa troška utrhla z reťaze.
1: Pôsobíte veľmi príjemne na ľudí, vyžaruje z vás taká zdravá radosť zo života. Je to veľmi sympatické v dnešnej dobe s vami hovoriť, počúvať vás. Máte malé dieťa, ktoré vám prinieslo radosť tiež do života, popri tom máte svoje povinnosti, ale chce to aj kvalitné rodinné zázemie, ktoré vám umožní robiť to a vlastne rozletieť sa do sveta, lebo ste rozletená, ste elitnou hudobničkou, veď ja som už spomínala v úvode, máte za sebou turné s Hansom Zimmerom, ten si teda nevyberie hocikoho pre interpretáciu svojich skladieb, čaká vás Ázia, čaká vás Austrália, viem, že idete znova, pozval vás do projektu.
2: Jasné, áno.
1: Dobre, o tom ešte poviete. Dýchové hudobné nástroje si vyžadujú dobrý dých, povedzme aj dobrý nátisk. Hýčkate sa? Ako si vážite svoje telo, pretože potrebujete s tým dýchom riadne pracovať?
2: Športujem, beh a posilovňa. Možno to nie je tak vidno, ale ako to je veľmi dôležité. A čo som rozhodne zaradila, hlavne po tom, čo sa už malá narodila, sú masáže. Pravidelne. Mm-hmm. Snažím sa každé 2 týždne. Naozaj to brať. A našla som našťastie úžasnú thajskú masérku vo Viedni. A hneď som sa s ňou musela skamarátiť. A ona... To nie sú také, že človek si tam oddychne. To sú bolestivé, kde roztlača fascie a kde vytlača všetky tie zhluky tých fascií z pliec. Pretože tým, že hrám za každým intenzívne na iný nástroj, moje telo je vlastne za každým zaťažované úplne inde a úplne inak. Teraz mám pod spodnou perou malé zranenie, lebo drtím panovú flautu, aby som za 2 týždne vedela hrať veľmi náročnú skladbu aj pre profesionálov. Idem do všetkého a potom musím niesť konsekvencie.
1: Máte agenta, manažera?
2: Nie.
1: Čiže to si sama všetko robíte? Lebo keď poviete, hrám s Istanbulskou filharmóniou, to znie pomerne akože celkom dobré.
2: Tiež je to také vtipné, hovorím to, lebo to
1: tak... Kto vás oslovil? Oni zavolali z manažmentu? Ako sa o vás ľudia dozvedia?
2: Áno, ten festival ma oslovil, ale myslím, že ten kontakt je cez dirigenta, s ktorým som už pracovala na iných produkciách v Belgicku.
1: Dobre, čiže Veronika Vitasková rozdelená, rozvejárovaná do rôznych fóriem vlastného života. Vy vytvárate hudbu k počítačovým hrám, k filmovú hudbu, hráte na koncertoch, skúšate a objavujete nové hudobné nástroje, dýchové hudobné nástroje. No tak zostaňme teda pri tej vážnej hudbe. Do akej miery ste ešte, povedzme, koľkými nohami v oblasti vážnej hudby?
2: Ono je to tak, že to sa asi je každá žena, čo má dieťa, tak sa tie priority troška aj popresúvajú a zrazu hodina neznamená to isté hodina predtým, než má človek rodinu. Mm-hmm. Čiže musím veľmi opatrne s tým časom narábať a učím sa sama, kde povedať áno, kde povedať nie a odhadnúť svoje sily, odhadnúť sily mojej rodiny, lebo to nie je len, že ja tieto veci robím a mám dieťa, ale mám manžela, mám maminu, ktorá mi pomáha. Takže to je všetko vybalansovať. Je to, mám pocit, že som taká logistická firma.
1: Hej, ten tá management, to sa veľmi často skloňuje pri mamičkách a pri tom, aby mohli si aj robiť kariéru, ktorá je fantastická. Vy milujete svoju prácu?
2: Absolútne.
1: Hej, to ano. Tak vyzerá vždy, keď vás vidím, keď hráte, že ste naplno vnorená vlastne do tej hudby.
2: Áno, a musím si zaklopať a teším sa, že môžem hovoriť projektom áno, ktorým chcem a ktoré si myslím, že ako podľa mňa, keď človek začne mať dieťa, tak o mnoho ľahšie sa musí sa naučiť hovoriť nie. Ja som doteraz hovorila skoro áno na všetko. Mm-hmm. Keď sa zmení tento životný štýl, že má rodinu, tak zrazu slovo nie je veľmi dôležité vedieť ho povedať a kedy.
1: Povedzte mi, na akú ponuku čakáte, ešte neprišlo?
2: Fúha. Doteraz, keď sa ma to niekto spýtal, tak som hovorila, že no asi s tým cimerom na turnej by bolo, ale to bolo tak úplne do vzduchu, také manifestovanie, lebo tá pravdepodobnosť, že by ma oslovil, ako bola tam nejaká, ale nie teraz, akože na to neexistuje konkurs, to si presne ako ste povedali, on si vyberá. Čiže niekto musel odporučiť mňa a ako čo by som ešte a rozhodne sama robiť hudbu, sama urobiť soundtrack k nejakému filmu postupne a mať vlastný koncert. No, akože taký troška možno väčší postupne. Ale úplne pomaly a plynule a nechcem si robiť na seba žiadne tlaky, lebo už len to, čo ste vymenovali, človek by z toho mohol byť unavený, už len z tých informácií. Mm-hmm. A ja to žijem. A musím medzi tým aj spať, aj jesť, aj si nič nenatiahnuť, nič si nezničiť. Mm-hmm. A tá radosť toho je, že to ďalej robím, je preto, že je to také rozličné, že nie som iba v jednom ponorená a to teraz robím na veky.
1: Hovoríte, že máte doma 150 flaut, môžeme to nazvať flaut, alebo dýchové nástroje?
2: Etnických dýchových nástrojov.
1: Etnické dýchové nástroje, to znamená, že sa pohybujeme v rôznych kutoch sveta.
2: Áno.
1: Chodívate za tými nástrojmi vy, alebo viete o nich a objednávate si ich domov?
2: Aj. Uh-huh. Všetko. Vlastne, ja som to začala tak intenzívnejšie riešiť počas korony, keď v Rakúsku je taký bazoš, taký rakúsky bazoš a všetci začali čistiť si pivnice a povaly a zrazu si dali, je to taká aplikácia na telefóne, dala som si tam notifikáciu, keď sa tam objaví nejaký divný etnický dýchový nástroj, vyskočí mi notifikácia. A počas korony som chodila a zbierala, nič sa nedalo robiť, tak som chodila a zbierala tieto rôzne nástroje, niektoré som dostala zadarmo, niektoré som kúpila, niektoré som preplatila a potom som na to doma vlastne cvičila a zdieľala ten proces.
1: Ktorý hudobný nástroj kladol najväčší odpor?
2: Duduk. Duduk je veľmi náročný, šakuhači je náročné.
1: Čo je šakuhači?
2: Tak sa točí s hlavou, je to japonská bambusová flauta.
1: Koľko má dierok?
2: Len 5, ale dá sa na tom hrať chromaticky.
1: Čiže pol dierky sa zakrýva?
2: Každý tón má aj 3, aj 4 možnosti, ako ju dať. Buď teda...
1: Čiže je to vec dýchu?
2: Svalov, nátisku, prstov... A nástroje, alebo každý, toto vlastne, čo je najväčší rozdiel k tým klasickým hudobným nástrojom, ktoré skôr my poznáme, lebo videli sme husle, violu, klarinet, oni sú všetko štandardizované nástroje. A tieto etnické veľmi často závisí od majstra, ktorý ich vyrába. Má inde položné dierky, má iné tóny, sú intonačne vysoko, a ako dá sa ísť veľmi do detailov, ale čo nástroj, to unikum.
1: Veronika, poznáte niekoho, kto sa venuje tak dopodrobne takýmto hudobným nástrojom ako vy? Ste komunita?
2: Je nás na svete asi 6. Je veľa úžasných hudobníkov v tých rôznych smeroch. Napríklad sú o mnoho lepší fujaristi než ja. Sú o mnoho lepší hráči na arabské nej. Sú o mnoho lepší hráči na čínske dico. Ale tu sa zasa môj background ozýva, že mám to klasické vzdelanie a vo Viedni, čo je veľmi vysoký level, a som vypomáhala vo všetkých orchestroch od Wiener Kammerorchester cez Bühnenorchester, Staatsoper Viedni. Elbphilharmonie som hrala, akože že viem followovať dirigenta, viem, hrala som veľmi veľa modernej hudby. Čiže keď niekto niečo napíše pre nejaký zvláštny etnický nástroj s orchestrom, zrazu je tam 7-8-minový takt a do toho ten dirigent a sú tam rôzne spomalenia, zrýchlenia, tak veľmi často ľudia, ktorí sú fantastickí vo svojom fachu, nemajú za sebou 10 rokov sedenia v orchestri a sledovanie dirigenta. Čiže ja spájam svety. A takisto, čo som povedala, že sú iní etnickí hudobníci, ktorí hrajú to, čo ja, tak často majú background v jazze. Že sú vlastne originál klarinetisti, saxofonisti a potom prešli do etnických nástrojov. Čiže ja mám od nich krajší tón na flaute, lebo moje svalstvo je veľmi, bolo cibrené na ten flautový a pikolový zvuk. Ale zasa oni majú v tých plátkových nástrojoch etnických zasa nejakú výhodu, ktorú ja sa tam bortím. Čiže aj keď nás je možno 6-7 na tej vysokej úrovni, ďalšia je hoboistka vo Floride. Pôvodom hoboistka a vlastne sa robí tiež etnické nástroje. Ďalší je saxofonista. Čiže každý je úplne jedinečný, lebo to nie je nič vyšlapané.
1: Veľmi pekne ste to vysvetlili. Čiže mám si to tak predstaviť. Vy sedíte doma vo Viedni a zrazu príde telefon, potrebujeme výpomoc v Lapskej filharmonii. Prosím ťa, príď do Lincu, potrebujeme vyriešiť tento nástroj. Očakávame, že nám to odohráš profesionálne?
2: To som predtým robila, keď som hrala flautu. Že vlastne som bola zabehnutá ako flautistka, ale teraz je to presne tak, že sa mi ozvú z nejakého festivalu a povedia, že majú na mňa kontakt od niekoho a by chceli toto a toto. A potom ja, že pošlite noty, lebo vlastne ja musím zistiť, že ten nástroj a to, čo je tam napísané, vôbec mám nástroj v tom rozsahu, a či je to vôbec zahrateľné. A potom už pokrujem len s vlastnými skúsenosťami a časom a inými komoditami, že či to dám.
1: Človek by povedal, že dostanete mail a vy okamžite vyťahujete nástroj.
2: A skúšam.
1: Jednodenná práca. Mhm. Vlastne stále ste in, aj oddychujete niekedy?
2: Učím sa to, no.
1: No treba sa aj oddychnúť možno, nie od toho, nie vždy jednoducho hľadať, hrať, lúštiť nejaké noty.
2: Tak tu ide o to, že ja som predtým, pred tou koronou, keď som hrala len na tej priečnej, len, však to je plnohodnotný nástroj, keď som hrala len kvázi viacej tej klasiky, tak som bola tiež stále v nasadení. Tam som musela hrať, tam som učila, tam ráno omša, tam večer predstavenie, tam generálka. Teraz ja vlastne pracujem o mnoho menej, ale o mnoho fokusovanejšie.
1: Čítala som niekde, že aj vo Volksoper ste hrali tiež?
2: Hej, pokým som študovala a tí profesori hľadali záskok, tak som proste si veľa programu zahrala.
1: Dobre, a teraz vás už viame, nenájdeme niekde v orchestri vo Viedni?
2: Ani moc nie, lebo tie výpomoci, ja nemala som nikde stabilnú prácu, to bolo naozaj, je tam veľký rozdiel medzi tým, keď je niekto zamestnaný v orchestri, alebo keď je niekto výpomoc. A samozrejme, keď nejakí profesori volajú svojich žiakov, aby vypomáhali, tak keď doštudujú, tak už volajú tých svojich nových študentov, aby sa tam učili hrať v orchestroch. To tam ide. A keď človek hrá na flautu, čo veľa ľudí hrá. Ako mať ten top level je samozrejme veľmi náročné, ale je veľmi veľa dobrých flautistov, fantastických flautistov všade okolo. A je len toľko stoličiek v tom orchestri. Tak to ma tiež tak troška inšpirovalo, že sa pozriem doľava, doprava. a tam nie sú žiadne vyšlapané cesty a ja sa teraz brodím v tom bahne.
1: Našli ste si vlastnú cestu, to je fantastické, ste v tom naozaj elitná, ste špičkovou hračkou na dýchové hudobné nástroje. Našou ranou hostkou je dnes slovenská flautistka, ktorá žije vo Viedni, Veronika Vitasková. Bude v lete účinkovať na festivale Viva Muzika, aj to je dôvod, prečo sme sa dnes ráno spolu stretli. A keď hovoríme s Veronikou Vitaskovou o tradičných etnických hudobných nástrojoch, tak si poďme vypočuť, ako Veronika hrá na tradičnom arménskom dýchovom nástroji, ktorý sa volá duduk. A druhý hudobný nástroj, ktorý budeme počuť, je čínska flauta dizi. Je to tradičná priečná flauta vyrobená z bambusu.

0: Tak trošku závan východnej kultúry u nás v ránom ladení o 8 hodine a 23. minúte. Druhý hudobný nástroj, teda ten posledný, ktorý ste počúvali, to bola čínska flauta Dizi. Je to priečná flauta vyrobená z bambusu a je veľmi populárna v čínskej ľudovej hudbe a opere. A ten prvý hudobný nástroj, ktorý ste počuli, sa volá duduk. Je to tradičný arménsky dýchový nástroj s takým dvojitým plátkom a od roku 2005 je zapísaný aj v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Našou ranou hostkou je Veronika Vitasková, s ktorou sa dnes rozprávame o jej vzťahu k hudbe, o vzťahu k flautám, k hudobným nástrojom, ktorých má 150, ste hovorili,
1: tiež,
0: etnické
1: dýchové nástroje.
0: Etnické dýchové nástroje z celého sveta. A teraz otázka, že z celého sveta? Čo vám ešte chýba? Čo hľadáte? Je to každodenné hľadanie?
1: Tak to by som sa zbláznila, keby že každý deň, ale často prídu projekty, alebo dá mi skladateľ vedieť dopredu, že o 3 mesiace budem robiť na filme, ktorý sa odohráva v Tibete alebo v Egypte. A potom si robím rešerš, nájdem si ľudí, objednám si nástroje, cvičím na ne a vlastne takto často je to tým, že vlastne zvonka príde už nejaký impuls a ja to ešte nemám. To si musím zohnať, na to sa musím naučiť hrať.
0: Veronika Vitasková, to je meno, ktoré nájdete v súvislosti s filmovou hudbou, s hrou, s hudbou k počítačovým hrám, s tým, že účinkovala aj na turné Hansa Zimmera ako solová flautistka. Možno by sme si mohli povedať niečo o tých veľkých nožniciach, ktoré sú pre vás otvorené, lebo vy ste multižánrová, hráte na množstve hudobných nástrojov. Máte vy vlastné hranice, odkiaľ, pokiaľ? Pohybujete sa v nejakých medziach? Sama pre seba ste si dali?
1: Myslím, že nie, lebo je to o tom, že niečo vyskúšam a z toho urobím uzáver, že či toto je moja hranica, alebo nie. Ako hranice. Teda rozhodne nie som jazzmenka. Nevyrastala som na tom, vyrastala som skôr na tej cestu folkovú hudbu alebo rockovú, ale teraz by som si úplne medzie nekladala, pretože je to, ako keby človek sa učí jazyky, je polyglot a zrazu si povie, no tak ale norštinu, no to nie. To v žiadnom prípade. Že dánštinu sa naučím, ale norštinu už nie. Že to je, prečo by tam mali byť ako medze.
0: Uh-huh. No dobre, keď hovoríte o severe, ako je to s hudobnými nástrojmi tam?
1: Tam sa veľmi veľa spieva a je tam veľmi veľa rohov. Všelijakých zvierat, do ktorých sa také vikingské rohy.
0: A viete hrať na rohu?
1: Je bukehorn, to mám objednané z Norska a som na čakačke už 5 rokov a už sa mi ozval minulý rok, že už pomaly začne môj nástroj vyrábať. Je to nádherný nástroj, len tam je zasa ten nátisk ako na trúbke a na pozaune, čo je zasa úplne mimo toho, čo robím, ale rozhodne sa na to chcem mrknúť, ale musí mi ten nástroj.
0: Častokrát to už zaznelo v našom rozhovore film. Aj keď človek si pozrie vaše sociálne siete, tak vidíme fotografie alebo videá, keď máte slúchadka, nahrávate, ste v nahrávacom štúdiu. Robí vám to radosť? Čo robíte vlastne, povedzme, v súvislosti s filmami?
1: Nahrávam z domu, som si vybudovala taký remote studio, alebo ma niekam zavolajú. Napríklad bola som v Air Studio v Londýne alebo do Madridu do štúdia, do Budapešti, že keď niekedy je na to budžet a chcú si ma zavolať na miesto, alebo niekedy oni prídu do Viedne. Alebo akože sú rôzne konštalácie podľa toho, čo potrebujú zrovna. Keď to spolu tvoríme troška, tak je najlepšie, keď sme v tom istom štúdiu spolu, lebo proste je to najľahšie, než posielať si návrhy a späť a čo a ako. Alebo sa dá ešte remote, že simultálne počujú celé to nahrávanie. Sú rôzne programy, cez ktoré sa to dá streamovať. To je tiež fajn. To sa tiež dá. Som zabrdla troška do tej filmovej scény vďaka Synchron Stageu vo Viedni. To je vlastne ako tu je, sa nahráva v rozhlase. Tiež tak vo Viedni je tiež jedno štúdio, kde sa nahráva filmová hudba a tam som bola ako flautistka, pikolistka, altová flauta. Treba zaimprovizovať, treba zabeatboxovať, lebo tým, že mám troška ten iný background, tak som vlastne nikde nebola úplne. Ja hrám len v notách a keď niekto niečo iné chce, tak som, že sa zlaknem, práve že to vyhľadávam. Takže si ma tam tiež všimli aj tí skladatelia. A vďaka tomu štúdiu som začala mať už tie iné kontakty, vďaka tým sociálnym sieťam, že zdieľam a potom už je to ústna propaganda, že si to ďalej šíria tí ľudia. A veľmi veľa mám teda ľudí z LA. A potom, fakt v LA sa robí veľmi veľa filmov. Aj tých, všetky tie sídla, tých hier sú často tam. S Poľskom spolupracujem troška a potom Ázia, že Hongkong, Tokio, anime. A tak a snažím sa to mať naozaj ako aj pestré, pretože keď prišiel štrajk v Amerike, tak to bolo hneď cítiť na projektoch. Tam sa štrajkovalo, alebo keď, boli tie požiare, tak sa úplne iné veci riešili, než nahrávanie.
0: Než zábava.
1: Presne tak. Čiže je to veľmi dôležité to mať diverzifikované. Takisto ako mám tie nástroje, tak aj to Kundschaft, pracujem veľa so Švédskom. Proste má to na viacej strán, ale je to aj veľmi inšpiratívne, lebo úplne inak sa komunikuje s Američanmi a úplne inak s Japoncami a úplne zasa inak s Nemcami a potom nejakými Portugalcami. Ako je to už len zážitok samé o sebe. A počas tohto turné po Európe, tak ja som postretávala, mám akože aj voľné lístky ako účinkujúca, tak som pozývala ľuďmi, s ktorými som spolupracovala doteraz. Takže v Amsterdame som sa konečne stretla so skladateľom, s ktorým som už robila na veľa projektoch v Štokholme a tak ďalej. Takže to bolo krásne, že v rámci toho, že nemali sme veľa času v tých mestách, tak som vlastne ešte stihla si s tými ľuďmi podať ruku a pozdraviť sa a že teraz sa konečne sa vidíme naživo, že už sme kamaráti teraz.
0: A to je milé, čo hovoríte. Hovorili ste, že ste boli v Linci trošku sa naučiť niečo viac o panovej flaute.
1: Včera.
0: Čaká vás Istanbul, kde budete na tej panovej flaute hrať, čiže panová flauta je teraz téma vašich dní?
1: Presne tak, by som to povedala.
0: A je to ťažký nástroj?
1: Vyzerá troška ľahko, nie však rúry a do nich sa fúka a sa s tým hýbe, ale vlastne na to je normálne špecifické štúdium v Rumunsku a v Holandsku vysoká škola. A ja nehrám nejaké také tie ľahké melódie, ale Morricone, samozrejme, bola to aj výzva pre toho flautistu, čo to hral originál, takže tam veľa skokov a je to vlastne troška, môj manžel je huslista, tak sme to porovnávali, že ja sa nemôžem pozrieť na tie rúry a ja musím mať fakt to muscle memory, že musím tie, ako hodím tými rukami a ja musím presne vedieť, kde je tá rúra, čiže je to veľa opakovaní a správne memorovanie tých pohybov. A to všetko od pliec cez lakte, hlava, ako je to o mnoho ťažšie, než to možno vyzerá.
0: A budete aj dnes cvičiť? Cvičíte každý deň?
1: Áno.
0: Musíte byť pripravení. Vy ste taký punktlich? Už ste sa tak naučili byť 100% profesionálka?
1: Pri dieťati sa to odnaučam, lebo vlastne nič sa ne... Akože deň má len 24 hodín a veľa vecí nechávam aj troška na to, čo som doteraz všetko sa už naučila. Že niekedy spolupracuje proste už len tá skúsenosť. A nikdy nie, a v hudbe to vieme všetci, nikdy nie je nič na 1000%. A keď je, tak to vlastne je skoro až zle, lebo proste to je ďalšia vec, čo naučí etnická hudba, napríklad to šakuhači japonské, že tam je celá filozofia o tom, že nesprávny tón nie je nesprávny tón, pretože by sa nestal. Keď sa stal, tak tam mal byť. To je presný opak toho, čo všetky tie konkurzy a orchestre a perfektne treba hrať. A toto ma fascinuje na tých kultúrach, že je to o dychu, je to o pokoji a je to o tom, že keď sa niečo stane, tak sa to malo stať a ideme s tým ďalej a to je úplne v poriadku.
0: No tak ale to je tá východná filozofia, ktorú by sme si mohli už všetci konečne osvojiť. Možno by sme tu žili tak pokojnejšie všetci.
1: Alebo tam všetci odídeme a budeme hrať na šakuhači v tureckom sede.
0: No vy idete do Ázie a idete do Austrálie, čaká vás to na jeseň.
1: Ano.
0: Idete so spomínaným Hansom Zimmerom. Veronika. Hans Zimmer si mohol vybrať z 1500 flautistiek sveta, ale na tom pódiu ste tam vy. Ako sa to stalo? Ako je to možné?
1: Už som spolupracovala s toľkými ľuďmi na rôzne strany, že sa to proste rozšírilo a niekto ma odporučil. Teda aj viem, kto. Viem, že z dvoch, troch strán som bola odporučená. Že proste moje meno tam padlo a si to overovali. Mm-hmm. Potom sme mali telefonát a chceli odo mňa... Ja som si najprv myslela, že ma chcú na nejaký soundtrack. Ja, že konečne a v produkcia, že na toto som čakala, už počítačové hry také hrám, filmy tiež už super, že toto je taký prirodzený vývoj. A zrazu mi povedia, že by chceli nejaké videá, ako kde hrám naživo. Ja, že to akože som si tak pomyslela, že na čo? A vlastne to bolo kvôli tomu, že chceli vedieť, ako sa hýbam na podiu, lebo to je tiež veľká časť tej show, že z časti. Dobre, existuje veľmi veľa flautistov, aj štúdiových hráčov, čo vedia hrať na rôzne nástroje a sú z rôznych kultúr a veľa vecí sa dá samozrejme aj naučiť, ale ide tam aj o to, že aký je človek showman, lebo predsa je to len show. A preto potrebovali vidieť, ako sa, či sa hýbem, či tam, lebo často, keď ľudia hrajú len už potom v štúdiu a vynechávajú to živé hranie, tak sú zvyknutí neurobiť zvuk, nehýbať sa moc, aby ten mikrofón bol blízko a že už tak moc zo štúdiu, tak už sú taký moc, aha, taký uprataný.
0: A vy, no dobre, a vy čo ste, ryba, hodili vás do vody, začali ste plávať?
1: No tak čo mi ostáva?
0: Hej. Aj vás trošku ešte podučili, povedzme, ako máte teda vystupovať, aby ste boli viac sa hýbať, viac sa ohýbať. Ja som videla tie videá. Pôsobí to fantasticky.
1: Slobodu, absolútnu slobodu. Uh-huh. Podľa mňa, keby ste tam niekde stojím, tak to tiež by zobrali, ale ako jasné mi potom ten hlavný osvetľovač, ktorý robí celú tú, tá, akože tá svetelná show je 50% tej show, tak on mi vlastne povedal, že ho strašne bavil ten môj vývoj od prvej show po poslednú, kedy som proste už ten, to pódium som si tam už tak potom normálne zabrala. Alebo tiež nie je to, ako hudba nie je o tom, že človek príde, rozrazí dvere a povie, tu som a toto robím, zoberte si alebo choďte preč, ale tie soundtracky a všetky iné produkcie sú o tom ísť tam, čítať tú miestnosť, čo chýba, čo je môj skill, čo je moja silná stránka, ktoré viem niečo vyvýšiť. A tak je tam vlastne celá tá kapela, sme poskladaní, každý je dobrý v niečom inom.
0: A toto, čo hovoríte, to vás naučil život? Alebo máte niekoho, s kým o tom hovoríte?
1: Asi tie skúsenosti a hlavne byť pri tých ľuďoch, ktorí sú veľmi dobrí a sledovať nie len to, že jej sú dobrí, mne sa to tak páči a ja by som chcela a ja, ale za tým, čo je za tým. A najväčšia sranda je práve to, čím lepšia produkcia, čím lepší budžet, čím kvalitnejší hudobníci, tým je to ľahšie. To je to najvtipnejšie, lebo ega a všetky tieto také tie žabomyšie záležitosti idú úplne na stranu, ide úplne o pointu. Plus takáto produkcia si môže povedať, že dobre, to bolo pekné turné, ďakujeme a už si neprosíme. Už ako tá, tam sú tí ľudia veľmi rýchlo vymeniteľní.
0: Absolútne súhlasím s vami, že v živote by človek sa mal obklopovať tými najlepšími, aby mohol rásť, lebo iba pri lepších môžeme rásť, pri horších určite nie. Vy pôsobíte mimoriadne spoľahlivo. Je to povedzme aj definícia jedného zo 150 účinkujúcich pri Hancovi Cimerovi. Je to to, čo vás spája, 100% pripravenosť, profesionalita. To je to, čo ste asi zažili.
1: Bez nej človek nemôže ani len výjsť pred dvere. Ako na podiu sme len nejakých 17, ale celá tá produkcia, catering, všetci, čo tam tie svetlá a reťaze, oni tam prídu o deň skore, musia celú tú show, celé to pódium, tam je výťah zabudovaný v tom, ako už celé to postaviť. A veľa rozprávam s tými technikmi, je to veľmi fascinujúce, ako oni sú rezistentní voči stresu. A oni myslia na chyby predtým, než sa vôbec nejaká stane a majú na to už riešenie, o ktorom a vyriešia to do pol minúty, lebo tam sedí 20 až 40 tisíc ľudí, ktorí čakajú na show, zaplatili si drahé lístky a očakávajú to najlepšie. Takže zo všetkých ako spoľahlivosti určite, ako ja si aj neviem predstaviť, že poviem, že to urobím a potom to neurobím. Ako...
0: Takéto milé stretnutie s profesionálmi vás čaká na jeseň. Na jeseň idete do Ázie a do Austrálie. Mm-hmm. Kedy, ako dlho trvá také turné?
1: Toto bude 2 mesiace.
0: Čiže v kúse budete preč? Ano. 2 mesiace v Ázii a v Austrálii. Mm-hmm. Hans Zimmer
1: a potom ešte bude aj Stredný východ. Asi to sa to napojí po Ázii, po Austrálii.
0: Dobre, ale dovtedy budete aj na Slovensku, trošku v lete. Budete súčasťou festivalu Viva Muzika. S kým prídete a kde budete hrať? Čo budete hrať?
1: Budeme hrať v Ekocentre v Čunove 4. júla o 7. Idem hrať s harfistom. Adrian Novák sa volá, je to poľský harfista a spoznali sme sa na rôznych naživo produkciách, kde sme hrali v Musikferajne, sme hrali naživo hudbu k filmu, hudbu k hram Genshin Impact, čo ja som ani nepoznala, že také je, ale proste som zistila, že je to úplne celý svet, ktorý išiel úplne mimo mňa, ale tá hudba je nádherná. A s ním sa mi nenormálne dobre dýcha. Ako ja som hrala s veľa hudobníkmi a aj harfistami a tak. A že my si proste rozumieme. A to je na tom veľmi krásne. Plus on aj lúpuje tú harfu a aj nejaká elektronika a tak ďalej. Čiže tiež je na viacej smerov. A tiež nie je, že ako ste sa pýtali s tými mantinelmi, tak on tam nemá také mantinely. A tiež je na spôsob vymyslíme, urobíme a nie je, že toto už nie je toto. Ako tieto dávať si tam tie hranice, tie klapky, že tak do tohto už nie je. Ale je to o tom, že vyskúšame, keď to bude fungovať, dáme to. Keď nie, poučíme sa a urobíme to inak. Ako táto otvorenosť veciam, a zrazu tie možnosti len tak skáču a nápady skáču. A nedávať si už predtým, tak to môže byť len toto a len takto.
0: Na aké flaute budete hrať? Na viacerých?
1: Áno, áno. By som chcela predstaviť rôzne nástroje. Určite aj fujaru by som chcela predstaviť. Potom nejaké soundtracky, do ktorých som už robila, kde by som mohla nejakú čínsku flautu predstaviť a tak, alebo aj niečo od Cimera, kde nejaké z tých nástrojov by som mohla predstaviť a tak.
0: A na turné s Hancom Cimerom, koľko si flaut nosíte? Alebo hudobných teda nástrojov etnických, lebo tam ste aj na fujare ste u neho hrali?
1: Áno.
0: No, tak aj fujaru nosíte?
1: Áno, ale to je rozkladateľné.
0: Jasné. Čiže na koľkých, povedzme, koľko hudobných nástrojov si beriete s ním?
1: Ustalilo sa to na konci na okolo 16 nástrojoch. Tam je vlastne, čo zasiahne toho človeka najviac emocionálne. O to ide.
0: Tak vidíte, začali sme pri emóciách a končíme pri emóciách, ktoré sú základom vás ako slobodného človeka, ktorý je interpretom všemožnej hudby, ktorá sa tvorí na svete tu a teraz, vznikla prednedávno, možno dávnejšie, tam všade vstupujete vy ako interpret, Veronika Vitasková. Takže Veronika, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Keď sme spolu kráčali v rozhlasom, tak ste hovorili, a to tu poznám, aj tu ste už odohrali pár koncertov.
1: Jasné.
0: Hej, takže to tu poznáte. No. 4. júla vás môžu vidieť poslucháči v Ekocentre Čunovo, pretože tam zahráte v rámci festivalu Viva Muzika, no a tak potom možno niekto aj do Ázie pôjde na Hansa Zimmera, kde sa opäť predstavíte. Ďakujem vám veľmi pekne a želám vám všetko dobre, nech vám zdravie hlavne vydrží.
1: Ďakujem, krásne.

0: výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
1: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
2: Zázračný oriešok.
3: No toto je zvučka, ktorú budeme počúvať už budúci týždeň v Piešťanoch, pretože sa časť rozhlasového týmu presúvame do Piešťan, kde ideme opäť na Festival rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok a ideme na jeho 14. ročník. Predsedničkou festivalového výboru je Zuzana Belková, ktorá je so mnou v štúdiu. Zuzi, ahoj, vitaj.
4: Ahoj, pekné ráno.
3: Dobre, ideme na 14. ročník, je to bienále, každé 2 roky chodívame do Piešťan, kde sa zúčastňujeme na tomto výnimočnom, ako riadne nadúpanom podujatí, dovolím si použiť toto slovo. Pohľad do programu tohto ročníka vlastne napovedá presne to isté, čo som povedala. Opäť to bude plné knižných titulov, plné rozprávania aj o Slovenskom rozhlase, ale možno počerknime na úvod to, o čo ide, čo je pointa, čo je zmysel, čo je hlavná línia tohto festivalu, kde sú tie základy položené?
4: Chytím sa rovno toho splovného spojenia, že riadne nadúpané. Máme 24 súťažných titulov z produkcie Slovenského rozhlasu za uplynulé 2 roky. Tie rozhlasové hry sú určené, alebo krátke rozhlasové rozprávky, nie sú určené iba pre deti, ale sú určené aj pre mládež. A podmienkou zaradenia do súťaže bolo to, že je tam nejaká súvislosť s knižnou kultúrou. Buď sa rozhlasová hra stala predlohou pre knižné spracovanie, alebo ide práve naopak o dramatizácie už existujúcich kníh. Prípadne tam časopisecké spracovanie. Skrátka musí tým byť nejaké viazanie na ten literárny text. A keď hovoríme o tom, že je festival multižánrový, tak vlastne naše rozhlasové produkty sa spracúvajú aj do podoby divadelníckej, výtvarnej a tak ďalej. Preto hovoríme o tom, že v rôznych podobách v podstate všetci skladáme hold alebo dávame poctu rozhlasovému umeniu.
3: To, aby sme to vysvetlili, to nie je len tak mirnix, dirnix rozhlasové hry, ale tie naozaj súvisia s danou knižnou predlohou. Aj slovenskou, samozrejme, nielen slovenskou.
4: Aj zahraničná, aj slovenská.
3: Samozrejme. Čiže tam musí byť ten základ v knihe, potom máme rozhlasovú adaptáciu, alebo teda je to opačne. Rozhlas inšpiroval?
4: Rozhlas výrazne inšpiruje a vedela by som vymenovať v rámci tých knižných titulov, hneď 2-3 mi schádzajú na mysel, že najprv autor ponúkol námet, rozpracoval to do podoby rozhlasovej hry a potom neskôr samozrejme k tomu pristúpil úplne iným spôsobom a vznikla kniha.
3: Dobre, čiže predstavme si Piešťany, je tam množstvo kultúrnych miest, tam všade sa bude odohrávať, budú sa odohrávať diskusie, besedy, predstavovanie kníh, predstavovanie rozhlasových hier. To je jedna ako keby časť toho festivalu a druhá časť je tá, kde porota počúva súťažné tituly, pretože my na konci vo štvrtok večer spoznáme víťazov v 4 kategóriách a hovorím záberne slovo 4, lebo máme novinku, máme 4. kategóriu, to je novinka.
4: Hovoríme o kategórii rozhlasových hier pre mládež, nie že by predtým neboli prítomné na festivale Zázračný oriešok kniha v rozhlase, rozhlas v knihe, ale tentoraz je to tá mládež vo veku 15 až 18 rokov, pretože vyšlo najavo, že aj to je skupina mladých ľudí, ktorí majú záujem o audiospracovanie literatúry, majú záujem o ten zvukový dramatický obsah a dokonca majú záujem byť aj členmi detskej poroty a stať sa hodnotiteľmi, čiže keďže Piešťanská mestská knižnica systematicky pracuje so svojimi malými a mladými čitateľmi. Umožnili sme im aj to, aby mohli hodnotiť rozhlasové hry z našej produkcie. A zároveň také, ktoré by sme povedzme nemohli dať počúvať deťom, ktoré majú menej ako 15 rokov.
3: Dobre, takže máme krátke rozprávky, máme rozprávkové hry, hry pre deti a hry pre mládež. To sú 4 kategórie. Máme nejakú porotu. Kto bude v porote?
4: Keby sme mali len jednu porotu, už len poroty detské máme 4, pretože sú každá komponovaná
3: v tej
4: konkrétnej kategórii. Ale potom máme dospeláckú odbornú porotu, ktorá hodnotí komplet všetky tituly aj v kategórii krátkych rozprávok, aj rozhlasových rozprávkových hier, rozhlasových hier pre deti a rozhlasových hier pre mládež. A tá je zložená z odborníkov z rôznych segmentov, ktoré nejakým spôsobom súvisia s literatúrou pre deti a mládež alebo s realizáciou rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež. Spomenula by som z tej poroty napríklad spisovateľský segment zastupujú Gabriela Futová alebo Martin Vopienka, ktorí sú sami aktívnymi autormi pre deti a mládež.

0: Mládež, naše domáce rozhlasové prostredie zastupujú Laco Kerata, režisér, Lenka Čepková, dramaturgička, Martin Týmko, vedúci programu Rádia Devín. A potom máme dramaturga divadelného Jakuba Molnára z divadla Jana Palarika v Trnave, Janu Strnískovú, dlhoročnú profesionálku, ktorá bola spájana aj so Slovenským rozhlasom. Je to režisérka, pôsobiaca momentálne na konzervatóriu. Skrátka, tú porotu vždy vyskladáme tak, aby poprvé zastupovali nejaké profesijné pohľady a podruhé, aby vznikla zaujímavá konštelácia osobnostných pohľadov, ktoré buď budú hľadiť, alebo prídu do kolízie, v každom prípade budú iniciovať diskusiu, ktorá hádam povedie ku konsenzuálnemu rozhodnutiu o víťazných tituloch.
1: Zuzi, tie tituly, tam sú mená autorov, ktoré sú nám, povedzme, čo robíme v rozhlase, dobre známe, verím, že aj poslucháčom. Napríklad Peter Karpinský, Barbora Kartošová, Václav Šuplata a tak ďalej. Je tam nejaké meno v tej 24-ke, čo teba možno tak akože potešilo, alebo je to niečo nové? Chceme na to upozorniť, že pozrite sa, toto sa tu stalo. Toto je kniha, o ktorej nikto nič nevedel. Zrazu sa nám tu stala takáto fantastická rozhlasová adaptácia?
0: Vždy je to vystavané tak, aby tam okrem stálic a takých tých železných ikonických mien ako Peter Karpinský a to všetko, čo tu zaznelo, bola aj nejaká novinka. Možno by som spomenula, ale teda nechcem, aby to vyzeralo, že to teraz preferujem, ale celkom zaujímavú pôsobí, že Peter Palik, ktorého poznáme skôr ako režiséra, sa zrazu prejavuje ako autor, prichádza tam s rozhlasovou hrou o Bludičke, ktorá má najvyššie zaujímavú hudobnú stránku. Je to také ako novinka, je to taký objav. Ono to vidno vždy na tých knižných spracovaniach. Nie je problém nájsť rozhlasovú hru s knižným spracovaním, pokiaľ ide o renomovaného, etablovaného autora. Ale napríklad niekedy máme, že iba časopisecké spracovanie. A to sú presne tie naše úlovky. Väčšinou, a tu si trúfam byť Sibylová prorokovať do budúcnosti, väčšinou sa stane, že aj z toho sa nakoniec stane kniha a rozhlas v podstate tomu knižnému vydaniu titulu pomôže.
1: Uh-huh. Peter Palik je aj meno samozrejme, ktoré je už posledné roky spojené s divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Zuzi, budeme rozmieňať nadrobne všetky tieto rozhlasové hry na rôznych miestach Piešťan. Prídu inscenátori, režiséri, budeme sa s nimi rozprávať o tej tvorbe, všetko sa to bude hýbať v týchto intenciách. Povedz mi niečo zaujímavé, možno z programu, čo ti napadá ako prvé, neviem, ilustrátori, rozhovory, besedy, výstavy, budeme naživo vysielať v stredu po obede o týždeň.
0: Otvorene hovorím, že nie je v silách jedného človeka, nech už je to dieťa, mladý človek alebo dospelý, aby obsiahol všetky podujatia. Tých podujatí je 85 a keďže mnohé sa dejú paralelne, počas tých 4 dní trvania festivalu, tak ja napríklad by som veľmi rada šla do penziónu Anna Vila a videla tam, ako dostane cenu v priamom prenose mladý detský herec Oliver Boublík so svojimi rodičmi, Přemkom Boublíkom, Oliver, teda s Karinou Lasovou. Ale nemôžem, pretože budem v tom čase 17.6. o 10.00 moderovať besedu v Kursalóne so spisovateľom Jurajom Červenákom. Zároveň paralelne sa bude diať niečo iné. Ale pokiaľ by som mala trošku viac slobody a nebola na tej organizátorskej strane, tak by som si asi nedala uísť workshopy s výtvarníkmi, ktoré sú veľmi zaujímavou súčasťou tohto festivalu. Niektoré divadelné predstavenia, no a potom stihnúť to, čo je benefitom každého festivalu, obzvlášť Zázračného orieška, stretnúť sa s autormi literárnych textov a rozhlasovými tvorcami naživo, lebo zase rozhlasoví tvorcovia až tak často medzi verejnosť nechodia. To sú takí tí anonymní skrytí. A tuto budú k dispozícii a budú hovoriť o svojej práci. Bude tam napríklad režisérsky workshop. Takže mladí ľudia, ktorí majú potenciálne záujem o kariéru v kultúrnom priemysle alebo v umení, alebo už teraz vedia, že chcú ísť študovať buď na konzervatórium alebo Vysokú školu muzických umení, sa môžu stretnúť s aktívnymi tvorcami. Ten festival Zázračný oriešok je platformou pre kreativitu, je platformou pre rozvoj kontaktu s umením v rôznych podobách a to rozhlasové umenie tam hrá prím.
1: Dobre, vo štvrtok večer teraz poznáme víťazov v tých 4 kategóriách. 14. ročník bude skoro za nami, lebo tam ešte pokračuje v piatok. My to samozrejme vieme. Celý týždeň vlastne je v Piešťanoch tá oslava knihy a oslava rozhlasu, tak možno môžeme pozvať aj poslucháčov, pretože tie podujatia sú zväčša otvorené, naozaj prístupné, netreba sa báť vojsť dovnútra, vypočuť si debatu.
0: No, tých debát bude veľa a pokiaľ by sme hovorili špeciálne o prezentácii rozhlasových programových služieb, tak treba dať do pozornosti Cukmanvilu, to je na pešej zóne, kde sa už 16. júna objaví najprv živé vysielanie rádia Regina. Rádio Devín tam bude mať svoj veľký výrazný priestor 17.6. popoludní. Rádio Slovensko sa tam tiež jemne mihne. No a potom tie záverečné ceremoniály sú dôležité, pretože ten úvodný, ktorý bude 16.6. o 19.00, potom aj naživo vysielaný v Regine, tak je venovaný storočníci rozhlasovej rozprávky. Čiže tento ročník Zázračného orieška reaguje aj na storočnicové témy slovenského rozhlasového vysielania a priamo upozorňuje na fakt, že je to už 100 rokov, čo sa deťom začala prihovárať najprv pani Hanna Gregorová, ktorá im rozprávala rozprávky, potom pani Viera Balintová, medzi tým pani Hela Krčmériová. Skrátka, budeme sa obracať aj do minulosti a budeme hovoriť o tom, na čo nadväzujeme a čo je presne tou tradíciou, ktorú si chceme pripomínať a ktorá má pre nás zmysel.
1: Hovorí predsednička festivalového výboru Zuzana Belková, festivalového výboru festivalu Zázračný oriešok, ktorý bude už budúci týždeň v Piešťanoch, presne jeho 14. ročník. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ďakujem, do počutia.

It was just

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
3: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
3: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
5: Ale aj tvorivé dielne,
6: výstavy
7: a koncerty.
8: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
2: V Piešťanoch.
3: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: FPU ukončil 8 z 9 tohtoročných výziev, o ďalších má rokovať dnes. Jubilejná výstava v Piešťanskom parku predstavuje diela desiatok autorov. Karlové Vary ocenia Maggie Gyllenhaal aj Jessa Eisenberga. Pozdravuje Barbara Čierna. Fond na podporu umenia uzatvoril 8 z 9 dotačných výziev na tento rok. Eviduje v nich vyše 5000 žiadostí uchádzajúcich sa o dotácie v celkovej sume viac ako 107 miliónov eur. Najväčší záujem žiadateľov zaznamenal FPU v podprogramoch zameraných na obnovu a rozvoj kultúrnej infraštruktúry. Výrazný dopyt je aj po podpore akvizícií knižníc, festivalov, súťaží či koncertnej činnosti v oblasti klasickej aj populárnej hudby. Vedenie fondu avizovalo, že rada na svojom dnešnom zasadnutí prerokuje a bude schvaľovať projekty predložené v rámci výziev 3 a 4 2026. Posledná dotačná výzva na tento rok, 9 2026, bude otvorená 10. augusta. Vo výstavnej sieni Fontána otvorili jubilejný 40. ročník výstavy Socha piešťanských parkov. Prináša diela 63 slovenských a českých autorov rôznych generácií, pracujúcich s rôznymi materiálmi aj technikami. Kurátor výstavy Martin Valo z Mestského kultúrneho strediska.
2: Novinkou je, že prezentujeme skúsených autorov s mladými absolventami školy umeleckého priemyslu Jozefa Vidru, alebo ešte aj čas z nich sú študenti. Týchto študentov vystavuje 22. Okrem týchto diel máme ďalšie diela vystavené v Mestskom parku pred fontánou. Zvlášť pre tento 40. ročník urobil Piešťanec, ktorý dlhé roky žije a tvorí v Prahe, Miroslav Jakubčík, sochu ohľadom synergie bytostí.
1: Ide o najstaršiu výstavu sôch v prírode na Slovensku a počas svojej histórie sa stala významnou súčasťou kultúrneho života Piešťan. Cenu prezidenta si na slávnostnom otvorení 60. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch prevezme držiteľka Zlatého globusu Maggie Gyllenhaal. Na Karlovarskom festivale uvedie svoj film Nevesta, ku ktorému napísala scenár, režirovala ho a je aj jeho producentkou. Cenu si takisto prevezme Jesse Eisenberg. Festival uvedie na jeho počesť film Dvojník, v ktorom si zahral pod vedením režiséra Richarda Ayoadeho. V najnovšom filme Debut, ktorý Jesse Eisenberg napísal a režíruje, zaznie aj jeho hudba. Film príde do našich kín na jeseň. Nadácia Slovenskej sporiteľne a nadácia Otvorenej spoločnosti spustili fond pre regionálnu kultúru. Má podporovať organizácie prinášajúce kultúru do miest a obcí. Žiadosti sa dajú posielať do 25. júna, respektíve 8. júla, pre menšie aj väčšie podujatia. V Slovenskom dome v Prahe otvorili výstavu fotografa Samuela Kubinu s tematickým názvom 36 záberov, tak ako si ich pamätám. Názov odkazuje na 35 mm film, na ktorý sa štandardne zmestí 36 záberov. Výstava predstavuje osobný fotografický výber z ciest, momentov a atmosfér zachytených na analógový film naprieč viacerými krajinami a mestami Európy aj Blízkeho východu. Medzinárodný festival Gemer Jazz Fest bude v Rožňave aj tento rok napriek chýbajúcej podpore z Fondu na podporu umenia. Neistota financovania podľa organizátorov výrazne skomplikovala prípravu podujatia. Festival tak prešiel dramaturgickými zmenami. Jedným z vrcholov podujatia, ktoré sa začína v piatok, bude vystúpenie Dua Lash & Gray. Druhým hosťom festivalu bude medzinárodné zoskupenie Jiří Kotača a Alf Carlson Quartet. Do kín prichádza nová hudobná komédia Srdcovka. Režisérom je John Carney, ktorého snímka Once získala Oscara za najlepšiu originálnu skladbu. Najnovší film zobrazuje speváka za Zenitom a frontmana svadobnej kapely, ktorého nenaplnené sny opäť rozhorí spontánna nočná jam session s vyhasínajúcou hviezdou chlapčenskej kapely. Do kín vstupuje aj thriller Súkromný život. Snímka francúzskej režisérky a scenáristky Rebeky Zlotovsky ukazuje držiteľku dvoch Oscarov a štyroch Zlatých globusov Jodie Foster prvýkrát v hlavnej úlohe kompletne vo francúzštine. Snímka mala svetovú premiéru na minuloročnom Cannes.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
3: Korngold, Katarzia a Zelenka. Tri mená spojené s poslednou hodinou dnešného ranného ladenia a k ním pridáme ešte dve, Jarmila Vitovičová a Rea Gajdošiková. Ak už hovoríme o Katarzii, tak práve tento týždeň počúvame pesničky z jej nového v poradí 8. štúdiového albumu. Volá sa Pozvi ma, neprídem. Vyšiel 27. mája a hoci tvorba Katarzie sa prirodzene asi najviac prihovára generácii Y, nájdu sa v nej bez ohľadu na vek všetci, ktorým väčšinový pohľad na svet nevyhovuje bezpodmienečne. Nasledujúca skladba Nechcem mačku ani psa je osobným manifestom mladej ženy odhodlanej žiť autentický život bez ohľadu na štandardné spoločenské očakávania.

0: Počas víkendu mala v činohre Slovenského národného divadla premiéru inscenácia od Petra Zelenku Amatéri. Na scéne vidíme prípravy na rodinné stretnutie, počas ktorého dôjde k odhaleniam, ktoré preskúšajú súdržnosť rodiny. Čo ich drží pohromade? Prospech? Vina? Spomienky? Ambiciózny, kariérne založený syn Tomáš v podaní Tomáša Maštalíra sa chce pochváliť prísľubom dobrej práce v medzinárodnej spoločnosti. Obáva sa však škandálov, jeho sestra chce predstaviť oveľa staršieho partnera, s ktorým čaká dieťa, a matka má zase oveľa mladšieho, bezstarostného talianského priateľa. Tak ako to odznie na konci predstavenia, v rodinných vzťahoch sme naveky odsúdení byť amatéri. Redaktor Rastislav Šimášek hovoril najskôr s režisérom Eduardom Kudlačom.
1: Čo bolo pre vás dôležité pri hľadaní toho režisérskeho kľúča, ako uchopiť tento text Petra Zelenku, pretože je to síce žánrovo komédia, ale je tam naznačené aj vážnejšie pozadie, pohľad do rodiny, napríklad tolerancia, aké veci dokážeme po nejakých odhaleniach v rodinnom kruhu tolerovať, alebo potom či držíme pohromade ako rodina iba preto, keď nám to prináša nejaký prospech a podobne.
2: To ste asi pomenovali úplne najpresnejšie, že najväčším problémom a zároveň ako keby výzvou bolo udržať v nejakom serióznom pomere ten žáner komediálny a tému, o ktorej Zelenka rozpráva. Čiže ja som sa snažil na takom pomerne civilnom pozadí toho kontextu Tomášovho a matkinho príbehu vytvoriť takú polorealistickú predstavu o tom, ako by tá situácia mohla vyzerať, tak aby sa s ňou divák vedel stotožniť. Samozrejme, tie postavy sú napísané aj kvôli žánru trošku skrátkovite, takže sme sa snažili proste urobiť čo najplnohodnotnejšie postavy tak, aby jednak boli uveriteľné, ale na druhej strane, aby nevytvárali nejaký pocit karikatúry.
1: Práve to je dôležité pri humorných situáciách, pretože tie sú založené na hľadanie nejakých kontrapunktov, nejakých pólov, ale udržať to v tom humornom napätí, samozrejme nesklznúť, nevybočiť z toho žánru. Vyhovovalo vám v tom, že je to napísané vlastne do moderného prostredia, sú tam moderné vzťahy a možno až takých extrémnych pólov?
2: Absolútne, lebo ja nemám absolútne žiaden vzťah vlastne k historickej dráme, ani to nerobím. Ja sa celý život venujem len súčasnej dráme. Som presvedčený o tom, že keď sa chcete baviť so svojimi súputníkmi, tak by ste mali používať jazyk, ktorým hovoria, čiže tie veci, ktoré ich obklopujú a ktoré vytvárajú kontext ich životov, sú veci, na ktorých tie témy pochopíme najlepšie. Čiže v tomto zmysle mi to absolútne vyhovovalo. Jednak jazyk, ktorý bol vlastne zámerne zvolený taký ako hovorový, no jednak aj tie situácie, ktoré poznáme z takých tých archetypálnych rodinných stretnutí alebo konfrontácií členov rodiny, ktorí sú v nejakom zmysle za našim vnímaním toho, čo považujeme za normálne.
3: Pred pol rokom som niekoho štrajkol a udalosti nabrali pomerne rýchly zvrat.
2: Tá hra je postavená tak, že prostredníctvom jednoho veľkého, ako keby skratového alebo kontramuzickej situácie, v ktorej sa dozvedáme, že matka, starnúca umelkyňa, má partnerský vzťah s o 30 rokov mladším mužom, nahráva erotické videá, ktoré zálohujú u nej v počítači. Toto je taká ako keby základná osa, ktorá nám drží vlastne istým typom rekonštrukcie a vrácaním sa do pôvodných kontextov toho nepochopiteľného, umožňuje vykreslovať jednotlivé reakcie na to prostredníctvom charakterov tých zúčastnených a jednak nám poskytuje nejaké informácie, na základe ktorých si dokážeme vytvárať ten kontext a snažíme sa pochopiť to konanie, legitimizovať ho a prostredníctvom empatie prijať za rešpektovania hodné.
1: V tejto komédii narábate však aj s takými tradičnými prvkami. Je tu na začiatku retrospektíva, je to pre diváka odkrývanie celého príbehu pozadia. Na konci sa tam vracia vlastne Tomáš ako rozprávač a tá jeho postava je zaujímavá tým, tí rodinní príslušníci, ako ich spoznávame, ako dokážu odchylovať sa od svojich, povedzme, vyhlásených, proklamovaných hodnotových názorov. Napríklad on hovorí o sebe, že je liberál, ale podobne v tom príbehu zistíme, že vlastne sa správa možno častejšie ako pokrytec.
2: Istým spôsobom je to jeho príbeh. Celý ten príbeh čítame cez neho. To je dôvod, prečo Zelenka ho uviedol na začiatku a prečo ten konflikt, ktorý tam ohrozí vôbec elementárnu súdržnosť tej rodiny medzi ním a tou matkou, je absolútne ťažiskovým pre celú tú hru. Čiže tá jeho línia je nejako vsadená do toho kontextu, v ktorom sa ako protipol tej jeho línie, tej jeho neuveriteľnej ambície objavuje vlastne príbeh matky a jej vnútornej slobody, ktorá ale zásadným spôsobom môže narušiť jeho kariérny postup. V istom zmysle je to retrospektíva poučeného muža, ktorý dostal príručku počas konfliktu so svojou rodinou, kde takmer prišiel o všetko, čo predtým nevnímal ako takú koherentnú súčasť jeho života, a to je život v rodine a istá prítomnosť lásky, ktorú vo svojom živote pociťoval len prostredníctvom svojej partnerky.
1: Je to síce žánrová komédia, ale samozrejme, ako sme naznačili, je tam aj ten vážnejší kontext, vážnejší podtext. Ako môžeme teda vnímať vlastne odkaz tejto hry? Zvyčajne v komédiách môžeme brať ako, aby ľudia sa nebrali natoľko vážne, možno v zložitých časoch. Tu je možno skôr aj taký ten odkaz v tom pozerať sa na to, nakoľko sme rozdielni a hľadať k sebe cestu, nejakú otázku ceny, porozumenia.
2: Presne tak. Ja si myslím, že takým pre mňa najdôležitejším leitmotívom je vlastne schopnosť vnímať akýkoľvek typ inakosti, typ situácie, ktorá na prvý pohľad je mimo rámec toho, čo mu rozumieme, snažiť sa o to porozumieť, a celé je to položené na takom tradičnom koncepte tej rodiny, kde sú tie vzťahy tvorené dlhodobo a systematicky a nejakým spôsobom v podstate určujú bezpečie a stabilitu vašej existencii v svete, ktorý sa neustále mení a je to ako keby istý typ úkrytu, do ktorého sa vždy môžete vrátiť a kde vás ľudia príjmu takých, akých ste, a cítite nejaký typ bezpečia.
3: A vieš, ako sa správa urážlivý človek? Vieš, že sa uráža. Áno, že sa uráža. Ale vieš čo, mne to jedno, náhľadče si toto na kopu a žerte to lopatou jak také prasce. Mne to je úplne jedno.
4: Chcela povedať, že oni potrebujú málo prípravu na to, aby sa s tebou stretli, a to vôbec nesúvisí s tebou, ale súvisí to s tým, ako funguje táto rodina. Pretože oni budú nadšení. Naozaj. Len potrebujú čas.
1: Mladého talianského priateľa staršej matky v podaní Anny Javorkovej hrá Juraj Loj, ktorého herecký prejav je uveriteľný, presvedčivý a pritom odľahčený, ako aj charakter jeho postavy. Všetkých členov rodiny berie takých, akých sú.
5: Táto postava nemá možnosť ucelene pochopiť hierarchiu tej rodiny a aké majú problémy. Čiže v zásade to je postava, ktorá ako jediná nemá žiadny problém a nemá ani problém s tým, že je partnerom staršej dámy, a nemá ani problém s tým, že si to natáčajú, a nemá ani problém s tým, že s tým má problém ich syn. Ale to tak pán Zelenka napísal, že aby to bola postava, ktorá naozaj, že možno niektorých aj irituje, že nemá žiadny problém.
3: Máme sa fajne, super, už len doľaďujeme.
4: Doľaďujete?
3: Predmanželská zmluva mi, že to neschodí.
4: Nie, to naozaj neviem. To je nejaká príloha k žiadosti o ruku. Slečna, chcem s vami stráviť celý život, ale to je taká maličkosť, 50 strán.
3: A nie, je to 50 strán.
4: 60?
3: 42.
1: Veľmi dôležitá postava Tomáša, hrajú Tomáš Maštalier. Ako vnímate vy vlastne túto inscenáciu? Žánrovo je to označené vlastne ako komédia, ale má to vážnejší obsah, kontext. Ako vnímať rodinné vzťahy, moderné rodinné vzťahy, nakoľko tá súdržnosť stojí iba na tom, ak jednotliví členovia rodiny majú povedzme prospech z toho, vo vašom prípade ide o prísľub získania výhodného zamestnania. Ako vnímate aj vašu postavu?
6: My ponúkame divákovi to, ako danú tému čítame my, a snažíme sa náš pohľad na danú tému priniesť. Čo robí povedzme aj každý autor nejakého námetu alebo knihy a tak ďalej, a napriek tomu viete veľmi dobre, že keď sa spýtate 10 ľudí na jednu knihu, tak každý vám možno povie niečo iné, čo bolo pre ňo najsilnejšie alebo najzaujímavejšie na tej knihe, takže divák má samozrejme slobodu vybrať si z tej inscenácie, čo sa páči najviac jemu. Niektoré situácie môžu v určitých ľuďoch evokovať niečo, čo už videli alebo niečo, čo zažili na vlastnej koži. Myslím si ale, že tých zaujímavých tém, ktoré sa dotýka táto hra, je viac. Je to rodina, je to chcenie byť súčasťou tej rodiny alebo nechcenie byť súčasťou tej rodiny, pretože vieme, že pred rodinnými väzbami sa nedá uísť. Naozaj si rodinu nevyberáme. Potom je tam určite veľká téma tolerancie a slobody, ale tiež z viacerých úhlov pohľadu. Niektorí z členov rodiny si tej tolerancie zaslúžia viac, niektorí jej viac vyžadujú a niektorí jej nie sú vôbec schopní. Vidíme vlastne stret niekoľkých osobností, vidíme, ako do seba narazia ega, povedzme, ako vlastne prílišná ambicioznosť dokáže dať vzniknúť veľkému cynizmu a možno až bezohľadnosti, fokusovaním sa len na seba, na tie svoje ambície, na tú svoju kariéru a tak ďalej. A neuvedomujúc si, že tým vlastne tým najbližším môžeme často ubližovať. Čiže tých tém alebo tých vecí, ktorých sa táto hra dotýka, je pomerne dosť. Čo je ale najdôležitejšie, že všetky sú o nás, o ľuďoch, všetky sú o rodinných väzbách, v ktorých vlastne všetci fungujeme alebo do ktorých sme sa aj narodili. Aj to, na čom sa smejeme v tejto hre, je vlastne o nás, že sa častokrát smejeme na sebe, pretože si myslím, že ak si môže jednu z vecí divák zobrať z tejto inscenácie, je, že minimálne aspoň v jednej situácii môže vidieť trošku seba alebo niečo z rodinných stretnutí a oslav, ktoré veľakrát dopadnú katastrofou, tak ako je to aj tu. Tiež platí to, že vlastne k nikomu nedokážeme byť tak krutí ako k tým najbližším. Dobrou správou je, že vďaka tomu, že sme si blízki a sme rodina, si dokážeme aj ľahšie odpustiť. Čím sa vlastne aj uzatvára celý kruh tejto inscenácie.
0: Reportážou Rastislava Šimaška a ukážkami z inscenácie sme vám priblížili najnovší titul v repertoári činohry Slovenského národného divadla Amatéri, ktorý mal premiéru počas uplynulého víkendu.

0: Rádio Devín, operný zápisník.
1: Skladateľ Erich Wolfgang Korngold, ktorého životná dráha sa začala v Brne a vyvrcholila v Hollywoode, vytvoril svoje celoživotné dielo v opere Mŕtve mesto. Patrila mu prvá polovica 20. storočia, kde očaril milovníkov absolútnej hudby a zároveň milovníkov filmov, kde písal hudbu. Syn prominentného rakúskeho hudobného kritika bol mimoriadne talentovaným dieťaťom, ktorého diela obdivovali Gustav Mahler, Giacomo Puccini či Richard Strauss. Dnes je témou operného zápisníka aj preto, pretože už budúci týždeň uvedie opera Slovenského národného divadla koncertnú verziu jeho opery Mŕtve mesto. Bude to slovenská premiéra. Operný zápisník pripravujeme vo dvojici so Stanislavom Trnovským.
2: Erich Wolfgang Korngold bol naozaj jedným z najpozoruhodnejších skladateľov 20. storočia. Narodil sa 29. mája 1897 v Brne. Narodil sa do židovskej nemeckojazyčnej rodiny. Jeho otec bol známym hudobným kritikom, bol to Julius Korngold, písal pre viedenský denník Neue Freie Presse a bol taký obávaný kritik. Jeho syn, teda malý Erich Wolfgang Korngold, bol považovaný v rámci toho viedenského prostredia, v ktorom vyrastal, za tzv. Wunderkind, to znamená zázračné dieťa, niečo podobné, ako napovedá jeho stredné meno Wolfgang. Korngold už ako 11-ročný napísal pantomimický balet, ktorý sa volal Snehuliak, ktorý bol uvedený vo Viedni. K jeho učiteľom patril vtedy Alexander Zemlinsky, takisto sa s ním poznal Richard Strauss a mnohí ďalší. Naozaj ukázal teda talent už v takomto mladom veku. Jeho otec veľmi chcel, aby sa stal slávnym skladateľom a skutočne mu tú cestu dláždil, ale treba povedať, že Erich Wolfgang Korngold sa z toho zázračného Wunderkinda stal hudobným géniom vo veľmi mladom veku.
1: Dnes chceme hovoriť o jeho opere Mŕtve mesto, ale možno ešte povedzme, že tej opere predchádzali skladby pre orchester, vyšla jeho symfonieta, jeho prvé opery The Ring, Des Polykrates a Violanta a potom sa vlastne dostávame k Mŕtvemu mestu. Takže možno je dôležité povedať, že sa nezrodilo to Mŕtve mesto len tak z večera do rána, ale predchádzali tomu samozrejme iné orchestrálne kusy a opery. O Mŕtvom meste dnes hovoríme preto, pretože bude uvedené už budúci týždeň v opere Slovenského národného divadla v koncertnom prevedení. Čo sa ukrýva za Mŕtvym mestom? Koľko rokov mal Korngold, keď to písal? Je to vlastne považované za jeho majstrovské vrcholné dielo?
2: To je práve to obdobie, keď sa teda z toho zázračného dieťaťa stal skladateľom. Korngold začal písať Mŕtve mesto ako 19-ročný. Poprvýkrát uvedené bolo, keď mal 23 rokov, takže bol naozaj v veľmi mladom veku. To dielo je založené na predlohe symbolistického románu belgického skladateľa Georgea Rodenbacha z roku 1892 pod názvom Mŕtve Brugy. Brugy sú belgické mesto s takou stredovekou atmosférou, ktorá tam zostala zachovaná. Dodnes patrí do zoznamu UNESCO. Myslím, že práve to spojenie tej melancholickej atmosféry tohto mesta spolu s tým príbehom, ktorý napísal Rodenbach, je práve základom tohoto diela, ale aj neskôr tej opery. Neskôr samotný Rodenbach napísal hru, ktorá vychádzala z jeho románu a táto hra bola preložená do nemčiny a uvedená vo Viedni pod názvom Das Trugbild, čo znamená prízrak. A práve Julius Korngold, otec Ericha, videl toto dielo, spoznal tú jeho príťažlivosť pre operné libreto, rozprával sa s prekladateľom a potom sa sám dal do písania libreta. Toto libreto napísal v úzkej spolupráci so svojím synom, ale keďže chcel zabrániť tomu, aby bolo považované toto dielo ako to, čo sme hovorili, teda ako istým spôsobom protekčné dielo slávneho otca, tak pseudonym libretistu znel Paul Schott.
1: Môžeme povedať slovo melancholický, môžeme povedať slovo depresívny, môžeme samozrejme skloňovať meno Sigmund Freud a tak ďalej. Takže o čom je Mŕtve mesto Ericha Korngolda?
2: Mŕtve mesto je príbeh o mužovi, ktorý stratil svoju manželku, ktorá zomrela a nedokáže sa preniesť cez túto stratu. Presťahuje sa do tohto mesta Brugy, v ktorom vlastne stále spomína na túto ženu a nie je schopný prejsť cez tú stratu tým, že si ju nie je schopný uvedomiť. Stále žije ako keby tým uctievaním, tom rituále uctievania tej svojej zosnulej manželky. A tu sa stretávame s týmto hlavným hrdinom, ktorý sa v opere volá Paul. Žije v tom dome, premenenom na akúsi takú svätyňu spomienok na svoju zosnulú manželku. Takou druhou hlavnou postavou mužskou je jeho priateľ Frank, ktorý ho prichádza varovať vlastne pred týmto nezdravým spôsobom života. A potom prichádza Marieta. Marieta je tanečnica z operného súboru, ktorý hraje operu Meyerbeera Robert Diabola a je veľmi podobná tejto jeho manželke, ktorá sa volala Marie. To znamená, tá Marie a Marieta splývajú zrazu akoby v hlave Paula do jednej osoby a skutočne aj ten príbeh, ako sa odohráva ďalej, teda v prvom, v druhom dejstve, je istým spôsobom snom. V určitom momente sa premení tá realita na sen a on vychádza von, stretáva sa s tou Marietou, vlastne ju považuje za tú svoju manželku. Marieta sa snaží, je taká veľmi vitálna osoba, snaží sa ho vlastne vytrhnúť z tohto jeho stavu, avšak on ju na konci zavraždí, ju zaškrtí prameňom vlasov svojej mŕtvej manželky. Avšak v opere sa potom zobúdza a vidí, že toto všetko bol vlastne iba sen. Bol to taký akoby katarzný, očistný sen, ktorý ho zbavil tejto posadnutosti, sa dá až povedať, a on uzdravený odchádza na konci opery z brúk. Je to istým spôsobom happy end, ale je to aj príbeh, ktorý vznikol na začiatku 20. rokov, keď si to dáme do toho historického kontextu, tak to bolo po Prvej svetovej vojne, po dovtedy najväčšej katastrofe, ktorá nastala v európskej civilizácii vo Viedni, ktorá sa zrazu z veľkého hlavného mesta Veľkej ríše stála hlavným mestom relatívne malého štátu, kde ľudia podliehali dezilúzii. A to všetko cítime istým spôsobom, túto melanchóliu, cítime to aj v tej hudbe. Dôležité je povedať, že je to aj obdobie, kedy Sigmund Freud účinkoval a písal, napísal svoju takú veľmi známu knihu Traumdeutung, to znamená vyloženie sna. Táto hudba aj toto libreto freudovsky sleduje vývoj svojho hlavného hrdinu.
1: Áno, dielo ako keby priamo reaguje na ten dobový výskum v oblasti podvedomia a psychoanalýzy práve Sigmunda Freuda. Povedzme niečo o orchestri.
2: Kornwall napísal túto operu v tej postromantickej tradícii, mohli by sme povedať postwagnerovskej, tým bohom vtedajšej doby, tým hlavným skladateľom nemeckým bol Richard Strauss a skutočne ten orchester môžeme považovať za Straussovský. A keď ten mladý Kornwall na začiatku píše tejto opery harmonicky, ten najznámejšie číslo Glück, das mir verblieb, šťastie, ktoré mi zostalo, sa vlastne stalo šlágrom. To je napísané tak, že sa to mohlo spievať na uliciach a je to naozaj veľmi krásna melódia, veľmi krásna hudba, tak tá opera sa potom stáva čím ďalej viac komplikovanejšou, komplexnejšou aj z hľadiska hudobného. A my vidíme tam práve tie vplyvy nielen Richarda Strausa, ale aj tých skladateľov, ktorí v tom čase pôsobili. To znamená, nie je to vôbec dielo nezrelé, nie je to dielo, ktoré by bolo nejakým spôsobom epigónske. Je to dielo veľmi autonómneho skladateľa, skutočný autentický príbeh s hudbou, ktorá je veľmi komplexná.
1: Povedzme si takú zaujímavosť o premiére tejto opery.
2: Tak tou zaujímavosťou je, že premiéra nebola vo Viedni, ako by sa teda dalo očakávať, ale práve možno kvôli otcovi mladého skladateľa sa premiéra uskutočnila v Nemecku. To bolo 4. decembra 1920, naraz v dvoch rôznych operných domoch v dvoch rôznych mestách. A síce v Hamburgu a v Kolíne nad Rýnom. 10. januára 1921 už aj vo Viedenskej štátnej opere. Ja som pozeral práve na túto prvú sériu, alebo teda po roku 1921 bola táto opera zahratá vo Viedenskej štátnej opere 96 krát, takže z toho vidíme, aká to bola populárna opera. Ona sa zahrala aj takmer v všetkých veľkých mestách v Európe, vtedy ľudia na túto operu chodili. Bola to prvá nemecká opera po Prvej svetovej vojne, ktorá bola zahraná v Metropolitnej opere v New Yorku. To znamená, bola to veľmi populárna opera. Potom Možno tak ako aj u tých židovských operetných skladateľov sme to zažili, keď prišlo to obdobie nacizmu vlastne v celej Európe, ale teda najmä v Nemecku a v Strednej Európe, tak vlastne tie tituly tých židovských skladateľov zmizli z hracích plánov a po vojne sa častokrát už nevrátili. To je také zaujímavé, že prečo to tak bolo, ale tým, že nastala tam tá medzera, tak častokrát sa tá medzera už nevyplnila ani po vojne, aspoň nie v takom rozsahu ako predtým. A skutočnú renesanciu tejto opery môžeme zažívať niekedy od 80. rokov minulého storočia, ale najmä v posledných, povedal by som, 20-25 rokoch, kedy táto opera sa hrá na veľkých scénach operných, hrá sa na veľkých festivaloch a tak ďalej.
1: Povedz mi niečo o tvojom vzťahu k tejto opere.
2: Ja som prvýkrát túto operu videl vo Viedenskej štátnej opere a potom niekoľkokrát bola to tá známa inscenácia Willyho Deckera, ktorá sa vlastne hrá až dodnes. Vynikajúca inscenácia. Ja som spočiatku nevedel, aká je to opera. Poznal som teda, tam sú dva hity. Jeden ten hit je teda, ako som už povedal, Das Glück, das mir verblieb, a potom z druhého dejstva pieseň Franka Mein Sehnen, mein Weinen, to je krásna ária pre baritón alebo pieseň pre baritón. Je to aj ťažko preložiť ten názov, ale možno niečo v tom zmysle ako moje túženie, moje blúdenie. Potom, keď som videl celú tú operu, tak som spoznal, aká je komplikovaná vlastne aj tá štruktúra, aj dramaturgická, aj z hľadiska príbehu libreta, ale aj hudobná. A videl som ju potom ešte niekoľkokrát a naposledy to bolo v roku 2022, si pamätám, lebo to bolo počas covidu. Bolo to také zaujímavé predvedenie, pretože hlavný hrdina Klaus Florian Vogt vypadol tesne pred začiatkom predstavenia. Hlavnú postavu Paula hral režijný asistent a z boku, z proscenia spieval iný tenor, a síce člen ansámblu Viedenskej štátnej opery Norbert Ernst. Mimochodom, veľmi dobre to spieval.
1: Vráťme sa k tomu životu Ericha Korngolda, lebo ako keby jednu tretinu máme za sebou. My vieme, že tie 30. roky v jeho živote boli zlomové. On odchádza do Ameriky. V podstate ho míňa tá mašinéria nešťastná, ktorá sa aj vzhľadom na jeho židovský pôvod diala v strednej Európe. A odchádza priamo do Hollywoodu. Tam sa mu otvárajú filmové štúdia, dostáva Oscara za filmovú hudbu. A potom samozrejme vieme, že v tej tretej tretine svojho života sa vracia k tej absolútnej hudbe. Ale áno, to mŕtve mesto bolo tým ako keby vrcholom v jeho životnej kariére, čo by skladateľa vážnej hudby.
2: Erich Wolfgang Korngold odchádza do Ameriky, do Hollywoodu už v roku 1934, čiže ešte pred nástupom nacizmu v samotnom Rakúsku. A síce preto, pretože ho pozval nemecký geniálny divadelný mák a režisér Max Reinhardt, ktorý tam režiroval film Sen noci svetojanskej podľa Shakespearea, v ktorom vlastne využíval hudbu Mendelssohna, ale potreboval skladateľa, ktorý túto hudbu upraví a ktorý teda urobí veľkolepú hudbu pre tento film. Korngold teda sa dostal do Hollywoodu, čo bolo teda v tom čase veľká vec. Potom prišiel Anschluss Rakúska, 38. rok, a on nútene už vlastne musel odísť a musel zostať teda v Amerike, s tým, že sa mu podarilo dostať do Ameriky aj svoju rodinu. On v tej Amerike urobil veľkú kariéru. Bol skutočne úspešný. My poznáme príbehy mnohých emigrantov z Európy, ktorí boli veľkí spisovatelia, skladatelia alebo herci. Ale ako sa dostali do Ameriky, akoby stratili pôdu pod nohami. Ocitli sa v inej dobe. Napríklad aj operetní skladatelia väčšinou sa nevedeli prispôsobiť. Opereta bola považovaná vtedy v Amerike už za zastaralú. Opera zase nebola masovým umením. Masovým umením bol film a bol muzikál už v tom čase. A málo kto sa vedel prispôsobiť a mnohí naozaj doslova treli biedu. Tak spomeňme len Bélu Bartóka, vynikajúceho maďarského skladateľa. Špeciálne herci, ktorých jazykom bola častokrát nemčina, hoci boli židia, tak ich nástrojom bol nemecký jazyk a oni boli nútení opustiť tento priestor. Korngold teda bol úspešný, dokonca získal dvoch Oscarov za dva filmy. Jeden z toho boli Dobrodružstva Robina Hooda z 30. rokov. On aj zmenil charakter filmovej hudby. Dovtedy filmová hudba väčšinou bola nejaká tanečná hudba alebo napísaná pre nejaký malý tanečný alebo salónny orchester, a on priniesol symfonizmus do filmu. On priniesol symfonický orchester do filmu. Myslím, že tým ovplyvnil aj mnohých skladateľov až do súčasnosti, ktorí potom neskôr písali hudbu pre filmy. A takú anekdotu tá už je až z toho jeho neskoršieho obdobia. On písal hudbu do filmu, ktorý sa volal Magic Fire, to znamená magický oheň. A bol to americký film, ktorý vznikol na motívy alebo ako biografia Richarda Wagnera. Samozrejme, že to bolo v takom americkom, ja som ten film videl už dávnejšie, takom trochu americkom štýle napísané, ale on písal hudbu, ktorá bola autonómna, ktorá používala motívy samozrejme z Wagnerovej hudby, ale inak bola autonómna. A pamätám si, že v 90. rokoch o tom rozprával rakúsky operný guru Marcel Pravý, ktorý bol považovaný za takého operného sprievodcu rakúskeho národa, ktorý sa s Korngoldom osobne poznal. A Marcel Pravý povedal, že požiadavka na Korngolda bola, aby prsten Nibelungov skrátil v takej ukážke do 4 minút. A Korngold sa nad tým zamyslel a povedal, to nie je umelecké za 4 minúty to urobiť. Potrebujem 5 minút. A naozaj urobil taký kompilát Wagnerovej hudby do 5 minút, kde bolo vlastne ukázané toto prvé predvedenie Prstia Nibelungov. Takže to bol ten koniec jeho kariéry, kedy sa vrátil, ale mali by sme spomenúť ešte to, že po roku 45 po vojne sa vrátil do Rakúska, kde sa snažil nadviazať na tú svoju kariéru ako toho vážneho skladateľa. Snažil sa písať tzv. Absolútnu hudbu. Ono sa mu to čiastočne aj podarilo. Tam z roku 1947 pochádza jeho huslový koncert D-dur, ktorý je jedným z najznámejších jeho diel a ktorý sa dodnes hráva na koncertných pódiach. Avšak tá Európa po vojne už bola zmenená, nepodarilo sa mu nadviazať na túto kariéru. Možno tam bolo už aj nejaké osobné ľudské samozrejme sklamanie a na konci života sa znova vracia do Spojených štátov amerických.
1: Erich Wolfgang Korngold zomiera v roku 1957 v LA. Mŕtve mesto je opera, ktorú uvádzajú po celom svete, aj v scenickej, aj v koncertnej podobe. A ten najbližší termín patrí Slovenskému národnému divadlu, kde ju uvedú už o týždeň a bude to zároveň slovenská premiéra. Glück, das mir verlieb, tak sa volá pieseň Mariety z prvého dejstva, opery Die Tote Stadt alebo Mŕtve mesto. Spievať bude René Fleming, English Chamber Orchestra diriguje Jeffrey Tate.

0: Rádio Devín, verše. Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza verše Pavla Suržina.
1: Noc schizofrenika. Mestá s rozbiehajúcimi sa cestami, obrovské pavúky s krížikmi na chrbtoch. Toto sme my, schizofrenici. Stojíme uprostred umelých mesačných nocí s práškou, nepohnute načúvame. Vzdialené výbuchy, pod nohami na druhý bok obracajúci sa mŕtvi. Čo iné by mohlo otáčať svet? Pozeráme na svet naškatulkovaných bábik s komínmi nad sebou, výťahmi tam, kde sa usadili mŕtvi. Stojíme a načúvame. My, schizofrenici, za mržami záclon nad železnou pavučinou mesta. Vežové hodiny, dve pavúčie oči. Uzamknutý

0: svetosť živých. Mesto obohnané múrmi. Uprostred námestia Vence, nad mestom obrovská raketa, veža. Škrípanie železnej brány. Z nádvoria kasárni odmerané kroky, chladný odstup stráže. Už sám seba musí strážiť človek v tme. Na mieru jeho úzkosť je ako ušitá. Už vzdychnutie znamená pre neho napínanie. Stojí pri okienku hradieba, načúva, luna nad hradbami je chladné vyznamenanie. Nič, len prášky, pohodné kolieska doby. Strechy domov, zuby ešte väčších kolies, pukanie kameňa. Mesto sa maskuje do fľakov po mlákach. Komíny pracujú, na oblohe zimomriavky. Krajina schizofrenika. Stĺp ako obušok. Kto si beží, ale tak rýchle, že ho nevidieť. Vietor je však počuť. Kto vie, ako to dopadne? Vír, výkrik nemého do vesmíru. Kde si pažbami sa musia dobíjať dovnútra, vylomiť pár zubov, kým otvoria ústa. Dno za väzenskými múrmi, ruky v okuliaroch a zrak v putách. Celá krajina je jedna celá. Všetko dookola obohnané vysokým napätím, za lunou je oko. Musíš sedieť, musíš mlčať, musíš byť básnikom. Sluch schizofrenika. V korune stromu, pod pazuchou noci, sa pohol vták. To nerv sveta. Kvôli jednotlivým štátom sme podmínovali celú zemeguľu. V suteréne do toho istého miesta hryzie chrobák. V poli za hradbami svrčky sa tak trasú, že to počuť. Načúvame, ako ceslamky tráv potichu dýchajú mŕtvi. Kde si za kopcom skáču výbuchy ako blchy. A tu, pod oknami, kto si nahlas ohryzuje stromy k petám stále vyššie. Prepiatí schizofrenici. Sťahujeme rolety a naťahujeme budíky. Kto vie, či ráno vstaneme. Nitky k mŕtvým. Počuť, ako mŕtvy od spodu odhryzol z kríža. Istožiare sú len kríže. Vnútro kopcov vyplňajú mŕtvy. Čím hlbšie dnu, tým teplejšie. Aspoň takto sa odplatiť za teplú pec. Dýchať. Ó, dýchať. Aby zo snehu sa vytavili mince. Vrátiť, lebo ani jeden neodišiel pre úplatky. Ešte pred pecou sa všetci zadusili. Schizofrenik má horúčku. Bosí v deke a pri otvorenom okne pod pazuchu kladie cencúľ. Stožiare sú kostry mŕtvych. Nitkami nás vedú k peciam. Už to je otrasné. Stačí prst a už nitky nás spália. Kopce mŕtvych. Obloha, najvyšší kopec. Schizofrenik namočil končeky prstov do nádoby luny. Prežehnal sa, ľahol si nespať.
1: Počúvali ste verše Pavla Suržina. V réžii Stanislava Bilého čítal Igor Šabek. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.

0: Rádio Devín, verše.
1: Poludňajší koncert z tvorby Artura Onegera, literárne pásmo spisovateľovi Ladislavovi Hanikerovi, víťazoslav Kubička ako muž číslo 1 v hudobnej klasike, ale aj téma o 19. polarizácia spoločnosti a vplyv médií. To je ponuka z dnešného programu Rádia Devín. K nemu vám želáme ešte príjemné počúvanie vo dvojici Rea Gajdošíková a Jarmila Vitovičová. Dnes ďakujeme za vašu spoločnosť a tešíme sa na budúce. Dovidenia a do počutia.

0: Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči. Začína sa Ars Musica. Pripravili ju pre vás Adela Orémusová a Ľuboš Veselý. Dnešná relácia bude stručným pohľadom na formu dvojkoncertu a jeho podoby v priebehu storočí, a to na príkladoch piatich skladateľských poetík. Dvojkoncert, teda koncert pre dvoch solistov s orchestrom, sa začal objavovať už na prelome 16. a 17. storočia. Skutočný rozmach koncertu a s ním aj koncertu pre viaceré solové nástroje nastal v období baroka, a to najmä u Antónia Vivaldiho. Vivaldi skomponoval viac ako 500 koncertov. Približne 350 z nich je určených pre solový nástroj, asi 40 je dvojkoncertov a približne 30 diel skladateľ napísal pre 3 alebo viac solových nástrojov. Z bohatej tvorby Antónia Vivaldiho som vybrala koncert pre dve mandolíny, sláčikové nástroje a basso continuo G-dur, Riomov zoznam 532. Presný dátum vzniku tohto diela nepoznáme. Pochádza z roku 1740 alebo zo skoršieho obdobia. Koncert patrí medzi niekoľko málo diel, v ktorých Vivaldi prisúdil mandolínam úlohu solových nástrojov. Pravdepodobne ho napísal pre sirotinec Ospedale della Pietà v Benátkach, kde pôsobil. Našli by sme aj aranžmány koncertu pre iné nástrojové obsadenie, napríklad pre dve gitary či dve harfy. Koncert má tri časti. Allegro, Andante, Allegro. Dodržiava teda typickú schému rýchlo, pomaly, rýchlo. Koncert pre dve mandolíny, sláčikové nástroje a basso continuo G-dur, Riomov zoznam 532 Antónia Vivaldiho, si vypočujeme v interpretácii Jamesa Tylera a Robina Jeffreyho. Súbor The English Concert vedie Trevor Pinnock.

James Tyler a Robin Jeffrey v sprievode súboru The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka dohrali koncert pre dve mandolíny, sláčikové nástroje a basso continuo G-dur, katalógové číslo 532 Antonia Vivaldiho. Za tému dnešnej Ars Musica som si vybrala dvojkoncert. Čo charakterizuje túto formu? Dvojkoncert je skladba pre dvoch solistov, v ktorej majú obaja rovnocennú úlohu. Nástroje vedú hudobný dialog, imitujú sa, stoja v kontraste alebo naopak doplňajú sa. Orchester, tak ako v prípade solového koncertu, vytvára rámec, doplňa a podporuje solistické línie. V úvode sme počuli koncert Antonia Vivaldiho. Teraz sa od baroka preniesieme do obdobia klasicizmu, pre ktorý bola táto forma typická. Za jeho reprezentanta som zvolila Wolfganga Amadea Mozarta, no nie jeho symfóniu Concertante, ale koncert pre flautu a harfu. Druhý zo štyroch skladateľových dvojkoncertov a jediný koncert, ktorý skladateľ venoval harfe. V Mozartovej dobe bola harfa módnym nástrojom francúzskej smotánky, najmä v Paríži, kde sa nachádzalo množstvo manufaktúr. Okrem potreby výroby nástrojov existovala aj potreba nových skladieb. Mozartov dvojkoncert pre flautu a harfu vznikol v roku 1788 na objednávku pre bohatého aristokrata a amatérskeho flautistu Grófa de Guinness a jeho dcéru harfistku. Ani jeden z nástrojov nepatril k Mozartovým obľúbeným, práve naopak. V liste otcovi z februára 1778 o flaute napísal: "Ako viete, okamžite sa bránim, keď mám stále písať pre nástroj, ktorý nedokážem vystáť." Napriek tomu patrí Mozartov koncert pre flautu a harfu k najlirickejším a najjemnejším dielam jeho parížskeho obdobia. Spojenie flauty a harfy vytvára unikátne spojenie, priezračné, jasné a mozartovsky čisté. Koncert pre flautu, harfu a orchester, Köchlov zoznam 299 Wolfganga Amadea Mozarta, zaznie v interpretácii Juliana Baudimont a Anaïs Godemard. Orchester Národnej opery Lyon vedie Philippe Bernot. Koncert má časti Allegro, Andantino a Rondo.

Julian Baudimont a Anaïs Godemar v sprievode Orchestra Národnej opery Lyon dohrali koncert pre flautu, harfu a orchester Köchlov zoznam 299 Wolfganga Amadea Mozarta. Dirigoval Philippe Bernot. Milí poslucháči, dnešná Ars Musica je venovaná dvojkoncertom a veľmi stručne naznačuje ich podobu v rôznych obdobiach. Od baroka sa cez klasicizmus dostávame k romantizmu. Práve z tohto obdobia pochádza dvojkoncert, ktorý je pre mnohých synonymom tejto formy. Asi už tušíte, že hovorím o emblematickom diele Johannesa Brahmsa. Jeho 102. opus, pod ktorým nájdeme dvojkoncert pre husle a violončelo ámol, zložil Brahms v roku 1887 a stal sa jeho posledným dielom pre orchester. Prečo skladateľ zvolil pre koncert práve túto nezvyčajnú nástrojovú kombináciu? Predpokladá sa, že dielo malo byť ponukou zmieru skladateľovmu drahému, ale v tom čase odsudzenému priateľovi, huslistovi Jozefovi Joachimovi. Hudobník bol urazený, že Brahmsov list, v ktorom sa postavil na stranu Joachimovej manželky Amálie, bol predložený ako dôkaz v rozvodovom konaní manželov. Keď Brahmsov a Joachimov spoločný priateľ, violončelista Robert Hausmann, požiadal v roku 1887 skladateľa o koncert, Brahms zrejme vytúšil príležitosť, ako uspokojiť violončelistu a zároveň získať späť priateľstvo huslistu. Nemýlil sa. Joachim na Brahmsov návrh pristúpil a po skúške diela si Klára Schumannová do denníka poznačila: koncert je dielom zmierenia. Joachim a Brahms sa opäť rozprávajú. Koncert využíva hudobný motív A, E, F, permutáciu F, A, E, ktorý predstavoval Joachimove osobné motto Frei, aber einsam, slobodný, no osamelý. Brahms vo svojom dvojkoncerte neobsadil husla a violončelo do tradičných rolí solista versus orchester, ale vytvoril hudobný dialóg, v ktorom sa prepletajú dva odlišné, no rovnocenné hlasy. Prví kritici koncert označili za príliš intelektuálny. Životopisec Richard Specht ho opísal ako jednu z najprístupnejších a najsmutnejších Brahmsových kompozícií. Tvrdohlavú a mechanickú, chladnú a strnulú, v ktorej aj veselé pasáže majú zamrznutý úsmev a ich spracovanie pripomína rovnice. Len tu a tam sa spoza trhlín pevnej steny nesmelým spôsobom vynorí náznak melódie. Týmito slovami odsúdil Brahmsov dvojkoncert Richard Specht. Z časti k tomu prispel aj samotný Brahms, ktorého rané opisy diela sú plné sebakritiky. Koncert označil za zábavný nápad, žart, hlúposť a bláznostvo. A Kláre Schumannovej sa sťažoval, že jeho napísanie by bolo lepšie prenechať niekomu, kto rozumie husliam lepšie ako on. Dnes sa na Brahmsov dvojkoncert pre husle a violončelo a mol pozeráme úplne inou optikou. Stal sa ikonou repertoáru a majstrovským dielom troch rovnocenných protagonistov. Solových huslí, solového violončela a orchestra. Vypočujte si ho v nahrávke bratov Renauda a Gautiera Capucinovcov v sprievode mládežníckeho orchestra Gustáva Mahlera. Diriguje Miang Van Chang. Koncert má časti Allegro, Andante, Vivace, Non troppo.

V podaní Renauda a Gautiera Capucinovcov, ktorých sprevádzal mládežnícky orchester Gustava Mahlera pod taktovkou Miang Van Changa, doznel dvojkoncert pre husle a violončelo a mol opus 102 Johannesa Brahmsa. Pred nami sú ešte dva dvojkoncerty. Ten nasledujúci bude svojou poetikou veľmi odlišný od Brahmsovho a bude mostom do 20. storočia. Rok 2025 bol aj rokom Arva Perta, ktorý oslávil 90 rokov. V polovici 70. rokov minulého storočia dospel skladateľ k novému štýlu, ktorý nazval Tintinnabuli. Bol ovplyvnený štúdiom gregorianského chorálu a starej hudby a hudbou Steva Reicha. Tintinnabuli je oblasť, do ktorej niekedy zablúdim, keď hľadám odpovede. V mojom živote, v mojej hudbe, v mojej práci, povedal Pert. V mojich temných hodinách mám totiž pocit, že nič okrem tejto jednej veci nemá zmysel. To zložité a mnohotvárne má iba metie a ja musím hľadať jednotu. Čo je to táto jedna vec a ako si k nej nájsť cestu? Stopy tejto dokonalej veci sa objavujú v mnohých podobách a všetko nepodstatné odpadáva. Tintinnabuli je takéto. Tu som sám s tichom. Pracujem len s obmedzenými prvkami, s jedným hlasom, s dvoma hlasmi. Staviam z najprimitívnejšieho materiálu, z akordu, z jednej konkrétnej tóniny. Tri tóny trojzvuku sú ako zvony. A preto som to nazval Tintinnabuli. Arvo Pärt prvýkrát predstavil expresívne možnosti štýlu Tintinnabuli vo veľkolepej hudobnej kompozícii s názvom Tabula Rasa v roku 1977. Huslista Gidon Kremer, ktorý podnietil vznik diela, opísal skladbu ako deklaráciu ticha, manifest sústredenia sa na dôležité veci. Priznal sa, že toto dielo mu zmenilo život. Dvojkoncert sa stal jedným z kultových diel a podnietil mnohých skladateľov a hudobníkov, ako aj koncertné publikum, aby počúvali a chápali hudbu úplne novým spôsobom. Skladba má dve časti. Sú v kontraste nielen po stránke nálady, ale aj tempa. Ludus, latinský hra, pozostáva z 8 variácií a mohutnej kadencie. V pomalej druhej časti Silencium, po latinsky ticho, použil Pärt kánon známy z jeho skorších diel. Hlasy sa pohybujú v rôznych rytmických tempách. Najrýchlejší je basový hlas a najpomalšie prvé husle. Dielo nás učí počúvať ticho a nájsť jeho farby, ponoriť sa do každej jednej noty a pristupovať k hudbe úplne nesebecky a s pokorou. Dirigent Andreas Per Kehler prirovnal Silencium k detektoru lží, ktorý akoby postavil hudobníka úplne nahého na pódium a nenechal mu žiadnu šancu sa za niečím skryť. Tabula rasa pre dvojo huslí, sláčkový orchester a preparovaný klavír Arva Perta zaznie v interpretácii Gila Shahama, Adele Anthony a Erika Risberga v sprievode Göteborského symfonického orchestra pod taktovkou Neeme Järviho. Skladba má časti Ludus, Silencium.

Doznela Tabula Rasa, Arva Perta. Hrali Gil Shaham, Adele Anthony a Erik Risberg. Sprevádzal ich Göteborský symfonický orchester pod vedením Neme Järviho. Do dnešnej dvojhodinovky, vyhradenej vo vysielaní Rádia Devín pre formát Ars Musica, sa zmestí už len posledný dvojkoncert. A aby sme nezabudli aj na domácich autorov, je ním dielo nášho skladateľa Ľuboša Bernáta. Je zároveň dôkazom toho, že forma dvojkoncertu je živá aj dnes. Bernátov dvojkoncert pre husle, klavír a orchester vznikol v roku 2017 súbežne s baletom Berona. Skladateľ sa podľa vlastných slov intenzívne zaoberal dramatickým oblúkom príbehu baletu a súčasne popri štúdiu psychologických charakteristík jednotlivých postáv čítal veľa literatúry s kresťanskou tematikou a symbolikou, ako aj stredovekou a renesančnou, hľadajúc pritom isté staré archetypy ľudského správania a ľudskej duše. Z tohto podobia sa napokon vyprofilovala aj ďalšia inšpirácia pre novú skladbu. Akási myšlienková kostra dvojkoncertu, ktorý prináša vnútorný program tejto trojčasťovej koncertantnej kompozície, hovorí ďalej autor. Dvojkoncert je teda z môjho pohľadu skladateľa o neutíchajúcom hľadaní a blúdení človeka vo vzťahu k sebe samému, ku svetu a najmä k Bohu. Občasná zacyklenosť človeka v pozemských problémoch, možno pociťovaná a často prežívaná beznádej, ktorú však neskôr vystrieda opäť nádej. Dialektika života a medzi tým široká paleta rôznych odtieňov a farieb spektra prežívania. Za všetkým je však tušiť vieru. Viera, ktorá nás posúva ďalej, dáva prísľub v lepšiu budúcnosť a pomáha prekonávať ťažkosti. Uzatvára Ľuboš Bernát. Jeho dvojkoncert pre husle, klavír a orchester prvýkrát zaznel v roku 2018 na festivale Nová slovenská hudba v podaní Juraja Tomku, Jordany Palovičovej a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Petra Valentoviča. V rovnakom obsadení, ale s dirigentom Konstantinom Ilijovským, sa na pôde Slovenského rozhlasu zrealizovala štúdiová nahrávka, ktorú vás pozývam počúvať. Dvojkoncert pre husle, klavír a orchester Ľuboša Bernáta má časti Božská komédia, Lamentácie, Vykúpenie.

0: Juraj Tomka a Jordana Palovičová v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením Konstantína Ilijovského dohrali dvojkoncert pre husle, klavír a orchester Ľuboša Bernáta a dali bodku za dnešnou témou. To bol dvojkoncert naprieč storočiami v rôznych skladateľských poetikách. Počúvali sme diela Vivaldiho, Mozarta, Brahmsa, Berta a napokon domáceho skladateľa Ľuboša Bernáta. Dúfame, že ste s nami a Rádiom Devín strávili príjemné predpoludnie. Za pozornosť vám ďakujú Ľuboš Veselý a Adela Orémusová.
1: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty-Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
2: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
1: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
3: Reklama.
1: Festival klasickej hudby Pro Musica Nostra Turzovienci opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkách vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promuzikanostra.sk.
4: Tajomné mesto Brugy. Dom plný spomienok. Muž, ktorý odmieta opustiť svoju lásku. Korngoldovo mŕtve mesto. Dramatická opera s nádhernou hudbou, ktorá si nachádza miesto na svetových javiskách. Zažite jedinečné koncertné uvedenie v slovenskej premiére pod taktovkou Tomáša Braunera 18. a 20. júna v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
3: Reklama.

Príjemný deň, milí priatelia, v tento poludňajší čas vás v Rádiu Devín budeme tešiť hudbou Arthura Onegera. Hneď na úvod to bude jeho symfonická báseň Pacific 231, ktorá je opisom modernej lokomotívy. Filharmóniu Oslo diriguje Maris Janssons.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznela symfonická báseň Pacific 231 Arthura Onegera. Filharmóniu Oslo dirigoval Maurice Jansons. Druhým dielom z tvorby Arthura Onegera bude violončelový koncert. Tento bude znieť v interpretácii Mstislava Rostropoviča a štátneho symfonického orchestra Sovietskeho zväzu pod vedením Viktora Dubrovského. Časti Andante, Lento, Allegro Marcato.

Milí priatelia, počúvate poludnejší koncert, ktorý dnes patrí tvorbe Arthúra Onegera. Práve doznel violončelový koncert v podaní Mstislava Rostropoviča a štátneho symfonického orchestra Sovietskeho zväzu pod vedením Viktora Dubrovského. Ďalšou skladbou bude symfónia číslo 4 A-dur s podtitulom Delicie Basiliensis. Orchestre National du Capitole de Toulouse diriguje Michel Plasson.

Poslednou skladbou, ktorá v rámci dnešného poludnejšieho koncertu zaznie, bude symfonická báseň Rugby. Národný orchester francúzskeho rozhlasu a televízie bude dirigovať Jean Martenon.

Na záver poludnejšieho koncertu, ktorý je dnes venovaný tvorbe Arthúra Onegera, odznela symfonická báseň Rugby v podaní Národného orchestra francúzskeho rozhlasu a televízie a dirigenta Jeana Martenona. V tejto chvíli vám už želáme krásny zvyšok dňa.

Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Druhé dejstvo.
2: Na konci prvého dejstva sa Faust, zvedený túžbou po krásnej Helene, pokúsil zmocniť jej obrazu v dyme a pri explózii, ktorú spôsobil, stratil vedomie. Druhé dejstvo opisuje Faustovú cestu za krásnou Helenou do gréckeho podsvetia. Faust v bezvedomí, Mephistopheles a umelo vytvorený človečik v skúmavke Homunculus sa vďaka čarovnému plášťu prenesú na bitevné pole pri Farsale. Tam sa začína ich púť svetom antickej mytológie a mystérií. Faust po dotyku s gréckou zemou precitne a každý sa vydá svojou cestou. Homunculus hľadá spôsob, ako zmeniť svoju existenciu v uzavretej skúmavke na ozajstný organický život a ako vzniknúť. Mephistopheles hľadá príbuzné duše medzi antickými obludami a príšerami a usiluje sa nájsť svoje miesto v jemu cudzom svete starovekých mýtov. Faust za pomoci veštice Manto dostáva sa až k bohyni podsvetia Persefone, aby od nej vyprosil krásnu Helenu. Toľko stručný obsah druhého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrnný komentár docenta Tancera uvedieme po odznení druhého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Druhé dejstvo. Klasická Valpurgina noc.
2: Klasická Valpurgina noc má 5 scén, ktoré sa dajú zoskupiť do 3 častí. Prvá časť sa odohráva podľa antickej slávnosti Pelória. Tesalčania si nimi každoročne pripomínali veľké zemetrasenie, ktoré pretrhlo údolie Tempe, umožnilo rieke Peneios otekať do mora a odvodnilo Lariskú nížinu. Klasická Valpurgina noc sa začína ako temná, krvavá oslava, pripomínajúca vojenskú bitku pri Farsale medzi Cézarom a Pompejom, a končí sa ako hymnická oslava Erota v mori. Prechádza tromi prírodnými scenériami. Farsalskými poliami, riekou Peneios a skalnatou zátokou Egejského mora. Každá z troch hlavných postav tu putuje svojou cestou a za svojím cieľom. Faust smeruje do podsvetia, aby vyprosil od bohyne Persefóny krásnu Helenu. Mephistopheles, pôvodne starozákonný Lucifer, spoznáva celkom cudzí svet antických príšer a nachádza príbuzné duše vo Forkiadách, troch škaredých starenách s jedným okom a jedným zubom. Homunculus hľadá spôsob, ako opustiť uzatvorený svet skúmavky a nadovo vzniknúť organickým spôsobom. Pri kultových mystériách lásky na oslavách mora sa homunkulus rozplynie v morských vlnách a lone krásnej Galatei.
1: Na dolnom Peneju. Peneos obklopený vodami a nymfami. Tíško dýchaj, rákos hustý, sestra trstie, chvej sa, šušti. Vrby ľahko šumte kríkmi, šepkaj topoľ konárikmi v prerušené sladké sny. Budí ma však desčovanie, tajné mocné natriasanie z prúdu vln a tíšiny. Faust pristupuje k rieke. Ak ma sluch môj neopúšťa, počujem zo spleti húštia, z týchto vetví a z tých tôní ľudské sťaby hlasy tóny. Vlnka znie jak rozprávanie, vánok ako žartovanie. Nymfy Faustovi. Mal by si si ľahnúť sem na meké hrudy a osviežiť chládkom ukonané údy. Tak mal by si pokoj, čo sa ti vyhýbal, a šumnáš a šepot by zhurčiac ti ho dal. Faust. Veď bdiem, o, nech mi žiaria večne postavy tieto jedinečné, čo vidí zrak môj nadšený. Jak čudesne to preniká ma. Sú to sny? Sú to spomínania? Raz bol si takto blažený. Sviežimi kríkmi vody plynú, nezurčia temer cez húštinu, len tíško šumia do hory. Zo všetkých strán sa na sto zdrojov spája a čistou vodou svojou na kúpeľ tvorí priestory. A zdravých ženských údov krása v zrkadle vlhkom odráža sa až pred nadšený pohľad môj. Družne sa kúpu, preveselo, plácho sa brodia, plávu smelo, no zrazu šplachot, krik a boj. Čo posiaľ oko prežívalo, to by mi vlastne stačiť malo. Zmysly však sa mi ďalej pnú. A oči hlboko sa noria, tá do zelenej húšte, ktorá ukrýva vzácnu kráľovnú. Čudo, labute zrú oči, sem hľa plávu zo zátočín s majestátnym pohybom. Nežné, družné, pokojné sú, samolúbo sa však nesú, hlavou hýbuc, zobákom. Ale jedna vznostne smelo, samolúbo dvíha krielo, plávuc rýchlo pred iné. Kypí to a dme v jej perí, sama vlnou vlnu čerí, blízko krásnej svetine. Tie druhé plávuc sem tam mieria v pokojnej lesklej hábe peria a spustia skvelý šipký spor, aby tak devy odlákali, čo na službu by málo dbali, lež na bezpečnosť svoju skôr. Nymfy. Na zelené brehy sem, sestry, ucho priložte si. Zdá sa mi, že počujem dupot konských kopít kdesi. Kto dnes v noci rýchlu zvesť, ako posol môže niesť? Faust. Tak mi je, jak zem, keď hrmí. To len konský cval je strmý. Dívam sa tam, priaznivý osud mám, či osud môj je šťastný taký? O, zázrak nad zázraky, to jazdec cvála, tak sa zdá, že odvahu i ducha má. Nesie ho tátož bieloskvúci. Už poznávam ho. Filirin je chýrečný, to tuším syn. Stoj, Chiron, čo si povedať ti musím? Chiron. Čo je, čo chceš? Faust. O, zmierni cval a let. Chiron. Neodpočívam. Faust. Tak zo sebou ma vezmi hneď. Chiron. Nož nasadaj, nech sa ťa opýtam. Kam cesta tvoja? Stojíš u rieky, rád s tebou, keď chceš cez breh pred cválam. Faust nasadá. Kde sa ti páči? Vďaka na veky. Ten veľký muž, ten vzácny učiteľ, čo sebe k sláve rekou učiť smel aj Argonautov krásny okruh smelý i všetkých, čo sa v poézii skveli. Chiron: to nechajme. Aj sama Aténa, jak mentor bez cti, skončila by, pane. Napokon každý robí to, čo chce, ako by nemal vychovanie. Faust: lekára, čo zná hlbiny a taje každej byliny, čo lieči chorých, tíši bolesť rán, dušou i telom, teraz objímam. Chiron: keď hrdina bol zranený, radiť a pomôcť znal som razom. No teraz staje umení som, vedmám ponechal a kňazom. Faust: ty si ten človek dokonalý, čo nechce počuť slová chvály, čo vyhýba sa slovám chvál, akoby sebe rovných mal. Chiron: ty pravý lichotník si zasa, čo kniežaťu i ľudu zalieča sa. Faust: no priznaj sa, zrel si raz najväčších ľudí svojich čias. To najvzácnejšie chcel si v svojich dňoch, žil s najlepšími ako poloboch. No ktorú z heroických postáv však za najzdatnejšiu pokladal tvoj zrak? Chiron: v premocnom Argonautov kruhu bol každý chrabrý podľa svojho druhu a v duchu svojich vlôh a sily bol platný tam, kde iní nestačili. Pár Dioskurov tam vždy víťazil, kde v prevahe je krása mladých síl. Rozhodný čin, čo druhých spasiť chcel, to Boreovci mali za údel. Rozvážne v rade, mocne deň čo deň, tak vládol Jáson, čo mal priazeň žien. A Orfeus, ten vždy sa nežne tíško správal, keď hral na líre, všetkých prekonával. Linkeus ostrozraký na stráži vždy stál a svetú loď viedol úžinami skál. Len družne možno prestáť nebezpečia. Kde jeden koná, druhý chválorečia. Faust: a Heraklesa ani nespomenieš? Chiron: o, nerozpaľuj, beda, moje cnenie. Nikdy som Féba nevidel, ni Herma, Area, tie bohov čudá. No vlastným okom to som zrel, čo božským nazývajú ľudia. Rodený kráľ bol, utešený a mladík skvostný na pohľad. Vládli mu najvábnejšie ženy a k tomu ešte starší brat. Takého nezrodí už Gája a Hébe k bohom nezdvihne. Básnici márne pejúc bája a márne mučia kamene. Faust: nech sochári sa hociak trápia, tak skvostný nevytvoria zjav. Líčil si najkrajšieho chlapa, včuľ o najkrajšej žene vrav. Chiron: čo? Krása žien nič neznamená, to často meravý je tvar. Len v takej bytosti je cena, kde vrie a kypí žitia var. Kráska len sebe blažená by bola. Pôvabu nik však neodolá. Ja niesol som ho, Helenu. Faust: ty si ju niesol? Chiron: hej, na chrbte sedela mi. Faust: dosť nemám mysel zmetenú. Sedieť, kde ona, to ma celkom zmámi. Chiron: chytila sa ma za vlasy, jak teraz ty. Faust: ó, úžasy, ja zmieram vrahu, ach daj mi zvesť. Len po nej túžim, po nej beda. Odkiaľ a kam si smel ju niesť? Chiron: na to sa ľahko odpovedá. Vtedy, keď sestričku si Kastor s Poluxom vyrvali v boji z ruky s bojníkom. Tí nezvyknutí úder utrpieť sa vzmužili a útočili hneď. Tu Eleusid močaristý breh zastavil Dioskurov beh. Bratia sa brodili, ja čľupol, preplával som. Tu zoskočiac ma milo láskala, mokrú mi hrivu hladkala a ďakovala hrdo na dieťa, jak vábna, mladá, rozkoš pre kmeťa. Faust: v 10 rokoch. Chiron: filológov klamite, jak ich samých zviedli, vidí sami. Bo na krásku má mýtus zvláštny vplyv, jak chce, ju básnik stavia na obdiv. Tá nestarne a nedospieva. Vždy vyzerá jak švárna mladá deva. Unesú mladú, starej dvoria zas, bo poetu hľa nezvezuje čas. Faust. Nech teda čas ju taktiež neovláda. Sám v bezčasí ju Achil vyrval z háda. Aké to musí zvláštne šťastie byť, osudu napriek lásku vydobiť. Či ja, čo túžbou trhá každú hať, nevedel by som zjav ten v život vyvolať. Tú večnú bytosť, Bohom rovnocennú, tú nežnú, veľkú, mocnú, vábnu ženu. Ty si ju videl dávno, dnes ja však, tú krásnu, dráždivú, ten zázrak nad zázrak. Ja každou čuvou po jej kráse pránem, nemôžem žiť už, ak ju nedosiahnem. Chiron. Môj cudzinec, si ľudsky nadšený, no medzi duchmi zdáš sa šialený. Teraz je ale šťastie k tebe milé, bo rok čo rok na malé krátke chvíle Eskulapovu navštevujem dcéru. Manto, čo prosí otca svojho veru, by sebe k cti dal rozum svojim žiakom, nech nevraždia už ľudí v množstve takom a k tomu smelo s bezočivým zrakom. Mne z rodu Sibyl najmilšia je ona. Bez frašiek nežne, vľúdne dobro koná. Jej pošťastí sa po nejakom čase, že s korienkou jej budeš zdravý zase. Faust. Nechcem sa liečiť, nemám rozum biedny, veď bol by som zas ako druhý, všedný. Chiron. Nož nepremeškaj lieku vzácne zdroje. Resko zíď, tu je miesto tvoje. Faust. Kam na breh cez prúd, kamenistý splav si priniesol ma v hroznej noci vrav? Chiron. Tu Grécko s Rímom divo bojovali. Péneos vpravo, vľavo Olymp mali. V piesku sa stráca ríša veľká. Víťazi občan, kráľ už uniká. Dívaj sa, celkom blízko tam v mesačnom svite stojí veľký chrám. Manto, vo vnútri snívajúc. Kopitom konia tu sveté schody zvonia, polobohovia idú sem. Chirón. Tak je to. A otvor oči len. Manto prebúdzajúca. Vítaj, keď ideš na návštevu zas. Chirón. Tvoj chrám tu stojí, vidím, z dávnych čias. Manto. Vždy neustatý hrmíš v cvale? Chirón. Ty v tichu v kľude sídliš stále, mňa večne krúžiť teší zas. Manto. Ja čakám, pri mne krúži čas. A tento? Chiron. Tej noci krútňavy sem priniesli ho z diaľavy. Šalie sa za Helenou, žiali. Pohelene ho túžba páli. Nevie, čo pre ňu robiť v žiali. Je asklepickej kúry hodný, viem. Manto. Kto nemožné chce, toho milujem. Chiron je už ďaleko preč. Manto. Raduj sa, smelý, vstúp v tie tône. Tie temné schody vedú k Perzefóne. V tme Olympu tam cez zákaz pozdravou tajných čaká hlas. Sem Orfea som viedla kedysi. Buď šťastnejší, nech reský si. Zostupujú dolu.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer napísal tiež stručný obsah druhého dejstva a jednotlivých scén na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení druhého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: z programu Rádia Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: Piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín.
2: O 13:30 je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech s reláciou Hudba.sk. Dnes variácie Egona Kráka na Goldbergovú tému. Štátny komorný orchester Žilina diriguje Dušan Štefánek.

Štátny komorný orchester Žilina zahral pod taktovkou Dušana Štefánka variácie Egona Kráka na Goldbergovú tému. Z relácie Hudba.sk je to všetko. Pripravil ju Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: Milí poslucháči, Rádio Devín vám v literárnej klasike ponúka reprízu literárneho pásma Jany Hevešiovej o spisovateľovi a prokurátorovi Ladislavovi Hanikerovi Dom plný puklín. Relácia vznikla v roku 2004.

0: Dejiny literatúry nám hovoria, že medzi spisovateľmi nájdeme veľa učiteľov, kňazov, redaktorov, lekárov. Píšúcich prokurátorov je pomenej. Jedného však máme aj my na Slovensku. Je to náš dnešný host, Laco Haniker. Špecializuje sa na vraždy a pytliactvo. A k čomu dospel za 10 ročia výkonu svojej nevšednej profesie? Ako je to napríklad s vraždami? Prečo sa vraždí? Napríklad u nás na Slovensku?
1: Na Slovensku sa vraždí najmä z lásky a z nenávisti.
2: Pán Haniker, vitajte u nás v Slovenskom rozhlase. Poslucháčom ste sa predstavili dosť netradične. Takéto ostré konštatovanie reality zmierním nasledujúcou otázkou, hypotézou. Predpokladám, že váš častý kontakt so zápornými emóciami vo vás možno vyvoláva potrebu písať o tej krajšej tvári sveta, napríklad o úpornom hľadaní lásky a všetkým, čo s tým súvisí. Teraz mám na mysli konkrétne poviedku, vašu poviedku Motorka.
1: Ďakujem za privítanie aj za pozvanie. V mnohom máte pravdu a súvisí to predovšetkým s mojím dedinským pôvodom. Ja nikde netajím, že pochádzam zo západoslovenskej obce Voderady, ktorá sa nachádza 11 km južne od Trnavy a pre mňa znamená istú životnú realitu, istú životnú istotu a v neposlednom rade aj inšpiračný zdroj. To obdobie v rodnej obci predstavuje také larválne štádium, kedy som vlastne spoznával svet, vytváral si svoju mikroklímu a svoje hodnotové systémy. A musím povedať, že práve vďaka tomuto pobytu v tejto mojej rodnej obci je dnes so mňa to, čo je, pretože ten základ bol postavený práve tam, tvoria ho nespočetné kúty, v ktorých som sa cítil doma, tvorí ho môj rodný dom, tvorí ho prach na mojich bosých nohách pri prechádzkach po miestnych poliach a tak ďalej. Áno, Motorka patrí do tohto obdobia časového, vyjadruje všetko to pozitívne, čo ja som v tej dedine zažil, vyjadruje všetky tie moje hodnotové systémy a pohľad na ľudí, ktorí ovplyvňovali môj život v období, kedy to bolo nevyhnutne potrebné.
2: No, trošku ste mi odbehli od otázky. Myslela som na vašu profesiu, že či ide trochu o kompenzáciu tej vašej profesie, že si chcete ten svet akoby trochu skrášliť, možno písaním takejto literatúry.
1: Áno, aj. Ale ak si dobre prečítate Motorku, tak iste vám neunikne, že je to taká podivuhodná súhra, aj dobrá, aj zlá. Ona je neuveriteľne postavená, a to teda na skutočnom základe, na skutočnosti, že zlo vlastne vytvorilo jedno neuveriteľne pozitívne ľudské dobro. Motorka bola znásilnená opakovane a z toho sa jej narodilo dieťa a nikdy tú trestnú činnosť neoznámila. Nebyť toho, že ju znásilní partia chlapov, tak by sa nikdy nesplnil jej životný sen mať dieťa, nikdy by nemala prečo žiť, nepostavila by krásny dom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to taká podivuhodná súhra situácie, kedy zlo vyvolalo vlastne dobro a to dobro v tom konečnom dôsledku prerazilo a zvíťazilo v tom dedinskom svete.
2: Motorka patrí k tým poviedkám, ktoré sú písané akoby aj štecom. Jednotlivé postavy nielen počujeme, ale aj vidíme. Dokonca musíme zapájať aj čuch. Ak čítame o kravíne, zacítime ten známy pach. Nás však ešte viac zaujíma posolstvo, ktoré mierí k čitateľovi. Motorka, hlavná ženská postava, je hrdá a cieľavedomá žena. Viac mlčí, ako rozpráva, ako koná. Príbeh je napísaný tak sugestívne, že čitateľ má chuť opýtať sa spisovateľa, ešte žije tá Motorka a ako sa má. Vy ste tú možnú odpoveď už naznačili, ale teraz môžete len skonkretizovať, či tento váš prototyp, literárny prototyp, ešte sa naozaj pohybuje niekde na zemi.
1: Motorka je z časti fiktívna a z časti skutočná. Sú v nej zhrnuté všetky dobré vlastnosti ženy z dediny. Naozaj ona málo rozpráva a veľa koná a jej práca a jej výsledky hovoria za ňu. Chcel som len, aby sa v poviedke skutočne stelesnilo to obdobie toho môjho, by som povedal, larválneho vývoja, kedy vo mne ako bielkovina v červíku sa búrili vášne, ten vzťah k tej dedine, to všetko pozitívne, čo mi tá dedina dala a to presvedčenie, že vlastne ja to prostredie nikdy v živote nemôžem opustiť. Bohužiaľ, objektívna situácia bola iná a tak som musel zanechať na dlhé roky aj motorku, aj moju rodnú obec, aj všetko, s čím som tam vyrastal a dospel som do takého istého štádia, ktoré by som nazval potom kuklou, pretože začal som sa omotávať ovinmi mnohých vzťahov, ktoré produkovalo mesto, ktoré pôsobilo na mňa a ktorými som ja pôsobil na to mesto.

0: Laco Haniker, motorka.
1: Svitá o 3:30, ako každé ráno začiatkom leta. Cez ťažké háčkované záclony sa do spálne prediera krvavo-oranžový úsvit. Kohúda si zaspal, nekikiríka. Motorka sa posadí na tvrdej posteli a chvíľu tupo hľadí do okna. Škuľavé oko ju neposlúcha. Siahne za okuliármi v hrubom čiernom ráme. Nahlas zýva, aby zobudila matku spiacu vo vedľajšej izbietke. Tá však už dávno šuchoce nohami obutými v obnosených kapcoch. Nakukne k motorke. Budú 4. Hýb sa! Zahundre popod nos a prejde do kuchyne. Zapraskajú triesky a dom zaplní dym a vôňa kávy. Mama si na košelu z hrubého plátna natiahne širokú čiernu sukňu a ošúchaný lajblík. Ráno, kým vyprevadí motorku, to stačí. Z podkovovej platne tížko vyskočí obláčik bielosivého dymu a poštípe ju v nose. Kýchne a znovu vojde do spálne. No kde si? Kávu máš na stole. Hovorí do prázdnej postele. Motorka sedí v drevenom záchode za domom. Košeľa vyhrnutá po prsia, dvere nezatvorené. Na čo aj? Vstáva prvá v celej ulici, bázda aj v dedine. Nik ju nevidí a za hrajovi za plotom môže byť ukradnutá. Sústredene pozoruje svoje holé brucho. Je to tak. Niečo tam je. Strasie ju dosiaľ nepoznaný pocit, že sa čosi stane. Nevie čo, ale súvisí to s bruchom. Rastie jej zo dňa na deň, pupok sa stráca. Nahlas dýcha a končikmi prstov si opatrne pohládza oblinu. Niečo tam je, odvtedy...
2: Motorka!
1: Matka vyjde spoza rohu a zazrie ju, takú polonahú na latríne.
2: Už aj sa prác, sú 4, lichva nepočká.
1: Karhajú z diaľky. V šere si nevšimne motorkino brucho. Tá rýchlo spustí košeľu, obriadi sa a beží do domu. Na polceste však od úžasu zastane. Čo si sa v nej pohlo? Najprv si myslí, že vyprázdnené črevá. Prejde ešte zo 2 kroky a... Znova. Už vie, že to nie sú črevá. Ani hladný žalúdok. Oči sa jej pod hrubými okuliármi rozšíria.
0: Bude mať dieťa. Ona, motorka, bude mať dieťa.
1: Bože, opäť ju strasie. Bože, to, čo sa jej hýbe v bruchu, je dieťa. Nevie, odkiaľ to vie, nevie, prečo to vie, ale vie, najisto vie. V bruchu má dieťa. Rýchlo vbehne do chalupy, poumýva sa, hodí na seba robotné montérky a vklzne do vysokých gumených čižiem. Nevníma, že páchnú od hnoja. Po stojačky vysrka kávu. Ruka s hrnčekom sa jej mimovoľne chveje. Nedopije. Vybehne na dvor, vytiahne z drevenej bránky motorku a naštartuje. Nevšimne si matkin čudný, ustarostený pohľad. O chvíľu sa objavia žmurkajúce okná družstevného kravína. Zamáva ospalému vrátnikovi a zastaví rovno pred vchodom. Ženy už robia. Zdržala sa. Poprvý raz nie je v robote prvá.
2: Čo je motorka?
1: Zvýskne Páleníková.
2: Čo ťa priľahol?
1: Z podnavretých krauských vemien sa ozve chichot. Starý Barto vezme veľký ružový struk medzi 3 prsty, namierí a motorku zasiahnu 2 rýchle kosieriky teplého mlieka. Ženy opäť zvýsknú. Motorka sa oblizne, pokiaľ jazykom dočiahne a ospravedľňujúco sa usmeje.
2: Kohút zaspal.
1: Ja chce. Ženské sa zvíjajú od smiechu. No bučiaci statok ich súri do roboty. Motorka vezme ťažké vidly s vyleštenou násadou a pustí sa do kydania hnoja.

0: Vidiek so všetkými jeho radosťami a problémami opúšťame. Motorkin život sa závratne zmenil. Na svet priviedla dcéru. Všetko však neprezradíme. My teraz už nazrieme do vašej ďalšej poviedky. Má názov Až na veky. Ak by som ju mala charakterizovať niekoľkými slovami, nemohli by tam chýbať tieto slová. Vášeň, živočíšny pud, smrť. Ak dodám, že príbeh ste situovali do prostredia onkologickej nemocnice, poslucháči možno na prvé počutie by hneď nepochopili váš autorský zámer. Blízko smrti vôbec nemusí láske prekážať. Naopak, ak láska dostane šancu, človeka môže vytrhnúť dokonca aj z pazúrov smrti.
1: Poviedka Až na veky súvisí už so spomínaným štádiom kukly, kedy som si vytváral veľký zámotok vzťahov, a to tak veľmi rýchlo a intenzívne, že sám som sa niekoľkokrát dostal do nemocničného prostredia a opatery lekárov. A tam som vlastne zistil v tom kuklovom štádiu, že mnohé tie vzťahy nemusia byť len negatívne, že to mesto má aj svoje pozitívne črty a ja som si začal z nich vyberať presne tie, ktoré mi vyhovovali a tie pobyty v nemocnici mi v mnohom otvorili oči. Viete, v štádiu, kedy sa človek dostane do situácie, ktorá sa dá nazvať visio mortis, vnímate svet trochu inak a aj ľudí, ktorí sú okolo vás, ich vnímate trošku inak. V tejto situácii vznikla aj poviedka Až na veky, ktorá je postavená zase na celkom iných princípoch ako tá predchádzajúca. Ona hovorí o potrebe, o nezvratnej ľudskej potrebe odovzdávať dobro a lásku v akomkoľvek postavení a s cieľom pomôcť druhému človeku. A to hlavne v situácii, kedy ten požadujúci tú lásku potrebuje na záchranu života alebo svojej duše. A pravdou je, že v ľuďoch sa to zrejme tak vyvíja, že ak pocítia túto potrebu odovzdať svoje ľudské dobro a zachrániť tak človeka pred istou smrťou alebo pred zánikom skutočne duše, tak je potom úplne jedno, či sú oblečení v lekárskom plášti, v robotníckych monterkách alebo v mnišskom habite.
0: My teraz preskočíme prvé 4 strany v poviedke a protagonistu pacienta onkologického oddelenia zastihneme vo chvíli, keď sa predstavuje mladej reholnej sestričke Luize.

0: Ja som Rudo. Rudolf Prchlík. Ale všetci mi tu hovoria Prťo. Môžete aj vy. Teda chcem povedať, môžete aj vy? Drží vlhkú ruku čierneho aniela pred sebou a cez jej vlhkosť pociťuje v sebe prudkú zmenu, ktorú nemožno nazvať inak len revolúciou hormónov. V tom ošiali sotva úchytkom vníma súhlasné spustenie rias a slovíčkom môžem spod odchlipenej pery sultánky krátky, takmer nebadateľný záchvev. A v tom okamihu vidím mníšku Luizu v žiarivo svetelkujúcom opare svojej sexuálnej náruživosti. 77. zmysel jeho túžby súčasne prijíma i vydáva jasný signál. Zelená! A čo vám je, pán Prchlík, teda Prťo? Vníma otázku žiariacej bohyne. Srdce mu vyskakuje z krku, keď vidí, ako sa neponáhľa vyslobodiť si ruku z jeho zovretia. Naopak, sadá si na železný rám postele a jazykom si navlhčí tú spodnú peru. Asi netuší, čo sa s Prťom deje. Nevie nič o jeho deviáciách. Asi si myslí, že Boh je tak, ako doteraz vždy pri nej. Ani potuchy nemá o krvavej živočíšnosti, ktorá práve prenikla do jej žltožiariacej svetožiary, splínula s ňou, aby v Prťovi vytvorila zhmotnenú predstavu divokej súlože.
1: Bab, dátchu, sestra Luisa.
0: A spýtavo sa pozrie na primára Petra, ktorému je už jasné, čo Prťovi víri v hlave, a jeho pohľad vyjadruje pobúrenie nad spôsobom Prťovho vtipkovania.
1: Ale die kociakú, sestra Luisa? Sildu, koldrek zde zaberá.
0: A prečo ste tu sám, Prťo? Nie je vám smutno? Sestrička Luisa má nadhľad. Hlúpe táranie si nevšíma. Bude to fuška, keď takto reaguje. Či vlastne nereaguje. Pretože tuto Peter, teda pán primár, je môj spolužiak. Vie, že by tu so mnou nik nevydržal, aj preto, že na to mám. Smutno mi bolo doteraz, do dnešného dňa. Od dnes už nebude. Opäť to jasné zachvenie pery sultánky a jej odchlipenie od vrchnej pery. Dominik Sandová, Ornela Mutiová, Adina Mandlová v jednom. Ba ešte lepšie. Môžeš robiť, čo chceš, drahá moja. Môžeš mať 5 habitov a 3 bohov nad sebou, reťaze ružencov a aleje krížov s ukrižovaným Kristom. Môžeš sa modliť od rána do večera, vzývať Boha, bohov, nebesá i peklo, kľačiačky prejsť do chrámu a žehnať sa v 3 či 300 vrhov. Môže sa tváriť i pretvarovať, hrať i byť úprimná, plakať či smiať sa, voliť či byť bez politickej príslušnosti, lietať, plávať, riť v zemi ako krt. Môžeš robiť, čo chceš, nič. Nič na tomto svete ti nepomôže. Pokiaľ máš spodnú peru takú, akú máš, buď si istá, že tá ťa vždy, všade a za každých okolností spoľahlivo zjudášuje. Pred ňou a predo mnou, ktorý toto tajomstvo prevtelenia žiadostivosti duše práve do tejto časti tváre dobre pozná, neujdeš. Je to mimo tvojej vôle. Nedá sa s tým vôbec nič robiť. Iba sa tomu podrobiť, alebo sa zabiť. Sestra Luisa až teraz zacíti v silnejúcom zovretí Prťových pazúrov to, čo on chce, aby zacítila. A v mihu si vytrhne dlaň z jeho vysušených prstov. Pohľady sa na zlomok sekundy skrížia. Záblesk, búrka, hromy divo bijú. V oboch je hrôza. V Prťovom iskrivá, v Luisinom zdesená.

prózy sme si vypočuli naozaj iba nepatrnú časť. Príbeh pokračuje na ďalších stranách, je ešte 25 a primerane tomu sa aj veľa udeje. Na smrť chorý pacient a rádová sestrička. Takýto nekorektný vzťah môže čitateľa na prvý pohľad aj pobúriť. Život nás však presvieča, že každému sa môže stať všetko. Autor pomaly odkrýva tajomstvo tohto vzťahu a v próze prichádza k prekvapujúcemu zvratu. Smrť rešpektuje lásku tejto nevšednej dvojice a obom im dáva šancu. Dobrá poenta teda čaká na svojich čitateľov. Ja prezradím len toľko, že happy end sa ani v tomto prípade nekoná.

0: Happy End sa však konal v októbri 2004 pre autora rozhlasovej poviedky Pukliny v paneli. Laco Haniker zvíťazil v celoslovenskej súťaži na pôvodnú rozhlasovú poviedku o cenu Vincenta Šikulu. Autor vytvoril nevšedný labyrint príbehov pre 10 postáv. Epištoly nesú v sebe pečať písateľovej z pravidla ťažkej životnej situácie a autor využil aj šancu charakterizovať postavu cez dialekt a slang. Skôr ako dáme slovo ocenenému autorovi, nazrime do úvodu poviedky. Priamo zo suterénu píše bezdomovec inžinier Jozef K. svojej bývalej manželke MUDr. Jolane S.
1: Hlavne si, drahá, nemyslí, že si už všetko vyhrala a ja všetko prehral. Toto jedno si nemyslí. To by bol najväčší, ako sa tu v hlavnom meste hovorí, ordinálny omyl. Mýliš sa. Ako napokon vo všetkom. Najviac v tom, že ja som alkoholik, ktorému niet pomoci. Ani tri atrestácie ti v tomto názore nepomôžu. Sú na nič. Rozumieme sa, celkom na nič, lebo alkoholik potrebuje piť každý deň. A veľa, veľmi veľa. To nájdeš v každej učebnici pre medikov. Na to nepotrebuješ tie tvoje atrestácie. Ja nepotrebujem piť každý deň, aby si vedela. Ja nie. Vydržím, koľko si poviem. Aj 3 dni, aj týždeň, aj... No dobré, týždeň nie. Ale tie 3... Teda 2 dni, hoci kedy. A nie, že by som nemal príležitosti, alebo by som nemohol. To nie, naopak. Tu v hlavnom meste sa príležitosť vždy nájde. Nie ako u nás v diere na konci sveta. Tu je svet, drahá. Tu sa žije naplno. Nie živory, nie plahočí na treťoligovej úrovni. Toto je svet, ktorý ma je hodný. Sem patrím a vždy som sem patril. Narodeniny, meniny, štátne sviatky, alkohol tu tečie potokom, mohol by som byť pod obraz Boží každý Boží deň, aby si vedel, ale nie som ja, nie. Neviem, či sa rozumieme. Mám svoju úroveň, svoje zásady. Nakoniec aj školu. Rovnako dobrú, ako je tá tvoja, ak nie lepšiu. Architektov si tu vážia, nie ako u nás. V diere, na konci sveta, tu sa dá uplatniť, pretože ľudia sú tu múdri a inteligentní. I hneď rozpoznajú, čo je v tebe a na čo máš. A dajú ti príležitosť. Ukáž, čo vieš. Nemusíš sa nikomu prosiť, nikomu podlizovať, nikomu liesť do posteli. Ja mám holých báb, koľko chcem a akých chcem. Denne hovorím s premiérom Mikim alebo s Ficim, s hocikým. Ja vieš, ako tí pijú. Ja by som tu mohol byť ožratý v kuse, nikto by na to neprišiel, ale... Ako vidíš, nie som. Inak by som ti nemohol napísať takýto list. Rozumieme sa. Nech ťa nemýli trochu roztarsené písmo. Ja viem presne, čo si myslíš. Problém je len v tom, že mám presilenú ruku, čo od rána do večera rysujem. Myslí si, čo chceš. Bytí si môžem vyberať. A buď si istá, že je zo mňa fajnmešker, whisky a gruzínsky koňak. Žiadne prepaľováky či črevožery ako u nás. Tu si pijatiku vychutnávam. Aj Marcelke poved, že ja sa nesťažujem. Bývam v útulnom byte na prízemí moderného paneláku. A je mi dobre, fakt dobre. Príjemný susedia, partia dobrých kamarátov. Nikto ťa neposiela do čerta. Ak potrebuješ pomoc. Nie ako ty, čo si ma pod zámienkou nebezpečenstva celkovej devastácie našej dcery obrala o všetko. Vlastne ani neviem, prečo ti stále píšem. Mohol by som sa na teba vykašľať. Nechýbaš. Ani ty. Ani Marcel, ani celá tá diera na konci sveta. A riadky mi nepadajú preto, prečo si ty myslíš, ale pretože je tu málo svetla. Nie je tu skrátka dosť silná elektrina. Kým dorazí po mňa z 12. poschodia, je už slabá. Ohmov zákon reaktivity. Ale tomu ty nemôžeš rozumieť. Rozumieme sa.
0: Pán Haniker, sme v závere relácie, pribudol vám ďalší úspech. Poviedka si však žije svoj vlastný život, už nepatrí len vám. Čo rozhodlo, že ste poslali do rozhlasu práve túto prózu? Predpokladám, že ste ich mali oveľa viac.
2: Áno, mal som ich oveľa viac a rozhodol fakt, že okrem puklín v paneli pukla aj kukla, v ktorej som sa dovtedy nachádzal. Začal som rozumieť človeku z mesta, človeku z osídliska, človeku zatvorenému v hrubých panelákových sídliskách a pochopil som, že aj tento človek má podobné, ak nie ešte väčšie starosti a radosti ako ten náš dedinský. To už bolo v čase, kedy som v celku asimiloval za takisto mestského človeka. Mám tu na dve zdravé deti, mám tu na prácu, ktorá mi prináša množstvo osudov na pracovný stôl a pri návšteve rodnej obce mi už tak veľmi nevybruje žalúdok a srdce nemám až desi v hrdle. A predsa si myslím, že čosi z toho detstva vo mne zostalo a že práve to spôsobilo, že vznikli aj pukliny v paneli.
0: Tak želajme si, aby tých puklín v paneli bolo čím viac a aby ste vy mali o čom písať a aby sa ľuďom žilo príjemnejšie na svete.

Počúvali ste literárne pásmo o spisovateľovi Ladislavovi Hanikerovi, nazvané Dom plný puklín. V relácii vystúpili Ladislav Haniker, Jana Hevešiová, Peter Bzduch a Lucia Vráblicová. Réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

Hudobná klasika. Milí priatelia, Rádio Devín vám aj dnes ponúka svoju hudobnú kapitolku. Tentoraz priamo v skladateľskej dielni, priestore každodenného pokojného sústredenia nad notovým papierom, navštívime víťazoslava Kubičku. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.

Víťazoslav Kubička je slovenský skladateľ, ktorého hudbu poznáme nielen z koncertných pódií či nahrávok. Počuť ju napríklad v televízii, rozhlase, divadle či v kinosálach, ale aj v slovenských a českých kostoloch. Dnes už takmer 400 jeho číslovaných opusov vyvierajú z jednoliatého prúdu dlhé roky neutíchajúcej skladateľskej produktivity. Popri rozmanitosti tejto hudby, pokiaľ ide o najrôznejšie formy, inštrumentálne kombinácie či uplatnenia, ostáva jednotiacím prvkom transparentný autorský rukopis, za každým empatia s poslucháčom aj interpretom a od istého obdobia aj explicitná pobožnosť v podobe duchovných piesní alebo aj veľkých vokálno-inštrumentálnych foriem či dokonca duchovných opier. V roku 2023 pri príležitosti skladateľových 70. narodenín vznikol rozhovor, v ktorom prišla reč aj na témy ako rodinné korene, umelecký vývoj a miesto skladateľa v súčasnom svete. Z neho a takisto zo staršieho interviu redaktora Michala Tvároška si niektoré úseky pripomenieme. Autorom hudobných ukážok bude samozrejme Víťazoslav Kubička.

0: Víťazoslav Kubička, narodený v roku 1953, mal k umeniu blízko už od malička. Vyrastal ako dieťa akademickej maliarky a sochára. Na konzervatóriu v Bratislave študoval kompozíciu pod vedením Juraja Pospíšila a potom na Vysokej škole múzických umení u Jána Cikera. Spomedzi zahraničných vplyvov sa zvyknú spomínať významné vzory klasikov ako Leoš Janáček alebo Igor Stravinský. Ako osobný hudobný mentor však Víťazoslava Kubičku sprevádzal aj fenomén vtedy strednej skladateľskej generácie Ilia Zelienka.
1: Aby som začal od mojich rodičov, mama sa volala Jarmila Pavličková a otec Jaroslav Kubička, ona si to rodné meno nechala a moje začiatky súvisia veľmi s Iliom Zelienkom, pretože spoločne s mojimi rodičmi Ilia Zelienka študoval a výtvarníci a hudobníci mávali spoločné politické predmety. Dokonca môj otec u Iliu Zelienku ako mladý sochár počas štúdií aj býval. To znamená, ja som v podstate nemal základnú umeleckú školu, len som chodil do takej akejsi osvety, lebo sa mi veľmi nechcelo cvičiť. A tam som začal objavovať, čo bolo pre mňa veľmi vzrušujúce, tie gitarové značky, čo bývali v časopisoch a ešte aj sú. Snažil som sa ich lúštiť a pamätám si, že prvá skladba, ktorú som lúštil harmonicky, to bolo Yesterday od Beatles. Ale proste hrával som v kapele a keď som mal ísť na strednú školu, tak som absolvoval takú prípravu dvojročnú, intenzívnu, aby som sa dostal na konzervatórium. Dostal som sa najprv do prípravky na trombón, lebo prvý ročník kompozíciou profesora Pospíšila sa otváral až o rok. On bol ku nám veľmi láskavý, trocha priveľa sme sa venovali dodekafónii, viac by sa zišlo harmonii, ale ja mám veľmi pekné spomienky na konzervatórium, ja som tam bol skutočne šťastný, hoci to je veľmi náročná škola, proti tomu VŠMu to bolo už také voľné, až príliš voľné. Pán profesor Cikeron už mal rok pred dôchodkom, bol veľmi láskavý, ale ako nemožno hovoriť o nejakom náročnom systematickom štúdiu. Ja som sa tak dostal až do diplomového ročníka a tam som sa prvýkrát posadil v jednej miestnosti Brezovej pod Bradlom v jednom klube a som si povedal tak a odteraz začnem komponovať. Tam som napísal opus 1, fantáziu pre flautu a klavír. Našťastie potom bola nahraná v rozhlase a získala 9. miesto na UNESCO súťaži v Paríži. A vlastne som si vytvoril taký základ toho, čo chcem robiť. Nejak som intuitívne cítil, že chcem komunikovať s ľuďmi, chcem zdieľať tie umelecké zámery, chcem posielať nejaké tie duševné správy. Veriaci som nebol vtedy priamo, hoci ma Biblia tieto veci zaujímali. A zistil som potom, že to, ako som si vytvoril tie základy toho jazyka, že tak budem robiť celý život a plus minus nejakými drobnými odchýlkami, tak robím stále rovnako. A tam som sa chcel dotknúť toho citátu pana profesora Kardoša, ktorý bol taký energický muž, povedal na jednom našom seminári, že každý má písať tak, ako mu zobák narástol. Takže ja som mal ten zobák nejak nachystaný a ja už som nedokázal písať inak.

Jozef Gurvaj a Daniela Varínska hrali Fantáziu pre flautu a klavír. Prvý číslovaný opus Víťazoslava Kubičku. Mladý skladateľ sa ešte na sklonku svojich vysokoškolských štúdií stal pravidelným návštevníkom štúdia rozhlasového. V rokoch 1979 až 1991 tu pôsobil ako hudobný redaktor. Významnou bola v tomto období zároveň jeho úloha dramaturga a znovu oživiteľa tunajšieho experimentálneho štúdia.

0: Z elektroakustickej tvorby Víťazoslava Kubičku znela skladba A plakal by aj kameň. Za každým poetický prístup k hudobnej tvorbe pre akékoľvek médium, často spojený s evokatívnymi titulmi diel, zrejme prepožičal skladateľovi aj dobré predpoklady pre uplatnenie ako autorovi scénickej hudby. Stojí za niekoľkými stovkami hudobných počinov tohto typu pre divadlo, televíziu, rozhlas či filmové plátno. Jeho dôležitými spolupracovníkmi sa stali napríklad divadelný režisér Emil Horvát alebo filmár špecialista na prírodné dokumenty Zdeno Vlach. K prírode či výtvarnému vnímaniu sveta, ktoré sú stálymi inšpiráciami v tvorbe Víťazoslava Kubičku, sa časom pridala aj náboženská viera. Otvorene kresťanské námety sa v autorovej tvorbe objavujú už krátko po roku 1989. O niekoľko rokov neskôr už jasný duchovný vektor presakuje vlastne celou tvorbou, nielen tou explicitne sakrálnou.
1: Po tej vysokej škole a potom nasledujúcich v podstate 30 rokov, ale najmä ešte v tých 80. rokoch som bol považovaný za takého trocha outsidera, že nepíšem modernú hudbu. To bol názor vrstovníkov aj strednej generácie, že mám až také romantizujúce sklony a tak som prežil v takom osamelom tvorivom duchu celých 40 rokov. Ja mám veľmi málo kamarátov medzi hudobníkmi, myslím takých skutočných priateľov. No a proste asi pred 6 rokmi začali ku mne chodiť hudobníci o generáciu i viac mladší. Prinášali moje staré skladby, chceli odo mňa, aby som písal ďalšie. To trvá stále a tak sa vlastne ukázalo, že tá moja cesta pre mňa bola správna, lebo tá hudba sa ukázala ako živá a funkčná, lebo inak by o ňu ten záujem nebol. Tá skutočná tvorba ráta s komunikáciou s divákom, s poslucháčom a ráta, ale hlavne aj s komunikáciou s hudobníkmi, čo nie je vždy zvykom, najmä u ultramodernej hudby. Skladateľ ako každý poctivý tvorca si píše akoby svoj denník, vníma svoje denné, dokonca hodinové zážitky z okolia, pocitové, senzuálne, ale často aj tak ľudský. Je to činnosť, ktorá sa dá prirovnať k niečomu takému, ako keď kňaz túži slúžiť a pracovať celý život v prospech druhých. A tým pádom sa mi to stalo potrebou. Je to také isté poslanie, bez ktorého človek nemôže byť a človek pri tej tvorbe komunikuje s podvedomím. A to podvedomie odmení človeka ako taká príroda v tom hĺbšom zmysle pozitívnym prístupom k životu vôbec. A ten pozitívny prístup som cítil ešte predtým, než som sa stal veriacím pred rokom 2000. To sa mi len

Spracovania biblických žalmov z pera Víťazoslava Kubičku predviedli sopranistka Eva Šušková a gitarista Martin Krajčo. Na začiatku 3. tisícročia pôsobil Víťazoslav Kubička takmer jednu dekádu ako profesor kompozície na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Zároveň v rovnakom období vstúpil akoby do novej skladateľskej etapy. Stal sa tvorcom rozsiahlých vokálno-inštrumentálnych diel, opier či kantát,

0: ktoré si jedinečnou cestou spravidla mimo oficiálnych inštitúcií našli cestu k mnohým tisícom záujemcov. Tí mohli napríklad kubičkové duchovné opery Martin Luther, Evanjelium podľa Lukáša, podľa Jána alebo Hrad prepevný vidieť aj priamo v chrámoch po Slovensku alebo Českej republike. Kľúčovým spolupracovníkom pri takomto type produkcií sa pre Víťazoslava Kubičku stal dirigent Adrián Kokoš. Pod jeho taktovkou zaznie aj posledná dnešná ukážka z Requiem pre sóla, zbor a orchester. Naštudovali ho tentoraz Eva Horňáková, Pavol Remenár, Ladislav Neschyba, detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu so zbormajstrom Adriánom Kokošom a symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
1: Viete, ja patrím medzi tých umelcov, ktorí sú šťastní, keď píšu. Preto aj rád píšem dlhé skladby a opery, že môžem čím dlhšie písať. Ale rád by som o tom kresťanstve ešte jednu myšlienku, a to súvisí s tými operami. Taký vonkajší, najväčší úspech bolo to, že sme sa dostali na prestížny operný festival Smetanova Litomyšl. Deň predtým bolo Národné divadlo Praha, deň po nás Národné divadlo Bratislava. Bolo to v 2007. Stala sa taká vec, že prišla výchrica. To bola jedna z prvých výchric, čo sa tak potom už teraz prejavujú pravidelne. My sme 2 hodiny pred predstavením stáli v takej škole a nemohli sme prejsť cez cestu, lebo bola tá výchrica taká hrozná. Teraz ako doslova sme to premodlili s pánom farárom a výchor ustal. My sme prešli cez cestu, odohrali sme predstavenie pred plným kostolom a nasadli sme do autobusov, odišli. Dozvedel som sa, že celý ten deň v okruhu 30 kilometrov nebola elektrina nikde. Ešte aj na Slovensku v Lakšárskej vsi mi Teodor Kríška písal, že má sviečku a my sme boli nejak z toho vyňatí.

0: Solisti Eva Horňáková, Pavol Remenár, Ladislav Neschyba, ďalej Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Adriána Kokoša. Títo umelci účinkovali na nahrávke Requiem. Úryvok zo skladby sme dnes počúvali na záver hudobnej kapitolky Rádia Devín, ktorá dnes patrila tvorbe a osobnosti skladateľa Víťazoslava Kubičku. Lúči sa s vami Jan Klíma, prajeme vám naďalej príjemný deň a tešíme sa opäť do počutia.
1: Reklama.
2: Obľúbený festival klasickej hudby Pro Musica Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov. Privítajú súbory a umelcov ako Lenuové múzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Pro Musica Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na Pro Musica Nostra.
3: Tajomné mesto Brugy. Dom plný spomienok. Muž, ktorý odmieta opustiť svoju lásku. Korngoldovo mŕtve mesto. Dramatická opera s nádhernou hudbou, ktorá si nachádza miesto na svetových javiskách. Zažite jedinečné koncertné uvedenie v slovenskej premiére pod taktovkou Tomáša Braunera 18. a 20. júna v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
1: Reklama.
4: Rádio Devín. Galéria veľkých diel.
5: Pozývame vás počúvať o výletoch Kondelíkovej rodiny. Výber z humoru knihy Ignáta Hermana autorsky pripravil Ctibor Kováč.

0: Som Ignát Herman a podujal som sa zaviesť vás do Prahy z druhej polovice 19. storočia. Budú to príbehy zo života v usporiadaných pomeroch českej pražskej rodinky, ale sľubujem vám, že to budú príbehy úsmevné. Ak dovolíte, predstavím vám ich hrdinov. Prvým je majster Kondelík, maliar izieb. Narodil sa na vidieku, tam sa vyučil a ako štíhly, urastený tovariš sa vydal na vandrovku. Skončil ju v Prahe. Poctivo pracoval, po vari 10 rokoch sa osamostatnil. Prešlo ďalších 20 rokov a dnes už má známu maliarskú firmu a pekný dom na Vinohradoch. Býva však v Prahe na Ječnej ulici. Stal sa pražským príslušníkom, neskoršie mešťanom. V čase, keď sa odohrávajú naše príbehy, už nie je štíhly. Jeho postava sa zaokrúhlila.
1: Veru, tak je. Pása mu úplne stratil.
0: Má guľatý, zdravo zafarbený obličaj, nakrátko ostrihané vlasy,
2: kompletne prešedivené.
0: Pod nosom silné, husté fúzy. Má blízko 50-ky, kypí zdravím. Trápia ho iba občasné, náhle prepady úsadu, úporných bolestí chrbta.
2: To som chytil v čase, keď som ešte upotený tancoval na tých prekliatých maliarských rebríkoch v bytoch s porostváranými oknami a dverami. Vtedy ma podfúkol prievan a zmrazil mi chrbát.
0: Pri liečení však opovrhuje salicilom a pije plzenské, tomášovské a flekovské. Nepohrdne však ani pohárikom dobrého mielnického vína. Vody sa zásadne nedotkne.
2: Boh oddelil vody od suchej zeme. A pán Boh vie, prečo tak urobil.
0: Jeho manželka, pani Kondelíková, je od neho 10 rokov mladšia. Je to dcéra z usporiadanej pražskej rodiny. A ako sa zoznámili?
2: Maľoval som ich byt. Betka mi ihneď padla do oka. Kým som u nich šramotil pofrckaný farbami s vedrom, štecom a rebríkom, vôbec si ma nevšímala. Keď som však ako vyobliekaný švihák prišiel k ním s účtom, konečne ma zbadala. Padol som jej do oka. Jej otcovi, lebo účet pod vplyvom Betkinej roztomilosti bol opäť zlatiek nižší, než bolo pôvodne dohodnuté. Otcovi ostala vo vrecku Peťka a po niekoľkých návštevách som ho mal vo vrecku ja. A s ním i srdce a Betkinu ruku. Naviac s pekným venom.
0: Pani Kondelíková je o hlavu menšia, bielučka, guľatučka, výborná manželka a kuchárka a predovšetkým milujúca matka. Jej hlavnou starosťou je dobre vydať dcéru. Tretia, ktorú treba predstaviť, je Jozefínka. Na počiatku rozprávania sotva 18-ročný púčik. Absolvovala tanečnú školu a je poslucháčkou mamičkinho zaučovania do kuchárskeho umenia. Doposiaľ žiaden milostný románik. Niečudo, od mamkinej sukne sa ešte nevzdialila. Až na opakovacej tanečnej hodine bude mať náhoda možnosť komponovať jeho prvú kapitolu. Hlavným hrdinom tohto románika bude pán Vejvara, aj keď na ňom popravde nie je nič hrdinského. Je to chlapec z vidieka, ktorý vydrel gymnázium a bol svedomitým poslucháčom právnickej fakulty. Po jej absolvovaní a príslušných štátnych skúškach zostal nerozhodne stáť.
3: Mám skúsiť advokáciu. To je príliš zodpovedné. Mám si vziať na krk procesy klientov, v ktorých ide o tisíce, 10 000, ba i viac? Vystupovať a rečniť pred porotou a divákmi? Na to nie som stvorený. Alebo sa stať štátnym úradníkom? Už len keď si pomyslím na tie ich uniformy, škrtiace goliere, neustálú honbu za kariérou. Vybral som si magistrát kráľovského hlavného mesta Prahy. Neviem, či sa tu vavrinmi, ale je to bezpečná existencia, pozvoľna stúpajúca od praktikanta cez koncipistu až po sekretára. A možno tu raz dotiahnem aj na radcu. Pracuje sa v teple, za všetko je zodpovedný vždy ten vyšší pán.
0: Ako vidno, Vejvarovi úpornosť pre tvrdý zápas v živote chýbala. V jednom smere jej však mal dostatok. V láske, ktorou zahorel, keď prvý raz uzrel Jozefínku, svojej odrazu vzplanutej. Trocha tým síce predbiehame budúci dej, ale na jeho snahe nakloniť si pána Kondelíka na svoju stranu, tým neuberieme. Pokiaľ ide o mňa, tiež som prišiel do Prahy z vidieka. Pravdu povediac, mám niečo spoločné s majstrom Kondelíkom. On maľoval štetcom pražské interiéry. Ja som sa snažil perom vykresliť život pražských ľudí z druhej polovice 19. storočia. Pracoval som v pražských národných listoch, písal som fejtóny, súdničky, poviedky i romány. Moje súborné dielo má viac ako 50 zväzkov. Ale pre českých čitateľov je Herman známy jedine ako autor Kondelíka. Vráťme sa teda k jeho rodine.

0: Jedného zimného večera priniesol poštár listovú zásielku. Začínala oslovením: Vážená pani Kondelíková a slečna, Praha, Ječná ulica. Pani Kondelíková sa s jej obsahom rýchlo zoznámila, ale usúdila, že manželovi list ukáže až v nedeľu popoludní. Aby bola pripravená dobrá pôda pre vážne jednanie, nachystala mimoriadne dobrý obed.
1: Mamička, ty si dnes urobila slávnostný obed ako v prvú nedeľu po svadbe. Čo ťa tak naladilo?
2: Prečítaj si toto, starky. Včera to prišlo poštou. Zabudla som ti to ukázať.
1: Stará garda uzatvoreného krúžku mládencov Orgován pozýva vás čo najúctivejšie na opakovaciu predĺženú hodinu tanečnú v Kaskovom salóne dňa 15. januára, začiatok o 8. hodine, úbor domáci. No a čo s tým?
2: Čo by bolo, starky? Pozývajú Jozefínku na tanečný večierok.
1: Čo je, fašiank? Ale ona už chodila do tanečnej.
2: Chodila, starky, pred vlani. A vlani bola raz. Od tej doby nič.
1: Vari to všetko zabudla, aby musela opakovať.
2: Nezabudla, starky, ale cvik je nevyhnutná vec. 2 roky je už preč od tanečných hodín. Nemôže si odriekať ako násobilku. A sľúbil si jej, že pôjde na kostýmový ples do mešťanskej besedy. Akú by tam mala trému? Samý doktor, profesor, inžinier, obchodník, magistrátny úradník. Je treba, aby sa Jozefinka trocha pripravila. Na predĺženú chodia muži, ktorých prsty nemakajú pod nosom na prázdno, ktorí majú fúziky, briadky, teda muži medzi 20 a 30. A preto si myslím, že tá opakovacia je akoby zoslaná od Pána Boha.
1: Pamätaj si, Betty, že Pán Boh zosiela mor, hlad, vojny, ale žiadne tanečné hodiny.
2: No teda dobre, Kondelík.
0: Kým pani Kondelíková hovorila starký, tatko alebo tatuško, hovorila dobrácka prítulná žena. Tvrdé oslovenie Kondelík sa uzývalo z úst urazenej manželky a matky.
1: A čo je?
2: Nič, Kondelík. Keď ti to nie je vhod, nepôjdeme. Aj Jozefínka si to odoprie.
1: No, tak vidíš, Betty, to je múdra reč. Myslím si, keď Jozefínka pôjde na ten maškarný, užije si fašiangov dosť a dosť.
2: Nie, Kondelík. Ak dievča nepôjde na opakovaciu tanečnú, nepôjde ani na kostýmový. Nepôjdem s ňou, aby tam sedela ako smútočný aniel na hrobe a aby som ju po polnoci odvádzala s plačom. Chcela som len, aby si Jozefínka svoju trému prežila u Orgovánov. Na mňa dievča nariekať nemôže.
1: A Vary, na mňa? Čo?
2: Ty si hlava rodiny, ty vládni ako uznáš. Ale dievča má 18. Na to nezabudni.
1: Zdôrazňuješ tú 18, ako by dievča malo ísť na smrť. Čože má zameškané?
2: Nič, Kondelík, to máš svetú pravdu. Je to naše jediné dieťa. Ale ak sa má dievča trocha po svete poohliadnúť, musí konečne začať. Za nič na svete jej nechcem zháňať nejakého ženícha, ale tiež nechcem, aby prestarla. Ak si má dievča užiť, tak do 20. A keď si ju už teraz niekto obľúbi, bude to trvať rok, dva, kým dôjde k vydaju. A po 20 je to už hon. Každý rok je ako cent. Sero sa náhli a veľmi často sa prehmatne. A to sa už nikdy, Kondelík, nikdy nenapraví.
1: Ty si mala byť kazateľom, Betty. Poviem ti, nikdy som o tých Orgovánoch nepočul. A teraz si pôjdem na hodinku zdriemnúť, nech mám pokoj. Do tých prekliatých orgovánov si chodte. Ale ja tam nepôjdem. Posedím si hore v meštianskej besede.
2: Pán Boh uchraň, starký. Tam stačí gardedáma.

0: začínal prvý tanec opakovacieho večierka krúžku mládencov Orgován. Dve tretiny prítomných dievčat sedeli, lebo tanečníkov bolo primálo. Medzi sediacimi aj naša Jozefínka v šatách višňovej farby s dvoma ohnivými kaméliami v umne načesaných vlasoch. A pravda pri nej pani Kondelíková. S troškou omeškania ešte zadýchaný dobehol do sály mladý, úhľadný muž. Nasadil si pevnejšie škripec na nose, rozhliadol sa a z nenazdajky stál pred Jozefínkou.
1: Smiem prosiť, slečna?
0: Mladý muž tancoval s Jozefínkou počas celej série tancov, aj keď príkaz znel tanečnice striedať. Napokon ju opäť priviedol k matke.
2: Ty si sa ale uštvala. Poď sem, poutieraj sa.
1: Račte prepáčiť, milostivá pani, ale slečna tancuje tak ľahko, tak ľahúčko, že si nemôže ublížiť. Volám sa František Vejvara, milostivá pani. Som konceptný praktikant pri magistráte Kráľovského hlavného mesta Prahy.
2: Teší ma, vážený.
0: Vejvara musel svoju tanečnicu opustiť. Ako člen Orgovánu si musel plniť povinnosti aj u ostatných tanečníc, ale pokiaľ mohol, tancoval s Jozefínkou. Podarilo sa mu dostať k nej aj pri spoločenskom tanci besede. Zrazu sa vo dverách sály objavil majster Kondelík. Jozefínkin pohľad zabehol k otcovi. Postrehol ho aj Vejvara.
3: To je môj otecko.
0: Vejvara sa mu počas tanca úctivo uklonil. A vtedy celkom náhlas majstrovi Kondelíkovi vyklzlo.
4: Rád by som vedel, prečo ten pán s mojou dcérou tancuje v galošiach.
0: Slová boli vyrieknuté tak nahlas, že ich začul aj Vejvara. Uvedomil si, že si v náhlivosti naozaj nezobul svoje galoše. Pri najbližšej príležitosti tanec s Jozefínkou ukončil a zahambený sa stratil zo sály. Kondelík v neskoršom rozhovore s manželkou komentoval.
4: Asi mal rozbité topánky.
3: Nie, starký. Ten mladík má podľa všetkého ešte aspoň 3 páry topánok a dobrých. Ale zahanbil sa nad tvojou poznámkou. Je mi ho veľmi ľúto.
0: A keď sa po návrate z večierka Orgovánov Kondelíkovci ukladali k spánku, preblesla pani Kondelíkovej hlavou myšlienka.
2: Mohol by to byť práve on?

0: Ospravedlniť svoj galošový priestupok sa Vejvarovi podarilo až na jarnej záhradnej slávnosti. Vyparádený v sokolskej rovnošate sa tu oficiálne zoznámil s majstrom Kondelíkom.
1: František Vejvara, vážený pane, konceptný praktikant pri magistráte kráľovského hlavného mesta Prahy.
2: Ja som Kondelík, maliar Kondelík. A už vás poznám, pán Sokol. Videl som vás tancovať s našou Jozefínkou onehdy v karafiátoch.
1: Bohužiaľ, bol to môj posledný tanec so slečnou. Stala sa mi vtedy nehoda. Mal som nové, ľahučké lakovky. Ani som necítil, že po tom, čo som sa oneskoril, vstúpil som do sály v galošiach. Prosím, milostivú pani a slečnú o ospravedlnenie, že som odišiel bez rozlúčenia, ale veľmi som sa zahambil. Myslel som si, že sa mi celý svet vysmieva.
3: Ale pán Vejvara, kto by to bral na takú váhu? Jozefínke len bolo ľúto, že ste si pre podobnú maličkosť odopreli ďalšiu zábavu.
1: Račte odpustiť, že som obťažovala, ale pokladal som si za povinnosť ospravedlniť sa.
2: Nož, pán Vejvara, dnes nie je príčiny, aby ste odchádzali tak skoro. Prisadnite si k nám.
0: Vejvara v ten deň od Kondelíkovcov tak skoro neodišiel. Naopak, družne posedeli. Podarilo sa mu zverbovať otca Kondelíka do Sokola a dohodnúť ďalšie stretnutia. Ešte pred príchodom leta bol Vejvara pozvaný aj domov ku Kondelíkovcom. Dohodli sa tiež podniknúť v lete tri výlety. Po súši, železnicou a po vode.

0: Výlet po súši, kde bolo ako cieľ vytýčené údolie Šárky, sa nevydaril. Aj keď ho začínali v krásny, horúci júlový deň, chytila ich búrka a spoločnosť poriadne zmokla. Našťastie išiel okolo prázdny fiaker. Pani Kondelíková síce chcela udať fiakristovi domovskú adresu, ale za burácania hromu sa velenia ujal majster.
1: Nie, k Tomášovi, ku svätému Tomášovi na Malej Strane, do pivovaru, rozumiete?
0: U Tomáša sa spoločnosť usadila pod útulnou strechou verandy. Ženy sa v kuchyni trocha osušili. A keď mal majster Kondelík v sebe štvrté pivo, ozval sa.
1: Počujte, vejvara, keď zase budete organizovať výlet po suchej zemi, mali by ste si vopred zaskočiť pre povolenie na direkciu železnice Františka Jozefa, aby nás s ním vpustili do Vinohradského tunela. Tam neprší.
0: Po návrate zo Šárky, ktorú v onen deň našli Kondelíkovci s vejvarom pri pive u Tomáša, povedal Kondelík svojej manželke.
1: Ja neviem, Betty, čo všetko ešte ten poplašenec da vymýšľa, ale dnes mi už nepovedz ani slovo. Nechoďte na mňa tak skoro s nejakým výletom. Vieš, Betty, človek veľa vydrží, ale nakoniec rupne trpezlivosť aj svetému.

0: Nevydaril sa ani na august plánovaný výlet železnicou. Vejvara naň dostal zaručene dobrý tip od akýchsi známych. Rodinná výprava vyrazila na cestu v popoludňajšej horúčave. Z Ječnej ulice je na stanicu Františka Jozefa poriadny kus cesty. Keď sa Vejvara dotlačil pokladničnému okienku a žiadal lístky do Černošíc, nemecky hovoriaci pokladník mu odvetil, že takú stanicu nepozná. Neďaleko stojací vrátnik im povedal, že musia ísť na severozápadnú stanicu. Tam im povedali, že na Smíchov.
1: Tak poďme aspoň do Chuchle, otecko.
0: Lenže potom, čo Vejvara požiadal 4 lístky na výletný vlak do Chuchle, pokladník mu zahlásil, že práve odišiel a najbližší výletný pôjde až o týždeň. Tak skončil Vejvarov výlet po železnici. Velenia sa opäť ujal otec Kondelík a železniční stroskotanci skončili v pivárni Plzenská na Smíchove. A tu, po poctivom zaháňaní smedu chladeným plzenským, dovtedy mlčiaci majster Kondelík, asi tak po 6. pive, oslovil Vejvaru.
2: Počúvajte, priateľu. Aké je to zviera, ktoré Arabi volajú korábom púšte?
3: A to je ťava, pane. Ťava dvojhrba.
2: Dobre, ťava. Teda ťava. Počujte, Vejvara, vy by ste mali mať také ťavy s tými dvoma sedadlami. To by sa nám potom jazdilo na výlety bez električky, bez železnice.
0: Keď po tomto dni kráčal nápadník Vejvara domov, rozhodol sa, že hneď zajtra si kúpi sprievodcu po kráľovstve Českom, aby ho už viac taká mrzutá nehoda ako tá dnešná nestretla.

0: pekný sobotný septembrový večer sedeli kondelíkovci pri hudbe a večeri na terase besedy. Vejvara k ním prišiel až neskoršie. A vtedy pani Kondelíková, ktorá sa bola vopred dohodla s Vejvarom o uskutočnení tretieho výletu, začala.
1: Nuž, na zajtra sa nám to počasie ukazuje ako na objednávku. Určite sa nám to vydarí.
2: Čo sa nám má vydariť?
1: Ale bože, starky, na všetko zabudneš. Zajtra si chceme zasa vyletieť. Bude to v tomto roku asi posledný raz.
2: Vyletieť? Kamže zasa chceme letieť pre Krista pána?
1: Predsa vieš, že máme tohto roku na programe ešte jeden výletík. Sám si ich s pánom Vejvarom dohovoril. Dva už máme za sebou.
2: Ja viem, ten po suchej zemi a po železnici.
1: Tak vidíš, že sa pamätáš. A na zajtra je určený tretí. Do tretice všetko dobré.
2: Ďakujem ti pekne za takú dobrotu. Na kam ma to zasa chcete vytiahnuť?
3: Prosím, pane, posledný výletí, ktorým chceme ukončiť tohtoročnú sezónu, má byť po mori. Ako sme sa boli dojednali?
2: Prosím vás, po ako mori?
1: Ale to je žartom, starky. Vieš, partia na vode. Po Vltave. Parníkom. Teraz je na to najkrajšie. Voda tichá. Počasie stále. Nezmokneme. No a keď je prach taký protivný, na vode sa nepráši.
2: Ale za to čadí, dievča.
1: Sadneme si dopredu, starky.
4: A kam sa poplavíme, mamička?
3: Kam sa bude pánu otcovi páčiť, slečna? Do Chuchle, na Zbraslav, do Hodkoviče.
2: No, ešte sa neplavíme. V tejto horúčave nemám vôbec chuť smažiť sa na slnku a údiť od komína.
1: No, dobre, starky. Ak nechceš zajtra, môžeme to odložiť na budúcu nedeľu. Ak si myslíš, že to počasie vydrží...
0: Napokon sa pán Kondelík dal manželkou a dcerou nahovoriť a v nedeľné popoludnie zostupovali k prístavisku veľkých parníkov. No smola! Prichádzajúc zazreli parník, ktorý už skláňa komín pod Palackého mostom, ako by ich pozdravoval na rozlúčku. Druhý vypláva za hodinu.
2: A na tomto výslni mám čakať hodinu?
3: Pane, ale veď nemusíme čakať hodinu na veľký parník. Môžeme nastúpiť na malý parníček, tu nedaleko.
2: Do tých orechových škrupiniek. Tam je utopenie na poli isté. Tam nevkročím ani za svet.
3: Pane, niet žiadnej obavy. Pozrite, pozrite, koľko ľudí sa na nich prepravuje.
2: Áno, a každú chvíľu niekde uviaznú a volajú o pomoc. Vary toho nie sú stále plné noviny. Ale keď tak chcete, tak pôjdeme do Chuchle. Ďalej od Prahy ma na týchto korytách nik nedostane.
0: Nikto z ostatných neodporoval. Zostúpili k prístavisku malých lodí, pokladnička im predala lístky do Chuchle a podotkla, že parníček i hneď vypláva. Dámy už cupitali po mostíku na malú loď. Majster Kondelík práve odhodil ohorok svojej cigary, pozrel sa za ním, ako vo vode zasičal a podpaľoval si na cestu ďalšiu viržinku, pričom mu Vejvara musel držať klobúk, aby zápalka nezhasla. Dámy sa šťastlivo dostali na parníček, zaznel povel dosť, zadrnčal zvonec a parníček sa dal do pohybu. Práve keď sa viržinka pána Kondelíka najlepšie rozhorela a sotva si Vejvara pritisol na hlavu klobúk, prebehlo vzduchom dvojnásobné úzkostlivé volanie.
4: Kondelík! Pán Vejvara! Otecko!
3: Milosť, pani! Nemajte strach! Hneď poplávame za vami ďalším parníčkom!
2: Vejvara, Vejvara, vy ste kus výborného maršála!
3: Pane, vy ste si začali pripaľovať tú viržinku!
2: Ale kto mi k tomu držal klobúk, Vejvara? Ten, kto mal mať oči Všade, kto má poznať signály parníka a vedieť, kedy odrazí ste vy? Zverujeme vám seba, ženu a dcéru a vy nás všetkých niekde utopíte, nešťastný človeče.
3: Pane, to zaviním nepopieram, ale tento raz skutočne nemôžem za nič. Napokon, o niekoľko minút odrazí ďalší parníček a v chuchli sa s dámami stretneme.
2: Ako vás poznám, Vejvara, len Boh vie, či sa vôbec ideme. Za vami sa totiž ťahne náramná smola.
0: O pár minút bola aj druhá škrupinka plná. Lodička vyplávala a pri pánoch sa s požiadavkou ukázať cestovné lístky objavil kapitán či nejaký kontrolór.
2: Pre Krista, pána človeč. Veď oni idú bez lístkov. Tu ich mám všetky tri. Oni na to ste nepamätali. Človeče magistrátny. Oni idú bez lístkov. Niekde ich chytia, že sa vezú na čierno.
3: Tak, milosť pani pri najhoršom zaplatí znova.
2: Čím? Nešťastný človeče. Žena nemá pri sebe nikdy ani grajciar. Nehovoriac o tom, keď je s mužom. Z toho bude kolosálna hanba.
5: Ale dobre tak, Vejvara. Aspoň ich to vylieči. Na dobro im zaženie chuť na tie výlety. To mi stojí za viac než 3 šestáky.
2: Ale niečo by som si prial, Vejvara.
5: Rád by som vás videl vo vode. Dnes a

0: Osud to zariadil tak, že pán Kondelík sa nechtiac stal jasnovidcom. Tesne pred prvým pristátím sa parníček asi 20 metrov od brehu na čom si zachytil a povážlivo naklonil. Ozvali sa hlasy, že loď sa potápa, a potom zaznel mocný hlas kormidelníka prikazujúci pánom poskákať do vody a nosiť dámy a deti na breh. Všetka česť. Vejvara bol vo vode prvý až po pás. Už pojal nejakú slečinku do náručia a brodil sa s ňou k úbrehu. Skákali ďalší muži. Došlo aj na pána Kondelíka. Zatajil dých, zatvoril oči, zdvihol ruky, aby sa prekrižoval, ale nemal na to čas. Náhle letel. Dookola to žblnkalo, voda mu striekala do tváre. Za letu prikrčil nohy a tak klesol do rieky až po prsia. Gubrehu, bola jeho prvá myšlienka, keď otvoril oči, ale skôr, kým urobil krok v nezvyklom živle, už sa ho držala za krk nejaká panička a pán Kondelík sa chtiac nechtiac stal jej záchrancom. Onedlho bol nadľahčený parníček voľný a šťastne sa vyhúpol nad vodu.
1: Kto má lístky, ďalej, ráčte nastúpiť,
0: volal kormidelník z prístavného mostíka ku premočeným záchrancom i zachráneným. Vejvara, keď vytriasol vodu z odevu, vypátral v dave pána Kondelíka a pobádal ho.
2: Prosím, pane, aby nám parníček neodišiel.
3: Čo ty myslíte?
2: Aby sme nastúpili, pane.
3: Vejvara, zbláznili ste sa. Nemáte toho dosť, chcete ma tak dlho voziť, kým ma tí chlapi dočista neutopia. A vám, človeče, mám zveriť svoje dieťa. Vejvara, vejvara, čo som vám urobil? Veď som na poli utopený.
2: Pane, ja som tam bol tiež.
3: Ale vás to teší, vy si to vymýšľate.
2: A že by som teda, pane, šiel sám? No, kvôli milosť, pane, a slečne, budú nás tam čakať.
3: Choďte, choďte, nájdite moju rodinu a priveste ju do Prahy. Ale po kolejniciach, nie po vode. Ja sa tu trocha osuším a pôjdem domov drožkou, ak nejakú nájdem. A večerať budeme v besede. Počujete? Priveďte ich tam za mnou.
0: Vejvara sa hnal na parníček. Nebál sa plavby. Ponáhľal sa za Jozefínkou. A majster Kondelík v najbližšom hostinci pozrel k nebesiam a vzdával pánu Bohu vďaky za darovaný život. Navyše sa mu podarilo zohnať i drožku, doviesť sa domov a zdriemnúť si. Potom už preoblečený kráčal do besedy, kam ako prvý priniesol správu o stroskotaní parníčka pod Zlíchovom. Keď o tom rozprával, nešetril farbami, ktorými celú udalosť vymaľoval čo najhroznejšie a najkrikľavejšie. Napokon bol predsa maliarom.
3: Páni, 50 ľudí by sa bolo utopilo, keby sme ich neboli zachránili. Ale mali ste nás vidieť, ako sme ich ťahali z vody. Do smrti nezabudnem na tie matky a deti, ako bezmocne čaptali rukami vo vode. A ako nám ďakovali, keď sme ich skladali na breh. Ale do smrti, páni, už nič také nechcem zažiť.
0: Všetci pozerali na majstra ako na hrdinu. Po 10. hodine sa prihrnuli do besedy i ostatní traja námorníci, pani Kondelíková s Jozefínkou a s pánom Vejvarom. Majstrovi Kondelíkovi to prišlo vhod. Vodil Vejvaru v jeho vyschnutom, ale už vodou poznačenom obleku pomedzi hostí a zdôrazňoval:
3: A takto sme vyzerali obaja, páni, obaja!
0: Po bohatej večeri a príslušnom počte Kondelíkových pív sa ozvala pani Kondelíková.
4: Ver mi, starký, po tom, čo mi pán Vejvara porozprával, čo vás postretlo, som rada, že už máme po tých tohtoročných výletoch.
3: Ale ja, Betty, ja by som ešte niekam išiel, Keby nám Vejvara vymyslel niečo šikovné. Teraz, keď sme to tak prebrali po zemi, po železnici a po vode, čo keby sme to ešte vyskúšali v balóne? Čo myslíte, Vejvara?

0: prišla zima.
1: Vejvarové návštevy u Kondelíkovcov i ich spoločné posedenia v besede boli čoraz častejšie. Vejvarov postup z praktikanta na koncipistu sa však ťahal pomaly. Dúfal, že sa tak stane aspoň v marci, aby svoje menovanie mohol Jozefínke oznámiť pri jej meninách. Ťahalo sa to však až do prvej júnovej soboty.
2: V sobotu. Najdrahšia Jozefínka, sa za mňa modlite. V sobotu večer sa dozviete, na čom som. Ráno v nedeľu to bude v novinách. A potom v nedeľu prídem a požiadam pánov rodičov, aby mi zverili poklad najdrahší. Dovolíte, Jozefínka, aby som to tak urobil? Smiem dúfať, že budete mojou.
3: Navždy.
2: Len sa obávam, aby to napriek všetkým očakávaniam nejako nezlyhalo.
1: Mamička sa pochopiteľne od Jozefínky všetko dozvedela. Nastali veľké prípravy. Je len jasné, že do života pána Kondelíka zasiahli na najvýš rušivo.
4: Keby som bol vedel, čo ma na staré kolená popri cére čaká, tak neviem. Ha. Keď robíš také čudá so zasnúbením, Betty, rád by som vedel, ako to bude so svadbou.
3: Túto starosť ponechaj na mňa, starký. Ako otec si bol v rukách Božích nástrojom na to, aby sme nezostali na svete sami a opustení. Teraz je Jozefínka mojou starosťou. Manželstvo je krásny stav, svätý. Spomeň si na naše roky. Teraz, keď sa do neba chystá Jozefínka, musí mať samú radosť a krásnu pamiatku na celý život. Svadba je len raz a zasnúbenie je k tomu radostným úvodom.
1: Vejvara sa v stredu pred nedeľou, keď chcel požiadať o Jozefínkinu ruku, vytiahol s nasledujúcim návrhom.
2: V sobotu bude na Žofíne veľká národná slávnosť v prospech Matice školskej a jej vrcholom bude Benátska noc. Na ostrove, na rieke, s lampiónmi, s rozprávkovým osvetlením, s ohňostrojom na veľkej pramici uprostred Vltavy.
3: Nuž, starky, mohli by sme sa tá ísť pozrieť. Benátsku noc som, čo žijem, ešte nevidela. Čo povieš?
4: Že tam bude hrba ľudí a nič na pitie a jedenie, to hovorím.
1: Napokon sa však majster Kondelík dal prehovoriť. Napriek svojim kuvičím predpovediam našiel pre rodinu miesto pri stole, bolo tam dokonca dosť jedla i chladeného piva. Najmä toho si pán Kondelík doprial. Keď sa teda začali tie svetelné efekty, mal už dosť. Po rieke krúžil.

0: sa usádzali do loďky so 6 rozsvietenými lampiónmi.
1: Počúvajte, Vejvara. Viete vy vôbec veslovať?
2: Tak nemajte starosti, pán Kondelík, je to veľmi ľahké.
0: Loďmajster usadil osádku tak, že dámy sedeli na jednej lavičke, Vejvara ako veslár oproti ním. Pre majstra Kondelíka vybral miesto na zadku člna. Dámy sedeli ako prilepené. Páčilo sa im to, ale strach predsa len mali. Vejvara si bol vedomý svojej zodpovednosti. Opatrne teda vesloval k plitčine nad jazykom Straleckého ostrova. Majster Kondelík sedel vzadu úplne nehybne a nehlučne.
3: Splávárne? Vždy plávame až sem. Tu je plitčina. Tu si môžeme postať a odpočinúť.
2: Račte sa pozrieť, pane. Tu je nepatrná hĺbka. Skúste, skúste a presvedčíte sa vašou palicou.
1: Na to sa teda musím pozrieť.
0: A majster napriahol ruku s palicou. Nahol sa s ňou nad vodu s očakávaním, že sa o ňu oprie. Ale palica sa norila hlbšie a hlbšie. Majstrov trup sa prevážil, loďka sa zatriasla a blum, blum. Nad majstrom sa zatvorila voda. Z hrdiel žien sa ozval výkrik, ale polovica majstrovho tela sa už vynorila nad vodu.
1: Milionárska duša!
4: Joj.
1: Prečo ma navádzate, aby som tam strkal palicu? Teraz sa pozrite, ako vyzerám!
4: Kriste Ježišu, Kondelík, neprevrhni nás! Tatko, drž sa loďky!
2: Ale ja za to naozaj nemôžem! Ráčili ste sa príliš nahnúť! Ráčte mi uveriť, Joj, že by som bol radšej spadol sám!
1: Ja by som bol tiež radšej, keby ste boli na mojom mieste, vy nešťastný kapitán! Keby som v tom člne nemal ženu a dieťa, obrátil by som vás aj s tou vaničkou. Ježišmaria, ľudia, ja idem na Plzeňské a namiesto toho vlejem do seba Vltavu, teplú ako luh. No čo pozeráte, vytiahnite ma predsa do loďky.
2: Ľutujem, ale to je nemožné. Prevrhli by sme sa. Aj keď o mňa nejde, ale o milosť, pani a slečnú. Ráčte sa držať celkom pokojne okraja. Zatiahneme vás k plavárni.
0: Tak sa napokon aj stalo. Čln sa pomaly blížil k plavárni, zaťažený otcom Kondelíkom, ktorý visel na korme lode ako tuleň a s vynaložením všetkých síl, fučiac a prskajúc, udržiaval hlavu nad vodou.
4: Môj Bože, Starky, ako sa dostaneš domov? Aby si neprechladol!
2: Skočím pod rožku, pane!
1: Nikam neskáčte! Takto predsa nemôžem cez ostrov ani na krok. Aby som bol zajtra v novinách, to by mi ešte chýbalo. Musím trocha oschnúť. Navyše na mňa ide zimnica.
0: Majster bol naozaj neschopný dopravy. Loďmajster ho zaviedol do inšpekčnej kajuty, zvliekol z neho mokré šaty a zavinul ho do vlnených prikrývok. Zimnica ním triasť neprestávala a tak sa rozhodli, že ostane cez noc na kúpalisku.
1: Zajtra sa vrátim, Betty. Vermi, nič by som si z toho nerobil, len keby ma zas nepochytil ten prekliatý úsad. A keby v tých plaveckých dekách nebolo toľko blch, Betty. Čo si živá, nevidela si toľko blch.
0: Žiaľ, následky nečakaného kúpeľa sa dostavili a s nimi i zlovestný úsad. Majstra Kondelíka museli na druhý deň previesť povozom záchrannej stanice. U Kondelíkovcov zavládla temer pohrebná nálada. Otec Kondelík hrešil kvôli bolestiam a Jozefínka plakala, lebo v ten deň si ju mal Vejvara vypýtať a večer mali mať zasnúbenie. Majster Kondelík navyše pre bolesti ani jesť nemohol.
1: Ako môžem obedovať, keď nemôžem ani pohnúť hlavou? Teraz by som bol najradšej, keby ma doktori nabalzamovali a nechali ležať

0: kým sa ten úsad nestratí. Vejvaru mi už nespomínajte. Bol to jeho nápad dostať nás do vody. Do lodičky ako škatulka od zápaliek. Ten človek nemá rozum a práve ja tam musím spadnúť. Ja! Jeho nastávajúci svokor. Keby niekto hádzal do vody svoju svokru, hoci aj nastávajúcu, tomu by som rozumel. Ale plakať vo vode svokra? Mám už toho naozaj dosť. Ak ešte vôbec príde, poviem mu, aby sa viacej neunúval. Je to zať pre riaditeľa cirkusu, nie pre mňa. Takému človeku dceru nedám. Mal skôr ísť s holubom do Afriky.
1: Márne ho matka Kondelíková brzdila, márne mu pripomínala, aká nešťastná bude Jozefínka a čo povedia ľudia, veď už chodí s vejvarom 2 roky.
0: Povedal som dosť, nech ide odom ďalej.
1: Keď popoludní kto si zaklopal na vonkajšie dvere, z izby zaznel hrozný hlas.
0: Ak je to vejvara, povedzte mu, aby k nám prišiel, až keď bude zasa nejaká benátska noc!

O Kondelíkovcoch a Vejvarovi treba ešte dopovedať. Ani zďaleka sa totiž neskončil tak tragicky, ako by sa zdalo. Úsad sa pominul, majster Kondelík skrotol a Vejvara nemusel čakať na ďalšiu benátsku noc, ako sa mu bol vyhrážal jeho budúci svokor. K zasnúbeniu došlo o pár dní neskôr. I keď sa už Vejvara vyhýbal organizovaniu ďalších výletov, v rodine došlo k mnohým iným úsmevným príhodám. A na jeseň sa z Jozefínky a Františka stal

Reláciu o výletoch Kondelíkovej rodiny autorsky pripravil Ctibor Kováč, redakčne Jan Petrík, hudobne Alexander Berta, zvukovo Peter Krajčovič a režíne Hana Makovická. Účinkovali Peter Rašev, Jozef Úradník, Adriana Balová, Alena Duránová a Stanislav Pitoňák. Slovenský rozhlas 2003.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
4: Rádio Devín, hudobná mozaika.
5: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná mozaika s Majou Gavalovou. Dnešné vydanie bude o symfonickej hudbe menej známych skladateľov usporiadanej do typickej koncertnej dramaturgie. Na úvod si vypočujeme serenádu S-dur pre komorný orchester Nikolaja Miaskovského. Časti Allegro Marcato a Andante interpretujú členovia štátneho komorného orchestra Žilina pod vedením Jána Valtu.

Štátny komorný orchester Žilina pod vedením Jána Valtu interpretoval serenádu S-dur Nikolaja Miaskovského. Pokračujeme mimoriadne efektným koncertom pre 7 dychov, tympany, bicie nástroje a sláčiky švajčiarského skladateľa Franka Martina, časti Allegro, Adagietto a Allegro Vivace. Royal Concertgebouw Orchestra vedie Riccardo Cailli.

Ricardo Cailli viedol Royal Concertgebouw Orchestra. Počúvali sme koncert pre 7 dýchov, timpany, bicie nástroje a sláčiky švajčiarskeho skladateľa Franka Martina. Na záver relácie sa ponoríme do mysterióznej hudby baletu Kamma Claude Debussyho v úprave Charlesa Coquelina. Samotný Debussy prepísal pôvodnú partitúru do podoby orchestrálnej suity, pozostávajúcej z troch tancov. Charles Coquelin upravil a svojimi vlastnými nápadmi po tematickej ako i orchestrálnej stránke obohatil jeden konkrétny, a to Ligeon Danse. Royal Concertgebouw Orchestra vedie Ricardo Cailli.

To bola úprava tancu Charlesa Couclena z pôvodnej hudby baletu Kama Claude Debussyho. Royal Concertgebouw Orchestra viedol Ricardo Cailli. Milí poslucháči, dnešná mozaika bola o hudbe menej známych skladateľov zasadená do typickej koncertnej dramaturgie. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Reklama.
1: Knižná revue, čítanie, ktoré má zmysel. Časopis o knihách, každý mesiac vo vašej schránke. Eseje, kritiky, profily, recenzie, rozhovory. Knižná revue.
0: Reklama.
2: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Ars Litera.
3: Vážení poslucháči, moje meno je Diana Mašlejová a srdečne vás vítam pri počúvaní Ars Litery. V štúdiu dnes vítam moju hostku Alexandru Novákovú Pribišovú, autorku kníh pre deti Jakub a Piraňa a Mechúrik Koščúrik v špeciálne upravenej podobe. Dobrý večer vám prajem.
4: Dobrý večer.
3: Jakub a Piraňa je snovým, až takmer meditatívnym príbehom o chlapcovi a jeho pocitoch. Ako vznikol námet na túto knihu?
4: Mala som silné nutkanie textom namaľovať a odovzdať mojim a nielen mojim deťom vnútorné obrazy, ktoré mapujú môj život a svet pod viečkom so svetlými a tienistými stránkami. Pri modelovaní toho príbehu som vychádzala zo skutočných, autentických, mojich vlastných jedinečných skúseností a zážitkov a snažila som sa aj napriek tomuto osobnému rozmeru vytvoriť príbeh, ktorý by bol uchopiteľný a univerzálny a ponúkal by určitý model alebo vzor, ako môžeme vnútorné vzorce, ktoré nám bránia žiť a cítiť sa dobre a možno nás aj ochromujú a spôsobujú v nás chaos a nepokoj a zmetok, si tak v sebe poupraviť a nahradiť ich obrazmi, ktoré v nás dokážu pôsobiť uzdravujúco, liečivo, zjednocujúco, oslobodzujúco, inšpiratívne. No a nájsť v sebe súlad napriek paradoxom. Nájsť odvahu prijať sám seba, aj keď sme sami pre seba záhadou a spoznávať sa budeme celý život.
3: Musel vo vás nápad a celé spracovanie dozrievať? Alebo bolo jeho pnutie prísilné a rýchlo ste ho potrebovali dať na papier?
4: Asi by som povedala, že kombinácia oboch prístupov, lebo text vznikal presne ako kombinácia oboch prístupov. Námet a nápad dozrievali postupne a dlho a keď už na mňa prísilno žmurkali, tak som myšlienky rýchlo zachytila na papier a tak si vytvorila maketu, alebo taký prvý náčrt, skicu textu. A ten náčrt som potom mnohými úpravami a gumovaniami a prekresľovaniami, čisteniami, dostavbami, prestavbami, škrtaniami, búraniami, jednoducho hraním sa so slovami upravovala, až kým som s ním nebola spokojná. A ten obraz a čas plynul a prešli 3 roky a keď som pocítila, že už som sa konečne priblížila s textom k tomu tajomstvu, ktoré chcem odovzdať, tak ten proces tvorby som stopla. Už som sa musela uspokojiť s tým, čo je. A tak bol text na svete a ja som sa potešila, že ho môžem posunúť už potom ilustratorke. No a mojim deťom a manželovi, ktorí sú takí prví čitatelia vlastne toho príbehu.
3: Čo v texte symbolizuje Piraňa?
4: Piraňa ponúka viacero interpretácií.
3: Lebo to je také celkom akoby niečo aj hrozivé, zviera, živočích. Uh-huh. Čiže má v sebe také rôzne odtiene. Tak čo symbolizuje u vás?
4: Presne symbolizuje ten vnútorný svet, ktorý je tiež taký rôznorodý. Nie je to jeden pocit, ale je toho veľa, je to zmes. Takže je to ten Jakubov vnútorný svet, v ktorom si hľadá vlastnú cestu odvahy. Teda to je tá osobná rovina alebo osobná interpretácia, ale potom má tá Piraňa pre mňa aj taký všeobecnejší
3: možno kontext alebo význam,
4: áno. A je taká zakotvená do kontextu tej kresťanskej filozofie, alebo ryba ako symbol kresťanstva je pre mňa spojený práve s týmto obrazom Piraňe. A je to aj pre mňa taký symbol viery a dôvery v tajomné a neuchopiteľné veci. Hlavne teda s obrazom aj Ježiša Krista pre mňa, lebo som veriaca, takže pre mňa to boli tieto dve roviny.
3: Jakub sa do svojho šťastia, smútku a strachu zababuší ako do periny a premýšľa, či tu bude navždy mama, ocko, sestra Hanka, futbal, mliečko, šach, paradajková polievka, palacinky a všetko, čo má rád. A ako dlho je navždy? Zaznievajú v texte aj vážne filozofické a predsa detsky úprimné otázky. Vytvoriť knihu pre deti s kontemplatívnym charakterom, ktorej deti zároveň aj porozumejú, je neľahká úloha. Ako ste dávkovali náročnejšie myšlienky tak, aby ich mali čitatelia dokázali spracovať?
4: Myslím, že v tom dávkovaní mi veľmi pomohli rozhovory s mojimi deťmi. A tiež rozhovory s výtvarničkou Mariankou Konečnou a jej obrazy, ktoré tak nežne ťukajú na dvere detského sveta, predstavivosti si každý vie navnímať a aj bez slov si odpovedať na mnohé otázky, ktoré ho práve zaujímajú a ktoré riešia, ktoré ho zamestnávajú. A verím a viem, že deti sú schopné aj bez slov, len vďaka tým obrazom filozofovať a zamýšľať sa aj nad neúplne bežnými stereotypmi a rituálmi, a teda aj nad podstatou a zmyslom bytia. A vlastne táto kniha je takými dvierkami, ktoré ponúkajú tým deťom tú možnosť zarozmýšľať si a popremýšľať o sebe samých a o zmysle života.
3: Robí to veľmi prirodzeným spôsobom. Tá kniha má tú atmosféru, má tú silu a tú schopnosť. To nie je málo. A prispievajú k tomu aj ilustrácie Mariany Konečnej, ktoré k textu fantasticky ladia a doplňajú jeho snovosť, melodickosť a aj určitú záhadnosť. To ste už vraveli. Ako prebiehala táto spolupráca s pani Konečnou a možno aj, že čím vás jej výtvarné spracovanie zaujalo?
4: Tak Marianku poznám už roky, rokuce, sme kamarátky, lebo sme spolu vyrastali v ateliéroch keramických. Marianka je výtvarnička telom aj dušou a mali sme viacero stretnutí. Rozumieme si ľudsky a tým pádom sa táto naša blízkosť prijavila aj v tej knihe, ktorá je naozaj vyjadrením takého súzvuku. Jej obrazy úplne podčiarkujú tie moje myšlienky a veľa sme sa o tom rozprávali na mnohých stretnutiach, na rôznych miestach, kde sme sa vážne dobre cítili a bolo pre nás obe dôležité, aby sme našli vhodné farby a techniky k textu a jeho poetiky, jeho poetiku nejako, teda textovú poetiku pretavili do tých výtvarných obrazov. Viem, že mi jej štýl vyhovuje, viem, že to nie je gíč, lebo sa veľmi vyhraňujem giču. Nie je to ani grafická ilustrácia, nie je to obraz vygenerovaný a spriemerovaný, aj je to niečo veľmi originálne, robené rukou, čo keď náhodou urobila nejaký zlý ťah, musela sa vrátiť, vygumovať to a na novo kresliť, čiže ten proces trval veľmi dlho, bol to rok, kým sa tie obrazy vlastne pripravili a je to akryl na platne, čiže tie farby tiež vyjadrujú svet
3: tak, ako je v tej knihe.
4: Tak, ako je v tej knihe. Je to načrtnutie viacerých ako keby rovín. Hej? Čiže tá tma a to svetlo, potom je tam veľa zvierat, ktoré Marianka maľovala tak, že si počúvala audiodokumenty a predstavovala si, že ona je ten Jakub s tou píraňou a že ona navštivuje tie miesta. Čiže sa nechávala unášať takou vlastnou predstavivosťou, ako keby ona v tej knihe proste zažívala to, čo píšem. A to vlastne tak veľmi, veľmi, myslím si, že veľmi dobre pomohlo ten text ako keby ešte načrtnúť.
3: Vy ste do knihy vložili veľa energie, vy aj ilustrátorka. To už v dnešnej dobe nie je celkom bežné, lebo tie knihy, nedá sa povedať, že by vznikali prirýchlo, ale sú viazané na nejaké deadliny, ten ilustrátor niekedy ani nepozná toho autora. Toto je taký až archaický, starý proces, ktorý ste zvolili. Veríte v to, že tá energia, ktorá sa tam nakumulovala, vytvára potom tú silu toho konečného diela?
4: Ak to tak je, tak je to možno pridanou hodnotou toho diela, že tie procesy sú za tým naozaj od žité a nie je to niečo rýchlo kvasené. Myslím si, že každá dobrá práca sa nakoniec nejak dá vytušiť, vycítiť a ak to tak niekto bude vnímať, tak som veľmi rada, že sme tak teda naozaj niečo za sebou nechali. No a
0: to je aj cítiť. Ahoj Jakub, ďakujem ti, že sa o mňa tak dobre staráš a krmiš ma svojim šťastím, smútkom a strachom. Dnes mi to však nestačí. Dnes ťa zožeriem. Chňap, píšete. Aký je Jakub? Je pred obrazom všetkých detí alebo má vo vašich očiach aj nejakú možno výnimočnú úlohu alebo výnimočné postavenie?
4: Jakub je v realite môj syn, avšak do tej literárnej postavy som vložila nielen jeho, ale aj moje detské ja a s tou detskou radosťou a zvedavosťou, ale aj so smutkami a strachmi a s neistotami, ktoré som napríklad aj ja už pociťovala ako dieťa. Keď sme sa s rodinou často sťahovali, ja som sa vždy znova dostávala do situácie, že musím odísť od priateľov, vytrhnutá zo známeho prostredia, na ktoré som bola zvyknutá a aj táto časť teda osobnej histórie formovala príbeh a stála v jeho zárodku. No a to vytrhnutie sa zo známych štruktúr a vzorcov, nech sú akékoľvek, nás ale prináša do nových a nových časopriestorov a tam je presne ten moment, že mnohé cesty a nové a ďalšie obrazy, či už skutočné alebo vysnívané, sú teda vpletené do tej postavy Jakuba.
0: Aj do jeho vlastne života, alebo teda do toho jeho príbehu, keď cestuje s Piraňou stále na nové a nové miesta, tam je tá paralela s tým vašim vlastným životom?
4: Presne tak, áno. Sú to obrazy z nášho vlastného života, kde sme všade boli, ale sú tam aj miesta, ktoré by som rada navštívila. A keď sa o tom s Jakubom rozprávame, tak ešte sme neboli v Číne, ale navštívili sme ich v tom našom príbehu, lebo máme taký sen, že by sme sa raz chceli spozrieť do Číny, alebo teda do tej Austrálie, ktorú tam spomíname. Sú to naše predstavy, ktoré máme a túžby. Možno preto som aj tú Piraňu vybrala preto, lebo v tom slove Piraňa je aj taká malá prešmička, že priania, lebo ona je viac menej ten vnútorný svet a nie len s tými strachmi, ale aj s tými prianiami a túžbami.
0: Áno, tá pestrosť tej Piranie je tam citeľná, má taký viacrozmerný kontext a konotáciu. To je na nej pôsobivé. Kniha má jedinečný koncept, pretože je dvojjazyčná. A čitateľom ponúkate aj nemecký preklad. To je naozaj netradičné. Prečo ste sa rozhodli pre tento krok?
4: Viacjazyčnosť je mojou súčasťou, pretože som ja sama lektorkou slovenčiny a nemčiny ako cudzieho jazyka a ako druhého jazyka. A vlastne to viacjazyčnosťou žijem a prišlo mi to ako ďalšia pridaná hodnota, že ju môžem ponúknuť môjmu čitateľovi a že sa môže cez ten príbeh viac menej učiť oba jazyky naraz. A tie jazyky prinášajú aj nové a nové dvierka, naozaj. Lebo tá bilingvalita je prosto prirodzená a chcela som sa o ten dvojazyčný svet podeliť s čitateľmi. A ešte by som chcela povedať, že my žijeme v pohraničí medzi Slovenskom a Rakúskom a tam veľa detí, ktoré ja učím v škôlkach v projekte Interreg SKAT, ETOM, vlastne Education for Tomorrow, tak v tomto projekte pracujem s menšími deťmi a všímam si, že oni strácajú slovenčinu a tie štruktúry, ktoré v slovenčine potrebujú, tak si ich vlastne cez tieto príbehy a cez tieto knihy ako keby osvojujeme, pretože v tom dvojjazyčnom procese potrebujú hlavne slovenčinu ako materinský jazyk, ako prvý jazyk, aby potom mohli nadväzovať na tie obrazy zo slovenčiny a štruktúry v novom jazyku a nabaľovať vlastne konštrukcie už v tom novom cudzom jazyku.
0: To je veľmi zaujímavé, čo ste povedali. Myslím, že si to mnohí neuvedomujú, keď majú menšie deti, lebo to sa tak akoby vraví, že tie deti na seba nalepia všetko, ale že to má aj za sebou nejaký podklad, ktorý treba vnímať a treba ho aj správne uchopiť. Keď sa Jakub vyslobodí z útrop piranie, premení sa ryba na vzducholoď, ktorú chlapec osedlá. To sme si už vraveli, že to je vlastne paralela tých vašich životov. Je kniha Jakub a piráňa určená na spoločné rodinné čítanie a možno aj akúsi pomoc rodiča pri interpretácii textu? Je táto pomoc rodiča dôležitá, alebo možno povedať až nevyhnutná, alebo to tak nevnímate a to dieťa si to môže nejak slobodne, svojvoľne vysvetľovať?
4: Tak samozrejme, že si deti môžu sami ten príbeh po svojom vysvetľovať, ale ja som veľmi rada, keď bude ten príbeh možno takým podnetom aj na tie spoločné rozhovory s rodičom alebo aj so starým rodičom, s ktorým si tú knihu číta. Čiže pre mňa bolo ako pre autorku užitočné a dôležité nájsť v tom príbehu tú rovnováhu a postarať sa aj o psychohygienu postavy a tú líniu a má ten takú základnú a hlavnú melódiu, ten príbeh. A vlastne na konci sa spájajú všetky paradoxy do jedného celku a turbulencia, napätie tých vonkajších obrazov si vlastne ten Jakub tou zmenou perspektívy obratil a vytvoril si tie liečivé obrazy, ktoré do jeho bytia vniesli tie vlastné pevné body. A toto si myslím, že o tomto, keď sa rozprávame aj s tými deťmi a možno aj keď sa nad tým zamyslí alebo nad tým príbehom, keď si porozmýšľa niekto aj dospelejší, väčší, starší, tak si uvedomí, že sa v tom možno nájde a vie to potom na základe toho príbehu nejak prispôsobiť svojim vlastným procesom.
0: To je to umenie toho zrkadlenia a to je veľmi aj výnimočné, keď to kniha dokáže a dokáže to teda nielen smerom k tomu detskému čitateľovi, ktorému je určená, ale vlastne aj k tomu dospelému rodičovi alebo inej sprevádzajúcej osobe, že to vlastne funguje na obidve skupiny. V doslove sa deti pýta psychologička Martina Kuis krásne dôverné otázky. Milé deti, kedy sa cítite naozaj šťastné? Akú úlohu hrála ona v rámci knihy?
4: Tak Martinu Kuj sme úplne na konci celého toho tvorivého procesu oslovili, či by bola ochotná nám dať taký pohľad psychologa na celý príbeh a z nej teda vyšlo to, čo máme na konci v tom doslove. A trafila klinček po hlavičke, lebo všetci hľadáme šťastie a lásku. A ona tam vysvetľuje, že čo to šťastie vlastne je, že sú to všetky veci, ktoré máme radi. A potom sa zamýšľa aj nad tým, že čo je k tomu šťastiu potrebné. A tam potom veľmi pekne vykreslila tú odvahu, že teda odvaha, ale nie len odvaha, taká tá prvoplánová odvaha, ale tá, ktorá je to tajnou ingredienciou a dokáže nás teda transformovať a premieňať a spájať nás tie vnútorné paradoxy. Čiže napríklad odvaha báť sa, alebo odvaha urobiť chybu, alebo odvaha rozmýšľať o sebe.
0: To sú krásne posolstva. Ja sa teraz tak prirodzene dostanem k vašej novinke, k vašej ďalšej knihe a to je Mechúrik Koščúrik. Tá je nemenej jedinečná, lebo má špeciálnu úpravu textu a slúži ako cenný zdroj napríklad pri výučbe jazyka. Čím vás oslovila táto rozprávka? Prečo ste sa vrhli literárne do tohto textu, do tejto rozprávky?
4: Tak túto rozprávku ja naozaj mám rada, lebo ma sprevádza celý život a už ako dieťa som sa neskutočne rada vracala k tomu príbehu a mama mi ho čítavala stále dokola a ja som sa stále bála tej Ježibaby, ktorá tam číhala a naozaj som niekedy až bežala do postela a skákala z trojmetrovej vzdialenosti, aby ma náhodou nechňapla za nohu. A vlastne s tým obrazom tej Ježibaby som sa nejak vysporadovala celé detstvo. A chcela som tú knihu uchopiť tak, aby som s tým obrazom tej Ježibaby spracovala teraz tak, že je to vlastne ako keby môj tieň, že sú to tie moje vlastné strachy a aj som, myslím, že celkom dobre aj s Mariankou našla formu, ako sme tu Ježibabu teraz prepracovali, ako nie nejakého hrozného bubáka, ktorého teraz musíme zo seba vyhnať, ale ako niečo, čo môžeme v sebe objaviť, uvedomiť si to. Je to tá naša možno tienistá, potlačená stránka nášho ja a potom cez to uvedomenie sa s ním vedieť nejako zžiť, zmieriť, popasovať, vyhraniť sa mu, ale minimálne si ho teda uvedomiť. No a Mechurík v tomto príbehu tu Ježibabu s kamarátmi nevyháňa násilím, alebo ju nepripraví o domček, a ako je to v tej klasickej rozprávke od Dobšinského, prerozprávenej Mašou Haľamovou a Danielom Hevierom a Milanom Rufusom, kde vždy teda to zlo sa vyženie nejak a obsedí sa ten domček, ale my sme sa snažili to urobiť teda nenasilne. No a...
0: A má takú láskavú podobu, áno, ten príbeh, áno. Ale zároveň nie infantilnú. Čo bola podľa mňa ako výzva pre autora, aby to bolo aj povedzme v niečom jednoduchšie, textovo, ale zachovalo sa tam všetko to silné, ktoré v tom príbehu je. Tá jednoduchosť alebo takéto zjednodušenie, to bola cesta, akým spôsobom sa možno prihovoriť súčasnej generácii detí, alebo to má znova spojitosť s tou dvojazyčnosťou, s tou bilingualitou, o ktorej ste rozprávali?
4: Áno, tá jednoduchosť toho jazyka bola presne šitá na mieru deťom, ktoré potrebujú sa učiť slovenčinu ako cudzí a druhý jazyk. Je to dnes už stále bežnejšia vec aj na Slovensku, lebo tu máme veľa migrantov, ktorí prichádzajú či už z Ukrajiny, alebo z Vietnamu, alebo aj naše rómske skupiny, alebo skupiny v maďarskej v maďarských komunitách. Takže aj tá slovenčina ako cudzí jazyk sa učí deťom ľahšie, keď je tá jazyková stavba, alebo tá stavba vied, keď je prispôsobená tým učiacím sa slovenčinu ako cudzí jazyk. Čiže tá jednoduchosť vychádzala z týchto potrieb. A tým, že je to aj v nemčine ako cudzom jazyku, slovenské deti slovenských migrantov v rakúskom pohraničí potrebujú sa učiť tiež úplne od nuly nemčinu veľmi prirodzeným spôsobom a tá nemčina s týmito jednoduchými vetami, to je vlastne nejaká úroveň A1, ktorá našim deťom v škôlkach, slovenským deťom v rakúskych škôlkach pomáha vlastne pochopiť správne tie štruktúry a naučiť sa ich aj správnym spôsobom.
0: Áno, lebo viem si predstaviť, že keby sa mali učiť z Rufusovej interpretácie Mechurika, Koščurika, s ktorou majú problémy už aj slovenské deti, ktoré majú celkom slušnú slovnú zásobu. Ja som to prednedávnom so synom čítala a teda tam sa zdvoje, troje, petoro a nevraviac o tom, že to je zaujímavé, ako ste vraveli, že pre vás bola desivá tá Ježibaba, tak pre mňa bol práve od malička desivý samotný Koščúrik. Lebo ten mi prišiel ako čosi, to, teraz by sme to povedali, že bizárne, ale ono to už je taký ten dospelý pohľad, ale to, že jeho tam nafúkne a roztrhne, taká zmes lútosti, odporu, nepochopenia, niečo také veľmi zložité vo mne nasvedcoval a tiež teraz ako sa veľmi venuje tomu spájaniu tej psychológie s takými tými rozprávkami, tiež to asi rozozvučalo vo mne čosi vnútorné, ale teda nebola to tá Ježibaba, ale bol to ten Koščúrik. Znova ilustrácie zobrala na starosť Mariana Konečná. Oni sú tentoraz v knihe konkrétnejšie, menej abstraktné, ale nie sú o nič menej výpovedné. Mala ona odlišné zadanie? Fungovala táto spolupráca o čosi inak ako v predchádzajúcej knihe?
4: Marianka mala zadanie, že potrebujeme tú knihu prispôsobiť konkrétnejšie tomu textu. Aj ten text je už veľmi, veľmi konkrétny, pretože naozaj oslovujeme tým textom detičky od 2 rokov, ktoré už vychádzajú z jasličiek a prichádzajú do tých skupiniek, ktoré sú od 2 rokov. A už s nimi pracujeme, s týmito obrázkami. A tam ešte až taká silná tá abstraktná, imaginatívna zložka myslenia nie je. Takže tam sme skúsili tie konkrétne obrázky, kde oni počiarkujú počiarkujú ten príbeh, lebo mechúrik stretáva zvieratka a prichádzajú do temného lesa, tam sa mne milosrdne vyráža Ježibaba, chce ich pripraviť o život a vtedy mechúrik prináša do tej atmosféry tmy a strachu svetlo, myšlienku, nápad, kde vlastne vyzývame deti k tej kreativite a tam naozaj vymýšľame s deťmi, že a čo teraz urobíme, keď nám tu teraz číha na krk to zlo a my tam ideme naozaj do rôznych scenárov. Keď pracujem s deťmi toto divadelnou pedagogikou, tak si tam naozaj fabulujeme vlastné závery a aj dá sa povedať, že v tomto príbehu sme si namodelovali taký vlastný príbeh, ktorým chceme poraziť tú Ježibabu, preto je aj nenásilný, vtipný a nechajte sa prekvapiť, keď si to prečítate.
0: Ale úžasné, že pracujete s deťmi predškolákmi práve v tejto divadelnej podobe, lebo to sú vlastne aj všetko cesty, ako rozvíja tú čitateľskú gramotnosť u detí. A hlavne teda predškolského veku používať tie emócie a trochu ich nechať v tej tvorivosti rozkvitnúť a nie ich tak schematizovať do nejakej jednoznačnej výpovede toho textu. Vo vnútri knihy je QR kód, ktorý dovedie čitateľov k 2 zvukovým nahrávkam, audiorozprávkam s piesňami. Jedna verzia je v slovenčine a druhá v nemčine. Ako vznikala táto zložka knihy? Kto ju mal možno aj v pomoci na starosti? A opäť, čo prinesie do knihy?
4: My sme mali príbeh a potrebovali sme ho práve tým, že deti sa ešte učia nie čítaním, ale odposluchom a teda počúvaním. Potrebovali sme ho aj dať do takej audiovizuálnej podoby. A na to sme sa dohodli s našim spolupracovníkom a fantastickým priateľom tiež, muzikantom a producentom, Pálkom Morochovičom. No a Pavol Morochovič nám pomohol nahrať celý príbeh v jeho štúdiu, pričom sme si tú hudbu už tak nejako vymysleli sami a on k tomu dorobil vlastne aranžmány a potom sme si prizvali s Pálkom do projektu osobnosti, ktoré nám prepožičali ich hlasy a teda Marian Labuda bol slovenský koščurík aj v SND a preto sme si ho zavolali aj my do našej knižky, aby sme ho vlastne mali ako hlas a do rakúskej verzie sme pozvali Petra Windholca, ktorý je divadelník aj profesionálny moderátor. Takže tie hlasy nám pomohli dať tým deťom aj taký ten audio sound, ten zvuk, ktorý si môžu napočúvať aj bez toho, aby niekto s nimi tú knihu čítal. A naše deti, teda moje deti a ešte ich priatelia nám urobili autentické zvuky tých zvieratiek, takže to bolo veľmi zábavné nahrávanie v takom malom štúdiu, ktoré sme si prenajali a strávili sme presne pred rokom Vianoce nahrávaním tejto rozprávočky a veľmi nás to bavilo.
0: Alexandra, ďakujem vám veľmi krásne za hlboký a zaujímavý rozhovor a budeme sa tešiť aj na ďalšie vaše knihy. Ďakujem.
4: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: A po pesničke privítam moju ďalšiu hostku.

0: štúdiu vítam moju druhú dnešnú hostku, Luciu Senajovú Dobrodenkovú, autorku knihy o Rutkovi so šmatlavým jazyčkom, autorku viacerých edukačných materiálov pre deti a editorku literárnych a iných pomôcok, ktoré podporujú napríklad čítanie s porozumením. Zároveň vedie pedagogické vydavateľstvo Infra Slovakia, ktoré sa zameriava na vydávanie zošitov a edukačných kníh a pomôcok pre deti, predaj vybraných kníh pre deti a ponúka množstvo cenných webinárov a konferencií pre rodičov, pedagógov aj širokú verejnosť. Dobrý večer vám prajem.
1: Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
0: Začnime vašou vlastnou autorskou knihou o Rutkovi so šmatlavým jazyčkom. Vznikla kniha na základe vašej osobnej skúsenosti?
1: Áno, bolo to tak. Ja som mama dieťaťa s ojedinelou genetickou chorobou a jednou z pridružených diagnóz je aj verbálna dyspraxia. To znamená, že syn je neverbálny a ako išli mesiace a roky, tak som si tak všímala a pozorovala, ako iní ľudia, či už z nášho bezprostredného okolia, z ulice, alebo hoci kde, keď sme boli, že ako reagujú na túto jeho neverbálnosť. A videla som, že je to pre nich ťažké. A zároveň, keď som sa pozrela na to očami pohľadu matky, pre mňa bolo veľmi ťažké niekomu vysvetľovať a rozprávať o tom, že syn je neverbálny, že má nejaké ochorenie. A hľadala som, keďže ja milujem knihy a snažím sa aj orientovať v detskej v tvorbe pre deti, tak som hľadala knižku pre deti, kde by hlavný hrdina alebo hrdinka bolo práve dieťa, ktoré má nejaké jazykové ťažkosti. A nenašla som. A tak to vo mne tak dozrelo, že možno by som aj mohla vyskúšať napísať takúto knižku.
0: A podarila sa krásna kniha, veľmi cenná. V úvode knihy načrtávate jeden z cieľov, pripraviť deti na úspešnú inklúziu v spoločnosti. Sú v našej spoločnosti také podmienky na takú úspešnú, láskavú inklúziu?
1: No, tá kniha má viacero zámerov. A je už od rodiča, závisí od rodiča alebo od pani učiteľky, lebo čas ukázal, že je to výborná kniha aj práve na také skupinové čítanie s deťmi v materských školách alebo na prvom stupni, že čo vlastne potrebuje v tom danom okamihu pani učiteľka alebo rodič riešiť a to si vyberie. Ale ak mám povedať, tak taký základný a hlavný zámer knižky je podporiť všímavosť a láskavosť a ukázať zdravým deťom, intaktným deťom, ktoré nemajú žiadne zdravotné znevýhodnenie, že sú medzi nami, že sú medzi nimi deti, ktoré sa narodili s nejakým zdravotným problémom, s nejakou ťažkosťou, nemôžu za to, ale napriek tomu sa ich netreba báť, netreba sa im vyhýbať a môžu to byť ich kamaráti.
0: Ako vznikol názov knihy a aké reakcie ho sprevádzajú?
1: No, názov je teda o Rutkovi so šmatlavým jazyčkom. Rutko preto, lebo som hľadala meno chlapca, ktoré nie je v knižkách úplne frekventované, takže vylúčila som Adamkou, Kubkou a Samkou. A potom som tak zvažovala, že čo by to mohlo byť, aké meno. A ja som si spomenula, že ja som mala starého otca Rutka. Ja som ho nikdy nepoznala, ale v rodine sa traduje, že to bol mimoriadne múdry, pracovitý a láskavý človek. Tak som si povedala, že tam zakomponujem takýto prvok. A prečo šmatlavý? No tak na to sa priznám, dostala som aj takú veľmi až možno tvrdú kritiku, v ktorej sa ma to trošku aj po vydaní tak dotklo, alebo bola som z toho smutná, keď vlastne, že prečo šmatlavý, že malo to byť s nešikovným jazyčkom, alebo že je to, ten argument bol, že veď kniha je krásna, má pekný príbeh, výstižné ilustrácie, ale že je to veľmi tvrdý názov a že kvôli tomu by nejaká mama nekúpila svojmu dieťaťu túto knižku. Ale ja mám podľa mňa dosť silný taký protiargument, že prečo. Lebo ako som hovorila, kniha teda vychádza z vlastných skúseností a ja som písala si denník alebo občasník s takými postrehmi, čo sme zažili. A jeden ten zážitok bol, a je to vlastne táto situácia aj spracovaná v knižke, keď Rutko sa usiluje ostatným deťom povedať, čo vie o koníkoch. A nikto, vôbec nikomu nerozumie. A vtedy jedno dievčatko povie, veď on má šmatlavý jazyček, ako ja mám šmatlavú nožičku. Ona mala nejaký handicap s nožičkou. A mne to prišlo také čisté a také priame a také ako výstižné, nesmierne výstižné. Takže potom som si povedala, že ja už nebudem hľadať iný prívlastok. Jednoducho to bude so šmatlavým jazyčkom a ja si to takto obhájim.
2: Na počiatku knihy je aj rada, ako knihu čítať. Na čo by sa mali možno rodičia zamerať? Čo by nemali vynechať?
1: Áno, dobre ste si všimli, tá kniha je trošku graficky taká neštandardná, lebo je rozdelená na časť, kde je príbeh pre dieťa a ilustrácie a potom časť, ktorú ja volám pracovne, že taká bočná lišta, kde je iným fontom už text, ktorý je určený pre rodiča alebo pre učiteľa. Aha, alebo sú tam nejaké otázky pre deti. A ja hovorím, že najskôr si čítajme príbeh. Ten príbeh je dôležitý. A keď to dieťa vidíme, že sa chce nejakej téme viac dotknúť, viac sa chce o tom rozprávať, tak môžeme otvoriť alebo prečítať si tie informácie, ktoré sú na boku. Napríklad, aby som bola konkrétna, je tu teda situácia, kde sa Rutko snaží niečo povedať, nikto mu nerozumie a na boku máme vysvetlenie, že keď je dieťa bežné, zdravé, tak zhruba keď má 2 roky, tak dokáže povedať jednoduchú vetu, ktorá má 2-3 slova a tak teda vyjadriť svoju myšlienku. Ale sú deti, ako Rutko z knižky, ktoré toto nedokážu ani keď majú oveľa viac rokov a ani možno nikdy. To je jednoducho taký fakt, taká realita a to otvára priestor na tie otázky a už ten rodič si zváži, ako to dieťa, ktorým si to číta túto knižku, túto informáciu dokáže prijať alebo ako mu to je vysvetliť, ale aby vlastne rodič alebo učiteľ netápal, tak má tam aj takéto doplňujúce informácie.
2: Ktoré sú veľmi užitočné a určite pomôžu každému rodičovi, lebo niekedy je to veľmi podnetné aj inak uchopiť ten text pre rozhovor s dieťaťom. Rutko so šmatlavým jazyčkom je krásna, veľmi obrazotvorná kniha. Rozpráva príbeh o predčasne narodenom chlapcovi, ktorý je iný. Keď sa susedka v jeho veku rozbehla po prvý raz celkom sama po parku, Rutko sedel v kočiku a chodenie ho vôbec nezaujímalo. Radšej premýšľal o žabiatku, ktoré prišlo na svet, keď pršalo a mrholilo, píšete. Kniha funguje aj samostatne a ponúka pestrý, jednoduchý, no zároveň hlboký pohľad na svet a život pre všetky deti. Bol to jeden z cieľov, aby bola teda kniha univerzálna?
1: Bol. Ja som chcela, aby tá kniha bola pre intaktné deti zdravé v zmysle takým okienkom, cez ktoré sa môžu pozrieť do sveta neverbálnych detí. Aké to je, ako to funguje. A zároveň pre tie deti, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie a túto teda konkrétne nejaký ťažký rečový problém, aby si našli svojho hrdinu. Že sa môžu s ním stotožniť, že veď on je ako Rutko, on je ako ja.
2: To je pekná myšlienka. Je dôležité teda, aby deti, ktoré nie sú zdravotne znevýhodnené alebo inak obdarené, pochopili ten svet? Je to vôbec akoby nutné? Lebo sú také tie hlasy proti tej inklúzii, že teda segregujme jedných na jednej strane, druhých na druhej strane. A potom sú hlasy, ktoré ukazujú, že tá inklúzia je možná. A nemyslíme tým nejakú, nechcem to hanlivo nazvať, ale umelohmotu inklúzie, ale skutočne prirodzenú takú, aký svet je. Tak je to potrebné podľa vás?
1: No ja by som chcela hlavne povedať, že knižka nemá moralizovať, ani som to nechcela. Ona má teda otvoriť také pomyselné okienko do sveta iných detí, zdravotne znevýhodnených. Ale tu mi prichádza na myseľ kniha holandského filozofa, spisovateľa, a teraz dúfam, že to poviem dobre, Rutgera Bregmana, Ľudskosť, v ktorej píše, že ľudstvo to dotiahlo tak ďaleko, vďaka tomu, že človek je vo svojej prirodzenosti mimoriadne zameraný na vzťahy, spoločenský a vo svojej podstate dobrý. A ja sa s tým veľmi stotožňujem. Ak je to pravda, tak potom mne z toho vychádza to, že ak my budeme malým deťom v predškolskom veku, mladšom školskom veku, ukazovať inakosť, budeme s nimi rozprávať, sa s nimi rozprávať o tom, že sú aj takéto deti a netreba ich vylúčovať, budeme ich viesť k tomu, aby boli voči ním empatické, tak všímavé, tak ja mám veľkú nádej, že potom práve z nich vyrastú tí láskaví a empaticky dospelí.
2: A je to vzájomne obohacujúce. Nie len pre jednu stranu, nie Presne. je to len tolerancia tých znevýhodnených, ako Presne. sa to tak podľa môjho pohľadu nesprávne interpretuje, ale tá ľudskosť a to pestovanie je cestou k tomu, aby sme mali šťastnejší alebo plnohodnotnejší život.
1: Súhlasím a ešte ja mám vlastne skúsenosť, ak môžem, z tých čítačiek, ktoré ja robím. A bola som v jednej obci na Považí a tam som mala v knižnici také stretnutie, už to boli mladší školáci a rozprávali sme sa, čítali sme si, rozprávali sme sa teda o tej knižke a vtedy tam je vlastne situácia, kde sa tomu knižnému hrdinovi Rudkovi deti smejú. Kvôli tomu, že nerozpráva správne, vhodne, dobre, zrozumiteľne. A vtedy sa postavil taký chlapec a hovorí, ale ja by som sa toho Rudka zastal. Čo mi prišlo veľmi pekné. A potom mám ešte jednu situáciu, ktorá ma až rozcítila, to mi hovorila kamarátka, ktorá si so svojou dcérou čítala knižku o Rudkovi a prešiel nejaký čas a boli opäť v knižnici. Bolo tam nejaké podujatie, bolo tam mnoho detí a bolo medzi nimi dieťa, ktoré bolo viditeľne zdravotne znevýhodnené. No a to dievčatko k nemu prišlo, podalo mu nejaké pracovné listy, nejaké obrázky a potom hovorí mame, že on je ako ten Rudko. Najhoršie, čo môžeme urobiť, že sa budeme tváriť, že tu nie je.
2: To je silné posolstvo. To je silné posolstvo. Ja mám tiež takú skúsenosť. My sme sa o tom pred reláciou rozprávali. Môj syn chodí do škôlky, ktorá je prirodzene inkluzívna. Nie, že by to mala v popise. A má tam teda dievčatko s autizmom. A tak ho to naučilo byť citlivý a empatický aj na ihriskách k celkom iným deťom, že neraz som mala zimom riavky. A je to niečo, čomu sme sa ani nezámerne, ale nezámerne ani nevenovali v tom domácom prostredí, venujeme sa nejakým témam a životu, ale teda zrovna inkluziu sme v ňom nerozvíjali a to sa vlastne podarilo tou prirodzenou cestou a je pravda, že ja v jeho veku som vôbec nebola takáto citlivá, empatická a to je práve vďaka tomu spolužitiu, tomu, že predtým nezatvárame oči. Už ste spomenuli tie besedy. Vy veľa chodíte po besedách a stretávate sa s deťmi z materských škôl, zo základných škôl. Ako fungujú, alebo teda ako prebiehajú tie vaše besedy a ako s deťmi pracujete?
1: No ja sa nechodím až tak často, ako by som možno chcela, lebo mi to ani práca, ani starostlivosť teda o syna až tak nedovolujú, ale keď chodím, tak sa usilujem ich urobiť veľmi interaktívne a prispôsobiť ich tomu veku detí, s ktorými práve komunikujem na tej besede. A ja im v rámci tej interakcie dávam také rôzne aktivity, že si majú vyskúšať, aké je to povedať niečo bez slov. Vyjadriť niečo bez slov. Alebo aké je to, keďže tam otvárame rôzne znevýhodnenia v tej téme, že aké je to, že mám pripraviť čaj, teraz nevaríme vodu, ale máme len vodu, ktorá nie je vriaca, ale že doniesť čaj na tácke hosťovi a ja pritom nevidím. Takže si skúšame rôzne také situácie a zvyčajne to vedie k tomu, že tie deti povedia, že to je hrozne ťažké, to my sme si ani neuvedomili. A vtedy, a to ja som rada, sa veľmi často otvorí téma vďačnosti s tými deťmi. Že deti si uvedomia, že aké dary majú.
2: A to je dôležité. A to je aj ten cenný dar, ktorý tá kniha sprostredkováva. Počas dňa detí sa Rudko zapojí do súťaže, no väčšina úloh je pre ňoho priťažká. Beh cez rozprávkový les, skladanie oblečenia či triedenie ponožiek. Je pre tieto detičky dôležitý úspech alebo schopnosť sa prekonať? A ako ich k tomu možno správne viesť a ako ich k tomu vedie tá knižka?
1: No tak úspech je podľa mňa dôležitý pre všetkých, že robíme radi veci, ktoré nám idú a v ktorých sme dobrí. A áno, vlastne tá knižka hovorí o tom, vy ste vlastne načali dej toho druhého príbehu a tam už deti, čitatelia vedia, že Rudko nerozpráva dobre A v tom druhom príbehu ešte zistia, že no nielen to, že on nerozpráva dobre, on ani nevie skákať, on ani nevie rýchlo bežať, on ani nedokáže preniesť vajíčko na lyžici bez toho, aby mu spadlo. Lebo to je realita života, že zvyčajne, keď má dieťa nejaké zdravotné znevýhodnenie, tak to je komplex veci. Ale tam vlastne otváram takú tému aj talento, aj to, že niečo nám ide lepšie, niečo horšie, pretože nakoniec ten Rudko tam nie je ten v úvodzovkách chudáčik, čo to im všetko pokazí. Vlastne nakoniec vďaka nemu tá súťaž dopadne veľmi dobre. Takže ja som sa tam snažila aj ukázať to, že sme rôzni a máme talenty na rôzne veci.
2: Kniha otvára množstvo dôležitých tém, empatiu, blízkosť, túžbu po priateľstve, výzvy, s ktorými sa inak obdarené deti stretávajú, ale aj akýmsi priateľom pre rodičov. Pre Rudkovú mamu je kľúčové svojho syna cítiť, pochopiť aj bez slov. Ako ste vy pristupovali k písaniu? Vy ste mali vopred určený nejaký okruh tém alebo spôsob práce? Ako kniha vznikala?
1: No, ja som mala takú výhodu v tom, že ja teda si celoživotne píšem nejaký denník alebo lomka občasník a písala som si tie situácie, ktoré sme my zažili. Takže ja som vedela, že tam chcem ukázať nejaké momenty z nášho života, ale samozrejme využiť nejakú literárnu fikciu a fantáziu a dotvoriť to, aby to bol teda príbeh. No a veľmi som chcela ukázať bohatosť vnútorného sveta nehovoriaceho dieťaťa. Chcela som ukázať čaro kníh, to, že má význam čítať deťom, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie a nevidíme tú spätnú väzbu, tak ako pri intaktných deťoch.
2: Takisto ako má význam čítať bábätkám, ktoré nerozprávajú.
1: Áno, áno. A chcela som vlastne čo ešte čaro knižníc, pretože ja som taká fanúšička knižníc, takže to. A vlastne tak načrtnúť do takých rôznych tém, napríklad predčasné narodenie, z ktorého si vlastne môže rodič alebo aj tá pani učiteľka tak povyberá také čerešničky, že čo potrebuje, ako potrebuje v tej situácii riešiť. A som aj rada, že ste si všimli to, že to môže byť aj taký pomocník pre rodiča. Lebo ako som ja riešila to, že ako to ľuďom alebo deťom, deti bývajú také, že sa napriamo spýtajú, že čo je mu, prečo je, aký je. A vysvetľovať im náročne, alebo vysvetľovať im nejaké diagnózy, že na čo. Ja som začala používať tú vetu, ktorú povedalo to dievčatko. On má jednoducho šmatlavý jazyček, každý sme iný. A mne sa to ukázalo, že to funguje. Tie deti zvyčajne myknú plecom a povedia dobre, alebo ešte sa mi aj pochvália, že no a ja mám takéto problémy,

0: rozumejú ostatné deti. A oni si to v súčasnej dobe aplikovali na to, keď potrebujú do toho kolektívu viacej tak prijať dieťa z inej krajiny s iným jazykom. A oni to vlastne si pretransformovali na to.
1: To je zaujímavé.
0: Veľmi. A dve...
1: Nápadite sú tie pedagogičky.
0: Áno, dve pani učiteľky z úplne iných materských škôl mi to povedali, že my sme potrebovali prijať dieťa cudzinca, potrebovala som im to ukázať. Tak sme použili knižku o Rutkovi, čo ma veľmi potešilo.
1: Kniha vyniká hravými a komunikatívnymi ilustráciami Eleny Rabčanovej, ktorá je autorkou aj ďalších leporel, edukačných pomôcok či interaktívnych kníh. Ako by ste charakterizovali vašu spoluprácu? Čím je možno výnimočná, čím sú pre vás výnimočné obrázky, ilustrácie?
0: Tá spolupráca s Elenou je pre mňa mimoriadne tvorivá a inšpiratívna. Ja som s ňou spolupracovala predtým ako redaktorka na inom takom edukačnom materiáli a poznala som jej leporela a jej tvorbu. A keď už som mala knižku o Rutkovi v šuflíku, ten text, tak som mu oslovila, či by sme nevyskúšali. No a ona má taký talent, že ja som mala dosť presnú predstavu a ona mi občas až čítala myšlienky. Ale zároveň ona mala tiež veľmi také tvorivé nápady, ktoré sa dostali do toho, do tej finálnej verzie. Napríklad v obrázkoch sú zobrazení knižní hrdinovia z iných kníh, napríklad Mimi a Líza, alebo Nudiace sa myšky, pretože v texte je to spomenuté, alebo má taký dar, také vtipné momenty, napríklad je tam slimáčik, čo sa veľmi čuduje. Takže tá spolupráca bola veľmi dobrá a ja som za to vďačná. A potom my sme pokračovali v spolupráci na tvorbe iných rôznych edukačných materiálov, napríklad takú logopedickú edíciu, no logopedickú, skôr takú edukačnú. Autorkou hlavnou je logopedička Martina Zubáková. A Elena tie karty ilustrovala a to je vlastne súbor takých autokorektívnych kariet na podporu fonematického uvedomovania. A to fonematické uvedomovanie vlastne je dôležité, aby dieťa dobre vedelo alebo s ľahkosťou sa učilo čítať a písať. A to fonematické uvedomovanie veľmi jednoducho je, že dieťa už v 4 rokoch dokáže sluchom vnímať, že slovo má slabiky, lebo si to dokáže vytlieskať a že niekde počuje niečo, že je dlhá slabika a niečo, že je krátka a potom dokáže tvoriť rímy, že mu poviete slovo a ono vytvorí rím, to je vlastne toto sluchové vnímanie, alebo potom už postupne tie staršie deti, že mu dáte slovo, napríklad traktor a ono počuje, že v tom slove traktor je skrytý rak alebo že sa tvoria slabičné reťaze. Takže ono to súvisí, toto fonematické uvedomovanie s tým učením sa čítať a písať potom na tom prvom stupni. Je to veľmi dôležitá schopnosť dieťaťa a to bola tiež edícia, ktorú som robila s Elenou Rabčanovou.
1: Príbeh kniha má voľné pokračovanie ako audiopríbeh s názvom Ja ti pomôžem. Za akou motiváciou vznikol? Ako môže pomôcť audiopríbeh?
0: Ten audiopríbeh je súčasťou takých inkluzívnych rozprávok jednej nadácie a ja som bola oslovená ako jedna zo spoluautoriek, čo ma najskôr aj tak vystrašilo, lebo ja sa nepovažujem za spisovateľku, ale aj potešilo, lebo medzi oslovenými autorkami bola i Alexandra Salmela, laureátka Anna Soft Litery tohto ročnej. Tak som uvažoval, tam bolo vlastne zadanie, že vlastne to sú inkluzívne príbehy, ktoré majú ukazovať a pomáhať v niečom deťom, ktoré sú teda bez zdravotného znevýhodnenia, tak tiež tak otvárať svet, obzory, dvere. A ja som si hovorila, že no tak ale vedia, viem len o tom Rutkovi. Tak som napísala taký krátky, nejaký 6-minútový audio príbeh, kde vlastne sa opäť ukazuje taký bohatý vnútorný svet dieťaťa znevýhodneného a je tam vlastne taký paradox, ktorý by som nerada teraz odhaľovala, lebo ten audiopríbeh sa dá voľne bezplatne vypočuť na streamovacích platformách. Takže ak máte nejaké dieťa, tak možno mu to pustíte a môže sa aj zasmiať, aj sa niečo dozvedieť.
1: Aktivity vášho vydavateľstva sú veľmi rôznorodé. Webináre, konferencie, vydávanie edukačných pomôcok a kníh, materiálov pre základné materské školy. Dá sa povedať, že ste vytvorili unikátne zoskupenie odborníkov, ktorí sa venujú deťom. O ktoré

0: Z vašich výstupov majú rodičia, pedagógovia alebo verejnosť najväčší záujem a ktoré si možno najviac ceníte vy osobne?
1: Tak ten záujem sa mení v čase a tiež podľa toho, že o koho ide. Že iné materiály a pomocky potrebujú pani učiteľky. Tie s obľubou siahajú po našich spevníkoch, kde majú hotové muzikály alebo scenáre na besiedky, hudobno-pohybové hry alebo také materiály, ktoré sú intervenčným pohybovým programom, zamerané na školskú zrelosť, na grafomotoriku alebo teraz máme najnovšie na rozvoj a podporu finančnej gramotnosti. Takže to sú tie materiály, ktoré pani učiteľky preferujú. A potom sú to rodičia. A tam zase by som rozdelila, že rodičia takých menších detí a deti, ktoré majú nejaké logopedické ťažkosti alebo rečové ťažkosti a chcú napríklad podporiť naratívne rozprávačské schopnosti detí, alebo to fonematické uvedomovanie, alebo napríklad už pod dohľadom pani logopedičky trénujú R alebo L a potrebujú nejaké hry alebo pexes a kvarteta, kde by vlastne mali možnosť často si to trénovať a opakovať, tak na to máme materiály. A potom sú to rodičia starších detí, školákov, pre ktorých máme napríklad také myšlienkové mapy zo slovenského jazyka, zhrnutie, sumár, alebo také príručky, ktoré ich môžu sprevádzať celou tou základnou školou. No a mimoriadne som ja vďačná a hrdá na to, že veľa rokov už spolupracujem so Slovenskou asociáciou logopedov, ktorá dohliada na kvalitu práve tých materiálov, ktoré majú alebo vychádzajú pod hlavičku logopedické, a tie autorky sú logopedičky. A potom zase tie špeciálno-pedagogické materiály, tak tie vychádzajú pod dohľadom Asociácie špeciálnych pedagogov škôl a poradní. A čo si tak najviac vážim, cením, no nerada by som len jeden materiál, lebo to vždy, keď vyjde niečo nové, tak to je to naj, to je mi to najbližšie vtedy, v tej chvíli. Ale ja som vám jednoducho vďačná za to, že môžem takto prepájať ľudí, odborníkov, pedagogickú obec a rodičov.
0: To je krásna a zmysluplná práca a hlavne jej dosah je celospoločenský. Veľmi pekne vám ďakujem za podnetný rozhovor.
1: Ďakujem, bolo to veľmi príjemné.
0: Mojimi dnešnými hostkami boli autorky kníh pre detí Lucia Senajová-Dobrodenková a Alexandra Nováková-Pribišová. Reláciou vás prevádzala Diana Mašlejová. Ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči, a prajem vám ešte príjemný večer. Wow!

Počúvate Jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. V dnešnej polhodinke si predstavíme americkú speváčku Tierney Sutton. Americký The New York Times o nej nedávno napísal, že patrí medzi tých umelcov, ktorí hudbu prinášajú na inú, vyššiu úroveň. Pochádza z Wisconsinu a spievať začala, ako to už v Amerike často býva zvykom, v kostolnom zbore. Neskôr po presťahovaní do Los Angeles už stojí na tom istom pódiu, ako bola Natalie Cole, Diana Krall, Ray Charles a ďalšie hviezdy. Nám teraz Tierney Sutton zaspieva zo svojho albumu s názvom Blue in Green, skladbu s názvom Autumn Leaves. Je to veľmi známy jazzový hit, ak chcete, jazzový štandard, ale speváčka ho poňala svojským spôsobom. Spieva Tierney Sutton.

Spievala americká jazzová vokalistka Tierney Sutton. Speváčka ju v zrelom jazzovom veku má 62 rokov. Po tom, čo kedysi vyhrala prestížnú súťaž začínajúcich jazzových spevákov, sa jej kariéra rozbehla na plné obrátky. V roku 2005 vypredala prestížnú Carnegie Hall a v tom istom roku získala cenu najlepšia jazzová speváčka roka. Má svoju kapelu, s ktorou cestuje po celom svete. Speváčka vydala 15 solových albumov a 9 krát bola aj nominovaná na cenu Grammy. Ona sama, ale jej kapela fungujú alebo pôsobia na Bahá'í princípoch. Aranžmány a život v kapele je založený na princípoch konzultácií a všetko, čo robia, má mať spirituálnu hodnotu. No a na rade ďalšia skladba má názov You and the Night and the Music, spieva Tierney Sutton.

spievala Tierney Sutton. Speváčku Tierney Sutton sprevádzajú hudobníci, s ktorými hrá už viac rokov, a tak sú mimoriadne zohratí. Vzájomne sa hudobne veľmi dobre poznajú a dôverujú si. Jej kapela hrá v zostave Christian Jakob, klavír, Troy Henry, basa, Ray Brinker, bicie a Ken Wild, druhá basa. V jej kapele často hrávajú dva kontrabasy súčasne, takže obsadenie je klavír, bicie a dva kontrabasy, čo je záležitosť dosť atypická. Nám teraz Tierney Sutton zaspieva ďalšiu skladbu zo svojho albumu Blue in Green, má názov All Devil Moon.

0: spievala Tierney Sutton. Táto vokalistka býva často označovaná termínom musician singer, čiže hudobnícka speváčka, lebo používa svoj hlas ako hudobný inštrument. Aj album, z ktorého si hráme, bol nominovaný na cenu Grammy v kategórii najlepší jazzový vokálny album roka. Ako som spomínal, za viacročnú kariéru nahrala speváčka už 15 albumov, ktoré sa stále pohybujú na najvyšších priečkach amerických jazzových rebríčkov. Na rade je ďalšia skladba, má názov I Want to be Happy, na nahrávanie ktorej si pozvala aj ďalšieho člena do kapely. Je to Jack Sheldon, je to trubkár a tiež spevák, ktorý teraz vytvorí speváčke Tierney Sutton aj druhý hlas. Takže I Want to be Happy.
1: I'm a very ordinary man, trying to work out life's happy plan, doing unto others as I'd like to have.

To bola speváčka Tierney Sutton. Už som spomínal, že naspievala 15 albumov. Svoje predchádzajúce projekty zasvietila veľkým osobnostiam jazzu, napríklad klaviristovi Billovi Evansovi či spevákovi Frankovi Sinatrovi. Na iný album zase naspievala známe jazzové štandardy, ktoré sa hrávajú len instrumentálne. Na albume, z ktorého si teraz hráme, je to repertoár, ktorý sa výlučne skladá z jazzových štandardov. Americký časopis The New York Times nedávno zverejnil článok o speváčke Tierney Sutton. Písal o jej umeleckej dráhe, ktorú zanechala v americkom jazze, a o jej perspektívach. A hlavne, čo napísal, sa dá zhrnúť do vety, že patrí medzi umelcov, ktorí vďaka svojej inteligencie a hudobnému feelingu dostávajú hudbu, ktorú robia na inú, vyššiu úroveň. Speváčka nám zaspieva ďalšiu skladbu, má názov Just Squeeze Me, spieva Tierney Sutton.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám spievala americká jazzová speváčka Tierney Sutton. Zvuk Dušan Buchel, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín.
1: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
2: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
1: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

Nalejem ti ešte oci? Opýta sa hľadiac do tmy. Dobre, tak len sebe. Vezme zo zeme pohár, sama si naleje. Ločká to. Neprekvapilo by ma, keby víno bolo ozajstné a nie len nejaká rekvizita. Keby si to tu pred nami všetkými tak trochu zľahčovala. Fľašu položí naspäť. Pohár si vezme do jednej ruky, bez koketného gesta, ktoré tak rada inokedy predvádza. Prikývne a odpije si. Hej, no, dodá a s predstieraným záujmom sa pozerá do tmy. Ešte zo dvakrát prikývne a usrkne si, kým sa otočí k publiku. Ani slovo o bratovi. Povie a pokrúti hlavou. Cinkne je messenger. Medzitým si musela zapnúť zvonenie. Znova pohľad na displej, ale nijako sa nečiní. Na to sa pozrie napravo od seba. Nervózne si odpíja. Hej, hej, boli ste na tej svadbe v Tisovci a čo tam? Silene sa zasmeje. Ďalšia oco? Odpije si. Messenger znova cinkne. Teraz ňou až trhne. Odblokuje displej, jedným prstom na niečo ťuká. Už len slabo prikyvuje domnelému otcovi v tme. Predstiera, že počúva. Víno vypije na ex. Dneska pôjdem skôr. Prehodí odrazu. Hej, za malou. Nie, nič sa nestalo. Všetko v pohode. Zohne sa a položí pohár k fľaši na zem. Mobil do vrecka. Postaví sa, dvakrát smukne, raz na jednu, raz na druhú stranu. Pokrčí a vystrie prsty na pozdrav. Pápa, čau a pozdrav mamu. Čau. Trochu sa poušíva. Napraví si oblečenie a znova skontroluje mobil. Vykročí do kužila svetla v strede pódia. Poprosím taxík na meno... Ideme ku mne? Dobre, ale asi by sme nemali... Pšt! Nebudeme robiť, čo sama nechceš. Dobre. Dobre. Strieda hlasy. Pri poslednej vete prikyvuje. Zadkom sa posunie k okraju stoličky. Toto by sme vážne nemali. Pošepká a na to dodá. Pšš. Zadok posúva ešte ďalej. Pšš. Zopakuje. Položí na zem jedno koleno, potom druhé. Stále je k nám otočená chrbtom. Pšš. Dlane si položí na stoličku. Znova na mňa vybehujú spomienky. Tentoraz iné. A som vďačný za tmu. Zamrví sa, hľadá si pohodlnú polohu. Ticho. Táto moja neznesiteľná obsesia nohami zaznie tlmene, lebo hovorí opačným smerom. Naprázdno prehltnem. Hlavne jeho nohami. Takmer šepká. Dlaňami sklzáva dolu po nohách stoličky. Kolenačky sa posunie trochu vzad, aby sa mohla poriadne predkloniť. Takmer si líha na zem. Vyhrnulo sa jej tričko a odhalilo biely chrbát. Z ľavého vrecka jej trčí ružový telefón. Línia lítka, vyslovuje pomaly a hladí navoskované drevo. Pevné členky. Krásna okrúhla peta, hrubé žily v nepravidelných špirálach. Vyslovuje rýchlo a súvisle. Vystupujú nad priehlavkom a napínajú sa na celej hornej línii. Znie to ako zaklínadlo. Dokonalé klenutie a dlhé prsty. Mojimi prstami prechádzať po vystúpených žilách, až kým sa nestrasie. Posledné slovo si kavo zašepká.
Mimovoľne si zahryznem do ukazováka na ľavej ruke, ale hneď sa spamätám a automaticky sa poobzerám, či si ma nikto nevšimol. Ale je to nezmysel, nevšimol. Všetky tváre hľadia dopredu. Stále v hlbokom úklone pred stoličkou, drevené nohy drží dolu na mieste, kde sa zužujú, a už znova mrmle. Znova jej nie je vôbec nič rozumieť. Chvíľu takto zotrvá. Na to sa začne vystierať. Ako rastlina v spomalenom zábere. Vstáva a pukne v kolene. Obráti sa, opráši, napraví si tričko. Vlasy zviaže gumičkou. Hneď si všimnem, že vrkoč nedrží tak ako predtým. Aj ona si to všimne. Pritlapkáva si vlasy prstami, zasúva si ich, no nepomáha to. Zhlboka sa nadýchne, nadvihnú sa jej plecia. Vykročí do stredu pódia. Vykročí odhodlane, no podlomí sa aj noha. Pokrčia kolená, ale nespadne. Zahambene sa pozrie smerom do publika. Vystrie ruku pred seba, ako by chcela dokázať, že je v poriadku. V pohode, povie pritlmene a spraví ďalší krok. Teraz už istejší. Dosky zadunia pod jej bosými nohami. Cvak! Svetlo v strede javiska. Postaví sa doň. Viete si predstaviť, o čom sa taxikári bavia, keď fajčia na SMPčko? Seriózne. Znova zdvihne obočie. Na tvári ten prefíkaný úsmev. Odkiaľ takto večer, mladá pani? Od rodičov? Nehovorte. Tu si vezmite kartičku, keby ste ešte potrebovala odviezť od... Zasmeje sa. Od rodičov. Teraz vezme do ruky imaginárnu kartičku a vobchá si ju do vrecka. Uhladí si vlasy, pretrie tvár. Zodvihne ruku a ovonia si pazuchu. Oco do polnoci nevedel prestať, povie sama sebe, kým si kontroluje oblečenie. Nepili sme veľa. Rukou si búcha po pravom boku, ako by si odtiaľ chcela niečo poriadne vyprášiť. Volala som takého taxikára, čo mi zastavil o dve ulice ďalej, tak som musela bežať. Pozrie si na chodidlá. Musím ísť hneď do sprchy, počkaj, smrdím. Potom sa pozrie smerom k publiku. V hlave máte pripravené naratívy a viete, že to uvidí hneď, ako sa na vás pozrie. Že to máte vytetované na čele. Poťuká si prstom po čele. Vychádza to z každého póru. Zavoláte si výťah? Veziete sa hore až prirýchlo. Už sú pred vami vaše vchodové dvere. Odomknete, potichu vôjdete, vyzujete sa. Kabát dáte na vešiak. Kúpeľňa je hneď na chodbe a vy do nej vrazíte a zavriete za sebou. A zrazu sa začudujete, že to bolo také jednoduché. Asi spí, pomyslíte si, keď všetko oblečenie, čo na sebe máte, zrolujete a pichnete na spodok koša na bielizeň. Je to až príliš jednoduché, poviete si znova. Vôjdete do vane, pustíte na seba sprchu a drhnete sa horúcou vodou a voňavým sprchovým gélom. Horlivo napodobňuje umývanie vlasov a tela. Krúži si na prsiach, bruchu, zadku, v rozkroku. Tam na chvíľu zastane rukou a vyvráti hlavu dohora. Zhlboka vydýchne. Dvakrát zažmurká. Ruky spustí vedľa bokov. Ešte pusu malej. Prehodí a vykročí ku gauču. Jemne nad ním zabliká reflektor. Tlmene, už spíš? Áno, hneď som šla do sprchy, aby som vás nezobudila. Posun sa, hej, ahoj, cmuk. Cmukne a vylezie na gauč. Stojí na štyroch a pomaly sa skláňa, aby si ľahla na brucho. Dobrú. Povie a všetky svetlá zhasnú.
Ešte stále som si myslel, že na ňu treba ísť pomaly. A samého ma potom prekvapilo, keď sme po prvom stretnutí skončili u nej doma. Najprv sme sa opili v tom bare ako predtým, až na to, že teraz sme tam boli najstarší. Vedeli sme to my, videli to aj tie deti pri stoloch. Videl to aj barman, videla to čašnička. Ťažkú hlavu sme si z toho nerobili. Ona sedela rovno, už sa neopierala o barový pult lakťom a mala preloženú nohu cez nohu. Pohár s vínom držala presne tak, ako pred chvíľou na pódiu. Prečo si sa neozval skôr? Opýtala sa ma, na čo som jej povedal. Ozval som sa teraz. Porozprávala mi historku o bývalom frajerovi, ktorú si už nepamätám. Ja som jej nepovedal nejaký podobný príbeh a tak si mohla pomyslieť hocičo. Klamať som jej nechcel. Len som podotkol okej. Takže bývalý. Vytiahol som si z toho to podstatné pre seba. Ako to už býva, keď vojdete k niekomu do bytu za takýmto účelom, nevšímate si nejako zvlášť detaily. Neobzeráte sa, nechválite obrazy, fotky alebo nábytok, nie ste na rodinnej vizite a neprišli ste ani nenútene konverzovať. Uvedomujete si, že tu môžete byť zároveň aj naposledy, preto nezabíjate čas. Všimnete si jedine, ak by bolo niečo priveľmi podozrivé, napríklad sušiak v strede obývačky s mužskými trenkami, lapače snov, oltáre s vonnými tyčinkami alebo svastika, alebo niekto chrápajúci v izbe, okolo ktorej vám hostiteľka káže prejsť potichu. Ale nič také nebolo. Vôbec. Len malý dvojizbák, veľa vecí nahádzaných na chodbe. Inak nič. Potom mi povedala, aby som počkal a vytratila sa z obývačky. Zrazu všade ticho a aj ja som stíchol. Nejak jej to trvalo. Alebo som mal možno skreslené vnímanie času. Ale nechodila a nechodila. A potom sa stala jedna čudná vec. V kúte som si všimol taký veľký škaredý žltý vysávač. Na tom by nebolo nič zvláštne, ale ja som prižmúril oči, lebo sa mi zdalo, že je to presne ten škaredý žltý vysávač, ktorý sme si pár dní predtým chceli objednať so ženou z internetu. A v tej opitej hlave mi napadlo, že ten je teda vážne hrozný a dobre, že sme ho nekúpili. Keď sa vrátila, potreboval som si zmysle dostať svoje záväzky vzdialené len pol mesta odtiaľ. Povedala, že doma nemá žiadny alkohol a tak sme si dali aspoň trávu, čo som mal pri sebe. Nebolo toho veľa, ale aj málo poteší. Každú chvíľu čakám baranidlo a slzák, povedala. Ja som zvraštil čelo a došlo mi to až po chvíli. Usmial som sa na ňu. Poriadne som si potiahol a nahol som sa k nej. Otvorila veľké ústa. Pritisla ich k mojim. Sledoval som, ako vydychuje zriedený dym. Ešte, povedala. A ja som sa k nej znova naklonil. Teraz už bez trávy. Poslušne otvorila ústa. Doširoka. Ako by ma chcela zjesť. A už to šlo. Vyzlikli sme sa až v spáni, kde zažala len malú stolovú lampičku. Keď tam dole na pódium predviedla tú scénku s nohami, skoro ma zdvihlo zo stoličky. Už je to dlhý čas, čo sme sa nevideli a je to ešte dlhšie, čo sme spolu niečo mali. Ale zrazu mám pred očami, ako si vtedy predo mnou kľakla. A schmatla ma za členky, až som skoro vykríkol. Potom vidím to jej obrovské znamienko, keď sa mi zrazu otočila chrbtom. Potom mi vraví, aby som ju potiahol za vrkoč. A potom, aby som ju chytil prstami okolo krku. Poriadne. Nad ránom som musel odchádzať v najväčšom utajení, aby ma náhodou nevidel niekto zo susedov. V obývačke som ešte pohľadom našiel ten žltý vysávač, čím som si sám pre seba, teraz už triezvy, potvrdil, že mi v jej prítomnosti
jemne prepína.

Svetlo na gauč. Leží na chrbte, hlava na vankúši. Nohy vyložené, ruky zopnuté na bruchu. Jej telo je v neprirodzenom krči. Vedľa gauča fľaša a pohár. Vlastne sa nič také nestalo, povie. Tvár má zamračenú. Myslím to vážne. Stane sa niečo, keď o tom nikto nevie? Z ničoho nič sa na silu zasmeje. Keď padne v lese strom a nie je tam nikto, kto by to počul, je tam ten zvuk? A dodá om. Trpiteľský výraz jej úplne zmizne z tváre. Pretože ten zvuk naozaj nikto nepočul. Prišla som domov, manžel spal, ja som sa osprchovala. Ráno som vstala skôr ako on, naplnila som práčku s tým, že ju zapnem, keď odíde. Nikde nejaká stopa, nič. Aj tak som mala pocit, musí to byť vidno. Uvidí to hneď, ako sa na mňa pozrie v dennom svetle. Nadvihne obočie. Prezeráte si tvár v zrkadle. Horná pera, nos, krk. Obzeráte sa v zrkadle celá. V tom ho počujete vstať. Kým je svoje raňajky, vy ste otočená k drezu, lebo včera večer nikto neumiel riad. Normálne by ste na ňoho za to vyštekli, ale teraz to neurobíte, lebo máte ten zvláštny pocit niekde na zátilku. Chvíľu sa tvári koncentrovane. Ale potom vás napadne, že by ste ho predsa len mali sprdnúť, lebo toto mu bude istotne nápadné. Už sa na to pripravíte a on sa zrazu spýta, čo je? A pokračuje svojim hlasom. Brat. A muž len vysloví súcitné. Pochopí vás. Je to dobrý muž. A tak vie, že má byť ticho, keď veci sú také vážne. Potom odíde do práce a vy zostanete doma s malou. Sadne si. Zo zadného vrecka vytiahne mobil a odblokuje ho. Pozerá sa na displej. Proste ani len ahoj. Pohľad pred seba. Zrazu tá neutíchajúca potreba ukázať, že všetko vo vašom živote je tak, ako má byť. Dať to najavo verejne. Zatvári sa pobavene. Čo zavesiť na Facebook? Také, aby mu došlo, že ste v

tomu môjmu dá zmysel. V publiku sa kto si v dolnom rade strašne rozrehoce. Mali sme jeden druhého, potom teba a teraz máme všetko. Alebo selfie s už odrasteným dieťaťom a k tomu vďačná za každý jeden deň. Teraz spokojne na ihrisko. Postaví sa. Pozrie sa naľavo od seba. Aha, kto prišiel, povie so sileným úsmevom. Tak ako? Prikyvuje, tvári sa, že počúva. Letmý pohľad na mobil. Takže ešte nič? Nie, nemyslím si, že máte nejaký problém. Jedno ste mali, buď aj druhé. Pozrie sa do publika, prevráti oči. Ja keď vidím všetky tie tehu, už aj ja chcem. A čo jej mám na to povedať? Napríklad, otočí sa naľavo a rázne povie, skúsi nájsť milenca ako ja. Možno to pôjde. Viete si predstaviť, ako by sme sa tam jedna druhej svorne pootvárali? Odkašle si. Hej, ty máš fakt milenca? Opýta sa zmeneným hlasom a tým istým tónom pokračuje. My s mužom spolu nespávame a maskujem to rečami o tehotenstve. Vôbec nemá chuť. Myslíš, že je to moja chyba? Odpovedá svojím hlasom. Možno má milenku? Zmeneným. A možno si to ty? Silene sa zasmeje a plesne sa postihne. Povie a pretrie si tvár rukou. Je už dačo po obede. Uchechtne sa. A ešte stále o tom nikto nevie. Mladý pán sa neozýva. Potom mi tak napadne. Nesnívalo sa mi to celé. Stalo sa to? Na mobile nejaká správa. Už je zasa offline. Zvraští čelo. Alebo že by to bolo až také zlé? Pokrúti hlavou. Jazykom si prejde po zuboch. Prejde ku gauču. Vezme tú polodopitú fľašu a pohár, naleje si a vráti sa aj s pohárom do stredu. V pravej ruke drží stopku, ľavú ruku má založenú na prsiach. A tak ako existuje kuchárska kniha Varíme s vínom, tak by mohla existovať aj veľmi podobná, a to Varíme s vinou. Niekto v publiku sa zasmeje. To vyzerá asi tak, že nakúpite to najdrahšie, čo v obchode majú a čo vám dovoluje limit na spoločnej karte. Dúfate, že manžel nebude musieť ísť dnes tankovať, lebo by ho to zaskočilo. Predpripravíte si komplimenty a všetky vymyslené príhody zo včera, keby sa náhodou znova pýtal, čo sa stalo. Všetko zmiešate, varíte alebo pečiete podľa potreby, servírujete dobre, že nie polonahá, keď už dieťa spí a dnes sa možno po dlhej dobe, ako sa vraví, zblížite. S cvaknutím sa zažene svetlo nad stoličkou na pravej strane pódia. Pomaly tam prejde, sadne si. Stále drží v ruke víno v polokoketnej polohe. Usmieva sa. Chutí? No tak to som rada. Už dlho sme takto spolu neboli, že? Tam si naber ešte fazulky. Hej, hej. Malá? Oh, tá dneska zaspala už o 7. Asi som ju unavila na ihrisku. Dolejem ti ešte víno? Nie, nechcem ťa opiť. Priblblo sa chichoce. Pozerá sa niekam neurčito pred seba. A prikyvuje, ako by bola neskutočne zaujatá rozhovorom. Trvá to tak minútu, keď v tom cinkne messenger. Tlmenie zo zadného vrecka. Úplne zamrzne. Idem ešte zobrať z tých zemiakov, povie. Postaví sa. Postúpi o pár krokov. Rýchlo schytí do ruky mobil, odblokuje. Tvár sa jej rozjasní. Metaforicky aj na modro od displeja. Kedy si to zopakujeme? Prečíta nahlas. Mal som dnes veľa práce, dodá. Usmeje sa. Na tvári výraz nebeskej

0: vyplašenosti. Niečo vyťuká a ako v polospánku sa vráti k stoličke. Zostane stáť.
1: Ježiši, tie zemiaky. Donesiem hneď, som roztržitá, prepáč. Písal mi otec. Zajtra večer pôjdem znova k ním.
0: Pozrie sa do hľadiska. Mykne plecami.
1: Tak. A s manželom sme sa v ten večer nezblížili.
0: Nádych. Už máte aj jeho číslo, aby ste ho mohli zastihnúť aj v režime offline. Uložili ste si ho ako Paulínu.
1: Kto je Paulína? Ale kamarátka z výšky.
0: Hodí rukou. Osamiete. Zháči sa.
1: Osamiete?
0: Zopakuje. Tak sa to povie.
1: Osamiete?
0: Osamejete?
1: Pokrúti hlavou. Proste ste zrazu sama. Chvíľu vám je ľúto manžela. Nie ste preca z kameňa. Napadne vám ísť za ním a udobriť sa. Neodpisovať.
0: Nikne plecami. Ale čo čert nechcel. Pokrčí plecia.
1: Na druhý deň sa zasa nájdete na tej ulici s tou krčmou, s tým neónom a počas tých nekonečných minút, čo čakáte na taxík, si v hlave prehrávate scénky. Že tam takto stojíte a zrazu sa z ničoho nič objaví niekto známy. Prudko sa otočí, vypúli oči.
0: Ježiš, ahoj, čo ty tu?
1: Ruky založí na prsiach. Hej, no vidíš, ja čakám na taxík, bola som tuto.
0: Poobzerá sa.
1: Tam v tom bare som sa stretla so starou kamarátkou.
0: Pohľad do hľadiska vykriví ústa.
1: Vlastne, bola som u rodičov a prešla som sa až sem. Odtiaľto si brávam taxík.
0: Ani nedokončí, rovno hodí rukou. Blbosť.
1: Hlboký nádych.
0: Ale nikoho som v ten večer nestretla. Stála som pri tom bare. Sama. Fúkalo. Asi po milión rokoch prišiel taxík. A už som presne vedela, ako sa mám správať. Cesta výťahom nie je taká rýchla ako naposledy. Nemyslíte na nič konkrétne. Ešte sa vám podlamujú kolená. A keď uvidíte vchodové dvere, dôjde vám, vedľa koho budete dnes zaspávať. Alebo skôr, vedľa koho nie. Hotová Anna Karenina. Pozrie bokom.
1: Aj keď táto Karenina by nemusela skákať pod vlak, vysúdila by polovicu kráľovstva, bytu, auta a tretinu Kareninovho platu.
0: Pokračuje. V hlave obraz Vronského s vytasenou šabľou, keď strčíte kľúč do dierky a odomykáte. Smrkne a nadvihne obočie. Pri pohľade na rozhádzané topánky si spomeniete na tie dokonalo klenuté chodidlá a zahryznete si do prsta. Zahryzne si do prstov. Zasvietite svetlo a na chodbe vás nečaká manžel. Nesedí v obývačke. Leží v spálni, ale nespí. To zistíte, keď si k nemu ľahnete už osprchovaná, čistá ako ľalia. Z chodby rovno do kúpeľne, všakže. Zatvárate oči s pocitom, že vo vašom mobile nie je nič kompromitujúce, lebo správy ste zmazali ešte cestou od rodičov. K mužovi sa nepriblížite. Ale nemyslíte ani na to, že by ste sa teraz priblížili k tomu druhému. Tak toto vlastne stačí.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Rádio Devín na tému.
2: V tejto chvíli v relácii na tému vítam troch dnešných hostí. Riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, pani Barbara Lašticová, vítajte.
3: Dobrý deň.
2: Po mojej pravici je z katedry žurnalistiky doktorka Anna Sámelová a jej kolega Adam Solga, vítajte.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň vám i poslucháčom.
2: Tému dnešnej relácie je jednak rozdelená spoločnosť a to, do akej miery sa pod to podpisujú médiá, do akej miery verejnosť vníma vlastne aj to pozadie vnútro, ako sa tvoria médiá, o tom všetkom budeme rozprávať. Začnem, pani Lašticová, s vami, pretože nedávno bola prednáška v Bratislave. Ako vnímate vy rozdelenú spoločnosť dnes?
3: Prednáška sa volala Anatómia násilia a bola o rôznych podobách násilia, od toho, ktoré máme v sebe evolučne zakorenené, až po to, ktoré vlastne je komunikované možno v jazyku, na sociálnych sieťach a tak ďalej. A ja vlastne to násilie považujem za veľmi komplexný fenomén, pretože ono nie je len fyzické, ono môže byť aj symbolické, hej, ono môže prezentovať újmu, ktorá je materiálna alebo psychická. A práve k tej často dochádza vlastne na sociálnych médiách, na internete, ktoré poskytujú priestor mnohým ľuďom, aby ventilovali negatívne emócie, aby ventilovali hostilné, nenávistné prejavy voči rôznym skupinám ľudí, či už sú to ich názoroví oponenti, alebo sú to ľudia, ktorí sú možno nejakým spôsobom odlišní, či už patria k etnickým alebo sexuálnym minoritám.
2: Spoločnosť nikdy nie je jednotná, to je taká jedna jej vlastnosť, že nie je vnútorne nejako koherentná, je rozdielná, ale kedy hovoríme o rozdelenej spoločnosti, to čo dnes môžeme často čítať aj v médiách napríklad.
3: My o nej veľmi veľa na Slovensku hovoríme, už menej sa tá rozdelená spoločnosť meria a my sme to ako keby prijali ako fakt. Hej. A vieme povedať, že áno, spoločnosť bola mimoriadne názorovo rozdelená ohľadom takých otázok, ako je očkovanie napríklad počas covidu, alebo aj ohľadom otázok spôsobených s pomocou počas vojny na Ukrajine. Ale už menej hovoríme o tom, čo nás možno spája naprieč tými deliacimi čiarami. A mám pocit, že už sme ako keby prijali narratív toho, že naša spoločnosť je rozdelená a nedá sa s tým nič urobiť. Ak sa nemýlim, minulý rok v júni DEC Inštitút robil taký prieskum, kde vlastne nameral, že značná časť populácie naozaj považuje našu spoločnosť za rozdelenú a ešte viac z nich si myslí, že sa s tým nedá nič urobiť. A to nie je dobrý narratív, ak si ho osvojíme, pretože potom budeme tie deliace čiary vnímať ako neprekonateľné a tých našich názorových oponentov vnímať ako tých druhých a nebudeme hľadať nejaké prieniky alebo prinajmenšom porozumenie pre to, prečo zmýšľajú tak, ako zmýšľajú a prečo sa správajú tak, ako sa správajú.
2: Teraz otázka do akademickej obce na katedru žurnalistiky. Ako vnímate vy tému rozdelenej spoločnosti, napríklad aj z pohľadu médií?
5: Média spoločnosť nerozdeľujú. Spoločnosť je rozdelená na základe svojich vlastných hodnotových princípov, presvedčení, názorov, ktoré zastáva. A táto verejnosť aj číta alebo sleduje média, ktoré jej konvenujú, ktoré jej vyhovujú z hľadiska týchto presvedčení osobných a hodnot, ktoré vyznávajú. Čiže média ako také so svojou stranickou príslušnosťou, pričom tým nemyslím stranickou v zmysle politických strán, nejakého paralelizmu, myslím tým stranenie niektorým témam a stránenie sa niektorých tém, iba kopírujú ľudské presvedčenia, nálady a postoje. Takže nedá sa povedať, že by liberálne alebo progresívne denníky, napríklad rozhlasy a televízie, polarizovali viac ako krajne pravicové, krajne ľavicové alebo stredoľavé, stredopravé denníky. Každý si nájde to, čo chce, čo mu vyhovuje.
2: Nastal však nejaký posun možno v tom, keď hovoríme, že povedzme čitatelia alebo médiá majú samozrejme svoj okruh čitateľov, čiže ľudí, ktorým vyhovujú na základe názorových postojov, ale že dochádza možno k prekročeniu nejakej, ako vy ste hovorili, že je to zložité merať, povedzme nejakú intenzitu a potom dochádza v nejakej emocionálnej reakcii. Pretože môžeme hovoriť aj o tom, že isté médiá majú svoju skupinu čitateľov a žijú v určitých bublinách.
5: Je to veľmi dobré, že dochádza k stretom v rôznych médiách. Je dokonca spoločensky prospešné, ale aj individuálne pre človeka zdravé, keď sa dobrovoľne sám vystavuje aj názorom, ktoré nevyznáva. Ak som napríklad kresťansky založený človek a dobrovoľne prijímam krajne ľavicové, progresívne, liberálne názory, posúva to mierku mojej tolerancie a platí to teda aj naopak, čiže je veľmi zdravé vystupovať zo svojej bubliny práve tým, že si prečítam alebo pozriem niečo, s čím vnútorne akoby nesúhlasím, lebo vtedy hľadám argumenty sama pre seba, prečo s tým nesúhlasím. Začínam naozaj kriticky myslieť. Toto stranické rozdelenie médií je veľmi zdravé a myslím si, že aj celospoločensky prospešné.
2: Pán Solga, chce reagovať?
4: Tu by mali celkom isto médiá plniť jednu z tých funkcií, že vytvárajú platformu, kde sa môžu stretávať rôzne názory, rôzne pohľady, rôzne postoje. Žiaľ, dnes aj v dôsledku nástupu sociálnych sietí žijeme v tých svojich zákopoch a často teda, veď si zoberme, ako tie bubliny sa dosť narážajú, miesto toho, aby sa tí ľudia stretávali, aby sa počúvali navzájom, argumentovali, presne ako vravela kolegyňa. Žijeme dnes v situácii, kedy vedieme, často mnohí z nás vedieme akoby zákopové vojny. Pre mňa je naozaj úžasným momentom, keď sa môžem pozhovárať s niekým, kto vidí svet inak ako ja, som ochotný ho počúvať. A väčšina z nás, keď si to zoberieme, v našich súkromných životoch predsa počúvame. Áno, niekedy sa pohádame pri tých rodinných obedoch, niekedy nad tým pivom s kamarátmi alebo pri tej káve, ale počúvame sa navzájom, diskutujeme. Zatiaľ, čo pri žiaľ, teda sociálne siete nám priniesli ten fenomén, že než by sme počúvali, tak sa skôr ostreľujeme. Takže toto naozaj ako priniesla tá naša moderná doba.
2: Pani Loštičová?
3: Toto je veľmi dôležité, čo práve kolegovia povedali, pretože to, aké informácie príjmame a to, ak sa zabedňujeme v tých mediálnych bublinách, či už je to len to, že sledujeme len jeden denník alebo týždenník, alebo sledujeme len správy na nejakých internetových portáloch a nepozeráme si už tú názorovú opačnú stranu alebo odlišnú, tak to vlastne veľmi silno potom aj buduje naše identity. A tým pádom, keď my vlastne vnímame, že áno, tieto názory sú blízke ľuďmi, s ktorými sa ja stotožňujem, sú blízke ľuďom, s ktorými ja som napríklad kamarát na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach, to znamená, že si začneme myslieť, že to je niečo, čo definuje tú našu skupinu, definuje to teda aj nás ako človeka a stáva sa to pre nás nesmierne dôležité, že už to nevnímame len v rovine iného názoru na riešenia nejakých otázok alebo na podstatu nejakých otázok, ale vnímame to ako rozdiel v tom, kým sme my ako ľudia, hej? A kam patríme, do akej skupiny názorovej patríme, a to je problém. Pretože potom tá polarizácia sa z nejakej ideologickej alebo ideovej roviny, ktorá je naozaj o rozdieloch, ktoré sa dajú možno argumentovať aj cez fakty, hej, alebo hľadať porozumenie, hľadať kompromisy, dostávať do tej afektívnej, emocionálnej roviny, ktorá je už o tom, že OK, že my sme tí morálne nadradení, my sme tí, ktorí vieme, ako veci bežia, a oni sú tí druhí, tí horší. A tam sa veľmi ťažko pohneme dopredu, pretože vieme aj z výskumov, že my vieme síce obrúsiť možno ten negatívny sentiment, ten negatívny afekt voči tým názorovým oponentom, ale to vôbec neznamená, že to možno zmení podstatu našich názorov, ktoré boli na začiatku toho rozporu.
2: Aký podiel má emocionalita práve na tom rozdeľovaní spoločnosti, pretože médiá majú narábať s faktami, ale častokrát to je vlastne aj to, čo sa už potom častejšie konštatovalo, že zhrubol jazyk, nie len politikov, ale aj všeobecne potom v tých následných diskusiách a reakciách na mediálne výstupy. Už sa nenarába natoľko s faktami, ale skôr emocionálnou stránkou.
3: Áno, tie emócie sú obrovské a je veľmi jednoduché vlastne ich šíriť cez sociálne siete, ako keby možno bolo pre nás aj ľahšie ich vyjadrovať v tom necenzurovanom prostredí internetu, ako by sme si dovolili možno voči staršiemu človeku, ktorého ani veľmi dobre nepoznáme v osobnom kontakte, pretože všetci asi máme nejaké hranice, tak sme boli vychovaní, ale tam, kde sme vlastne bez nejakého rizika, tak oveľa ľahšie aj tie emócie ventilujeme, a práve tým, že sa to dá tak ľahko a jednoducho. Mnohí ľudia si tak jednoducho uľavia, hej, že od nejakých vecí, čo ich ťažia, hej, potrebujú si možno aj potvrdiť svoju vlastnú hodnotu, potrebujú si potvrdiť, že majú prevahu a že ju konzistentne dávajú najavo. A častokrát naozaj, aj keď publikujeme výsledky našich výskumov, tak vidíme, že veľmi rýchlo tie reakcie, ak sú to najmä témy, ktoré sa týkajú nejakých citlivých spoločenských otázok, sa vedia preklopiť do tých emócií, a to potom sa šíri oveľa rýchlejšie než tie pozitívne a vecné reakcie.
2: Pán Solga, už sme sa dostali k takej téme mediálneho práva. Zmenilo sa, povedzme, nejaké pravidlá v tom, ako fungujú médiá, keď hovoríme o tom prekračovaní alebo väčšej intenzite emocionálnych reakcií na mediálne výstupy?
4: Pokiaľ ide o samotné mediálne právo, v zásadnej zmene prišlo v roku 2022 prijatím dvoch zákonov. Jeden z nich bol zákon číslo 264/2020, zbierky zákonov o mediálnych službách. Druhým bolo vlastne 265 z roku 2022, zbierky zákonov o publikáciách. Tu zase až k takým zásadným zmenám z tohto pohľadu neprišlo. Čo sa ale celkom isto mení a vyvíja, tak to je tá každodenná prax, zákony, legislatíva, tie predstavujú nejaký právny rámec, ale tá prax, tá je podstatne pestrejšia, tá sa do tých rámcov samozrejme vtesná. Tie rámce sú zase pomerne dosť široké a treba si naozaj v tomto prípade uvedomiť, aj pokiaľ ide o tú emocionalitu, pokiaľ ide o to, ako hrubne jazyk. Žiadne médiá nefungujú odtrhnutie od spoločnosti, sú súčasťou spoločnosti. Takže v tomto nemôžeme mať žiadne veľké očakávania ani od mediálnych praktikov, ani od médií. Samozrejme, nie len samotná legislatíva niečo očakáva a určuje nejaké pravidla, ale tiež aj napríklad etická samoregulácia určuje nejaké pravidla. Čiže nie je to tak, že by okamžite média, mediálni praktici sa mali uchylovať k používaniu nejaké prípadne expresivity. To bôž nie, aby ten ich jazyk bol vulgárny, to bôž nie, aby za každú cenu hľadali konflikty a rozputávali konflikty. To nie, to by bolo naozaj aj v rozpore s etickou samoreguláciou. Ale čo celkom isto vnímame a čo si treba naozaj uvedomiť, je to, že tie médiá v tomto naozaj sú súčasťou spoločnosti. A keď sa nám v spoločnosti deje mnoho negatívneho, tak oni to jednoducho musia reflektovať. A takisto, keď sa aj nálady v spoločnosti nejakým spôsobom vyhrocujú, zase tie médiá sa nemôžu tváriť, že sa to nedieje. Podpisuje sa to jednak na obsahu, ale niekedy sa to celkom isto podpisuje aj na forme, napríklad pri rôznych názorových textoch, názorových novinárskych prejavoch, kde už vidíme teda aj nejaké odzrkadlenie nejakého osobného postoju tvorcu, čo je úplne ako prípustné, tak vidíme, že aj tam niektoré tie pozície sú už potom také, nechcem povedať, že krajnejšie, ale v každom prípade sú kamsi posunuté možno oproti relatívne nedávnej minulosti. Ale zase závisí to naozaj od toho, ako sa ako spoločnosť vyvíjame a kam sa posúvame.
2: Pokúsim sa nadviazať, pretože nastala mediálna zmena, ak si zoberieme situáciu spred povedzme 40 rokov, kedy v tom mediálnom prostredí boli jasné tlačové orgány, noviny, mali aj priznané vlastne, že sú tlačovými orgánmi politických strán. Dnes dochádza k akémusi v tejto postmediálnej alebo postfaktickej dobe možno k prelínaniu alebo nedodržiavaniu žánrov. Častokrát možno tí konzumenti mediálnych výstupov sledujú iba jednonázorové výstupy politikov na to, či asi napríklad videá na sociálne siete a považujú to napríklad za nejaké názorové stanovisko politika, povedzme.
5: Mňa to v tejto chvíli veľmi vyrušuje, že používame termín média pre všetky obsahy, ktoré sa nachádzajú v online prostredí, pretože v súčasnosti, a to je vlastne svojím spôsobom odpoveď aj na otázku, ktorú ste práve položili. V súčasnosti sa nám tu v našich životoch prelínajú dva typy médií a sú to dva neporovnateľné alebo dva nesúmerateľné typy médií. Máme tradičné médiá, máme tradičné rozhlasy, televízie, denníky alebo periodickú tlač. To sú tie, ktoré fungovali aj pred 40 rokmi. Tieto médiá nemajú agresívny slovník. Tieto médiá sú veľmi striktne regulované jednak legislatívou, jednak profesionálnymi štandardmi, jednak etickou samoreguláciou. Ale tieto profesionálne médiá v online prostredí neprodukujú ani len 1% textov, zvukov a obsahov, ktoré tam nájdeme. Práve naopak, médiá s tým agresívnym jazykom, médiá, ktoré nás zámerne polarizujú, ktoré z nás zámerne kmeňovo akoby oddeľujú na odlišných hodnotách, to sú médiá tvorené politikmi, imagemakerami, spin doktormi, laickým obyvateľstvom, to, čo nájdeme na Facebooku, na Instagrame, to tvoria influenceri. Sú to médiá, samozrejme sú to mediálne obsahy, ale to nie sú tradičné mediálne domy. Čiže a chceme rozprávať o tradičných médiách, pre tie platia úplne iné pravidlá. Tie sa musia riadiť tlačovým zákonom a chceme hovoriť o neprofesionálnych médiách, počnúc politickými stranami až po webové stránky jednotlivcov a ich instagramové, facebookové, tiktokové, neviem aké účty, tak tie sa riadia bežným občianským zákonníkom a úplne bežnou slobodou slova alebo prejavu, ktorá je garantovaná v ústave. Sloboda tlače je niečo úplne iné, to je len veľmi úzky výsek slobody prejavu. Preto sú tradičné médiá menej agresívne, menej vulgárne, menej polarizujúce.
2: Práve na to som narazil, že dochádza práve z pohľadu bežného čitateľa alebo vnímateľa, prijímateľa mediálnych výstupov, aby sme to nazvali tak všeobecnejšie, dochádza k takej komplikovanej situácii, aby dokázal rozlíšiť, pokiaľ nie je mediálne zdatný, nemá za sebou mediálnu výchovu alebo aj ako pospomínala pani Lášticová, vlastne nie je schopný nejakého podrobnejšieho kritického myslenia a analýzy. Aká je teda regulácia, pán Solga?
4: V takomto prípade, keď sa rozprávame o Ja nemám rád ten pojem nové médiá, lebo nové médiá bola kedysi aj televízia, kedysi to bolo
2: online. Ale treba preúčiť relácie. Média,
4: ale keď sa rozprávame rozdeliť napríklad o tom, čo sa deje na sociálnych sieťach, zoberme si, že tie rámce sú naozaj stanovené občianským zákonníkom primárne a možno trestným zákonom, kde naozaj na to, aby prišlo k prekročeniu, povedzme, nejakého toho rámca, aby prišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, tak naozaj to musí byť veľmi intenzívne konanie, veľmi nebezpečné konanie. A ešte aj pri takýchto konaniach, keď si zoberieme, ako malé sú kapacity orgánov činných v trestnom konaní niečo podobné zachytávať, tak jednoducho tie rámce skoro akoby neexistovali. A na druhej strane sú tu aj ľudia, je to úplne legitímny názor, ktorí sa tvrdia, že veď je to v poriadku, že neexistujú, veď pozrime sa na Spojené štáty americké a na ich vlastne bezlimitné chápanie slobody prejavu. Nie je to celkom tak, aj v Spojených štátoch amerických tie limity sú, ale sú posunuté. Ale teda to, čo tým chcem povedať, je, že naozaj aj u nás sú tie limity, kde si veľmi, veľmi ďaleko oproti tým klasickým, konvenčným, etablovaným, tradičným, možno akýkoľvek prívlastok, tradičné médiá, je to v tom dobrý prívlastok, oproti týmto médiám sú tieto, kde si India majú teda podstatne širší manevrovací priestor, ktorý môžu nielen využívať v dobrej viere, ale často aj cynicky zneužívať s celkom konkrétnym zlým úmyslom, niekedy na to, aby poslúžili niekomu celkom konkrétnemu, dokonca žiaľ aj cudzej moci.

0: Ako môžeme chápať, aby sme na to upozornili verejnosť, pretože cieľom tejto relácie nie je upozorniť alebo zámerne nejako rozdeľovať alebo jatriť nejaké rany v názorových pohľadoch, ale skôr ponúknuť im pohľad verejnosti, pretože spomíname aj to, že je to veľmi komplikovaná situácia. Ľudia nedokážu niekedy čítať, kto vytvoril obsah, či je načítaný umelou inteligenciou, napríklad nakoľko ten obsah bol konfrontovaný s nejakými faktami, nemajú možnosť, oni to len vnímajú, konzumujú, môžeme doslova povedať, celý ten mediálny obsah a už potom niekedy nedokážu pracovať s tou pôvodnou informáciou a overovaciu. Keď sme spomínali slobodu prejavu, aké sú jej regulácie, ak môžeme vysvetliť, pretože ľudia majú niekedy pocit, že je to iba o tom, aby som mohol si čokoľvek povedať a už menej si uvedomujú tie obmedzenia, tie povinnosti. S každým právom je viazaná aj nejaká povinnosť.
1: Tak naozaj stali sme sa po 89. krajinou, kde tá sloboda prejavu, sloboda slova, sloboda tlače je naozaj garantovaná. Áno, v istých historických etapách sme sa stretávali s tým, ako sa vysvetľovala, stretávame sa stále aj s rôznymi zásahmi do tejto slobody. V každom prípade platí teda, že cenzúra v takomto klasickom slova zmysle je zakázaná samotnou ústavou. A teda keď sa pýtate, že kde sú tie rámce, dajú sa nejakým spôsobom odvodiť z ustanovení rôznych zákonov, nie len jedného konkrétneho. To je naozaj veľmi dôležité, ale z hľadiska toho praktického nejakého vnímania tých rámcov, no tak v prvom rade si dovolím tvrdiť, že ak niekto úplne nezorientovaný, kto nevie, kde sú tie rámce, kde sú tie hranice, kde sú tie limity, tak v prvom rade si myslím, že by aj na sociálnych sieťach mal sám jednak konzumovať, ale aj ak ho ďalej šíri, tak šíri len také obsahy, pri ktorých si je, by som povedal, že istý tým, že sa s ním niekto nesnaží hrať za každú cenu unfairu. Ak niečo šíri, tak by mal šíriť len také veci, ktoré by si dovolil povedať a zdá aj osobne. Nedomnievať sa, že ten priestor je do veľkej miery, ak nie anonymný, tak minimálne, že je deregulovaný, ale mal by naozaj, v prvom rade by mala tu fungovať nejaká individuálna zodpovednosť, pretože o tom to je, že naozaj s tou slobodou, s tými právami, s tým sa spájajú aj nejaké naše povinnosti, aj naša nejaká individuálna zodpovednosť. A ja by som teda skôr než tým, že rozlišovať, z akého zdroja sú informácie, začal v prvom rade tou osobnou zodpovednosťou. Uvedomiť si tú vlastnú zodpovednosť a potom naozaj sa pozerať, že z akých zdrojov tie informácie prichádzajú, kto ich šíri, s akým účelom. A tu je dôležité si uvedomiť, že naozaj, a to je taký dnes veľmi pertraktovaný pojem, že prichádza k nejakému zahltiu, nechať sa zahltiť, naozaj vyhľadať tie informácie, o ktorých som presvedčený, ako nejaký laik. My sme predsa len mediálni analytici, my musíme sledovať celé to široké spektrum, ale ako laik by som v prvom rade sa díval na to, že ktoré informácie sú pre mňa naozaj podstatné. Potom by som naozaj medzi nimi sa snažil vyhľadávať, selektovať. Dal by som si veľký pozor na to, aby som sa nenechal oklamať, tak ako sa predsa nenechám oklamať niekým len tak bežne na ulici, na trhovisku, alebo niekde, hej, v krčme, kdekoľvek, kam chodím, tak by som uvažoval aj v tom online priestore, aby som sa nenechal oklamať a zavádzať. Bol by som prirodzene dôverčivý, prirodzene opatrný. Samozrejme, je to môj pohľad niekoho, kto tomu štúdiu médií venoval dosť veľkú časť života, ale je to pre mňa to odporúčanie pre laika také úplne najzákladnejšie.
0: Pani Samelová?
2: Sloboda prejavu nie je absolútna. Keď si pozrieme Ústavu Slovenskej republiky, ktorá nám garantuje vlastne slobodu prejavu, znamená to, že môžeme slobodne vyhľadávať informácie, spracovať informácie, šíriť alebo publikovať informácie, aké len chceme, kým tým neporušujeme práva iných ľudí alebo skupiny osôb. A na toto B, čo nasleduje za tým, kým tým neporušujeme, zabúdame. Pre laického človeka platí najzákladnejšie zlaté pravidlo, nerob na internete iným, čo nechceš, aby robili tebe. Nechceš, aby do teba kopali? Nekop. Nechceš, aby ťa nálepkovali? Nenálepkuj iných. Nechceš, aby ťa byli? Neby iných. Nechceš, aby boli voči tebe vulgárni? Nebuď vulgárny voči iným. Toto sú najjednoduchšie pravidlá, ktorými keby sme sa všetci riadili na internete, ľahšie by sa nám tam existovalo.
0: Pani Nošticová, v tomto kontexte súvisí s tým aj povedzme nejaká strata empatie? Keď ja sa slobodne prejavujem, mám pocit povedzme nejaké anonymity napríklad na sociálnych sieťach a potom prekračujem tieto práva tým, že strácam nejakú empatiu, nevidím možno toho človeka, ktorého môžem zasiahnuť tou informáciou?
3: Do veľkej miery to s tým celkom iste súvisí, pretože tam nie je tá prirodzená interakcia. Hej, tá interakcia je verbálna, hej, v rámci výmeny pár slov, ale nevnímame emócie toho človeka, nevnímame jeho neverbalitu, nevnímame ho ako komplexnú bytosť. Nemáme ho vlastne zasadeného v nejakom kontexte, hej, tak ako máme zväčša človeka v bežných interakciách. Čiže iste to môže súvisieť s tým, že nemáme tú priamu reakciu komplexnú, iba verbálnu, často ten človek ani možno nezareaguje, hej, na ten hejt, tak nemôžeme vyhodnocovať, čo sa vlastne deje, keď takýmto spôsobom komunikujeme. A ešte ak nadviažem na to, čo povedal pán Solga, ja sa veľmi stotožňujem s tým, že naozaj každý z nás je zodpovedný za to, čo šírime na tom internete, pretože vieme, že negatívne správy sa šíria rýchlejšie ako pozitívne, vieme, že tie si viacej zapamätáme, hej. A v zásade je chybou, ak príliš slepo dôverujeme nejakým zdrojom alebo poprípade našim známym, ktorí už niečo z nejakého zdroja šírili. A to je opäť o tých našich identitách. Hej, ak my niekomu veríme, s niekým sa identifikujeme, máme pocit, že patrí do našej názorovej bubliny alebo do nejakej našej hodnotovej skupiny okruhu, tak potom strácame ostražitosť a možno toľko až nepreverujeme, lebo jednoducho sa spoliehame na to, že on komunikuje to, čo mu veríme aj my, keďže je jeden z nás, a posunieme to nekriticky ďalej a môžeme tým často uškodiť. Hej? Lebo takto isto aj nám môže uveriť niekto ďalší. Takže je to do veľkej miery o našich identitách, ale myslím, že by sme sa mali vždy snažiť vystúpiť z tej identity a povedať si, OK, čo ja tým teraz robím, čo je za tým. Je to podľa mňa čoraz zložitejšie s tým, ako AI vstúpila do tejto hry, lebo naozaj je to niekedy veľmi ťažko rozoznateľné, že ak človek na to nemá akože úplne výbavu a nemá skúsenosť, tak môže veľmi ľahko uveriť. Nejaká fotka je strašne emocionálne silná, hej, že
0: fotka, video.
3: Áno. Fotka, video, hej, že je to extrémne ťažké dnes, oveľa ťažšie, než to bolo predtým, než AI takýmto spôsobom vstúpila do týchto procesov.
0: Spomínali sme tu aj témy ako cenzúra. Na to sú ľudia tiež veľmi citliví, citlivo na to reagujú. Niekedy však nedokážu rozlíšiť možno, ako sa pracuje v redakcii, v redakčnom okruhu práve z informácie. Kedy môžeme hovoriť o nejakom cenzúrnom zásahu a kedy ide o redigovanie napríklad informácie?
4: Cenzúra je úplne prirodzená záležitosť aj v demokratickom štáte. Cenzúra je akýkoľvek zákaz vyhľadávať, spracúvať, triediť, šíriť informácie. Čiže keď si prečítam v zákone, že štátna správa a verejná správa má chrániť moju identitu, moje osobné údaje, moje bankové účty, moje zdravotné záznamy, ide o cenzúru. Je to prosto cenzúra. Je to ústavne predpísaná cenzúra, nariadená cenzúra a všetci sme šťastní, že ju máme. To, čo máte vy v tejto chvíli na mysli, je zákaz šíriť informácie v rámci tlače. A pod tlačou tu rozumiem teraz aj knihtlač, aj televízne vysielanie, satelitné vysielanie. A my sme dnes mimoriadne precitliveli na akýkoľvek zásah. Chýba nám elementárna pokora pred vstupom do našej vlastnej geniality, keď vytvoríme nejakú fotku, nejaké video, nejaký text a sme na seba pyšní ako autori. A teraz príde niekto, kto má viac skúsenosti a povie, že toto moja zlata tak celkom nevyšlo, lebo tu chýba takýto názor, alebo práve naopak. Je tu príliš veľa tohto názoru, tak by si s tým mala niečo urobiť. Aj ja oznámim, že je to cenzúra. No nie je. Redigovanie je zase celkom iná vec. Redigovanie je len oprava vecných chýb, faktických chýb, gramatických chýb, mien, dátumov a podobne, ale editovanie je jeden rozsiahly proces, ktorý sa začína rannými poradami a končí sa tým, čo sa bude a čo sa nebude publikovať v rámci tradičných médií. Tam vieme hovoriť o cenzúre, vieme to odlišiť veľmi jednoducho. To, čo nevieme, je pôsobenie na internete, pretože každý má nastavený svoj osobný prach niekde inde a zároveň nikoho na internete neviažu žiadne redakčné väzby, ani samoregulačné, etické, ani profesijné štandardy a už vôbec nie legislatíva.
0: Pán Solga, chce reagovať?
1: Aj z vlastnej skúsenosti by som vedel povedať, že naozaj to slovo cenzúra sa dnes nadužíva. Nachádzame v našej ústave explicitný zákaz cenzúry a hneď v nasledujúcom odseku, to je článok 26, odsek 3 a odsek 4, nachádzame situácie, kedy vlastne cenzúra je akoby dovolená, ale už sa nenazýva v tej našej ústave cenzúrou. Práve preto, lebo cenzúru historicky chápeme ako nejaký dohľad, či už predbežný, priebežný alebo následný, nejaké naozaj zakazovanie, hej, mechanizmus, ktorý je niekde väčšinou ukotvený v nejakom nariadení alebo inom právnom dokumente, ktorý vykonáva nejaká osoba, ktorá je na to splnomocnená, prípadne celá inštitúcia, ktorá je na to konštituovaná. Cenzúra nemusí mať samozrejme len takéto podoby. Napríklad českí odborníci, keď zostavili veľmi prehľadné dvojzväzkové dielo, ktoré sa zaoberá celkovo takou nejakou sociálnou kontrolou vlastne kultúrnej produkcie v Českej republike za posledné storočia, tak sa práve aj tomu slovu cenzúra relatívne vyhýbali. Oni ho vysvetľovali, ale hľadali iné možno priliehavejšie názvy, pretože naozaj za cenzúru dnes považuje všelikto, všeličo, ale veľmi často vo veľkom množstve prípadov sa nám stáva, že aj to, čo cenzúrou zďaleka nie je. Preto, ak hovorím z vlastnej skúsenosti, v praxi si zoberme, že napríklad máme nejaké pravidlá diskusných fór. Aj keď diskusné fóra na internete sa stávajú archaizmom. A teraz v rámci tých fór, tí, ktorí tie fóra prevádzkujú väčšinou na vlastné náklady vo vlastnom čase, tak určia nejaké základné pravidlá, nejaký kódex diskutera alebo niečo podobné. A teraz si predstavte, že naozaj sú formulované, povedal by som, že veľmi benevolentne, ale aj tam sú nejaké zákazy, napríklad zakazujúce používanie nejakých hrubých vulgarizmov, alebo zakazujúce naozaj ako šírenie nejakých lží a podobne. A teraz, keď niekto v zmysle, nejaký moderátor, administrátor, niekto v zmysle tohto kódexu, týchto veľmi naozaj voľných pravidel zasiahne, lebo vidí, že proste čosi excesívne sa tam deje, tak samozrejme si hneď vypočuješ, aj toto je cenzúra. No to nie je cenzúra, to je zase vedomie si vlastnej zodpovednosti a uplatňovania. A požiadavka aj na toho konkrétneho autora takýchto možno problematických nejakých krajných obsahov, aby sa aj on uvedomil svoju vlastnú zodpovednosť. Nemôžeme predsa, tak ako nemôžeme na ulici. Skúste sa postaviť na námestie, skúste začať niekoho hrubo urážať, vulgárne mu nadávať. No minimálne máte za chvíľu pri sebe hliadku mestskej polície alebo policajného zboru a nejaká tá pokuta príde celkom isto za niektorý z priestupkov, ak to nenaplní skutkov toho trestného činu. A to sú normálne pravidlá, ktoré v tejto spoločnosti. My ich tu predsa nemáme preto, aby sme si dávali náhubky na ústa. My ich tu nemáme preto, aby sme sami seba obmedzovali. My ich tu máme preto, lebo aj vďaka tomuto tá spoločnosť je schopná nejako fungovať, spolunážívať a sú overené 10 ročiami. A tie pravidlá naozaj nie sú určené len pre to námestie. Oni sú určené pre celé naše životy, pre celú našu realitu. Tú realitu sociálnych sietí nevynímajúc. Takže to si treba uvedomiť, že naozaj, keď sa hovorí o cenzúre, často sa tou cenzúrou oháňajú práve tí, ktorí sú autormi naozaj že veľmi problematických prejavov, často naplňajúcich dokonca aj nejaké tie skutkové podstaty trestných činov, prípadne minimálne ako naplňajúcich skutkov podstaty niektorých z tých priestupkov. Takže opäť to slovo cenzúra. Nebudeme tu asi rozprávať, to by na to sme dali niekoľko relácií, aby sme mohli vysvetľať, čo všetko cenzúra je, čo všetko cenzúra nie je, ale teda väčšinou naozaj ako skúsme sa pozrieť na to, že skôr než vybehneme s takýmito skratkami, než ich vytiahneme, pozrime sa na to, že najprv na tú svoju vlastnú zodpovednosť a na to, že či to správanie naozaj je v súlade s nejakými dobrými mravmi a podobne vlastne.
3: Pani, ja myslím, že to je úplne kľúčová otázka tej osobnej zodpovednosti, na ktorú by sme nemali zabúdať a ktorá sa vracia v tejto diskusii, asi sa ešte bude. A pani Samelová viackrát spomenula tú etickú samoreguláciu, ktorá je zakotvená v rámci novinárskej profesie, ale ja si myslím, že by sme to mali mať asi zakotvené všetci v sebe, hej, keď vstupujeme do tých internetových diskusí. Ja som nedávno posudzovala jeden článok, ktorý bol práve o tom, ako na tých diskusných fórach, o ktorých hovoril pán Solga, akým spôsobom sa dá intervenovať, ak niekto vysloví názor, ktorý už je proste za čiarou, či už napadá na násilie, alebo je proste, je to nejaký nenávistný prejav. A oni vlastne vychádzali z toho, že veľmi často zle funguje ten typ regulácie, kedy niekto iba jednoducho povie, že toto nie je správne, hej, toto je rasistické, toto je také a také. A že skôr začnite toho človeka rozoberať na súčiastky a pýtajte sa ho, prečo si to myslí. Nech argumentuje a vlastne tí autori ukazujú, že ono to potom spomaluje šírenie takýchto správ, ak vy toho človeka nejakým spôsobom vyzvete na to, aby argumentoval a on možno to nedokáže celkom dobre vysvetliť. Čiže nemá šancu to možno ako keby zvrátiť to, aby niekto nenávistné komentáre na internete publikoval, ale môže to spomaliť vlastne reakcie tých ostatných, ktorí ho možno nebudú zdieľať, ak budú na základe tej diskusie vidieť, že to nemá podložené, alebo že nedokáže to oprieť v nejakých faktoch, alebo v nejakej silnej skúsenosti, ktorá je
0: za to.
1: Tu by som ešte pripomenul, že aj naša vnútroštátna legislatíva, ale európska legislatíva rozlišuje medzi názormi, teda hodnotiacimi úsudkami a medzi faktami, medzi skutkovými tvrdeniami. Tým hodnotiacim úsudkom sa predsa len priznáva oveľa väčšia miera aj právnej ochrany, oveľa väčšia miera voľnosti, ale zoberme si napríklad, že aj tá prax, ktorá tu je, je taká, že dokonca aj kritika môže byť extrémna, ale nemôže byť celkom zjavne neprimeraná, nemôže vychádzať z nejakého nepravdivého faktického základu, musí vychádzať vždy z faktov, čiže ona môže byť extrémna, môže byť naozaj veľmi, veľmi tvrdá, ale nemôže to byť kritika, ktorá by bola excesívna v zmysle, že jednoducho by nekorešpondovala s realitou. A takisto nemôže to byť kritika, že niekoho kritizujeme a okamžite začneme vyzývať napríklad aj k nejakým prejavom, veľmi ofenzívnym, možno až prejavom násilia voči tejto osobe. To je veľmi ďaleko za hranou. Pokiaľ ide o tie skutkové tvrdenia, tie sú predsa len také, že tam by sme ich mali byť schopní ľahšie verifikovať. A teda samozrejme, ak sa šíria aj niekde v éteri alebo v tlači, nepravdivé skutky, teda sú tu nejaké nástroje, ako sa možno dovolávať vlastne nápravy. A takisto aj na tom internete jednoducho tu musí fungovať predsa nejaká možnosť dovolať sa nejaké nápravy, ak o vás niekto publikuje, že zjavné lži, nie jeho vlastné názory, ale lživé tvrdenia o tom, čo ste spravili, kto ste, aký ste, zase nie v rovine, že toto si myslím, ale toto viem, toto považujem a vydávam za fakt. Čiže nemôžeme naozaj ako očakávať, že to prostredie zostane a bude navždy deregulované. Nemôžeme očakávať nejakú absolútnu slobodu a zhovievavosť, pretože v tej chvíli by sme, aj keď nie som sociológ, ale v tej chvíli by sme riskovali naozaj, že na to našu spoločnosť bude mať veľmi, veľmi zhubný vplyv.

0: Zastavím sa pri tom termíne, keď sme tu spomínali napríklad tú etickú samoreguláciu. Na to slúžia rôzne štatúty. Napríklad teraz sme na pôde verejnoprávneho rozhlasu. Platí tu štatút programových pracovníkov a zamestnancov rozhlasu. To znamená, že máme vystupovať v duchu verejnoprávnosti, máme ponúkať overené, vyvážené informácie, ponúkať priestor viacerým stranám. Ak nie, treba uplatniť napríklad inštitút prázdneho kresla, platí právo na opravu a podobne. Funguje tu etická komisia, ale verejnosť možno niekedy, to už sme spomínali vlastne aj tú citlivú stránku týchto reakcií, si možno niekedy neuvedomuje, čo to znamená obsah verejnoprávny, ak by sme sa mohli pri tom zastaviť, pretože to je tiež veľmi dôležitá téma.
1: Verejnoprávny obsah neexistuje. Verejnoprávne sú inštitúcie. Termín verejnoprávny odkazuje na organizačné zloženie. Keď sa chceme rozprávať o obsahoch verejnoprávnych inštitúcií, musíme hovoriť o službe verejnosti. A ak hovoríme o službe, tak je to služba so všetkým, čo k tomu patrí. Je to naozaj služba pokorná, odvádzaná bez ohľadu na vlastné hodnotové vybavenie. Ja ako občan, volič, človek môžem mať akékoľvek svoje osobné viery a presvedčenia, ale počas svojho výkonu, pracovného výkonu na pôde verejnoprávnej inštitúcie sa musím od všetkých týchto svojich osobných presvedčení oprostiť. A ak sa mi to nedá, práve ten štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov, ktorý ste spomínali, mi umožňuje oznámiť šéfredaktorovi alebo svojmu nadriadenému šéfeditorovi, šéfdramaturgovi, že si uplatňujem výhradu o svedomí, pretože každý z novinárov má právo aj na osobnú integritu. Ten štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov, tak ako bol prijatý ešte pôvodne v Slovensku rozhlase v 2008, potom sa transformoval na pomery rozhlasu a televízie Slovenska v roku 2010 a dodnes vlastne ešte stále slúži. Je veľmi dobre napísaný štatút. Je to štatút, ktorý aj z pohľadu skoro 20 rokov, ktoré uplynuli, odkedy sa prijal, umožňuje službu verejnosti každému, kto tu pracuje, ale zároveň umožňuje každému, kto prejaví záujem o to vedieť, na akých hodnotových platformách sa pohybuje Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, si to môže prečítať. Ten štatút nikdy nebol interným dokumentom utajeným, ten štatút bol vždy zverejnený, vždy je k dispozícii a našim problémom skôr je, že verejnosť sa nezaujíma o to, čo znamená služba verejnosti. Verejnosť používa veľmi rada frázy také isté, aké počúva z tých najvyšších pozícií a to sú politické pozície. A tam si musíme povedať celkom otvorene, že od vzniku Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie ako verejnoprávnych inštitúcií v roku 1991 žiadna politická scéna, bez ohľadu na to, ktorá koalícia alebo ktorá opozícia vtedy tvorila vládnu moc, žiadna politická scéna nikdy nedala našim verejnoprávnym inštitúciám dostatočné zázemie na to, aby tvorili službu verejnosti, pretože všetci politici bez ohľadu na farby tričiek manipulujú s verejnoprávnymi inštitúciami ako so svojím majetkom. Sú tam väčšie a menšie odtienkové rozdiely, ale princíp je rovnaký. Nedajme im príliš dlhú reťaz, aby nemohli príliš ďaleko odbehnúť.
0: Tú manipuláciu máte na mysli to, že sa vytvára, povedzme, tlak na inštitúcie cez ekonómiu, vytváranie rozpočtu, financovania?
1: Áno, samozrejme. Slovenský rozhlas ani Slovenská televízia nikdy nemali dostatok peňazí na to, aby mohli postaviť reálnu programovú tvorbu, ktorá by zodpovedala zákonnému zneniu ich úloh a poslania. Keď si prečítate zákon, čo všetko musí robiť Slovenská televízia, Slovenský rozhlas. A keď sa potom pozriete na to, koľko peňazí im 1. januára cinkne na účet, tak je to jedna veľká tragédia. Nebola tu politická vôľa na slušný štátny odštep z HDP, nebola tu politická vôľa na realisticky postavené koncesionárske poplatky, nech sa už volali akokoľvek v dejinách. Nemôžete vyžadovať od inštitúcií, aby boli hrdé, vznešené, elegantné, aby nás kultivovali, keď v zásade prežívajú.
0: Pán Svoga?
2: To, čo hovorí kolegyňa, je realita. Keď sa pozrieme len za hranice do Českej republiky, aj tam majú verejnoprávni vysielatelia svoje vlastné problémy, aj tam často musia vzdorovať verejnej moci. Ale už len keď sme si porovnali tamojšie rozpočty s tým, ktorým pracuje dnes tá naša spoločná inštitúcia STVR, tak by sme videli, že naozaj to, čo hovorí kolegyňa, tak platí úplne bez ozvyšku. Treba si tiež uvedomiť, že áno, dnes žijeme v situácii, keď sa novým zákonom vlastne zriadovacím zriadila Slovenská televízia a rozhlas. Vieme, čo tomu politicky predchádzalo. Vieme, aké emócie to vyvolalo. Ale nie je to zďaleka jediná situácia, kedy prišlo k takýmto zásahom do verejnoprávnych médií v našej histórii. A žiaľ tak, ako teraz, počuli sme nejaké prejavy, nejaké vystúpenia, politici sa k tomu vyjadrovali, opoziční, koaliční, jedni to obhajovali, druhí to kritizovali, vyjadrili sa k tomu európski partneri, ale samotná verejnosť, dovolím si tvrdiť, že rezonovalo to len u malej časti verejnosti. Samotná verejnosť, a to je naozaj trochu škoda, celkom nerozumie tomu, čo znamená služba verejnosti a ani tá verejnoprávnosť. Služba verejnosti je práve ten obsah a verejnoprávnosť je ten rámec. Ten, že jednoducho tá verejnosť sa nejakým spôsobom, či už pôjde o koncesionárske poplatky, alebo pôjde o nejaký podiel z HDP, podiela na tom, že tu bude existovať inštitúcia, ktorá bude pre nás robiť všetky tie funkcie, ktoré by súkromné médiá, teda médiá, ktoré vlastnia súkromní podnikatelia a snažia sa dosahovať primárne zisk, teda primárne idú potom komerčnom, nikdy to nebudú môcť robiť. Nebudú si to môcť dovoliť ani finančne, pretože jednoducho majú celkom iné záujmy, tak ani nebudú mať dôvod, aby vôbec ako do takýchto sfér zabrdli. A teraz sa nerozprávame len o nejakom národnostnom vysielaní alebo vysielaní pre menšiny. Rozprávame sa napríklad aj o tom, že zoberme si, aký úžasný archívny fond pre nás vytvára, naozaj, že po 10 ročia vytvára ten verejnoprávny vysielateľ, predtým štátny vysielateľ. Žiaľ, verejnosť dnes celkom nerozumie ani tomu, aký je rozdiel medzi štátnym a verejnoprávnym. Štátny, áno, to je ten, ktorý je plne pod kontrolou štátnych orgánov, kde štátne orgány majú mechanizmy na to, aby rozhodovali vlastne o nejakých ústredných orgánov, o tom, ako sa kreujú, o financovanie a podobne, ale verejnoprávny práve mal byť od tohto odchýlny a odštiepený od toho štátu, od tej štátnej kontroly. Áno, v realite Slovenskej republiky vieme, že aká je, vieme, že priamo dnes ministerka kultúry menuje 4 členov, že 5 sú volení. Čiže nie je tá organizácia a to kreovanie tých orgánov nie je úplne odpolitizované. Lenže to historické, na to som naozaj robil štúdiu, a pozeral som si to, tak ona nikdy nebola celkom odpolitizovaná. A v takom prípade, keby ste rovno dosadili do čela akýmkoľvek spôsobom toho najväčšieho odborníka široko ďaleko, tak bude spochybňovaný, pretože sa bude poukazovať na to, či tu náhodou nebude fungovať nejaký systém reciprocit, čo musel spraviť preto, aby sa dostal. Čiže toto sú vážne rizika, reputačné rizika, ktoré potom sa tiež nejakým spôsobom podieľajú vlastne na tej reputácii tej inštitúcie. Ďalšie, čo je, tak áno, samozrejme rozumiem tomu, že divák, ten mainstreamový, ktorý je zvyknutý na nejakú tvrdú komerciu, nie vždy možno bude pozerať tú kvalitnú tvorbu, ale prípadne aj tvorbu pre menšiny, ktorú tá televízia robí. Ale zoberme si, koľko iných inštitúcií si predsa ako občania platíme a možno ich nevyužijeme. Áno, ja chodím do Národného divadla, ja chodím do Národnej galérie, ale koľko Slovákov navštívia aspoň raz za život tieto inštitúcie. Napriek tomu si uvedomujeme, že je dôležité, aby sme ich mali, že to je dôležité pre spoločnosť, pre nás a preto sme ochotní jednoducho nielen si niečo zaplatiť, ale očakávame teda, že budú politici vytvárať aj nejaké rámce. Žiaľ, tí politici u nás tie rámce vytvárajú, ako povedala kolegyňa, takže vždy uvažujú, že ako by to mohlo poslúžiť nám. Toto je veľmi nebezpečný
0: politikom,
2: prístup.
0: Teda.
2: Politikom, myslím, nám politikom. To je veľmi nebezpečný prístup, pretože v takom prípade, ak sa raz začnú robiť čistky, tak sa budú robiť zase po možno každých voľbách. A môže to tým, ktorí dnes takýto systém presadia, to môže v budúcnosti uškodiť. Ale čo je dôležité, to je ich problém. To je problém tých politikov. Náš problém je, že toto nás zďaluje od toho, aby naozaj tá služba verejnosti bola naplňaná tak, ako si jazda predstavujeme, tak, ako to vnímame v tých severských vzoroch, kde naozaj my sme sa v 90. rokoch rozhodli, že v tých slobodných verejnoprávnych médiách v tých vidíme tie vzory, na základe týchto vzorov chceme konštituovať tie naše inštitúcie, chceme napísať legislatívu, ktorá to bude zohľadňovať. To bolo 30-35 rokov, v 91. roku. A tá realita, či už to bolo období mečiarizmu, či už to bolo za vlád Mikuláša Dzurindu, Roberta Fica, Ivety Radičovej, koho som zabudol ešte,
3: Igora Matoviča,
2: tá realita bola taká, že niekedy sme sa trošku viac blížili, niekedy sme trošku viac vzdialovali, ale nikdy to nebol naozaj ako celkom jednoznačné napredovanie tým smerom k tým ideálom a k tým vzorom, ktoré jednoducho sme sledovať chceli.
0: Nech sa páči, pani Laštícová.
4: No ja si dovolujem tvrdiť, že to, čo kolegovia povedali, ono to aj vplýva na dôveru, ktoré ľudia potom majú v to verejnoprávne médium, keď majú pocit, že neustále sa tam niečo mení, je to nejasné, za koho vlastne kope to médium, hej. A môžu ho vnímať ako politicky poplatnek, nech je kdokoľvek, kto je ten politik alebo politička. A potom možno skôr budú hľadať aj tie obsahy informačné niekde inde, v tej alternatíve, ktorú možno vnímajú ako necenzurovanú, slobodnú, neslúžiacu ničím záujmom, neslúžiacu systému, nech je akýkoľvek, ale častokrát ľudia, s ktorými sa rozprávame po Slovensku, hovoria o tom, že ten systém ich sklamal, hej, že nemyslí dosť na nich a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie je to určite dobre pre dôveryhodnosť tých médií.

0: Spomínali ste v rámci toho vytvárania priestoru, toho nejakého rámca pre verejnoprávne médium v rámci nastavenia určitých pravidel. To sa robí pomocou práva, právnych noriem, vytvárania povedzme volených komisí, členov a podobne, ktoré rozhodujú v konečnom dôsledku, ale na druhej strane je to aj redakčná nezávislosť. Ako teda to vnímať? Pretože jedna vec je vytvorenie určitého rámca, iné sú potom konkrétne kroky, čiže využitie aj toho rámca. Môžeme hovoriť potom aj o nejakom povedzme aj zneužití médií.
1: Redakčná nezávislosť je záležitosť konkrétnych jednotlivcov v konkrétnej inštitúcii a ich vzťahu k službe verejnosti. Veľmi ľahko sa moralizuje zo štúdia od mikrofónu, ale realita je veľmi jednoduchá. Dovolia alebo nedovolia strední, vyšší a najvyšší manažéri vo verejnoprávnych inštitúciách, politickej, verejnej, štátnej moci, ktorejkoľvek moci, aby vstupovala alebo nevstupovala do programových zámerov. Lebo my vieme urobiť dobré vysielanie aj za málo peňazí. Napokon chudoba nie je hanba, chudoba je len nepríjemná vec. Takže s malými očami a s malými očakávaniami sa dá robiť aj dobré vysielanie v službe verejnosti vo verejnoprávnej inštitúcii, ktorú sa pokúšajú permanentne štátni aj politickí predstavitelia nejakým spôsobom ovládnuť, iba za podmienok, že od najvyššieho manažmentu cez stredný až po ten najnižší budú na vedúcich pozíciách ľudia, ktorí neuhnú.
0: Pán Sloga, chce reagovať?
2: To, čo povedala kolegyňa, je veľmi dôležité. A práve na to musí byť vytvorený adekvátny rámec. To sú práve tie vzory, o ktorých sme hovorili práve možno kde si tam na severe, severozápade. Veľmi dôležitý moment pre mňa je, že u nás je to naopak. U nás veľmi často, a ja tomu naozaj nie som síce insider, ale do istej miery sa tomu aj nečudujem, že tak ako v spoločnosti, tak verím, že možno aj v týchto verejnoprávnych inštitúciách existujú ľudia, ktorí si možno v dobrej viere myslia, že slúžiť vlastne v danom momente poslúžiť tej vládnej moci, že vlastne že v poriadku, že je to vlastne úloha toho média. Práve aj táto diskusia, veľmi rád som privítal možnosť diskutovať na túto tému, lebo mali by si povedať, že to nie je celkom v poriadku, nie je to v súlade s tým vzorom. To sú tie štátne médiá, tie, ktoré sme sa rozhodli, že opustíme v 91. Verejnoprávne sú naozaj tie, kde jednoducho ten manažment sa snaží čo najviac tú inštitúciu odpolitizovať a čo najviac ochrániť tých svojich tvorivých pracovníkov od nejakých takýchto rušivých vplyvov. U nás tie rušivé vplyvy sú, a zase hovorím, nedá sa hovoriť, že sú len dnes. Nedá sa, v každej ére jednoducho boli, mali niekedy inú podobu, možno sa líšila intenzita, ale vždy tu boli. A čo je dôležité, že často boli sprevádzané, a to zase má čosi spoločné aj s tou dôveryhodnosťou, imidžom tej inštitúcie, často boli sprevádzané veľmi nefer invektívami. A nielen nefer invektívami od politikov, ale často aj od iných elít, často aj od širokej verejnosti, málo kedy som počul chválu smerom k verejnoprávnym médiám. A oni si ju veľakrát zaslúžili. A minimálne tí tvorí pracovníci. Tá chvála takmer nezaznieva. Ten náš nejaký, nazvime ho, spoločenský alebo celospoločenský diskurs o

0: verejnoprávnych médiách, väčšinou má negatívny podton. Nemám to síce presne namerané, ale dovolím si tvrdiť naozaj na základe takého bežného pozorovania, že väčšinou...
1: Je polarizovaný. Častokrát, áno.
0: A často jednoducho sú tie výhrady veľmi nefér, poukazujú práve napríklad na také vzory, ako je tá česká televízia. Pozrite sa, ako to robia oni. Áno, ale s iným rozpočtom, v iných podmienkach. Čiže ja si myslím, že tá naša debata, a chcem pevne veriť, že sa ešte ja dočkám tých čias, kedy tá naša debata sa zase prinavráti do takých nejakých štandardných kolejí a kedy popri tých negatívnych, popri tých výhradách sa budeme rozprávať aj o tom, čo tá inštitúcia robí pozitívne. Ale teda som na pôde verejnoprávnej inštitúcie a ja si ju dovolím na tomto mieste aj pochváliť za všetko dobré, čo robí. Tie negatíva, tie sú pertraktované, niektorí z nich sme aj načali a spomenul som ich aj ja. Asi nemá zmysel, aby som ich opakoval a bral takto čas kolegyňam, ale v každom prípade treba, popri tých negatívach, treba spomínať aj to pozitívne, čo tá inštitúcia robí a robí toho naozaj, že veľa.
1: Z toho, čo vás počúvam, z vašich názorov, vašich odborných pohľadov, stanovisk, vyplýva alebo vychádza z toho vlastne, že to máme ako keby v rukách my. Jednak ako reagujeme na mediálne výstupy, či si dokážeme poverovať informácie, ako ďalej šírime potom tú našu reakciu. Na druhej strane máme to v rukách aj v tom, aké vytvoríme právne rámce. Prečo potom môžeme hovoriť o tej polarizovanej spoločnosti, kde sa to možno začalo lámať? Je to v tej prehnanej emotívnej reakcii, alebo je to v nedostatku, povedzme, zlyhávaní mediálnej výchovy, kde všade?
2: Tých dôvodov je strašne veľa. A treba povedať, že tá polarizácia je prirodzenou súčasťou demokracie. Ona tu bola vždy, hej, len sa prejavovala možno trošku ináč. Tá intenzita bola iná. Neboli sociálne médiá, kde sa okamžite všetky názory šírili trojnásobne, desaťnásobne rýchlejšie. Hej. Čiže súvisí to trošku aj s tým, ako sa zmenili naše spôsoby komunikácie, naše komunikačné kanály a tak ďalej. A súvisí to takisto aj s tým, že tá debata sa naozaj častokrát vedie v rovine emócií, nie v rovine faktov a v rovine informačných nejakých argumentami položených obsahov. Ale tá polarizácia tu bola vždy, netreba z nej robiť démona, pretože potom ju vnímame ako neprekonateľnú a vlastne si povieme, že už sa s našou spoločnosťou nedá nič aj tak robiť. A v sociálnej psychológii sú dokonca teórie, ktoré hovoria o tom, že tá istá miera polarizácie je pre spoločnosť zdravá, pretože na to, aby sme chceli niečo v spoločnosti meniť, tak my ako skupina si musíme veľmi dobre vyjasniť, za čím stojíme, hej, a prečo. A čo chceme dosiahnuť, a to sa častokrát dá dosiahnuť práve tak, že sa vymedzujeme voči tým názorovým oponentom. To znamená, že ide o to, aby sa tá debata viedla vo vecnej, nie toxickej rovine. A to vyjasňovanie a snaha porozumieť tomu, odkiaľ pramenia názory tých oponentov, je úplne kľúčové preto, aby tá debata sa potom dokázala nejakým spôsobom niekde stretnúť.
1: Strácame ako spoločnosť nejakú schopnosť vedenia dialógu, pretože častokrát sme svedkami, už sme to aj vlastne naznačili aj v rámci reakcie na pána Solgu, že je tu nejaká polarita, možno čierno-biele, častokrát videnie, alebo vidieť toho nositeľa iného názoru iba ako nejakého protivníka, na ktorého treba zaútočiť a podobne. Alebo vymedzovanie sa, že nedám mu priestor, alebo nepôjdem s ním do diskusie a podobne.
2: Ja mám pocit, že ono to funguje ako keby na dvoch rovinách. A my aj, keď sme to skúmali kedysi v rámci projektu Ako sa máte Slovensko, tak hoci ľudia vnímali, že naša spoločnosť je názorovo rozdelená, vedeli aj veľmi presne popísať, že ktoré sú to otázky, ktoré rozdeľujú, predovšetkým to boli LGBT ľudia a ich práva, tak oni sami nevnímali, že by bolo pre nich v živote dôležité, aby ich priatelia a známi mali rovnaké názory na politiku ako oni. Čiže to, čo vieme tolerovať našim blízkym, s ktorými sa stretávame v nejakej individuálnej, interindividuálnej interakcii, už nedokážeme tolerovať niekomu, koho vnímame ako súčasť nejakej skupiny, ktorá nás môže prípadne ohrozovať. Hej? Čiže celkom podľa mňa je veľmi dôležité to, akým spôsobom komunikujeme o tých rozdieloch, hej? A o tom, kto je nositeľmi tých názorov. A aby sme vlastne nerobili také tie ako keby tábory, keď hovoríme o nejakých vecných záležitostiach alebo o nejakých riešeniach.
3: Ja by som pani Lašticovú doplnila. Úplne súhlasím s tým, čo povedala. My žijeme vlastne dva životy. My žijeme svoj život offline a online. V tom offline živote, v tom reálnom živote, bez Facebooku, bez Instagramu, bez TikToku a ostatných sociálnych sietí, bez influencerov, žijeme normálny život, kde sme schopní zniesť aj relatívne vysokú mieru iného, cudzieho, takého, ktoré je pre nás neznáme, ktoré v nás relatívne vzbudzuje obavy, ale nie obavy, že teraz upadneme do depresie, frustrácie a trasieme sa niekde schovaní za pecou, aby sme sa nestretli s tým novým iným. Prirodzenú mieru obavy voči niečomu, čo je nové, s čím som sa ešte nestretla a musím to nejako skúsiť. V online priestore žijeme úplne iný typ života. Tam sa na nás všetky frustrácie, depresie valia, lebo ako to už niekoľkokrát zaznelo, tie negatívne informácie sa šíria podstatne rýchlejšie a zároveň sme tam konfrontovaní s tým novým, iným, cudzím, úplne inou formou. My vidíme fantastické dovolenky, vidíme fantastické oblečenie, veci, ktoré by sme chceli, nemáme na to, nevieme, ako si to zabezpečiť, ale my už nevidíme, čo to stálo. My nevidíme odvrátenú stránku všetkých tých vecí a dovoleniek a aut. A zámerne som použila príklady materiálneho bohatstva, nie duchovného, ale intelektuálne bohatstvo, lebo tie si ľahšie predstavíme, ale ono to platí úplne rovnako ako o tých šatách a dovolenkách, to platí aj o našich názoroch. My vidíme, že niekto zastáva nejaký druh názoru, ale netušíme prečo, čo ho k tomu vedie, či naozaj zastáva osobne tieto hodnotové stanoviská, ktoré prezentuje na internete, alebo ich tam len prezentuje, lebo môže, lebo pod tou utajenou identitou sa hoci čo zniesie. V reálnom živote nikdy nie sme takí odvážni, vymedzení, ani vulgárni a agresívni, ako sme na internete. Keby bola naša spoločnosť offline, čiže v reálnom živote až taká polarizovaná, ako sa nám javí byť na internete, už dávno by sme čelili občianským konfliktom, ale nečelíme. To znamená, že nie sme polarizovaní viac, než je pre našu spoločnosť únosné.
1: Inými slovami, je to skôr o dodržiavaní prírodzených pravidiel, alebo do akej miery, pán Solga, povedzme, právo v rámci regulácie spoločenských vzťahov, by som povedal, stíha konfrontovať alebo regulovať, aj už sme spomínali tie nové médiá, pretože tie podliehajú veľmi rýchlym technologickému vývoju. Napríklad spomínali sme tvorbu obsahu mediálneho pomocou AI a podobne.
0: AI zostáva oblasťou, ktorá je ešte našim právom nereflektovaná. To je taká výzva skôr do blízkej budúcnosti. Vidíme už nejaké pokusy na európskej úrovni a sú to veľmi zásadné pokusy. Ale keď sa rozprávame o tom, že ako je regulovaná, no jedna časť je, už sme o tom hovorili napríklad, sú tie trestnoprávne rámce, že naozaj pokiaľ niekto zajde príliš ďaleko v svojej hate speech, napríklad schváľovanie nejakých trestných činov, alebo bude povedzme navádzať na nejaké trestné činy, na nejaké prejavy nejaké nenávisti v celkom konkrétnej podobe, tak tam riskuje samozrejme nejakú trestnoprávnu dohru. Čiže nejaké trestné stíhanie, potom možno aj naozaj nejaké obvinenie, obžaloba, súd a nejaký trest, v tomto prípade podmienečný samozrejme z pravidla. Ale teda pozrime sa na to, že aké sú kapacity tých orgánov, ktoré u nás vynucujú právo, toto aj reálne stíhať. Na druhej strane, ja som skôr naklonený tomu, aby sme hľadali iné spôsoby, než trestať niekoho trestnoprávne za názor. Hej. Aby sme hľadali možno iné spôsoby, aj regulácie, ale myslím si, že tá regulácia, ktorá potom samozrejme prináša sebou aj nejakú možno istú, by som povedal, represiu, aby tá prichádzala až úplne, že subsidiárne, aby sme sa najprv zamerali práve na to, že existuje predsa aj nejaká prevencia, existuje aj nejaká výchova. Tu naozaj Slovenská republika veľmi výrazne zaostáva. Dlhodobo zaostáva napriek tomu, že tu sú celkom konkrétne odporúčania, aj odporúčania európskych orgánov, ktoré s tým zaoberali. Tu zaostávame, tu vidím najväčšie rezervy. Takže skôr, než si tu jednoducho písať nové zákazy a nové príkazy, tak možno by bolo fajn najprv ako dodržiavať tie, ktoré tu už dnes máme, tie pravidlá, ktoré tu už dnes máme. Nie ich neustále sprísňovať s tým, že budeme sa domnievať, že keď budú pravidlá prísnejšie, tak ľudia sa budú viac. To nie je dobrá cesta. No ale v prvom rade teda si myslím, že oveľa skôr, než sa budem baviť o tom, to budeme sa baviť o tom, že čo viac môžeme spraviť na školách a čo viac môžeme robiť aj s dospelými. Pretože my musíme pôsobiť naozaj na tých dospelých ľudí. Často to nie sú. Ja viem, nemáme celkom rád takéto dichotomické delenie, veľmi čierno-biele, že zlí ľudia. Ale pozrite si, čo aj relatívne v iných situáciách, v tom online živote, dobrí, čestní, pracovití ľudia, čo sú v tom offline priestore schopní prijať iným. A často to ani možno nemyslia vážne, keď sa ich opýta. Áno, čas z nich bohužiaľ, áno, čas z nich to robí celkom zámerne. To je potom samozrejme na psychologov a sociálnych psychologov, aby to skúmali. Ale z tej našej perspektívy, keď si všímame médiá, analyzujeme, často mnohí z nich jednoducho potom, keď sú konfrontovaní s tým, čo vlastne spravili, keď im to niekto vysvetlí, tak sa občas aj trochu hambia. Ale často ich musia konfrontovať bohužiaľ ešte organičené v trestnom konaní, čo už je zase akože naozaj ten extrém, ktorú by sme sa mali asi snažiť vyhnúť Opakujem, nejaké pravidlá tu predsa už dnes máme. To, že sa nedodržujú, je aj o tom, že ich nemá kto vynucovať. A otázka teda je, že či vôbec toto je tá správna cesta. Ja sa domnievam, cesta represie nie je tou správnou cestou.
1: Nechcem to zjednodušovať, ale povedzme, je za tým možno iba nejaká, nie že nejaká, aby som to nezjednodušil, ale je to prejav frustrácie, povedzme, niektorých jedincov, nenávistný prejav v mediálnych obsahoch.
2: Ono sa hovorí o tom a sú na to aj výskumy, že akákoľvek radikalizácia, hej, ktorá nemusí vyústiť do násilných činov voči iným osobám alebo skupinám ľudí, môže sa prejavovať iba v obsahoch verbálnych, tak častokrát súvisí vlastne s tým, že možno tí ľudia ako keby stratili zmysel života, stratili orientáciu v živote, stratili nejaké zmysluplné ciele, pretože nemusí to byť nevyhnutne frustrácia. Častokrát je to kombinácia faktorov. Hej, niečo sa im v živote prihodilo, vnímajú, že spoločnosť je rozdelená, že systém možno na nich nemyslí, ak sú nejakým spôsobom iní. Napríklad sú to ľudia, ktorí sú chorí a nemajú dostatočný invalidný dôchodok. Veľmi rôzne príčiny sa tam môžu kombinovať od systémových až po individuálne. Ale teda často sa hovorí o tom, že tí ľudia stratili zmysel života, stratili nejaké ciele v živote, ktoré by zmysluplne vedeli naplňať. A preto si hľadajú alternatívne ciele a preto potrebujú patriť do nejakej skupiny, ktorá im dáva pocit vlastnej sebahodnoty, keďže možno zo strany spoločnosti, zo strany systému tú hodnotu nevnímajú, nedostávajú. A takýto spôsob prejavový môže aspoň na chvíľu tú sebahodnotu dodať, keď oni majú aspoň na chvíľu navrch v nejakej konverzácii, v nejakej komunikácii. Častokrát mám dojem, že to sú ľudia, ktorí ako keby možno nerobili nič iné, len
1: to sú tí trolovia.
2: Hej, že len toto.
3: Pred 70 rokmi napísal Erich Hoffer prekrásnu knihu, bola preložená aj do slovenčiny. V slovenčine sa volá Pravoverný, teda aj v angličtine, ale bola preložená doslova. Je to kniha, ktorá by mohla poslúžiť každému človeku, ktorý chce pochopiť, prečo sme polarizovaní, prečo sme radikalizovaní, prečo je také ťažké rozprávať sa s niekým, kto zastáva konkrétny hodnotový postoj o tom a presvedčiť ho, že ako vyzerá táto zem a o čom je vakcinácia. Tí pravoverní, tí ľudia, ktorí hodnotovo musia zastávať nejaký druh až takmer kmeňového spoločenstva, sú ochotní dobrženie život položiť za tento konkrétny typ pravdy, hodnoty a presvedčenia, má svoje spoločenské vysvetlenie.
4: Looking in my mirror took me by surprise. I can't help but see you.

0: Už sme spomínali vlastne, že jednou z tých charakteristík súčasného rozdelenia je vlastne aj tá znížená schopnosť vedenia nejakého dialogu. Ako by mal potom ten dialog ale prebiehať? Už sme spomínali, že mali by sme ho teda viesť, ale ako by mal prebiehať, pretože ak budeme hovoriť o úlohe médií, ktoré reflektujú cez to politické dianie chod spoločnosti, ľudia reagujú povedzme na to, že tá kritika, vnímajú kritiku v médiách iba tá, ktorá je útočná, ktorá je hlasná, ktorá kričí. Povedzme, ako teda by mal prebiehať dialog aj napríklad na politickej úrovni, tak aby splnil účel, aby tá spoločnosť sa nestávala rozdelenou, ale aby bola zdravou.
1: Politici vedia, ako majú komunikovať s verejnosťou aj s médiami. Politici komunikujú s verejnosťou a s médiami tak, ako práve potrebujú. To platí univerzálne, čiže je zbytočné, aby sme my tu dávali návod politikom, ako by mali komunikovať.
0: Nejde o upozornenie verejnosti, aby to vedeli čítať možno tieto hry.
1: Politici hrajú hry. Hrá na mačku a myš medzi médiami a hovorím o tradičných médiách a politikmi funguje od vzniku modernej tlače v polovičke 19. storočia. Moderné médiá boli vždy nástrojom na kontrolu moci a preto ich mocní tohto sveta nemusia veľmi dobre znášať a svojím spôsobom je aj dobre, keď ich veľmi neznášajú. Ale miera vulgárnosti a agresívnosti a neskutočných útokov na tradičné médiá a ich predstaviteľov je politickým konceptom, ktorý sa na Slovensku šíri minimálne 20 rokov. Od roku 2006 sme konfrontovaní so slizkými hadmi a s hyenami v tejto podobe a neustále eskalujú alebo stupňujú sa ďalšie nálepky, dehumanizujúce nálepky, delegitimizujúce nálepky na stranu tradičných médií. Zmyslom tohto vulgarizmu a agresívnosti vo vzťahu k médiám je spochybniť ich vierohodnosť, dôveryhodnosť.
2: A vôbec spochybniť ich lojalitu k národu, k Ukrajine, alebo keď si spomeniete na tú nálepku špinavé protislovenské prostitútky, ktoré teda neboli určené len bývalej pani prezidentke, ale aj zástupcom médií, tak to vlastne spochybňuje celkovú lojalitu tých médií voči krajine, hej, a voči tomu, či oni vlastne konajú a píšu v záujme krajiny a nás všetkých, čo je veľmi problematické z môjho pohľadu.
0: Pán Sloga, chcel reagovať?
3: Otázka je, či naše slovenské tuzemské médiá nedávajú politikom až príliš veľký priestor a neprikladajú ich názorom, často veľmi takým, ako by som povedal, až do krajnosti zachádzajúcim, až pri veľký priestor. Či sme neurobili kdesi chybu a nerobíme stále chybu v tom, že napríklad sme odstrihli názory iných elit, ktoré spoločnosti máme ešte
0: stále. Čiže bulvarizácia.
3: Nie je to len otázka bulvarizácie, či napríklad o spoločnosti nenechávame rozprávať len tých našich politikov a šíriť a hrať jej hry. Či o spoločnosti by sme nemali viac nechať rozprávať akademikov, odborníkov, ale napríklad aj úspešných športovcov. Áno, vnímame, že sa k spoločenským témam vyjadrujú ešte aj niektorí umelci. To je celkom v poriadku. Ale počúvať napríklad aj ľudí, ktorí videli svet, napríklad ako úspešní športovci, ako úspešní akademici, ktorí nepôsobia na našich tuzemských inštitúciách, máme ich, pôsobia na prestížnych inštitúciách v zahraničí. Viacej ich nepočúvať, viacej možno neupozorňovať, že pozrite, sú tí úspešnejší z nás a počúvajme, čo si oni o nás myslia, ako nám dávajú spätnú väzbu a vôbec priložiť tým ľuďom tú vážnosť, ktorú si zaslúžia. Pretože často prikladáme priveľkú vážnosť našim politikom, aj tým, ktorí si naozaj nezaslúžia, alebo sú len epizódnymi postavičkami. Nehovorím teraz o významných politických lídroch, ale bavme sa aj o naozaj takých ako rôznych epigónoch. Či neprikladáme až priveľký význam všetkému, čo práve povedia. Často aj prekryli možno svoje vlastné zlyhania, aby prekryli možno dôležitejšie témy, ktoré nie sú spôsobili a schopní riešiť. Teda skúsme sa rozprávať nielen o tom, čo môžu médiá robiť v takej tej základnej, v tom prvom pláne. Lebo v prvom pláne áno, môžu teda vytvárať formáty, ktoré sú na to vhodné, aby sa niekde diskutovalo, debatovalo. Môžu dokonca nejaké témy nastolovať, veď to predsa funguje. Ale máme sa o tom v takom širšom kontexte, že či naozaj nebudovať lepšie povedomie verejnosti o tých elitách, ktoré tu na Slovensku máme, ktoré si zaslúžia byť vypočuté a ktoré čo majú povedať k tomu spoločenskému dianiu. A rovnako potom aj tá širšia verejnosť, samozrejme, široká verejnosť má k tomu dianiu čo povedať. Tá sa vyjadruje predsa nielen voľbami. Takže počúvať možno naozaj niekedy aj to obyvateľstvo naozaj v takom tom najširšom význame, hej, nedefinujeme ho teraz cez to, že či musí byť nejako angažované, či musí byť nejako organizované, ale skúsme hľadať tie spôsoby, ako dať hlas tomu občanovi a ako dať hlas aj tým naozaj najúspešnejším z nás. Nie len tým, ktorí tu kričia a ktorí tu presadzujú svoje politické programy.
0: Nedostali sme sa do bodu, kedy je, môžeme povedať, už ten problém, lebo nemá zrejme zmysel hľadať, že kto začal prvý, povedzme, s nejakým očerňovaním v tej mediálnej diskusii, ale že je ten problém na obidvoch stranách, povedzme, keď sme hovorili, že zhrubol jazyk politikov, oni potom sú aj vnímaní ako nejaké vzory, je to preberané ako nejaký štandard správania. Na druhej strane môžeme hovoriť aj o tom, že zhrubol potom v rámci reakcie aj nejak jazyk médií.
2: Ja možno nebudem hovoriť o jazyku médií, lebo to neskúmam ho úplne systematicky, ale chcem nadviazať na to, čo vy ste povedali, že tí politici, ale aj médiá by naozaj mali dávať isté štandardy, hej, a mali by dávať nejaké normatívne rámce, ako sa o veciach hovoriť má a čo už nie je OK. A ja viem hovoriť len o tom, ako to vnímajú tí ľudia. Ak oni vnímajú, že tie rámce sa posúvajú už za určitú hranicu slušnosti, ak nie vulgárnosti alebo nenávisti a dehumanizácie, tak to je mimoriadne problematické. Hej, že tak to by to skutočne nemalo vyzerať.
1: Tak ja teraz poviem k tomu jazyku médií. Jazyk médií naozaj zhrubol. Aj v tradičných médiách dokážeme prečítať vulgarizmus neuveriteľného spôsobu u bežne renomovaných komentátorov napríklad diania. Dejú sa veci, ktoré by pred 20 rokmi ešte neboli prípustné, a síce, že je tlačová organizácia orgánu štátnej správy nejakého ministerstva a na tej tlačovej konferencii sa prekrikujú novinári s politikmi. Politici tým novinárom nadávajú škaredým spôsobom a tí novinári ako také tie kofy na trhu sa nechajú namotať do tohto konfliktu a nevysielajú dobrý signál o imidži média ako profesie, lebo tým, že novinári sú precitliveli na to, akým spôsobom s nimi komunikuje štátna moc, a namiesto toho, aby sa otočili na podpätku a opustili, nechcete nás? Tak my tu teda nebudeme. A opustili priestor, tak hrajú hru, ktorú hrajú politici. Politici svojimi výpadmi voči médiám sledujú cieľ, ako sme už povedali, znížiť ich vážnosť, znížiť ich profesionalitu. No a keď novinári naskočia na túto hru, tak vlastne len potvrdzujú ten signál, ktorý politici vyslali verejnosti. Vidíte to? Pozrite sa, ako sa správajú, veď sa nevedia správať ani voči ministrom. To je problém.
2: Ja som si spomenula. A ja to trošku možno posuniem ďalej a nadväžem na to, čo ste sa pýtali možno už hodnú chvíľu dozadu, ale že o čom je tá polarizácia? Že my máme často tendenciu pripisovať tú polarizáciu nejakej jednej strane, že kto za to môže? No tí naši názoroví oponenti za to môžu, či už je to opozičný volič, koaličný, alebo médiá za to môžu, alebo politici za to môžu.
0: Sú vždy niekto iný.
2: Niekto iný. Ale ono, keď sa pozrieme na tú polarizáciu analyticky, a veľa sa to skúma v Spojených štátoch, lebo tam je to jednoduché, lebo tam je ten stranický systém vlastne čitateľnejší, tak ona naozaj existuje aj na strane tých demokratických voličov, ako aj na strane konzervatívnych voličov, a oni sú polarizovaní z oči v oči tej opačnej názorovej strane. A je to naozaj preto, že tá polarizácia je niečo, čo je inherentné pre nás ako členov nejakých spoločenských skupín, pretože ak sa s tou našou skupinou identifikujeme, tak sa viac aj stotožňujeme s jej názormi, hej, a viac vnímame rozdiely medzi nami a tými druhými. Ale je kľúčové si uvedomiť to, že ako k tomu možno prispievame a kedy je to už vlastne škodlivé pre ten spoločenský dialog, hej. Asi tam sa treba niekde zastaviť.
0: Aby sme priniesli aj taký odkaz pre poslucháča, ako sa v tom môže vyznať. Už sme naznačili, že môže si overovať alebo mal by si overovať informácie, mal by pristupovať kriticky k tým informáciám, to znamená sledovať, kto mi hovorí, prečo mi to hovorí, zrejme za akým účelom. Čo ďalej by sme mohli odkázať tým ľuďom, pretože možno politici nás zrejme v tejto chvíli nebudú počúvať, do akej miery oni sú nositeľmi nejakých vzorov správania. Má človek, bežný občan, možnosti na to, aby si dokázal všetko overiť, alebo ako má zaujať ten postoj, aby nedochádzalo k rozdeleniu? Ako môže pátrať, povedzme, vo svojej rodinej histórii, všímať si, že veď aj moji rodičia mali iné názory a sme tu, prežili sme rôzne konflikty, vedieť sa porozprávať, aké si môže dávať príklady?
2: Ono je to zložité, lebo my nedokážeme zmeniť celú spoločnosť ako jednotlivci, hej? A to aj vidíme v psychológii, rôzne intervencie na zmierňovanie polarizácie, oni sa veľmi ťažko dajú škálovať na celú spoločnosť. Oni častokrát fungujú na úrovni malých skupín, možno školskej triedy, hej, alebo nejakého klubu, nejakej lokálnej komunity. Ale preto je podľa mňa dôležité, aby možno viacej na úrovni inštitúcií alebo lokálnych komunít alebo škôl sme si uvedomovali dôležitosť toho, ako je podstatné upozorňovať na tieto veci, a vlastne, aby to bolo súčasťou vyučovania. Hej, ako kolega hovoril, že treba začať od tých detí. Ja vidím, že moje deti na etickej výchove už majú 16 rokov. Preberajú neustále nejaké rodinné vzťahy, rodinné konflikty, medzigeneračné vzťahy, čo je skutočne dôležitá vec, ale zrejme aj tu už by sme mali priestor, aby sme neopakovali stále to isté, ale bavili sa viac o vzťahoch spoločnosti a citlivovali tých ľudí aj voči inej komunikácii, než je tá v ich rodine alebo naprieč generáciami v ich okolí. Takže tých úrovní je niekoľko a najjednoduchšie sa to robí vlastne v tom malom prostredí okolo nás a tam, keď začneme, tak možno dokážeme to potom aj šíriť ďalej nejaké tie pozitívne komunikačné spôsoby.
1: Ja mám pre našich poslucháčov taký jednoduchý návod. Aktívne vystupovať k všetkému, čo považujem za dôležité. Keď považujem za dôležité vidieť nejaký film v kine, tak si na ten film kúpim lístok, zdvihnem zadok, idem do kina a pozriem si ho. Keď chcem vidieť divadelné predstavenie, urobím to isté. Keď chcem sledovať konkrétne športové podujatie na konkrétnej televíznej stanici, tak si zaplatím to predplatné a pozriem sa tam. Nevedno prečo, z hľadiska informácií sme my ako národ niekde zaspali v takom názore, že čo nám nepríde zadarmo do schránky, tak to nečítame. Povedané inak, v online priestore, čo mi necinkne do telefónu, to nevidím. Ale informácie, ktoré k nám prichádzajú z online prostredia, sú jednoducho informácie, ktoré šíri niekto s nejakým konkrétnym dôvodom, za nejakým konkrétnym účelom, o ktorom my nevieme nič. Čiže ak nechceme byť zavádzaní algoritmami, image makermi, spin doktormi, influencermi z internetového prostredia, urobme niečo aktívne, predplaťme si nejaký konkrétny portál, ktorému dôverujeme z tradičných médií a skúsme sledovať tieto informácie. Skrátka ich aktívne vyhľadajme.
0: Pritom potom ešte najlepšie je porovnávať ich samozrejme s inými zdrojmi. Pán Solga, nejaký odkaz?
3: Ja som už hovoril o tej individuálnej zodpovednosti, ktorá je celkom kľúčová. A ak by som to mal rozviesť ešte trochu viac, tak predsa tých politikov, ktorých sme dnes kritizovali, ja sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorí si to nezaslúžia, lebo určite sú medzi nimi aj takí, minimálne pokiaľ ide o ich vzťah médiám, sú aj takí, ktorí si tú kritiku možno nezaslúžia, vždy hovorím teda, že paušalizovať sa nemá, tak aby sme celkom nepaušalizovali, tak na toto teraz upozorním, ale teda tých politikov, ktorí sme dnes kritizovali, že hrajú cez médiá hry s verejnosťou, ako sa správajú napríklad aj k médiám, no tak tých by sme mali trošku aj my vychovať. A vychovať ich samozrejme môžeme našim hlasom vo voľbách, ale to je relatívne málo, to je raz za čas. Ale ten aktívny prístup, ktorý spomínala aj kolegyňa Sámelová, ten funguje. Ukážme jednoducho, že nie všetko je nám jedno. Ak nám niečo naozaj nie je ľahostajné, tak ja si myslím, že niekedy to osobné angažovanie nám zaberie menej času, než je čas, ktorý mnohí trávia na internete tým, že len kritizujú. Takže ja aj túto vidím cestu naozaj, že viac budeme vnímať to naše okolie, budeme vnímať to, čo je dôležité, odfiltrujeme to, čo dôležité nie je, nenecháme sa informačne zahltiť a z toho, čo je dôležité, tak vyselektujeme naozaj to, čo stojí za to, aby sme boli schopní pozdvihnúť náš hlas. A teraz nemyslím tým len chodenie na nejaké demonstrácie, mítingy a podobne. Ja tým myslím naozaj tú aktívnu participáciu. V roku 2026 si myslím, že je to celkom opodstatnené očakávanie. A ak teda chceme meniť jednoducho ten trend, kam sa naša spoločnosť uberá, no tak potom sa na tom musíme nejakým spôsobom podieľať aj aktívne. A ak sa budeme, tak tá šanca na zmenu v tom dobrom, teraz nemyslím na politickú zmenu, myslím na tú spoločenskú zmenu, tak tá tu samozrejme je, veď sme to my, kto to má v rukách. No a jednoducho, pokiaľ sa angažovať nebudeme, no tak potom sa budeme prizerať tým javom, my budeme mať naďalej čo študovať samozrejme na akademickej pôde, len potom sa verejnosť nemôže čudovať a asi celkom ani sťažovať. Takže opäť osobná zodpovednosť a potom aj nejaká angažovanosť. Či už v nejakých drobných parciálnych veciach, alebo azda aj v nejakých možno väčších, zásadnejších, komplexnejších.
0: Pani Laštícová?
2: A ja teda sa môžem po to len podpísať, lebo to ste úplne perfektne zhrnuli. A ja len dodám, že naozaj to môžu byť nejaké každodenné interakcie, kde možno konfrontujeme nejaké nenávistné prejavy, nenávistné názory. Nie zase nenávistne, ale pýtame sa na príčiny, aby sme lepšie porozumeli, aby sa ten človek trošku zastavil, hej? A popatral trošku nad tým, prečo si myslí to, čo si myslí a kde na to vlastne prišiel.
0: V dnešnej relácii zaznelo viackrát slovo kritika, ale cieľom relácie nebolo kritizovať, ale skôr ponúknuť poslucháčom ten pohľad, vlastne ako fungujú médiá, ako môžeme k ním pristupovať, ako sa dajú overovať, pretože je to naozaj široký problém. A spomínali sme aj mediálnu výchovu, ktorá tiež má svoje úskalia, svoje výzvy, ako reagovať aj na meniace sa médiá, ktoré sa menia pod vplyvom technológií a nestihame na všetko hneď okamžite reagovať. rozprávať. Hostiami dnešnej relácie na tému bola doktorka pani Barbara Láštitová zo Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za návštevu štúdiu.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A z katedry žurnalistiky pani docentka Anna Sámelová a Adam Sologa. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie, do počutia.
3: Ďakujem za pozvanie.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú hru Evy Kamenskej Fotografia starého otca.

Milý Štefan, vydrž ešte chvíľu. Stavba sa odovzdáva koncom roka a ja by som nerád nechával partiu pred skončením roboty. Peniaze som už poslal. Maj sa dobre, porozprávame sa na Vianoce o všetkom. Tvoj otec.

0: dnes to už nechám.
1: A zajtra?
0: Mám niečo v škole.
1: Potom v sobotu.
0: To nepôjde. Idem s Marcelom.
1: Musíme to dokončiť.
0: Ešte je čas. Toto, čo zostalo, to sa ani neráta.
1: Takú rozbabranú robotu nemám rád.
0: A nebuď nervózny, deduš. Pozri, stromy sú orezané, zelenina vykopaná a koľko je zasa máme? Na jar budeme vyhadzovať. Na budúci rok všetkého sadíme na poli.
1: Záhrada ostane nevyužitá.
0: Jablka ešte oberať nemožno. To si sám povedal.
1: Ešte je príliš teplo. Nech sú ešte na stromoch.
0: No tak vidíš. Nemusím tu byť.
1: Záhrada má mať gazdu.
0: A ty?
1: Myslel som mladého gazdu.
0: Aj ja, aj Marcel potrebujeme nejakú korunu.
1: Celú sobotu sa tu budem ponievierať sám.
0: Prečo niekoho musíš mať? Nejakého dôchodcu?
1: Nikoho nepotrebujem. Mne je doma dobre.
0: Aha.
1: To posmívaš sa? To, čo preťaňujem do kudovky?
0: To by si musel rýchlejšie chodiť, deduš.
1: Ale naozaj by si si zaslúžil.
0: Dedo, musím ti povedať, že si zábudlivý.
1: Čo? Ja? Ja, že som zábudlivý?
0: Nekázal si vyrezať tam tú kaliku? A vidíš, aká je pokrivená.
1: Tá sa vyrezávať nebude. Spamätala sa. Pozri, ako v lete podrástla.
0: Ale je pokrivená. Taký škaredý strom.
1: O rok zarodí. Nebude sa rezať.
0: Keď netreba, netreba. Na dne som skončil. Ideme domov.

0: 100, 200, 300.
1: Čo povieš, dobre, nie?
0: Na prehrávač by som už mal. No ale už mám ďalšie plány. Niekedy neskôr si kúpim niečo poriadne na kazety. No ale to má ešte čas.
1: Do Simpsonu mám ešte ďaleko. Ale mne pridá otec. Lenže mu musím ukázať nejaký základ, že nečakám iba od neho. Počúvaj, ešte sme neboli na stanici. Mohli by sme to skúsiť v sobotu alebo v nedeľu. Teda myslím tú ďalšiu.
0: Už vidím, ako sa ťaháme s cementom. Ako v robote.
1: Somár, na stanici je to ešte horšie.
0: Poď, niečo si zájme.
1: Teraz nie, našim som nepovedal, kam idem. Mama dnes uvarila určite niečo dobré. Maj sa.
0: Ahoj, v škole sa uvidíme.

0: Ty si opäť nezjedol obed. Aha, teraz ho žerie pes.
1: Nechutilo mi.
0: Čo si robil celý deň? Bol si aspoň chvíľu vonku?
1: Vonku som nebol. Mal som prácu.
0: Aha. Rád by som vedel akú.
1: Upratoval som topánky v komore.
0: To ich máme toľko?
1: A iné som upratoval.
0: Poštárku si dnes nevidel?
1: Nikoho som nevidel.
0: A toto? Kto priniesol? Samozrejme, samé účty, inkaso, poistka za noviny. Dedo, bral si penziu, mohol si to vyrovnať.
1: Nič nezaplatím. Za nikoho nezaplatím ani korunu.
0: Sme tu len my dvaja, dedo. Ty a ja. No a ešte pes.
1: Ja som už platil.
0: To bolo minulý mesiac za obedy. Platil si Šebejke.
1: A stále čo si chcete. Nič vám nedám.
0: To som už počul. Ráno mi budeš musieť niečo dať, lebo... Lebo čo? Čo takého sa stane, keď mi nič nedá? Ešte, že mám na inkaso. Na poistku? Z čoho? Pôjde môj prehrávač dolu vodou. Do čerta s poistkou.
2: Milý Štefan, vydrž ešte chvíľu. Peniaze som už poslal. Maj sa dobre. Na Vianoce sa porozprávame. Tvoj otec.
3: Konečne! Čo je, zaspal si?
0: Čakal som
4: delegácie, budeme
3: niečo mám, niečo, čo ťa bude zaujímať.
0: Ja, som uvidíš. Zvedavý.
3: Zvedavý? No iste, hovoríš to cez zuby.
4: Zbreha a Bobák. V piatok ste neboli na nástupe. Dozviem sa prečo?
5: Nebolo to povinné. Išiel kto chcel.
4: Nepýtam sa ťa, či to bolo alebo nebolo povinné. Pýtam sa ťa, prečo si neprišiel?
5: Lebo...
4: No?
5: Lebo mi bolo zle. Zobeda, čo som zjedol v jedálni.
4: Aha, takže zle. A Bobákovi? Čo bolo Bobákovi?
0: Ja som nemohol. No nemohol som.
4: Nemohol.
3: Povedz, že si mal teplotu. 40 stupňov. Ty somár, povedz dačo.
4: Už som to počula. Podľa Zbrehu si mal horúčku. No, ako chcete. Píšem si poznámku. A radím vám. Ešte len október. Dávajte si pozor, aby ste nemali na pol roka znížené známky zo správania.
0: Človeka potrestajú, že pracuje pre spoločnosť.
4: Hovoríš niečo?
5: Chcel som povedať, že delegácie je úplne jedno, či som jej zamával práve ja.
4: Mne to nie je jedno, Zbreha, mne. Keby tak povedal každý, mávala by som tej delegácii sama. Rozumieš?
3: Keby ju uvideli, pridali by plyn.
0: No, čo si to chcel?
5: Hádaj, neuhádneš.
0: No tak, nenapínaj.
5: Mám parádnu fušku.
0: No, to má byť všetko.
5: U jedného doktora a bude tam ešte aj náš majster.
0: Pali Báči?
5: No, sám tomu dobre nerozumiem. Počúvaj. Moja mama má sesternicu. Tá je v rodine po mužovi s nejakým doktorom. Pali Báčiho žena sa pozná s tým mužom, alebo s doktorom sa pozná...
0: No a čo z toho?
5: Doktora straší zima. Potrebuje zakryť stavbu a pritom muruje ešte len horné podlažie. Rozumieš, koľko je tam ešte roboty? Domurovať... Betónovať vence, strop zalievať, omietať pojď, všetko veľmi rýchlo. O mesiac môže padať sneh. Hovoril som ti, 150 na dlaň.
0: No, nie je to zadarmo. Ale keď dnes zalahnem, nezobudí ma ani kanonáda.
5: Videl som všeličo, ale na takejto stavbe som ešte nebol.
0: Tak to ani ja nie. Pán doktor, podajte mi tehlu. Pán doktor, mal tu prosím vás.
5: Pán doktor sem, pán doktor tam. No. To ich je v rodine toľko doktorov.
0: Za to ich Pali Báči riadne popreháňal.
6: Hustá malta, riedka malta, šanujete vápno, pán doktor?
7: Pánstvo, materiál nemáme, nestojte, za to vás sem nevolali.
5: Ale im dal. Tak sa do nich pustil, ako do nás niekedy na stavbe.
0: Doktori by mali predpisovať recepty, nie domystavať. To je ako keby sme my dvaja išli obväzovať chorých.

0: to je? Kde ste všetci? Kde?
1: Dobrý večer, dedo. Ešte nespíš?
0: Nespím. Cestujem preca. Už som zbalený.
1: Kam by si išiel?
0: Domov.
1: Veď doma si tu, v tomto dome.
0: Chcem ísť do svojej izby. Nemôžem ju nájsť.
1: Nežartuj. Tieto dvere sú k tebe.
0: Tieto? Alebo tamtie?
1: Poď sem, tade. Vidíš? To je tvoja izba. Tvoja posteľ.
0: Je, ozaj. Tento obraz poznám.
1: Podaj by nie.
0: No, tak už nemusím ísť na stanicu. Môžem ostať tu.
1: Kam by si išiel? Ľahni si a spíš.

0: Hej, mladý bobák, hej.
1: Dobré ráno, strašne sa ponáhľam.
0: Vidím, tú poistku si zaplatil, nezabudol si?
1: Nezabudol, ale nemal som čas. Dnes po obede určite zájdem na poštu.
0: Ja len tak, aby si nezabudol, keď máš teraz starosti.
1: Aké starosti?
0: Dedo stál minule v okne a niečo kričal, mával na ľudí, bol taký čudný. Napíš otcovi, nech príde. Alebo aspoň vášmu staršiemu.
1: Ferovi? Mal prísť v sobotu.
0: Ale neprišiel.
1: Asi nemohol, robí na kolotoči.
0: U cirkusákov?
1: Ale nie, nie, vo valcovni. Ráno v noci, ako vyjde.
0: Tak už som sa zľakla. Chcem ti ešte povedať, aby si šiel do uholných skladov opýtať sa.
1: Na čo?
0: Ale naraz sme objednávali koks ešte v júni, nepamätáš sa?
1: Áno.
0: No a nám včera priviezli celé auto.
1: Bude treba platiť.
0: Myslela som, že máte odložené.
1: Mali sme, ale čo ja viem, niekam sa podeli.
0: To je zlé. Keď raz vrátiš auto späť, druhý raz môžeš čakať. Povedz dedovi. Minule bral dôchodok.
1: Musím, lebo v zime pomrzneme. Ďakujem vám, musím utekať.

0: Ahoj, brácho, konečne si sa ukázal.
1: Nemôžem sa ťa dočkať. To máte školu tak dlho?
0: Kadečo som vybavoval. Počuj, nie si hladný? Spravíme si praženicu.
1: Praženicu sme jedli s dedom.
0: Ja, nevieš, obed zjedol?
1: Pýtal som sa. Nevedel mi povedať.
0: Počkaj. No, pravda, že je v chladničke nedotknutý. Šebejová nemá čas čakať, kým si dedo rozmyslí, jesť alebo nejesť. Vieš, začína zabúdať. Minule zabudol, ako sa ide do jeho izby. Tak sa na mňa díval, ako by to nebol on.
1: Chod s ním na obod.
0: Ale iste to nebude nič vážne.
1: Ako vieš?
0: No, pýtaj peniaze a uvidíš. Nemám, nedám, už som platil. Fero, nemáš požičať? Treba platiť palivo. Už sa to nedá odkladať.
1: Trafil si na toho pravého. Pár korún mám, ale veľmi skoro ich budem potrebovať. Presvedč deda, nejako mu vysvetli, že sa v zime musí kúriť.
0: Že sa musí umývať a tak ďalej, že? Presvedč ho ty.
1: Nemôže byť až taký chudobný, akým sa robí. Som si istý, že má našporené.
0: Naozaj musíš niečo aj ty zaplatiť. Pozri sa, je tu ďalší účet, voda, stočné. Moje peniaze sú všetky fúč, ani to ti nevadí.
2: Už som platil. Bola za mnou nejaká žena, že jej mám dať 200 korún. Ako to? Že nemá právo?
0: Bola Šebejová. Pýtala na obedy už na ďalší mesiac.
2: Aj nejaký chlap tu bol. A pýtal peniaze.
0: Dedo, nerob sa, to bol Fero a pýtal na koks.
2: Fero? To je kto? Nepoznám.
0: Mne sa tá čo stane. Tvoj vnuk, Fero. Môj brat.
2: Nepamätám sa.
0: Ty ma riadne štveš s tými tvojimi fintami. Ty sa aj pamätáš, aj nepamätáš, ako ti akurát pasuje. Veru, deduš, tak je to s tebou.
2: A kto som ja?
0: Si Štefan Bobák. Dôchodca.
2: Ale to som nevedel, že som dôchodca. A ty sa ako voláš?
0: Ako ty, Štefan Bobák. A ešte máme Fera Bobáka.
2: Bobáka.
0: Áno.
2: Tak to je dobre. Všetci sme tu Bobákovci.
0: Všetci.
2: To je v poriadku. Môžem ti dať peniaze. Na.
0: No, konečne to trvalo.
2: Ale čo mám teraz robiť?
0: Čo ja viem? Čo je? Čo búcháš?
2: Chcem obed.
0: No tak to skôr večeru, ale na tu je zase skoro.
2: A ja si žiadam obed. Lebo dnes som nemal v ústach ani omrvinku obed.
0: Ale dedo, veď si jedol. Aha, obedár je ešte špinavý.
2: Budem sa sťažovať.
0: Dobre, dobre, dedo. Nenechám ťa umrieť od hladu.

0: Toto v živote som niečo také nevidel. Čo ste to porobili? To je nesúce ani pre osobitnú školu, Vlado. Poď sem. Povieš mi, ako si to robil. Meral si?
1: No, takto som dal maltu. Tu od dverí až potiaľ.
0: No, bez šnúrky, bez merania. Na kde si videl takto murovať, á?
1: Taký kúsok?
0: Ja dostanem infarkt. Tu na mieste. Starý som už, chvála Bohu, do dôchodku mám blízko, ale nedožijem

0: A teraz kladivo do ruky. Ide sa na vec. Búrajte.
1: No ako to myslíte s tým búraním?
0: No pomaly, pomaly. Rad, rado, tehlu, po tehle. A začnete pekne znova. Prídem sa na vás pozrieť. Tak. A teraz tá druhá partia. No. Bobák. Bobák, prihoď si trochu malty. Tak, a teraz hlaď. No, ešte. Pozor na hranu. Pozor. No vidíš, pokazil.
2: Hneď to opravím.
0: Premeraj latou. Vidíš tu jamu?
2: Áno.
0: No, už ti nemusím hovoriť. Vieš, čo máš robiť.
2: Dohodiť a znova to isté.
0: No, dobre. Zbreha. A ty už sedíš?
2: Mám to hotové. Tak, ako je na výkrese.
0: No toto je čo?
2: Tu je to na výkrese. 2x3 metre. To bude obklad, preto som to neomietal.
0: No, je to dobré. Dobre. Ale sedieť preto nemusíš. Pôjdeš k tamtým expertom, nech sa za tú priečku nemusíme hanbiť.
2: Hovorili ste, že zajtra budeme so Štefanom omietať tam tie piliere.
3: Keby sme sa poponáhľali, mohli by sme už dnes.
0: No a to už prečo? Odkedy sa tak ponáhľate do roboty?
3: Ráno musím do uholných skladov.
0: To vybavíš za hodinu.
3: Budem musieť čakať doma na šoféra, keď tam nebudem, pôjde môj Cox.
0: No, postavíš deda strážiť, nemá aj tak nejakú robotu.
3: A to sa nedá.
0: Bobák, sú na teba sťažnosti. Chýbaš v škole, aj u mňa. Nebýval si najhorší. A za robotu sa hanbiť nemusíš, len tá dochádzka. Začnú si ťa všetci všímať a budeš mať po chlebe.
2: Nezabudol si? V sobotu určite ideme. A možno už aj v piatok.
3: To nepôjde. Počul si Pali Báčiho, keď ma zbadá na fuške, naozaj na mňa vytiahne latu.
2: Neboj sa, Pali Báči nepríde, majstri budú iní.
3: Vykašľal sa na doktora?
2: Povedal, že čo spravil, bolo po známosti a že to už stačí. On sa už zdierať nepotrebuje.
3: Aj tak, veľa som vynechal. S dedom u lekára Cox, predtým sme boli spolu a už sa ani na všetko nepamätám.
2: Ten jeden piatok ťa nezabije. Nemôžem ísť sám, keď nás chcú oboch.
3: Ešte si to rozmyslím.
4: Šikovne s tými tvárnicami, mládenci. Doneste mi tam tie dve. Sem s nimi.
2: Tí nám dávajú do tela.
3: Pánov doktorov viac šanovali.
2: Dal by som si cigaretu.
4: Malta hore!
2: Už ide!
3: Musím pre ďalší fúrik, ty prekladaj.
2: Bodaj ťa, kde sa podiala Varecha?
3: Stojí v kúte, oči ti kole.
4: Šikovne prekladaj! Majster stojí!
2: Už sa vezie! Pri miešačke hovoria, že Malta je príliš suchá.
4: Nech dolejú vodu.
2: Oni nechcú vodu, chcú niečo iné.
4: Nech vydrží a všetko bude.
2: Na dnešnú výplatu som zvedavý. Chcelo by to príplatok za takú rýchlosť, čo sa od nás chce.
3: Sony, kde si zaliezol? Dedo? Všetko pootvárané. Ten dedo už ani bránku nezatvorí. Sony? Dedo? Pani Šebejová, prosím vás, nevideli ste deda?
5: Ty si ho nechal celý deň samého. A kde ho teraz nájdeš? Vonku je už tma.
3: Možno išiel na stanicu.
5: Tam? Na čo by

0: Nevideli ste náhodou detka s palicou v papučiach? Nevideli ste detka? Prosím vás, necestoval tu taký starý detko v klobúku?
1: Ty si ho nenašiel?

0: Ešte tu, teta. No, len tak čakám a trochu upratujem, aby mi čas prešiel.
1: Čo teraz?
0: Zavolaj na VB, čo iné?
2: Vy patríte k tomuto pánovi?
1: Hej, patrím. Je to môj starý otec.
2: No, už sme nevedeli, čo s ním. Po obede nám ho priviedli príslušníci. Kompletne sme ho vyšetrili. Ale čo ďalej? Do nemocnice nepatrí. Nech sa páči, poďte na chvíľu dovnútra. Pán doktor chce s vami hovoriť.
3: Potrebujeme popraviť údaje. Musím povedať, že starý pán nás tu výborne pozabával, ale všetko sme mu nemohli uveriť. Volá sa Štefan Bobák, narodený 6.12.1909. Je to tak?
1: Áno, to sadí.
3: A veraj bol vysokým veliteľom a potom nejakým inšpektorom.
1: Bol žandárom. Mal takú parádnu uniformu, nosil šabľu. No ale potom starých žandárov prepúšťali a on kontroloval obilie, sklady, sýpky.
3: Hovorí, že nemá nikoho, že je len sám.
1: Ako môže takto? Ja som s ním doma a občas chodí aj môj brat.
3: A jeho vlastné deti?
1: No moja teta, to akože dcéra, odišla do Kanady. Už dávno. Nikdy som ju nevidel. A otec, ten robí v Čechách.
3: Má sklerózu, ak vieš, čo to je. Tento stav sa môže postupne zhoršovať. Sám by si potom nezvládol starať sa o neho a o domácnosť. Chodíš predsa do školy?
1: Chodím. Tak dovidenia a ďakujem. Dedo, všetko je vybavené, môžeme ísť domov.
4: Nie.
1: Ale poď, postav sa, tu je palica, tašku ti ponesiem.
4: Nie, nie, nechaj ma. Najprv musím podpísať zápisnicu.
1: Čože? Už toho bolo dnes dosť, dedo, vieš, aký som narobený, poď domov.
4: Nepôjdem, zápisnica nie je podpísaná.
1: Nemyslíš vážne?
4: Nesiaj na mňa, nesiaj, nemáš právo obmedzovať moju osobnú slobodu.
1: Na akú slobodu, dedo, maj rozum, prosím ťa.
4: Ja vás, pani, nepoznám a nikam s vami nepôjdem.
5: Upokojte sa, pán Bobák. Dáme vám sanitku, nepôjdete pešo.
4: Všetko, podpísal som zápisnicu.
5: To je lekárska správa, pacienti ju nepodpisujú.
4: Vy klamete. Vy všetci ma klamete. Robíte si zo mňa blázna.
5: Ale skúsme niečo na upokojenie. Nie. Toto zjedzte a zapite. Pán Bobák, no nech sa páči, prosím vás.
4: Nenechám sa od vás otráviť. Vidím, ako si šuškáte. Vykujete pikle, ale mňa... Mňa neoklamete, mňa nie.

0: Po raňajkách sa jedia tieto tabletky. Zjedz ich hneď, aby sme na ne nezabudli. Tu je voda na zapitie. Tak, a teraz mi povieš, ako sa varí guláš.
1: Ako prvé si naostri nôž a popraš cibuľu.
0: Meso som už pokrájal, ale neviem, aké korenie.
1: Ber za radom. Nelutuj piepor a štipľavú papriku. Potom to bude pravý maďarský guláš. Taký nám varila na žandárskej stanici stará Fedeleška.
0: Počuj, akým veľkým veliteľom si ty býval? Nelakoval si včera?
1: Bol som, prosím, okresným žandárským náčelníkom. V celom okrese som bol najvyšší.
0: Aha. A to si nosil šabľu a rukavice? Ako na tamtej fotke?
1: Keďže, tak to som sa ženil. Ešte za prvej republiky cibuľa ti horí.
0: Čo? A nič mi nehorí. Dedo, porozprávaj mi nejaké zážitky. Niečo napínavé, ale naozajstné, čo si zažil.
1: Benderovcov sme chytali.
0: No, a ešte veci spomeň.
1: Potom som musel preč od bezpečnosti. Aj, človek v živote zažije také veci, o akých sa mu ani neprisnie. Veru, veru. Život sa ťa nepýta. Rozkáže ti a ty musíš tancovať, ako ti píska. Tak, tak.
0: Dedo, nič si mi neporozprával. Povedz mi aspoň, ako ste chytili toho vraha?
1: Čak spískala to mlinárka, aby sa muža zbavila. Aha. Strelil do neho jej frajer spoza kopy dreba, keď sa viezol na saniach domov. Uh-huh. Kone priviezli domov mŕtvého gazdu. A prečo? Uh-huh. Pre majetok. Aj tak pošiel do ľubodov. Prepila ho mlinárka s frajerom. Tak to bolo, tak.
0: Uh-huh, uh-huh. A ako si mohol vedieť, kto to spravil?
1: Skúmal som stopy a vyšetroval.
0: Aha. A ty si to vedel?
1: Chodil som do školy pre žandárov. No, musel som vedieť všetky zákony na spameť. Nie ako ty dnešný. Ty nesmej sa. Si ako ten Ferenčík a Gažovič.
0: Tak. Kto?
1: Oni sa tiež smiali, keď som bol taký otrhaný chudák a keď som si zmenil meno.
0: Ale kto boli tí dvaja?
1: No, moji kamaráti. Musím ísť za nimi. Nech vidia, že nie som bedár. Človek musí mať peniaze. Iba vtedy je pán.
0: Ty si ten naozajstný pán. Vylihuješ si v posteli od rána do večera.
1: Ja som niekedy niečo znamenal. Niečo som dokázal. Musel som, aby sa mi celá dedina nesmiala, že chodím poplátaný a spávam v maštali. A tí, čo sa mi najviac smiali, tí boli len niktoši. Víš, a smiali sa mi. Smiali sa, aj keď som si meno zmenil.
0: O čom to hovoríš? Aké meno si si menil?
1: No, kto bol v štátnej službe, nesmel mať maďarské meno. Preto som si vymyslel Bobák.
0: Chceš povedať, že by som sa mal volať celkom inakšie? Ako?
1: Ťažko sa to písalo. Na konci bolo G-hy. Ale či to bolo I alebo Ž? No, na to sa už nepamätám. Ach jaj, človek v živote zažije veci.
0: Začínam tomu veriť. Tiež si s tebou zažívam. Dedo, a aby si vedel, zajtra ideme k doktorovi. Musím s tebou niečo urobiť, lebo na stredisku všetci odpadnú. No poď.
1: Čo to robíš?
0: Zobliekam ťa, ideme do vane. Dedo, vieš, čo si včera všetko narobil? Ešte aj ten pes nám ušiel, lebo si nechal otvorené.
1: Mal som bola kedy lepšieho. Spával som s ním pri koňoch. Pri koňoch bolo lepšie. Pes ma hrial a vyriešne bolo tesno.
0: A s našim psom čo bude?
1: Dobrý pes sa vráti a zlý nech si ide.

Môj otec, neprišiel si domov minulý mesiac, ani tento. Najlepšie by bolo, keby si už robil doma. Dedo už nie je zdravý. Šebejka hovorila, že mu vápnejú cievy. Málo jedáva. Vidí sa mi, že vychudol, lebo na ňom všetko len tak visí. Ak môžeš, príď, lebo som tu sám. Fero chodí málo kedy. Keď príde, ide za tou svojou. Jablká som obral, záhrada je poríľovaná, tak sa maj dobre a príď čím skôr. Tvoj Štefán.

0: Odrazu si najväčším problémom triedy. Donedávna sme o tebe nevedeli. Mám ti spočítať vymeškané hodiny za posledné 2 mesiace? Bez odborného výcviku? No, niečo by si mohol na to povedať.
1: Mám všelijaké problémy.
0: A to je všetko. Bobák, zobuď sa konečne. Štvrť rok je za nami. Polročné hodnotenie potrebuješ k prihláške na večernú školu.
1: Ja nepôjdem na večernú.
0: Čo? To zahodíš minuloročné vyznamenanie? No, ako vidím, bez zaváhania. Dobre, ako chceš. Ale keď budeš pokračovať takto, môže sa ti stať, že ostaneš bez výučného listu.
1: Tak toto nie, to nechcem.
0: Videli ťa v noci behať po stanici. Ešte sa do niečoho zapletieš. Bobák, známky si zhoršil. Máš ich málo a samá štvorka. Bobák.
2: Vážne ti hovorím, dedo musí mať úspory. Odkedy si pamätám, nič si nekúpil, to mi ver.
1: Keby aj mal, mám mu ísť skutrať v jeho veciach. Robí drahoty pre každý halier.
2: A dedo je skúpy, v živote nepustil perie. Tak, braček, tak je to. Myslíš, že otec prečo odišiel, ha? Otec vždy všetko platil. Ale keď mal tú havárku a musel platiť regres, už nemal z čoho. A radšej išiel za lepším zárobkom. Najlepšie by bolo, keby sa dom predal, peniaze by sa rozdelili a bol by pokoj.
1: Ako ti to mohlo napadnúť? Kam by sme potom išli? Do bytovky? Veď tam ani psa nemôžem držať. A dedo by s tým nikdy nesúhlasil.
2: Tak strašne potrebujem pár korún. Treba mi oblek, topánky, košelu. Prstenky som už kúpil, ale opäť musím čakať až do výplaty. O svadbe ani nehovorím.
1: Vidím, že idem za svedka. A bývať máte kde? Mohli by ste aj tu, aspoň za čas.
2: Dedo by mohol. Skúsim, či nepožičia.
1: Zbytočne. Poprvé nemá a podruhé nedá, ani keby mal. Poradiť ti môžem. Zober 10 000 v hotovosti.
2: Ešte to u deda skúsim.
1: A tú svoju kedy privedieš?
2: Dočkáš sa. Čo to je?
1: A dedo niečo chce a búcha palicou na stenu. Poďme za ním. Dedo, čo je? Čo ležíš na zemi?
3: Joj, pomôž mi.
1: No poď.
3: No, oh, bude, ako som sa pošmykol.
4: Tak, to už je dobre.
2: A dedo, chcem ťa o niečo poprosiť. Potrebujem si od teba požičať.
4: A kde je ten chlap? A čo chce?
1: Preca Fero, tvoj vnúk. No, Fero sa ide ženiť. Potrebuje pár korún. Mohol by si mu požičať?
4: Nikto nemá právo siahať na môj súkromný majetok. Nepozná vás?
2: A možno máš dačo ušetrené. Niečo by si mohol.
4: Je to moja súkromná vec. Žiadam vás podľa zákona, aby ste ma neobťažovali. Keď niekto niečo chce, nech si našetrí.
1: Hovoril som ti.
2: Sníva sa mi, vraj podľa zákona. Ja sa s ňou zblázním.
4: Fero. Fero.
1: Milý Štefan, vydrž ešte chvíľu, stavba sa odovzdáva ku koncu roka a ja by som nerád nechával partiu pred skončením roboty. Peniaze som už poslal, maj sa dobre, porozprávame sa na Vianoce o všetkom, tvoj otec. To je ešte mesiac. Nás z tej školy nakoniec vyhodia.
5: Vediem ti návštevu.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý. No tak ukáž mi svoje hospodárstvo. Čo teraz práve robíš? Si poriadne špinavý.
1: Nehorí nám dobre. Komín bude plný sadzí. Tak...
0: Máte ústredné kúrenie?
1: Len také pozliepané. Ale hraje.
0: V škole sme riešili tvoj prípad. Je pekné, že sa staráš o svojho starého otca, iba že tvojou povinnosťou je aj chodiť do školy.
1: Veď hej.
0: A to naozaj nemáte v rodine nikoho, kto by pomohol. Čo tvoj otec alebo brat?
1: Brat má svoje starosti a Otec, písal som mu, príde až na sviatky.
0: A neviem. Snaž sa chodiť do školy každý deň. Do Vianoc sa dá vymeškať ešte veľa hodín. A čo potom?
1: Snažím sa.
0: Radšej nič nehovor. Ráno prídeš, po veľkej prestávke odídeš, alebo naopak. Súduch majster hovorí, že po 12. niet po tebe na stavbe ani chýru. Štefan, musíš ísť s detkom do nemocnice. No, inak to nejde.
1: Milý otec, píšem ti, lebo deda si nechali na geriatrii. 2 týždne ho pichajú injekciami, ale už ho dávajú domov. Ja neviem, čo budem robiť, lebo odkedy z neho spumpli vodu, na nohy sa nepostavil. Sestričky s ním majú veľkú klopotu. Otec, prosím ťa, príď čím skôr. Fero povedal, že vy dvaja sa už nebudete hádať, lebo dedovi je všetko jedno.
6: Ale, ktože nám tu ide? Pán Bobák nám prišli do roboty. Pekne, pekne. Ešte je len streda, do piatku času dosť.
1: Neprišiel som do roboty, priniesol som potvrdenie.
6: Ukáž, čo je to za papier. Čo si hádam, chorý?
1: Nie, mám to od nášho obvodného, ošetrovanie člena rodiny.
6: Koľko dní ti dali?
1: Koľko treba.
6: Vieže, 7, 5 plus 2, to ti dosť nebude.
1: Iba toľko? Čo mám potom robiť? Musím vystúpiť do školy, konečne budem mať pokoj.
6: No, len sa neponáhľaj. 18 si už mal?
1: Hej, pred týždňom.
6: No, len aby o teba nemali záujem vojaci. Ani sa nenazdá, že 1. apríla rukuješ. A čo je s tvojim otcom?
1: Písal, že príde, ale Farovi napísal, že je chorý. Nerozumiem tomu.
6: No, keď sú starosti, nie je ich celá kopa.
1: Na druhý týždeň sa začnú prázdniny. Budem doma, potom sa uvidí.
7: Hej, Štefán! Poď von!
1: Ahoj, čo sa robí?
7: Perieš? Ale toho máš. To si všetko sám?
1: Kto asi?
7: Myslel som, že suseda...
1: Šebejka? Som rád, že prinesie obedy.
7: To aj žehlíš?
1: Ty by si žehlil. O psovi nevieš nič?
7: Nie, nič.
1: Dedo vravel, že dobrý pes sa domov vráti.
7: Keď je zavretý, nemôže.
1: Myslíš, že už má druhého gazdu?
7: Nie, neviem. Prišiel som pre iné. Prinesol som ti zošity. Opíš si, čo treba. Zajtra si po ne prídem.

0: Čo sa robí, dedo? Pre pána Jana, čo si robil?
1: Pomôž mi.
0: Tak poď. No, ešte trochu. Daj fúška. Čo ti to napadlo?
1: Vieš, chcel som pochodovať. Chcel som, aby ma nohy poslúchali. Keď tie budú v poriadku, uzdravím sa.
0: Dedo, vieš, koľko je hodín? Je noc, do rána je ďaleko. Poď, ideme si ľahnúť.
1: Joj, taký neporiadok som narobil. Števko, prosím ťa, nehnevaj sa. Som taký bezmocný.

0: Štefán, zaspal si, vstávaj.
1: Čo je? To si ty? No, čo tu robíš?
0: Nemôžem prísť domov?
1: Ostaneš tu?
0: Smenu mám vymenenú. Idem do nočnej.
1: Ostaneš s dedom? Išiel by som do školy, aspoň dnes.
0: A už sa ti neoplatí.
1: A oplatí, určite sa oplatí. Vieš, aký som zo všetkého dutý.
0: A čo ja s dedom?
1: Na raňajky mu dáš kávu alebo mlieko s kúskom chleba. Obed prinesie Šebejov a ten prihrieš. A porozprávaj sa s ním, o čomkoľvek.

0: Ahoj.
1: Konečne, že ideš. Nemôžem sa ťa dočkať. Vieš, čo mi narobil? Celý sa mi posral.
2: Čo je to za lístok?
1: No myslel som, že už sa nestretneme. Musím ešte za Renátov a potom na autobus.
2: Po prvé, dedo nič nejedol, po druhé, prezliekol som posteľ, dal som deda do poriadku, po tretie, odchádzam autobusom 18.30. Aspoň si sa s ním porozprával.
1: Dedo rozprával kadečo, ešte z čias, keď bol malý. Veľmi som mu nerozumel.
2: Spomína stále viac dozadu.
1: Dávno mal byť ústave.
2: Nemocníci mi povedali, že je preliečený.
1: Ale nemohli si ho tam nechať doteraz?
2: A mal som im povedať, že ho doma nechceme? Veď tu býva, je náš a my sme jeho.
1: Kto či je? O tom by sa dalo debatovať. Nepamätám sa, že by si bol niekedy robil starosti pre niekoho z nás.
2: Mňa má dedo rád. A teraz veľmi potrebuje pomoc. Tú ranu na chrbte si videl?
1: Ja ti to, bratku, nezávidím. Vlastne sa veľmi hanbím, že teraz utekám. Prepáč. Maj sa dobre.
2: Dobre. Pozajtra je štedrý deň. Dedo, budú Vianoce. Čo myslíš, mám kúpiť rybu? Kapra som ešte v živote nezabíjal. To bola tvoja robota. Šalát môžem kúpiť aj hotový. A tetu Šebejku popýtam, aby nám upiekla makovník. Dedo. Dedo, počuješ? Nič nehovoríš, len sa pozeráš. No veď povedz, kúpiť kapra alebo filé?
3: To je jedno. Kúp, čo chceš.
2: Dedo, nemôžeš tak hovoriť. Na Vianoce sa musí každý tešiť.
3: Daj sa mi napiť.
2: Mlieko alebo vodu?
3: Vodu.
2: Stačilo?
3: Áno.
2: Počkaj, trochu ťa podvihnem.
3: Ďakujem.
2: A niečo mi povedz. O svojich kamarátoch.
3: Chcem si pospať.
2: Tak spí. Ja zatiaľ nakúpim, čo treba. Prinesiem aj nejakú čečinu. Nech ti rozvoniava. Ďakujem.

0: Rozumiete, čo hovorím? Odpovedzte. Keď nemôžete, kývnite očami. Dobre, dám vám injekciu.
1: Iste prechladol. Stále musím vetrať, aj voda býva všelijaká.
0: Teplota i zimnica, to je reakcia organizmu na nedostatočné prekrvenie mozgu. Je to mŕtvica. Ľutujem, ale musím vám to povedať.
1: Injekcia mu iste pomôže.
0: Nechcete ho dať do nemocnice?
1: Nedávno tam bol a vôbec mu to nepomohlo.
0: Prevoz v tomto stave nie je nič príjemné, preto nenalieham. Ale v každom prípade pri zhoršení volajte pohotovosť. Prídeme opäť. Zatiaľ dobrú noc.
2: Vidíš, dedo? Vyzeráš lepšie. Celý si ružový, asi od injekcie. Spokojne spí. Dobre, že som volal doktora. Ale dnes od teba neodídem. Keby si potreboval, aby som ti bol na blízku.

0: Štefán. Štefán nespí. Števko.
1: Čo? Otec? Otec! Konečne.
0: Veď som ti písal, že prídem. Čo sa čuduješ?
1: Bál som sa, že...
0: Á, netáraj.
1: Otec, ja sa ti priznám. Bál som sa, že sa tam oženíš ako Fero.
0: Teraz nie je čas žartovať, Štefan.
1: Čo to počujem?
0: Kamarát ti priviedol psa.
1: Son je tu? Ten Marcel, to je kamoš. Je vonku?
0: Odišiel. Štefan. Dedo v noci zomrel.
1: Ako? Veď zaspal. Už mu bolo dobre. A prečo nie som v jeho izbe?
0: Musel si byť veľmi unavený, keď si nepamätáš, ako som ťa viedol do postele. Nestihol som ho. Teraz ľutujem, že som neprišiel skôr. A čo už?
1: Otec, ja som taký rád, že si tu. Poďme k dedovi spolu. Chudák dedo. Čo teraz? Čo treba robiť teraz?
0: Ty už nič. Spravil si toho až až. Ostatné je moja starosť. Musím ti povedať... Ďakujem ti.

0: To je všetko. Čo povieš, vyzerá to dobre, nie?
1: Nechcem mať posteľ tam, kde bola predtým dedova. Tam dám skriňu. Tá izba musí vyzerať celkom inakšie.
0: Obraz potom musí preč?
1: Hej. Na ten obraz bol dedo poriadne pyšný.
0: Frajer.
1: Čo s ním urobíme?
0: Staré obrazy sa dávajú na povalu.
1: Pozor, pozor, prídrž ho, padám!
0: Keby si padol z lešenia, nečudujem sa, ale zo stoličky však...
1: To sme tomu dali. Ostal len rám.
0: Počkaj, niečo tu je.
1: Počkaj, ukáž. Vkladná knižka!
0: Je na meno Štefan Bobák. Čítaj, aký si bohatý.
1: Prečo ja? To je strašné. 13 tisíc korún.
0: Čo je strašné? 130 tisíc. Čo ti je? No ty somár. Ty plačeš, že si našiel čosi, čo mohlo navždy ostať niekde na povale.
1: Marco, prosím ťa, dnes tú izbu nedorobíme. Príď zajtra, teraz radšej chod, dobre? No choď už!

0: Povedz, ako to mohol? Ako mohol byť taký? Mal ma predsa rád, vedel som to, že ma má rád. A on ma oklamal.
1: Ale...
0: tú knižku mal radšej. Ja som musel minúť všetky svoje peniaze. Vieš, otec, tvoje peniaze mi nestačili. Chodil som si zarábať. Mal som už aj na prehrávač, aj na iné. A všetko som použil tu doma. Stále chodili nejaké účty. Mohol pomôcť aj tebe, aby si nemusel chodiť po svete. Ani sebe nedožičil.
1: Štefán.
0: No povedz, na čo mu boli toľké peniaze? Ukrýval ich pri tej svojej šabli a uniforme. Ja mu to nikdy neodpustím.
1: No.
0: Nikdy.
1: Netráp sa pre deda. Bol raz taký.
0: Mal byť iný. Celkom iný, veď predtým bol chudobný.
1: Ne, ty si myslíš, že je to ako v rozprávke. To je chudobný, je vždy dobrý. A zlými bývajú len bohatí. Á, nie, nie. V živote je to inak.
0: Ale to sa nerobí. Toto sa nerobí, to robia len zlí ľudia.
1: Dedo nebol zlý. Ibaže v mladosti ho skrivila chudoba a už sa nenarovnal. Á, z chudoby vychádza všeličo. Zlosť, závisť. Alebo taká nezdravá túžba niečím byť.
0: Dedo chcel byť pán. A páni vraj majú peniaze.
1: Nechajme ho na pokoji. Skúsme sami byť inými. Je to ťažšie, než si myslíš.
0: A nemáš si čo vyčítať.
1: Ale mám. Zvykol som si byť voľný, byť bez starostí, ktoré sú doma. Vieš, koľko výhovoriek som mal na porúdzi, keď si mi prvýkrát napísal?
0: Nikdy si takto nerozprával.
1: Dedo mi tú haváriu veľmi zazlieval. V jeho očiach som bol odpísaný človek. A to už dávno predtým som si vzal za ženu dievča bez majetku, ktoré ešte navyše aj chorľavelo. Nikdy mi to neodpustil. Vieš, dedo vo vlastných očiach dokázal veľa. Pre tých menej úspešných nemal pochopenie.
2: Súdružka, Bobák dedil majetok.
3: Tieto veci na vyučovanie nepatrí, áno. Vyložte si zošity, budeme pokračovať v kreslení základov. Prečo nepracuješ? No zasa nemáš pomôcky.
2: Zabudol som si ceruzu. Ani trojuholníky nemám.
3: Niektorí ma považujú za tvoju krstnú mater. Poď si zobrať, čo potrebuješ. Počuješ? Nelež na lavici.
2: Už idem.
3: No, Bobák, s tebou je to ako? Spravil si niečo?
0: Všetko som si doplnil. Môžete ma skontrolovať.
3: A ostatné predmety?
0: Dohodol som sa s vyučujúcimi. Chcel by som byť na pol roka riadne klasifikovaný.
3: Trúfáš si?
0: No, skúsim to.
1: Štefan. Števo, si doma?
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ideš neskoro, nemôžem sa ťa dočkať.
1: Držková.
0: A toto som ti chcel ukázať.
1: Vysvedčenie? No, som naozaj zvedavý.
0: Predstav si, nedali mi dvojku zo správania. No vieš si to predstaviť?
1: To by chcelo osláviť.
0: Máme len tie držky.
1: Ja.
0: Otec, ešte ti chcem niečo ukázať. Poď do mojej izby.
1: Ty si ho nechal zaskliť? Myslel som, že je vyhodený na pôjde.
0: Rozmyslel som si to. Nechám ho vysieť ako predtým. Ja na toho deda stále myslím. Ako sme spolu robili v záhrade, varili, škriepili sa aj žartovali. To sa nedá zabudnúť.
1: Dedovi si bol najbližší, to mi ver.
0: Niečo sa ťa opýtam.
1: Hm?
0: Tie peniaze, myslím, moja polovica po dedovi. Môžem si s ňou robiť, čo chcem?
1: Verím, že neurobíš nejakú hlúposť.
0: Mhm. Zaplatíme ňou ten dlh, pre ktorý si musel odísť z domu.
1: Nie, nie, to nechcem. To je moja starosť.
0: Chýbalo len moja súkromná vec. Nepripomína ti to nič?
1: Nemám chuť žartovať na dedov účet.
0: Á, nie. Ale chápem tvoje starosti. Lebo som nejaké skúsil aj sám. A nechcem tu bývať len s obsom. Tie peniaze nám pomôžu obom, aby sme tu žili spolu.
1: No, raz by si mi to vyčítal.
0: Ale otec, vieš, aké mám ja remeslo? Vieš, koľko si zarobí dobrý majster?
1: Musím rozmýšľať a hľadať inú možnosť.
0: Akú inú možnosť? Myslíš, že si tú vkladnú knižku opäť zarámujem do obrazu? Nie, nie, to tu už bolo. Otec, otec, prosím ťa, ostaň.
1: To som dopadol.
0: Vieš, čo by teraz povedal dedo? Človek v živote zažije veci, o ktorých sa mu ani nesnívalo.

Skončila sa pôvodná hra pre mládež Evy Kamenskej Fotografia starého otca. Účinkovali Tibor Bogdan, Robert Roth, Jozef Šimonovič, Martin Kuthan, Peter Bernát, Martin Benko, Jozef Skovaj, Vladimír Hajdu, Magda Paveleková a ďalší. Dramaturgia Ján Uličianský. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Technický štáb Peter Štolc a Ondrej Purdeš. Réžia Jaro Rihák. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1989.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes sa, priatelia, stretávame pri druhej a zároveň poslednej časti rozprávania z fínskeho WeJazz Festivalu 2024. A aj dnes som si pre vás pripravil dve skupiny. Začneme švajčiarskym triom Divr, kde hrajú Filip Eden na klavíri, Jonas Rutter na bicích a Rafael Walser na basgitare a kontrabase. Hrajú prevažne akustické improvizácie a na základe opakujúcich sa vzorov a viacmerných rytmov vytvárajú plynulé zvukové krajiny, ktoré uchvacujú publikum. Dôraz sa vždy kladie na pozorné počúvanie, ktoré premieňa hudbu na abstraktné konverzácie, ktoré sa cyklicky opakujú bez toho, aby sa úplne opakovali. Známi sú svojim vnímaním hudby ako srdečného rozhovoru a vyhýbajú sa tradičným formám klavírneho tria v prospech otvoreného priestoru a hlbokého počúvania. Ich hudba je elegantná vo svojej zložitosti a zároveň pokrýva široký dynamický rozsah. Hrajú nám Filip Eden, klavír, Rafael Walser, kontrabas a basgitara a Jonas Rutter, bicie nástroje.

Počúvate reláciu z jazzových pódy a pri mikrofóne je Patrik Španko. Ako rozlúčenie sa s fínskym WeJazz Festivalom 2024 som si pre vás pripravil ukážku z koncertu švédskej formácie Goran Kajfeš Tropic. Skupina Tropic vznikla v roku 2011, keď Kajfeš dostal za úlohu skomponovať a predviesť hudbu k predstaveniu švédskej modernej tanečnej spoločnosti Vindhöxor. Odvtedy sa skupina vyvíjala vlastným spôsobom a nezávisle od svojich pôvodov, no zároveň nimi ovplyvnená. To znamená skúsenosťou s tvorbou hudby spolu so silným zmyslom pre pohyb. Tentoraz na festivale sa z kvarteto stalo sexteto. Táto hudba sa stáva dokonalým protijedom na rýchlo sa valiace udalosti okolo nás. Je to balzám a účinné kvapky, aby nás všetko okolo nás nezvalcovalo. Hrajú nám Goran Kajfeš, trúbka a syntezátory, Alexander Zetson, klavír, Josefin Rundstein, husle, Leo Svensson Sander, čelo, Johan Bertling, kontrabas a Johan Holmegard, bicie nástroje.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Petra Balka Vtedy v Lošonci. Tretia časť.
1: Kapitola 7. Južné krutosti. Na počiatku bol Genk, potom vzniklo všetko ostatné. Slovo, svetlo, deň, noc, voda, rieky, moria, oceány, ostrovy, fjordy, stromy, marhule, uhorky, prvoky, plazy, gunáre, tresky, orangutany i írske vlkodavy. Na siedmy deň sa horizont roztvoril a po liane visiacej z oblakov vstúpil na zemský povrch človek. Ako hrdina v akčných filmoch pochybnej kvality. Nahý, spotený a odhodlaný rozmnožovať sa. Zvyšok je obohratá rozprávka, ktorú kazatelia nazývajú dejinami. Tak hovorí kniha kníh, ktorú v našej rodine nikto nikdy nečítal. Koniec koncov, môj starký tvrdí, že Pán Boh v Lošonci bol iba raz. Zablúdil, keď hľadal cestu do Gregorovej viesky. Kapitoly Novohradu rieknú, že prvým historicky podloženým Gengom bol starogermánsky kmeň Kveringov, ktorý sa v 3. storočí po Kristovi usídlil v delte Ipelského potoka. Spoločenstvo, ktorému dominovali baby s nezovisnutými pupkami a ceckami a chátrajúci muži s prepadnutými hrudníkmi, bolo barbarským spôsobom opomenuté v slovenských dejinách, pretože praktizovalo pohanské rituály zariekavania stromov, vyvolávania búrok a podrezávania prvorodených dcér. Po príchode urastených, nudných Slovanov nastal pokoj, zriedkavo prerušovaný neorganizovanými vzbúrami tovarišov a zberačov lesných plodov. Nájazdy tureckých vojsk, ktorých zahnuté šable zjazvili predlaktie Lošonca a zanechali rýhy na miestnej architektúre do dnešných dní, boli na dlhú dobu bodkou v ranných dejinách novohradského gangsterstva. Koncom 17. storočia zaviedla tlupa Kornela Struhára, Kápijovho prapradeda, prvú výpalnickú daň na území Lošonca v podobe bravčovej masti. Nasledovali hrdlorezy, vedení pochybným jasnovidcom Rolandom von Kuxom, podpalači Strelingerovci či geng čiernych vdov, vychýrených bylinkárok a mastičkárok, ktoré roztiahli nad krajinou ochranné krídla počas Veľkej vojny, keď väčšinu chlapov pochoval východný front. Potom prišli potomkovia vdov. Tlupa sirôt, ktoré okrádali zmetených pocestných a pohybovali sa úzkým kanalizačným systémom vytvoreným pod Lošoncom nemeckými vojskami. Preškrtanú mapu sveta, ktorú po sebe zanechali obe vojny, využila Bozová banda. Skúpila zbombardované meštiacke domy, zrekonštruovala ich a rozbehla tučný obchod s nehnuteľnosťami. Segéňová horda podchytila distribúciu liehovín, Féher Patakyho družina uvalila clo na pestovanie jačmeňa a Čománovej geng, vedený Kilimandžárovou strinou, zašiel tak ďaleko, že zdanil nosenie pletených svetríkov i dýchanie. Po nežnej revolúcii, ktorá dorazila do Lošonca s trojdňovým meškaním, pretože na predĺžený víkend pripadol regionálny zjazd priateľov klobások a ruského vína, sa celá mašinéria prepadla do seba a Novohradom sa rozlial chaos. To, čo z neho vzýšlo, boli iba matné odtiene zašlej slávy lošonských gengov, dezorganizované hordy opilcov a povalačov, zberba, bezbázne a hany. A nakoniec sme prišli my, Kápia a ja. Bol som vychovaný v duchu vzorného Antikrista. Buď dobrý k ľuďom a ľudia budú dobrí na teba. Pozoruj celky i detaily, počúvaj príbehy až do konca. Uč sa od priateľov i od hlupákov. Neopisuj, ak máš urobiť chybu, nech je tvoja. Maj vlastný názor, ale rešpektuj iných, aj poltárčanov. A keď krájaš chlieb, krájaj ho pozorne, pretože pravý chlap hladí ženu všetkými 10 prstami. Rodičia, stárkovci, tetky, ujkovia do mňa vložili všetko, čo považovali za správne a primerané. Na zreteli mali nielen pevnosť môjho charakteru, ale aj vidinu plnohodnotného a pekného detstva. Podarilo sa. Roky, ktoré boli preplnené vykrmovaním domácou stravou, pobehovaním po záhrade, toleranciou, vhodnými výchovnými postupmi bez užitia fyzických trestov, opovrhovaním škôlkarským prostredím, turistikou po Lošonských horách, akčnými filmami z prepchatej videopožičovne, teplým slovom, písaním, blízkosťou i láskou sa zliali dokopy a stvorili šťastné dieťa. Ďakujem.

S príchodom Kápiu sa všetko zmenilo. V tom momente, keď sa naše pohľady stretli počas hodiny slovenského jazyka, zatiaľ čo Hráchová čarbala na tabuľu podoby veľkého i malého písmena L, L ako Lienka, L ako Lán, L ako Láska, mi Kápia prvýkrát v živote venoval svoj povestný úsmev, v ktorom sa krížila číra detská nevinnosť s diabolským semenom. V tej chvíli sme obaja vedeli, že sa medzi nami vytvorilo pevné puto. Gang. Začalo to snehovými guľami. Museli byť tak akurát ani veľké, ani malé, aby padli do ruky a pritom pevné, ale nie príliš, inak by rozbili sklo. Ideálnym strategickým miestom bol plot mestského parku, ktorý lemoval ulicu posiatú radom rodinných domov. Šmarili sme guľu do okna a ukryli sme sa za plot pokrytý snehovým previsom. Spočiatku sme hádzali gule do oblokov všetkých domov, aby sme na základe reakcií nadurdených spoluobčanov určili víťazov. Tým, ktorých naše počínanie vytočilo najviac, sme začali strpčovať život systematicky. Prišlo nám to spravodlivé. Akcia predsa vyžaduje reakciu a reakcia znamená vzrušenie. Poriadnu švandu. Najhorší bol starý pukanec. Vdovec a bývalý policajt, ktorého dvojgeneračný dom s popraskanou kobaltovou fasádou stál na konci ulice. Po prvej guli, ktorá sa rozbila na jeho obloku, vyšiel udivene na ulicu iba v tesných slípkoch a červenom župane, na nohe papučky a v očiach rozčarovanie. O pár minút sme mu zazvonili na zvonec a ukryli sme sa. Opäť vykukol a rozčarovanie vystriedal podozrievavý úškrn. Keď sa jeho okno otriaslo po ďalšej snehovej guli, vyšiel v zimnej vetrovke, rozhliadol sa po prázdnej ulici a odpľul si. O pol hodinu sme mu opäť zazvonili a takto stále dookola. Guľa, zvonec, guľa, zvonec, guľa, zvonec, približne 3 až 4 hodiny denne, 7 dní v týždni, ešte aj v nedeľu, pretože pukanec nechodil do kostola. Ráno sa zastavil na trhu, kde kúpil čerstvý chlieb, ovčí syr a kaleráb, aby celé popoludne strávil pred televízorom alebo v podkrovnej pracovni, kde spisoval svoje pamäti. Keď sa pukancovi na záhrade okotili mačiatka, ktoré nechcel zadrhnúť ani vlčiak Herodes, huňatý policajný sliedič v psíčkarskom dôchodku, nahádzal ich do vreca a v noci ich hodil do rieky. S Kápiom sme ako zmeravení sledovali chvejúci sa povrch vrecoviny, na ktorý sa otláčali nevyvinuté labky a ňufáčiky, vydávajúce zúfalé pazvuky pripomínajúce nárek nemých detí. Pukanec stál na mostíku a s cigaretou medzi zubami sledoval ťažké vrece klesajúce na dno. V tom sme si zaumienili, že musíme pritvrdiť. Pomalý a premyslený teror, ktorému sme vystavovali bývalého policajného náčelníka, sme neustále stupňovali a inovovali. K snehovým guliam a zvoneniu pribudli prilepené žuvačky na peknej teholovej bránke, omočené mosacné kľučky i dráždenie rozbesneného Herodesa. Po 20 dňoch permanentného psychického mučenia pukancovi rupli nervy. Vybehol na ulicu v maskáčovej súprave, na hlave baretka s jarabičím brkom, v pravej ruke brokovnica, v ľavej reťaz, na konci ktorej brechal divoký pes a šup do mestského parku. Rozbehli sme sa po kľukatej cestičke medzi zmrznutými stromami a za chrbtom sme cítili pukancové ťažké kroky a rinčanie reťaze. V tom sa bývalý policajt zadýchane oprel o strom a zamieril, zatiaľ čo z jeho tučného brucha stekali kvapky potu a vpíjali sa do snehovej podlahy. V poslednej chvíli si výstrel rozmyslel, pustil reťaz a Herodes sa s plným nasadením rozbehol za malými grázlami upaľujúcimi parkom. Nechýbalo veľa, tesáky vycvičeného psa na zaslúžilom odpočinku by skončili v našich aortách, ale Kápia zvolil umný manéver a prudko zabočil doľava. Rozdelili sme sa a Herodes po chvíľkovom zaváhaní usúdil, že nestojím za jeho námahu a rozbehol sa za Kápiom.
Môj najlepší priateľ šprintoval po širokom tuhárskom potoku pokrytom neistou vrstvou ľadu, ktorá sa na niekoľkých miestach prepadala a vytvárala ťahavé pukliny pripomínajúce rozvetvený rodokmeň alebo štruktúru púpavy. V momente, keď pod nohami začul praskanie, zrýchlil a skočil na breh. O niečo podobné sa pokúsil aj rozzúrený Herodes. Ale huňatý vlčiak, ktorý v policajnom zbore odslúžil úctyhodných 11 rokov a pre svojho ovdoveného pána by urobil čokoľvek, dostúpil na tenkú vrstvu ľadu a preboril sa pod hladinu zamrznutej rieky. O niekoľko minút pribehol na miesto činu pukanec. Padol na kolená a rozplakal sa. Ešte v ten večer našiel zamrznuté telo utopeného miláčika zachytené na hrádzi medzi Béterom a Mikušovcami. Herodes sa pochoval na záhrade za domom s jeho najobľúbenejšou hračkou, ktorou bola rozžúvaná a dokaličená gumená atrapa sliepky s vytreštenými očami a pískajúcim zobákom, dopísal pamäti a odsťahoval sa nevedno kam. Na vinu alebo ostych nebol čas. Sneh sa topil a my sme si museli nájsť novú zábavku.

Na jar sa hladina Tomášovského jazera pokryla pestrofarebnými hadmi, ktoré vyliezali zo zimných skrýž a hľadali si potravu. Malé rybky, komáre a predovšetkým žaby. Sedeli sme na brehu, do hlav nám udieralo prebúdzajúce sa slnko a pozorovali sme fascinujúce predstavenie, ktorému príroda vopred určila postavy, konflikt i nepekný koniec. Raz za čas sme si nejakú žabu ulovili. Prerezávali sme hladinu dnom starej plťky a striehli sme na ropuchy, vyhrievajúce sa na leknách. Kápia zvieral medzi prstami dutú kovovú rúrku s centimetrovým priemerom a dĺžkou 12 palcov, dovnútra ktorej vsunul hrubšiu ihlu, akou zvykli staré babizne vyšívať obrazce krajiniek na látku s veľkými očkami zvanú Panama. Akcia musela byť tichá a rýchla, čo si vyžadovalo presné rozdelenie rolí. Kápia pľul, ja som vyhľadával obete. Keď som zazrel žabu, vyvaľujúcu sa na lekne, dal som Kápiovi signál, ten následne plnou silou fúkol do rúrky, z ktorej vyletela ihla, chvíľu prúdila dusným vzduchom a nakoniec sa zaborila do čela šokovaného obojživelníka. Potom nasledovala najťažšia časť, v ktorej som musel telo zachytiť skôr, než sa zosunulo do hlbín jazera. Celá procedúra si vyžadovala a zručnosť, ktorá bola v prípade úspechu korunovaná gastronomickým zážitkom. Na ohni sme zohriali ešus, v ktorom sa roztiekla hrudka bravčovej masti, nasledovalo pár kvetov žihľavy, kvapka octu a nakoniec prišla čerstvá žaba. 7-8 minút a lošonské žabacie stehienka boli na svete. Ideálne podávať teplé s pohárom bazového sirupu a máčať v pikalili, čo bola pálivá zmes z červených južanských paradajok a paprík. Upozornenie, páli dvakrát, niekedy aj pri močení. Tomášovské jazero, ktorého dno je dláždené ílom, smoliarmi zaliatými v betóne a kostrami rýb i vtákov, ponúkalo okrem bohatého repertoára živočíchov aj iné roztopaše. Brehy, ktoré obmýva kalná tajomná voda, sú totiž plné hliny. Pri pohľade z balóna predstavovalo jazero dokonalý kruh, modro-čierne oko obkolesené hrdzavo-hnedým prstencom. Tento prírodný jav, ktorý nie je v Novohrade ničím výnimočný, predstavuje dokonalé podmienky pre šumbajkovú vojnu. Šumbajka je metrový papek, ohybný a pružný, ideálne z lípy, nakoniec ktorého sa nastokne kus hliny, prípadne tvrdého bahna. Bojovník zovrie šumbajku na druhom konci a švihne, pričom dbá na to, aby zasiahol protivníka, ideálne do tváre alebo do rebier. Keď sa oteplilo, chodili sme s Kápiom do školy pravidelne posiaty modrinami a monoklami. Argument, že rany pochádzajú z drsných futbalových tréningov, zaberal na učiteľov i rodičov do momentu, kým mama nestretla v mesiarstve večne namosúreného trénera futbalových kadetov s hustým obočím a šoprónským prízvukom, ktorý pri zmienke môjho mena utrúsil, že toho tučného fagana som videl na tréningu iba raz, predstieral laryngitídu a odvtedy sa neukázal. Ale platiť za tréningy budete aj naďalej, všakže. Nájsť náhradu za šumbajkové vojny a zároveň sa vyhnúť zjavu týraného dieťaťa bolo o mnoho menší problém, než sme si mysleli. Lošonc. Pozemský raj pre malých bádateľov hľadajúcich nové hranice vzrušenia a lotrovín mal v rukáve niekoľko pikových kráľov. Počnúc hrami s ohňom, ktoré zahrňali drobné podpalecké etudy i zapálený stoch slamy, pokračujúc stavaním bunkrov na skládke verejného odpadu a končiac slávnymi telefonickými hovormi. Stačilo vystihnúť vhodný okamih rodičovskej neprítomnosti, zmocniť sa pevnej linky, ktorá v tom čase chýbala v málo ktorej domácnosti, a potom blúdiť prstom po telefónnom zozname. Krstné meno je Dar a priezvisko Údel.
Samozrejme, každý si ho môže zmeniť na matrike, ale v Malom Lošonci by akt oficiálnej zmeny mena vyvolal ešte prudší a traumatizujúcejší sled udalosti. Preto sa v zoznamoch vedľa telefónnych čísel zjavovali perly ako jebalko, vražda, mastná, vajčiak, srajda, paprikárová, kokôtik, gvárk, racetoula, lanížová, semetruk alebo píčová. Spočiatku sme vytočili číslo a nositeľovi smiešného mena sme sa jednoducho posmievali. Niekedy sme jeho priezvisko opakovali dookola ako šamani vúdu, alebo sme len tak povyšujúco sa rehotali. Neskôr prišiel koncept modrej hviezdy. V tej dobe fičala súťaž s čokoládou Orion a na každého, kto mal na okne prilepenú modrú hviezdu s logom, sa mohla usmiať šťastená v podobe vysnívaného telefonátu. Dobrý deň, aj vy máte na okne modrú hviezdu Orion? Ak bola odpoveď záporná, hovor sme ukončili. Ak bola kladná a šťastný občan na druhom konci linky začínal prepadať návalom bláha, tak sme skríkli niečo ako: tak chodte do riti, lebo my pracujeme pre Milku, pán Kokôtik. Keď nás telefonáty omrzeli, vrátili sme sa k fyzickej konfrontácii. Objektom nášho záujmu sa stal policajný náčelník Adorian, ktorý vyfackal kápijovho otca, pretože v kostole prehovoril po maďarsky, nie po slovensky. Nebudem to riešiť so starým. Šomral pár dní po incidente kápia, obhrízal si kožu okolo nechtov a modeloval z nej guličky, ktoré strieľal po okolo idúcich. Hriechy sú predsa dedičné, skonštatoval s takou samozrejmosťou, ako by hovorilo vytieraní zadku ľavou rukou. Koniec koncov mal pravdu. Prečo by sme mali bojovať so starším a silnejším, keď môžeme zmlátiť jeho 7-ročného syna a 10-ročnú dcéru? Tak sme si natrhali veľké slnečnice, namočili sme ich do žumpy a počkali sme si na nich v parku. Keď kráčali zo školy, vyšľahali sme ich tými žltými hovnovými šablami spravodlivosti tak, že ich ksichty boli červené celý nasledujúci mesiac. Ešte raz siahne váš apa na môjho apu, tak vyvraždím celý váš rod a oštím každý roh vo vašom dome, kričal po nich kápia, keď uplakaní prášili domov tak rýchlo, že im tleli podrážky.

Čvanda v Lošonci mala mnoho podôb, ktoré neraz zachádzali do temných a neprebádaných území, kde sa detstvo miešalo s dospelosťou a vyplavovalo na breh divné či nebezpečné hybridy. To nebolo nič pre nás. Samozrejme, raz za čas sa niečo pokazilo, ako v prípade pukancovho psa a podobne, ale našim základným cieľom bola hra, čistá a úprimná ako dých novorodenca. Vedeli sme o tlupách, ktoré v lesoch vešali mačky, pribíjali zatúlaných psíkov hrdzavými klincami na vykývané ploty a lámali krídla chorým holubom. Boli to idioti. Asi 10 alebo 11 ročí.

všetky cukríky len preto, aby ich pred publikom nahádzali do pisoára. Prepodobné typy predstavovali výlety do sveta agresie a zhýralosti, výtoky slasti, nepoznané oblasti zakázaných ovocných sadov a záhrad. Ale na tieto výlety sami nemali gule. Ich genetika im neumožňovala zostúpiť do stoky a splínúť s ňou. Potrebovali niekoho, kto sa vyzná, kto ich zaučí. Potrebovali sprievodcov. Sprievodcovia vzišli z rozvrátených alebo narušených rodín, boli sirotami, obeťami násilia či sexuálneho zneužívania. Poznali temnotu dôverne a intímne. Dotýkali sa jej a ona sa dotýkala ich. Videli a cítili to, čo nikto iný, pretože prenikali o mnoho hlbšie, než to dovoloval detský svet. Preto boli vypudené z územia detstva a bezstarostnosti, pohodené v zemi nikoho. Aj napriek tomu, že žili na všetkých zemepisných šírkach a dĺžkach cez Bordo, Veľký Krtíž až po Caracas, vykazovali isté spoločné fyzické rysy. Dievčatá i chlapci. Telo mali šlachovité a pevné, vlasy krátke, zväčša tmavé, ramena ohnuté a napnuté ako luk, pery zmodrané, oči belasé a tiché. Spod nezdravo bledej pokožky presvítali tenké, modrasté cievy, plné stmavnutej krvi. Hlas mali chraplavý a krok tichý, rýchly. Zväčša mali fyzickú vadu, 6 prstov na rukách či na nohách, zabiehajúce oko, nedokonalo vyvinuté genitálie. Príliš dospelé na deti, príliš detské na dospelých. Deti z lepších rodín túžiace po neslušnej zábave s prievodcom neraz platili a na oplátku žiadali, aby ich naučili všetko. O svete, o temnote, o krutosti. Tak vznikli nespojiteľné spojenia detskej lúzy a elity. V Lošonci, ale aj na celom svete, sa vesmír detských gengov presunul do línie s prievodcov, ktorí viedli detičky z vyšších vrstiev, z bohatlíkov a rozmaznaných mamičkiných maznáčikov a otvárali dvere do domov obesencov. Nie kvôli peniazom, nie kvôli moci, nie kvôli radosti z hry. Prvýkrát v živote ich niekto skutočne potreboval. A čo Bielik? Opýtal som sa Kápiu, ktorý si potiahol zo zlomenej cigarety a zahľadil sa na hladinu Tomášovského jazera. Otázka ho zjavne zaskočila. Koniec koncov aj mňa. Sedeli sme na brehu a bosé chodidlá nám obmývali kalné vody so spenenými jazykmi. Čo s ním? Odvrkol podráždene. No, nie elita ani lúza. Je kdesi v strede, nie je to divné? Oponoval som a čudoval som sa samému sebe, že som si v tej chvíli spomenul na egoistického brojlera Bielika, frajera, krásavca a neplnoletého Alicínho milenca. Zabudni na Bielika. Ukončil debatu Kápia a ticho, ktoré sa okolo nás rozhostilo, prerušoval iba lovecký nôž, ktorým v pravidelných intervaloch bodal do hrdzavého piesku. Pozoroval som ho v tom zvláštnom krči hnevu a autizmu, ktorý bol pre Kápiove úzkostné stavy typický ako pach moču pre lošonské putiky. Ty si môj sprievodca však. Kápia mi pozrel do očí a mlčal. Potiahol si z cigarety a hodil ju do pokojného oka jazera, ktoré sa v zápäti pokrylo stovkami jemných puklín. Špak plávajúci na hladine obkolesil tucet žubrienok rodu Litoria xantoméra, dobali do cigarety ako armáda mravcov do zatúlanej pradierky pestrej a skôr než si stihli uvedomiť, že cigaretový ohorok je nad ich sily, časť z nich spoločne so špakom zhltla Cenagrium puella. Sladkovodná váška, ktorá pokračovala v lete rýchlosťou 50 km za hodinu tesne nad hladinou bez toho, aby si uvedomila, že v jej tráviacom trakte sa objavilo niečo, čo tam nepatrí.
V tom ju zasiahla papuľa ropuchy obecnej, Bufo Bufo, ktorá sa v poslednej chvíli rozhodla vzhľadom na veľkosť koristi nepoužiť dlhočizný jazyk, ale mocné

čeľuste. Počas konzumácie obete, ktorej telo si pridržiavala prednými končatinami, usúdila, že to bolo dobré rozhodnutie. Už chcela spochybniť i vžité stereotypy, ktoré ju nútili loviť výhradne v noci alebo počas dažďov, keď sa spod hladiny vynorilo metrové telo úžovky frkanej, Natrix tesselata, ktorá zasadila ropuche smrtiaci úder, obopla ju svojim telom, pomerne rýchlo ju prehltla a s cigaretovým špakom vo svojich útrobách sa stratila pod hladinou Tomášovského jazera. Všetko bolo tak, ako má byť.

Počúvali ste čítanie z knihy Petra Balka Vtedy v Lošonci. Redakčne pripravila Mária Danadová, čítal Dominik Zapriehač. Hudobne spolupracoval Ľubomír Šamo, technicky Marián Cibuľa a Peter Janák. Režiu mal Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

0: Rádio Devín. Z programu Rádia Devín. Rádio Devín. Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín.
0: Počúvate Rádio Devín.
2: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnes budeme počúvať mierne expresívnejšiu poetiku. Nie však takú, založenú na sonórnych a racionálnych postupoch, ale čerpajúcu z výdobytkov rozšírenej tonality. Expresivita je dosiahnutá potenciálom hudby samotnej dostupnými výrazovými prostriedkami zasadenými do poetiky prvej polovice minulého storočia. Na úvod si vypočujeme hudbu z opery S rozárkou Jozefa Grešáka. Jeho hudobný jazyk je silne expresívny, keďže bol inšpirovaný tvorbou Bélu Bartóka. Časti intráda, tanec a finále hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Maria Košika.

Mario Košik dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Počúvali sme hudbu z opery S rozárkou Jozefa Grešáka. Pokračujeme koncertom pre sláčiky opus 35 Desidera Kardoša. Znamenitý inštrumentátor dokázal využiť zvukový potenciál sláčikového orchestra. Celá pestrofarebná paleta rozsahov a spojení vytvárajú silne expresívny, napätý, priam drsný výraz. Prvá časť v sonátovej forme poco pesante allegro vivo ben ritmico začína pomalou introdukciou s charakteristickým výrazným melodickým tematickým poklesom. Hlavná téma je plná pohybu, silne rytmická s nádychom slovenského folklóru. Kontrastná téma sa rozvádza na pozadí nepokojnej pulzácie. Nasleduje rozvedenie a repríza. Druhá časť Largo e poco con emozione už svojim názvom upozorňuje na silne emočne exponovaný priebeh. Záverečná živelná tretia časť Vivace so solovou kadenciou jasne deklaruje koncertantnosť opusu. Desider Kardoš, koncert pre sláčiky, opus 35. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava vedie Ondrej Lenárt.

To bol koncert pre sláčiky opus 35 Desidera Kardoša. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava viedol Ondrej Lenárt. Dnešnú reláciu završí symfonické dielo a bude to symfonieta pre orchester opus 35 Andreja Očenáša. Je plná impresionistických prvkov previazaných s nekompromisným expresionizmom a slovenskou ľudovosťou. Výsledkom je silne expresívna, dramatická a nepokojná hudba. Časti moderato, allegretto, largo a allegro si vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava. Diriguje Otakar Trhlík.

0: To bola symfonieta pre orchester opus 35 Andreja Očenáša. Otakar Trhlík dirigoval Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Milí poslucháči, dnes sme počúvali nábojom silne expresívne skladby domácich skladateľov, ktoré ťažili z výrazového potenciálu rozšírenej tonality typickej pre prvú polovicu minulého storočia. Zároveň boli okorenené o osobité poňatie slovenského folklóru. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer strávený v spoločnosti Rádia Devín.
1: Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná mozaika s Majou Gavalovou. Dnešné vydanie bude o symfonickej hudbe menej známych skladateľov usporiadanej do typickej koncertnej dramaturgie. Na úvod si vypočujeme serenádu S-dur pre komorný orchester Nikolaja Miaskovského. Časti Allegro Marcato a Andante interpretujú členovia štátneho komorného orchestra Žilina pod vedením Jána Valtu.

Štátny komorný orchester Žilina pod vedením Jána Valtu interpretoval serenádu S-dur Nikolaja Miaskovského. Pokračujeme mimoriadne efektným koncertom pre 7 dychov tympany, bicie nástroje a sláčiky švajčiarského skladateľa Franka Martina, časti Allegro, Adagietto a Allegro Vivace. Royal Concertgebouw Orchestra vedie Riccardo Cailli.

Ricardo Cailli viedol Royal Concert Gebau Orchestra. Počúvali sme koncert pre 7 dýchov, timpany, bicie nástroje a sláčiky švajčiarskeho skladateľa Franka Martina. Na záver relácie sa ponoríme do mysterióznej hudby baletu Kamma Claude Debussyho v úprave Charlesa Coquelina. Samotný Debussy prepísal pôvodnú partitúru do podoby orchestrálnej suity, pozostávajúcej z troch tancov. Charles Coquelin upravil a svojimi vlastnými nápadmi po tematickej ako i orchestrálnej stránke obohatil jeden konkrétny, a to Ligeon Danse. Royal Concert Gebau Orchestra vedie Ricardo Cailli.

To bola úprava tancu Charlesa Couclena z pôvodnej hudby baletu Kama Claude Debussyho. Royal Concertgebouw Orchestra viedol Ricardo Cailli. Milí poslucháči, dnešná mozaika bola o hudbe menej známych skladateľov zasadená do typickej koncertnej dramaturgie. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: Vážení poslucháči, moje meno je Diana Mašlejová a srdečne vás vítam pri počúvaní Ars Litery. V štúdiu dnes vítam moju hostku Alexandru Novákovú Pribišovú, autorku kníh pre deti Jakub a Piraňa a Mechúri Koščúrik v špeciálne upravenej podobe. Dobrý večer vám prajem.
2: Dobrý večer.
1: Jakub a Piraňa je snovým, až takmer meditatívnym príbehom o chlapcovi a jeho pocitoch. Ako vznikol námet na túto knihu?
2: Mala som silné nutkanie textom namaľovať a odovzdať mojim a nielen mojim deťom vnútorné obrazy, ktoré mapujú môj život a svet pod viečkom so svetlými a tienistými stránkami. Pri modelovaní toho príbehu som vychádzala zo skutočných, autentických, mojich vlastných jedinečných skúseností a zážitkov a snažila som sa aj napriek tomuto osobnému rozmeru vytvoriť príbeh, ktorý by bol uchopiteľný a univerzálny a ponúkal by určitý model alebo vzor, ako môžeme vnútorné vzorce, ktoré nám bránia žiť a cítiť sa dobre a možno nás aj ochromujú a spôsobujú v nás chaos a nepokoj a zmetok, si tak v sebe poupraviť a nahradiť ich obrazmi, ktoré v nás dokážu pôsobiť uzdravujúco, liečivo, zjednocujúco, oslobodzujúco, inšpiratívne. No a nájsť v sebe súlad napriek paradoxom. Nájsť odvahu prijať sám seba, aj keď sme sami pre seba záhadou a spoznávať sa budeme celý život.
1: Musel vo vás nápad a celé spracovanie dozrievať? Alebo bolo jeho pnutie prísilné a rýchlo ste ho potrebovali dať na papier?
2: Asi by som povedala, že kombinácia oboch prístupov, lebo text vznikal presne ako kombinácia oboch prístupov. Námet a nápad dozrievali postupne a dlho a keď už na mňa prísilno žmurkali, tak som myšlienky rýchlo zachytila na papier a tak si vytvorila maketu, alebo taký prvý náčrt, skicu textu. A ten náčrt som potom mnohými úpravami a gumovaniami a prekresľovaniami, čisteniami, dostavbami, prestavbami, škrtaniami, búraniami, jednoducho hraním sa so slovami upravovala, až kým som s ním nebola spokojná. A ten obraz a čas plynul a prešli 3 roky a keď som pocítila, že už som sa konečne priblížila s textom k tomu tajomstvu, ktoré chcem odovzdať, tak ten proces tvorby som stopla. Už som sa musela uspokojiť s tým, čo je. A tak bol text na svete a ja som sa potešila, že ho môžem posunúť už potom ilustratorke. No a mojim deťom a manželovi, ktorí sú takí prví čitatelia vlastne toho príbehu.
1: Čo v texte symbolizuje Piraňa?
2: Piraňa ponúka viacero interpretácií.
1: Lebo to je také celkom akoby niečo aj hrozivé, zviera, živočích. Uh-huh. Čiže má v sebe také rôzne odtiene. Tak čo symbolizuje u vás?
2: Presne symbolizuje ten vnútorný svet, ktorý je tiež taký rôznorodý. Nie je to jeden pocit, ale je toho veľa, je to zmes. Takže je to ten Jakubov vnútorný svet, v ktorom si hľadá vlastnú cestu odvahy. Teda to je tá osobná rovina alebo osobná interpretácia, ale potom má tá Piraňa pre mňa aj taký všeobecnejší
1: možno kontext alebo význam,
2: áno. A je taká zakotvená do kontextu tej kresťanskej filozofie, alebo ryba ako symbol kresťanstva je pre mňa spojený práve s týmto obrazom Piraňe a je to aj pre mňa taký symbol viery a dôvery v tajomné a neuchopiteľné veci. A hlavne teda s obrazom aj Ježiša Krista pre mňa, lebo som veriaca, takže pre mňa to boli tieto dve roviny.
1: Jakub sa do svojho šťastia, smútku a strachu zababuší ako do periny a premýšľa, či tu bude navždy mama, ocko, sestra Hanka, futbal, mliečko, šach, paradajková polievka, palacinky a všetko, čo má rád. A ako dlho je navždy? zaznievajú v texte aj vážne filozofické a predsa detsky úprimné otázky. Vytvoriť knihu pre deti s kontemplatívnym charakterom, ktorej deti zároveň aj porozumejú, je neľahká úloha. Ako ste dávkovali náročnejšie myšlienky tak, aby ich mali čitatelia dokázali spracovať?
2: Myslím, že v tom dávkovaní mi veľmi pomohli rozhovory s mojimi deťmi a tiež rozhovory s výtvarničkou Mariankou Konečnou a jej obrazy, ktoré tak nežne ťukajú na dvere detského sveta, predstavivosti si každý vie navnímať a aj bez slov si odpovedať na mnohé otázky, ktoré ho práve zaujímajú a ktoré riešia, ktoré ho zamestnávajú. A verím a viem, že deti sú schopné aj bez slov, len vďaka tým obrazom filozofovať a zamýšľať sa aj nad neúplne bežnými stereotypmi a rituálmi, a teda aj nad podstatou a zmyslom bytia. A vlastne táto kniha je takými dvierkami, ktoré ponúkajú tým deťom tú možnosť zarozmýšľať si a popremýšľať o sebe samých a o zmysle života.
1: Robí to veľmi prirodzeným spôsobom. Tá kniha má tú atmosféru, má tú silu a tú schopnosť. To nie je málo. A prispievajú k tomu aj ilustrácie Mariany Konečnej, ktoré k textu fantasticky ladia a doplňajú jeho snovosť, melodickosť a aj určitú záhadnosť. To ste už vraveli. Ako prebiehala táto spolupráca s pani Konečnou a možno aj, že čím vás jej výtvarné spracovanie zaujalo?
2: Tak Marianku poznám už roky, rokuce, sme kamarátky, lebo sme spolu vyrastali v ateliéroch keramických. Marianka je výtvarnička telom aj dušou a mali sme viacero stretnutí. Rozumieme si ľudsky a tým pádom sa táto naša blízkosť prijavila aj v tej knihe, ktorá je naozaj vyjadrením takého súzvuku. Jej obrazy úplne podčiarkujú tie moje myšlienky a veľa sme sa o tom rozprávali na mnohých stretnutiach, na rôznych miestach, kde sme sa vážne dobre cítili a bolo pre nás obe dôležité, aby sme našli vhodné farby a techniky k textu a jeho poetiku nejako, teda textovú poetiku pretavili do tých výtvarných obrazov. Viem, že mi jej štýl vyhovuje, viem, že to nie je gíč, lebo sa veľmi vyhraňujem giču. Nie je to ani grafická ilustrácia, nie je to obraz vygenerovaný a spriemerovaný, aj je to niečo veľmi originálne, robené rukou, čo keď náhodou urobila nejaký zlý ťah, musela sa vrátiť, vygumovať to a nanovo kresliť, čiže ten proces trval veľmi dlho, bol to rok, kým sa tie obrazy vlastne pripravili. A je to akryl na platne, čiže tie farby tiež vyjadrujú svet
1: tak, ako je v tej knihe.
2: Tak, ako je v tej knihe. Je to načrtnutie viacerých ako keby rovín. Hej? Čiže tá tma a to svetlo, potom je tam veľa zvierat, ktoré Marianka maľovala tak, že si počúvala audiodokumenty a predstavovala si, že ona je ten Jakub s tou píraňou a že ona navštevuje tie miesta. Čiže sa nechávala unášať takou vlastnou predstavivosťou, ako keby ona v tej knihe proste zažívala to, čo píšem. A to vlastne tak veľmi, veľmi, myslím si, že veľmi dobre pomohlo ten text ako keby ešte načrtnúť.
1: Vy ste do knihy vložili veľa energie, vy aj ilustrátorka. To už v dnešnej dobe nie je celkom bežné, lebo tie knihy, nedá sa povedať, že by vznikali prirýchlo, ale sú viazané na nejaké deadliny, ten ilustrátor niekedy ani nepozná toho autora. Toto je taký až archaický, starý proces, ktorý ste zvolili. Veríte v to, že tá energia, ktorá sa tam nakumulovala, vytvára potom tú silu toho konečného diela?
2: Ak to tak je, tak je to možno pridanou hodnotou toho diela, že tie procesy sú za tým naozaj odžité a nie je to niečo rýchlo kvasené. Myslím si, že každá dobrá práca sa nakoniec nejak dá vytušiť, vycítiť a ak to tak niekto bude vnímať, tak som veľmi rada, že sme tak teda naozaj niečo za sebou nechali. No a...
1: To je aj cítiť. Ahoj Jakub, ďakujem ti, že sa o mňa tak dobre staráš a krmiš ma svojim šťastím, smútkom a strachom. Dnes mi to však nestačí. Dnes ťa zožeriem. Chňap, píšete. Aký je Jakub? Je pred obrazom všetkých detí, alebo má vo vašich očiach aj nejakú možno výnimočnú úlohu alebo výnimočné postavenie?
2: Jakub je v realite môj syn, avšak do tej literárnej postavy som vložila nielen jeho, ale aj moje detské ja. A s tou detskou radosťou a zvedavosťou, ale aj so smutkami a strachmi a s neistotami, ktoré som napríklad aj ja už pociťovala ako dieťa. Keď sme sa s rodinou často sťahovali, ja som sa vždy znova dostávala do situácie, že musím odísť od priateľov, vytrhnutá zo známeho prostredia, na ktoré som bola zvyknutá. A aj táto časť teda osobnej histórie formovala príbeh a stála v jeho zárodku. No a to vytrhnutie sa zo známych štruktúr a vzorcov, nech sú akékoľvek, nás ale prináša do nových a nových časopriestorov a tam je presne ten moment, že mnohé cesty a nové a ďalšie obrazy, či už skutočné alebo vysnívané, sú teda vpletené do tej postavy Jakuba.
1: Aj do jeho vlastne života, alebo teda do toho jeho príbehu, keď cestuje s Piraňou stále na nové a nové miesta, tam je tá paralela s tým vašim vlastným životom?
2: Presne tak, áno. Sú to obrazy z nášho vlastného života, kde sme všade boli, ale sú tam aj miesta, ktoré by som rada navštívila. A keď sa o tom s Jakubom rozprávame, tak ešte sme neboli v Číne, ale navštívili sme ich v tom našom príbehu, lebo máme taký sen, že by sme sa raz chceli spozrieť do Číny, alebo teda do tej Austrálie, ktorú tam spomíname. Sú to naše predstavy, ktoré máme a túžby. Možno preto som aj tú Piraňu vybrala preto, lebo v tom slove Piraňa je aj taká malá prešmička, že priania, lebo ona je viac menej ten vnútorný svet a nie len s tými strachmi, ale aj s tými prianiami a túžbami.
1: Áno, tá pestrosť tej Piranie je tam citeľná, má taký viacrozmerný kontext a konotáciu. To je na nej pôsobivé. Kniha má jedinečný koncept, pretože je dvojjazyčná. A čitateľom ponúkate nemecký preklad. To je naozaj netradičné. Prečo ste sa rozhodli pre tento krok?
2: Viacjazyčnosť je mojou súčasťou, pretože som... Ja sama lektorkou slovenčiny a nemčiny ako cudzieho jazyka a ako druhého jazyka. A vlastne to viacjazyčnosťou žijem. A prišlo mi to ako ďalšia pridaná hodnota, že ju môžem ponúknuť môjmu čitateľovi. A že sa môže cez ten príbeh viac menej učiť oba jazyky naraz. A tie jazyky prinášajú aj nové a nové... nové a nové dvierka, naozaj. Lebo tá bilingvalita... je prosto prirodzená a chcela som sa o ten dvojazyčný svet podeliť s čitateľmi. A ešte by som chcela povedať, že my žijeme v pohraničí medzi Slovenskom a Rakúskom a tam veľa detí, ktoré ja učím v škôlkach v projekte Interreg SKAT, ETOM, vlastne Education for Tomorrow, tak v tomto projekte... pracujem s menšími deťmi a všímam si, že oni strácajú slovenčinu a tie štruktúry, ktoré v slovenčine potrebujú, tak si ich vlastne cez tieto príbehy a cez tieto knihy ako keby osvojujeme, pretože v tom dvojjazyčnom procese potrebujú hlavne slovenčinu ako materinský jazyk, ako prvý jazyk, aby potom mohli nadväzovať na tie obrazy zo slovenčiny a štruktúry v novom jazyku a nabaľovať vlastne konštrukcie už v tom novom cudzom jazyku.
1: To je veľmi zaujímavé, čo ste povedali. Myslím, že si to mnohí neuvedomujú, keď majú menšie deti, lebo to sa tak akoby vraví, že tie deti na seba nalepia všetko, ale že to má aj za sebou nejaký podklad, ktorý treba vnímať a treba ho aj správne uchopiť. Keď sa Jakub vyslobodí z útrop Piranie, premení sa ryba na vzducholoď, ktorú chlapec osedlá. To sme si už vraveli, že to je vlastne paralela tých vašich životov. Je kniha Jakub a Piráňa určená na spoločné rodinné čítanie a možno aj akúsi pomoc rodiča pri interpretácii textu? Je táto pomoc rodiča dôležitá, alebo možno povedať až nevyhnutná, alebo to tak nevnímate a to dieťa si to môže nejak slobodne, svojvoľne vysvetľovať?
2: Tak samozrejme, že si deti môžu sami ten príbeh po svojom vysvetľovať, ale ja som veľmi rada, keď bude ten príbeh možno takým podnetom aj na tie spoločné rozhovory s rodičom alebo aj so starým rodičom, s ktorým si tú knihu číta. Čiže pre mňa bolo ako pre autorku užitočné a dôležité nájsť v tom príbehu tú rovnováhu a postarať sa aj o psychohygienu postavy a tú líniu a mať ten takú základnú a hlavnú melódiu, ten príbeh. A vlastne na konci sa spájajú všetky paradoxy do jedného celku a turbulencia, napätie tých vonkajších obrazov si vlastne ten Jakub tou zmenou perspektívy obratil a vytvoril si tie liečivé obrazy, ktoré do jeho bytia vniesli tie vlastné pevné body. A toto si myslím, že o tomto, keď sa rozprávame aj s tými deťmi a možno aj keď sa nad tým zamyslí alebo nad tým príbehom, keď si porozmýšľa niekto aj dospelejší, väčší, starší, tak si uvedomí, že sa v tom možno nájde a vie to potom na základe toho príbehu nejak prispôsobiť svojim vlastným procesom.
1: To je to umenie toho zrkadlenia a to je veľmi aj výnimočné, keď to kniha dokáže a dokáže to teda nielen smerom k tomu detskému čitateľovi, ktorému je určená, ale vlastne aj k tomu dospelému rodičovi alebo inej sprevádzajúcej osobe, že to vlastne funguje na obidve skupiny. V doslove sa deti pýta psychologička Martina Kuis krásne dôverné otázky. Milé deti, kedy sa cítite naozaj šťastné? Akú úlohu hrála ona v rámci knihy?
2: Tak Martinu Kuj sme úplne na konci celého toho tvorivého procesu oslovili, či by bola ochotná nám dať taký pohľad psychologa na celý príbeh a z nej teda vyšlo to, čo máme na konci v tom doslove. A trafila klinček po hlavičke, lebo všetci hľadáme šťastie a lásku. A ona tam vysvetľuje, že čo to šťastie vlastne je, že sú to všetky veci, ktoré máme radi. A potom sa zamýšľa aj nad tým, že čo je k tomu šťastiu potrebné. A tam potom veľmi pekne vykreslila tú odvahu, že teda odvaha, ale nie len odvaha, taká tá prvoplánová odvaha, ale tá, ktorá je to tajnou ingredienciou a dokáže nás teda transformovať a premieňať a spájať nás tie vnútorné paradoxy. Čiže napríklad odvaha báť sa, alebo odvaha urobiť chybu, alebo odvaha rozmýšľať o sebe.
1: To sú krásne posolstva. Ja sa teraz tak prirodzene dostanem k vašej novinke, k vašej ďalšej knihe a to je Mechúrik Koščúrik. Tá je nemenej jedinečná, lebo má špeciálnu úpravu textu a slúži ako cenný zdroj napríklad pri výučbe jazyka. Čím vás oslovila táto rozprávka? Prečo ste sa vrhli literárne do tohto textu, do tejto rozprávky?
2: Tak túto rozprávku ja naozaj mám rada, lebo ma sprevádza celý život a už ako dieťa som sa neskutočne rada vracala k tomu príbehu a mama mi ho čítavala stále dokola a ja som sa stále bála tej Ježibaby, ktorá tam číhala a naozaj som niekedy až bežala do postela a skákala z trojmetrovej vzdialenosti, aby ma náhodou nechňapla za nohu. A vlastne s tým obrazom tej Ježibaby som sa nejak vysporadúvala celé detstvo. A chcela som tú knihu uchopiť tak, aby som s tým obrazom tej Ježibaby pracovala teraz tak, že je to vlastne ako keby môj tieň. Že sú to tie moje vlastné strachy a aj som, myslím, že celkom dobre aj s Mariankou našla formu, ako sme tu Ježibabu teraz prepracovali, ako nie nejakého hrozného bubáka, ktorého teraz musíme zo seba vyhnať, ale ako niečo, čo môžeme v sebe objaviť, uvedomiť si to. je to tá naša možno tienistá, potlačená stránka nášho ja a potom cez to uvedomenie sa s ním vedieť nejako zžiť, zmieriť, popasovať, vyhraniť sa mu, ale minimálne si ho teda uvedomiť. No a Mechurík v tomto príbehu tu Ježibabu s kamarátmi nevyháňa násilím, alebo ju nepripraví o domček, a ako je to v tej klasickej rozprávke od Dobšinského, prerozprávenej Mašou Haľamovou a Danielom Hevierom a Milanom Rufusom, kde vždy teda to zlo sa vyženie nejak a obsadí sa ten domček, ale my sme sa snažili to urobiť teda nenasilne. No a
3: má takú láskavú podobu, áno, ten príbeh, áno, ale zároveň nie infantilnú. Čo bola podľa mňa ako výzva pre autora, aby to bolo aj povedzme v niečom jednoduchšie textovo, ale zachovalo sa tam všetko to silné, ktoré v tom príbehu je. Tá jednoduchosť alebo takéto zjednodušenie, to bola cesta, akým spôsobom sa možno prihovoriť súčasnej generácii detí, alebo to má znova spojitosť s tou dvojazyčnosťou, s tou bilingualitou, o ktorej ste rozprávali?
2: Áno, tá jednoduchosť toho jazyka bola presne šita na mieru deťom, ktoré potrebujú sa učiť slovenčinu ako cudzí a druhý jazyk. Je to dnes už stále bežnejšia vec aj na Slovensku, lebo tu máme veľa migrantov, ktorí prichádzajú či už z Ukrajiny, alebo z Vietnamu, alebo aj naše rómske skupiny, alebo skupiny v maďarskej maďarských komunitách. Takže aj tá slovenčina ako cudzí jazyk sa učí deťom ľahšie, keď je tá jazyková stavba, alebo tá stavba vied, keď je prispôsobená tým učiacím sa slovenčinu ako cudzí jazyk. Čiže tá jednoduchosť vychádzala z týchto potrieb. A tým, že je to aj v nemčine ako cudzom jazyku, slovenské deti, deti slovenských migrantov v rakúskom pohraničí potrebujú sa učiť tiež úplne od nuly nemčinu veľmi prirodzeným spôsobom a tá nemčina s týmito jednoduchými vetami, to je vlastne nejaká úroveň A1, ktorá našim deťom v škôlkach, slovenským deťom v rakúskych škôlkach pomáha vlastne pochopiť správne tie štruktúry a naučiť sa ich aj správnym spôsobom.
3: Áno, lebo viem si predstaviť, že keby sa mali učiť z Rufusovej interpretácie Mechurika Koščurika, s ktorou majú problémy už aj slovenské deti, ktoré majú celkom slušnú slovnú zásobu. Ja som to prednedávnom so synom čítala a teda tam sa zdvoje, troje, petoro a nevraviac o tom, že to je zaujímavé, ako ste vraveli, že pre vás bola desivá tá Ježibaba, tak pre mňa bol práve od malička desivý samotný Koščúrik. Lebo ten mi prišiel ako čosi, to, teraz by sme to povedali, že bizárne, ale ono to už je taký ten dospelý pohľad, ale to, že on jeho tam nafúkne a roztrhne, taká sme zlútosti, odporu, nepochopenia, niečo také veľmi zložité vo mne nasvedcoval a tiež teraz ako sa veľmi venuje tomu spájaniu tej psychológie s takými tými rozprávkami, tiež to asi rozozvučalo vo mne čosi vnútorné, ale teda nebola to tá Ježibaba, ale bol to ten Koščúrik. Znova ilustrácie zobrala na starosť Mariana Konečná. Oni sú tentoraz v knihe konkrétnejšie, menej abstraktné, ale nie sú o nič menej výpovedné. Mala ona odlišné zadanie? Fungovala táto spolupráca o čosi inak ako v predchádzajúcej knihe?
2: Marianka mala zadanie, že potrebujeme tú knihu prispôsobiť konkrétnejšie tomu textu. Aj ten text je už veľmi, veľmi konkrétny, pretože naozaj oslovujeme tým textom detičky od 2 rokov, ktoré už vychádzajú z jasličiek a prichádzajú do tých skupiniek, ktoré sú od 2 rokov. A už s nimi pracujeme, s týmito obrázkami. A tam ešte až taká silná, tá abstraktná, imaginatívna zložka myslenia nie je. Takže tam sme skúsili tie konkrétne obrázky, kde oni počiarkujú, počiarkujú ten príbeh, lebo Mechurík stretáva zvieratka a prichádzajú do temného lesa. Tam sa mne milosrdne vyráža Ježibaba, chce ich pripraviť o život. A vtedy Mechúrik prináša do tej atmosféry tmy a strachu svetlo, myšlienku, nápad, kde vlastne vyzývame deti k tej kreativite a tam naozaj vymýšľame s deťmi, že a čo teraz urobíme, keď nám tu teraz číha na krk to zlo a my tam ideme naozaj do rôznych scenárov. Keď pracujem s deťmi toto divadelnou pedagogikou, tak si tam naozaj fabulujeme vlastné závery a aj dá sa povedať, že v tomto príbehu sme si namodelovali taký vlastný príbeh, ktorým chceme poraziť tú Ježibabu, preto je aj nenasilný, vtipný a nechajte sa prekvapiť, keď si to prečítate.
3: Ale úžasné, že pracujete s deťmi, predškolákmi práve v tejto divadelnej podobe, lebo to sú vlastne aj všetko cesty, ako rozvíja tú čitateľskú gramotnosť u detí. Hlavne teda predškolského veku používať tie emócie a trochu ich nechať v tej tvorivosti rozkvitnúť a ne ich tak schematizovať do nejakej jednoznačnej výpovede toho textu. Vo vnútri knihy je QR kód, ktorý dovedie čitateľov k dvom zvukovým nahrávkam, audiorozprávkam s piesňami. Jedna verzia je v slovenčine a druhá v nemčine. Ako vznikala táto zložka knihy, kto ju mal možno aj v pomoci na starosti a opäť čo prinesie do knihy?
2: My sme mali príbeh a potrebovali sme ho práve tým, že deti sa ešte učia nie čítaním, ale odposluchom a teda počúvaním. Potrebovali sme ho aj dať do takej audiovizuálnej podoby. A na to sme sa dohodli s našim spolupracovníkom a fantastickým priateľom tiež, muzikantom a producentom, Pálkom Morochovičom. No a Pavol Morochovič nám pomohol nahrať celý príbeh v jeho štúdiu, pričom sme si tú hudbu už tak nejako vymysleli sami a on k tomu dorobil vlastne aranžmány a potom sme si prizvali s Pálkom do projektu osobnosti, ktoré nám prepožičali ich hlasy a teda Marian Labuda bol slovenský koščurík aj v SND a preto sme si ho zavolali aj my do našej knižky, aby sme ho vlastne mali ako hlas a do rakúskej verzie sme pozvali Petra Windholca, ktorý je divadelník aj profesionálny moderátor. Takže tie hlasy nám pomohli dať tým deťom aj taký ten audio sound, ten zvuk, ktorý si môžu napočúvať aj bez toho, aby niekto s nimi tú knihu čítal. A naše deti, teda moje deti a ešte ich priatelia nám urobili autentické zvuky tých zvieratiek, takže to bolo veľmi zábavné nahrávanie v takom malom štúdiu, ktoré sme si prenajali a strávili sme presne pred rokom Vianoce nahrávaním tejto rozprávočky a veľmi nás to bavilo.
3: Alexandra, ďakujem vám veľmi krásne za hlboký a zaujímavý rozhovor a budeme sa tešiť aj na ďalšie vaše knihy. Ďakujem
2: aj ja veľmi pekne.
3: A po pesničke privítam moju ďalšiu hostku.

0: štúdiu vítam moju druhú dnešnú hostku, Luciu Senajovú Dobrodenkovú, autorku knihy o Rutkovi so šmatlavým jazyčkom, autorku viacerých edukačných materiálov pre deti a editorku literárnych a iných pomôcok, ktoré podporujú napríklad čítanie s porozumením. Zároveň vedie pedagogické vydavateľstvo Infra Slovakia, ktoré sa zameriava na vydávanie zošitov a edukačných kníh a pomôcok pre deti, predaj vybraných kníh pre deti a ponúka množstvo cenných webinárov a konferencií pre rodičov, pedagógov aj širokú verejnosť. Dobrý večer vám prajem.
1: Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
0: Začnime vašou vlastnou autorskou knihou o Rutkovi so šmatlavým jazyčkom. Vznikla kniha na základe vašej osobnej skúsenosti?
1: Áno, bolo to tak. Ja som mama dieťaťa s ojedinelou genetickou chorobou a jednou z pridružených diagnóz je aj verbálna dyspraxia. To znamená, že syn je neverbálny a ako išli mesiace a roky, tak som si tak všímala a pozorovala, ako iní ľudia, či už z nášho bezprostredného okolia, z ulice, alebo hoci kde, keď sme boli, že ako reagujú na túto jeho neverbálnosť. A videla som, že je to pre nich ťažké. A zároveň, keď som sa pozrela na to očami pohľadu matky, pre mňa bolo veľmi ťažké niekomu vysvetľovať a rozprávať o tom, že syn je neverbálny, že má nejaké ochorenie. A hľadala som, keďže ja milujem knihy a snažím sa aj orientovať v detskej v tvorbe pre deti, tak som hľadala knižku pre deti, kde by hlavný hrdina alebo hrdinka bolo práve dieťa, ktoré má nejaké jazykové ťažkosti. A nenašla som. A tak to vo mne tak dozrelo, že možno by som aj mohla vyskúšať napísať takúto knižku.
0: A podarila sa krásna kniha, veľmi cenná. V úvode knihy načrtávate jeden z cieľov, pripraviť deti na úspešnú inklúziu v spoločnosti. Sú v našej spoločnosti také podmienky na takú úspešnú, láskavú inklúziu?
1: No, tá kniha má viacero zámerov a je už od rodiča, závisí od rodiča alebo od pani učiteľky, lebo čas ukázal, že je to výborná kniha aj práve na také skupinové čítanie s deťmi v materských školách alebo na prvom stupni, že čo vlastne potrebuje v tom danom okamihu pani učiteľka alebo rodič riešiť a to si vyberie. Ale ak mám povedať, tak taký základný a hlavný zámer knižky je podporiť všímavosť a láskavosť a ukázať zdravým deťom, intaktným deťom, ktoré nemajú žiadne zdravotné znevýhodnenie, že sú medzi nami, že sú medzi nimi deti, ktoré sa narodili s nejakým zdravotným problémom, s nejakou ťažkosťou, nemôžu za to, ale napriek tomu sa ich netreba báť, netreba sa im vyhýbať a môžu to byť ich kamaráti.
0: Ako vznikol názov knihy a aké reakcie ho sprevádzali, sprevádzajú?
1: No, názov je teda o Rutkovi so šmatlavým jazyčkom. Rutko preto, lebo som hľadala meno chlapca, ktoré nie je v knižkách úplne frekventované, takže vylúčila som Adamkou, Kubkou a Samkou. A potom som tak zvažovala, že čo by to mohlo byť, aké meno. A ja som si spomenula, že ja som mala starého otca Rutka. Ja som ho nikdy nepoznala, ale v rodine sa traduje, že to bol mimoriadne múdry, pracovitý a láskavý človek. Tak som si povedala, že tam zakomponujem takýto prvok. A prečo šmatlavý? No tak na to, to sa priznám, dostala som aj takú veľmi až možno tvrdú kritiku, v ktorej sa ma to trošku aj po vydaní tak dotklo, lebo bola som z toho smutná, keď vlastne, že prečo šmatlavý, že malo to byť s nešikovným jazyčkom, alebo že je to, ten argument bol, že veď kniha je krásna, má pekný príbeh, výstižné ilustrácie, ale že je to veľmi tvrdý názov a že kvôli tomu by nejaká mama nekúpila svojmu dieťaťu túto knižku. Ale ja mám podľa mňa dosť silný taký protiargument, že prečo. Lebo ako som hovorila, kniha teda vychádza z vlastných skúseností a ja som písala si denník alebo občasník s takými postrehmi, čo sme zažili. A jeden ten zážitok bol, a je to vlastne táto situácia aj spracovaná v knižke, keď Rutko sa usiluje ostatným deťom povedať, čo vie o koníkoch. A nikto vôbec nikomu nerozumie. A vtedy jedno dievčatko povie, veď on má šmatlavý jazyček, ako ja mám šmatlavú nožičku. Ona mala nejaký handicap s nožičkou. A mne to prišlo také čisté a také priame a také ako výstižné, nesmierne výstižné. Takže potom som si povedala, že ja už nebudem hľadať iný prívlastok. Jednoducho to bude so šmatlavým jazyčkom a ja si to takto obhájim.
2: Na počiatku knihy je aj rada, ako knihu čítať. Na čo by sa mali možno rodičia zamerať? Čo by nemali vynechať?
1: Áno, dobre ste si všimli, tá kniha je trošku graficky taká neštandardná, lebo je rozdelená na časti, kde je príbeh pre dieťa a ilustrácie a potom časť, ktorú ja volám pracovne, že taká bočná lišta, kde je iným fontom už text, ktorý je určený pre rodiča alebo pre učiteľa. Aha, alebo sú tam nejaké otázky pre deti. A ja hovorím, že najskôr si čítajme príbeh. Ten príbeh je dôležitý. A keď to dieťa vidíme, že sa chce nejakej téme viac dotknúť, viac sa chce o tom rozprávať, tak môžeme otvoriť alebo prečítať si tie informácie, ktoré sú na boku. Napríklad, aby som bola konkrétna, je tu teda situácia, kde sa Rudko snaží niečo povedať, nikto mu nerozumie a na boku máme vysvetlenie, že keď je dieťa bežné, zdravé, tak zhruba keď má 2 roky, tak dokáže povedať jednoduchú vetu, ktorá má 2-3 slova a tak teda vyjadriť svoju myšlienku. Ale sú deti, ako Rudko z knižky, ktoré toto nedokážu ani keď majú oveľa viac rokov a ani možno nikdy. To je jednoducho taký fakt, taká realita a to otvára priestor na tie otázky a už ten rodič si zváži, ako to dieťa, ktorým si to číta, túto knižku, túto informáciu dokáže prijať, alebo ako mu to vie vysvetliť, ale aby vlastne rodič alebo učiteľ netápal, tak má tam aj takéto doplňujúce informácie.
2: Ktoré sú veľmi užitočné a určite pomôžu každému rodičovi, lebo niekedy je to veľmi podnetné aj inak uchopiť ten text pre rozhovor s dieťaťom. Rudko so šmatlavým jazyčkom je krásna, veľmi obrazotvorná kniha. Rozpráva príbeh o predčasne narodenom chlapcovi, ktorý je iný. Keď sa susedka v jeho veku rozbehla po prvý raz celkom sama po parku, Rudko sedel v kočiku a chodenie ho vôbec nezaujímalo. Radšej premýšľal o žabiatku, ktoré prišlo na svet, keď pršalo a mrholilo, píšete. Kniha funguje aj samostatne a ponúka pestrý, jednoduchý, no zároveň hlboký pohľad na svet a život pre všetky deti. Bol to jeden z cieľov, aby bola teda kniha univerzálna?
1: Bol. Ja som chcela, aby tá kniha bola pre intaktné deti zdravé v zmysle takým okienkom, cez ktoré sa môžu pozrieť do sveta neverbálnych detí. Aké to je, ako to funguje. A zároveň pre tie deti, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie a túto teda konkrétne nejaký ťažký rečový problém, aby si našli svojho hrdinu. Že sa môžu s ním stotožniť, že veď on je ako Rudko, on je ako ja.
2: To je pekná myšlienka. Je dôležité teda, aby deti, ktoré nie sú zdravotne znevýhodnené alebo inak obdarené, pochopili ten svet? Je to vôbec akoby nutné? Lebo sú také tie hlasy proti tej inklúzii, že teda segregujme jedných na jednej strane, druhých na druhej strane. A potom sú hlasy, ktoré ukazujú, že tá inklúzia je možná. A nemyslíme tým nejakú, nechcem to hanlivo nazvať, ale umelohmotnú inklúziu, ale skutočne prirodzenú takú, aký svet je. Tak je to potrebné podľa vás?
1: No ja by som chcela hlavne povedať, že knižka nemá moralizovať, ani som to nechcela. Ona má teda otvoriť také pomyselné okienko do sveta iných detí, zdravotne znevýhodnených. Ale tu mi prichádza na myseľ kniha holandského filozofa, spisovateľa, a teraz dúfam, že to poviem dobre, Rutgera Bregmana, Ľudskosť, v ktorej píše, že ľudstvo to dotiahlo tak ďaleko, vďaka tomu, že človek je vo svojej prirodzenosti mimoriadne zameraný na vzťahy, spoločenský a vo svojej podstate dobrý. A ja sa s tým veľmi stotožňujem. Ak je to pravda, tak potom mne z toho vychádza to, že ak my budeme malým deťom v predškolskom veku, mladšom školskom veku, ukazovať inakosť, budeme sa s nimi rozprávať o tom, že sú aj takéto deti a netreba ich vylúčovať. Budeme ich viesť k tomu, aby boli voči ním empatické, tak všímavé, tak ja mám veľkú nádej, že potom práve z nich vyrastú tí láskaví a empaticky dospelí.
2: A je to vzájomne obohacujúce. Nie len pre jednu stranu, nie Presne. je to len tolerancia tých znevýhodnených, ako Presne. sa to tak podľa môjho pohľadu nesprávne interpretuje, ale tá ľudskosť a to pestovanie je cestou k tomu, aby sme mali šťastnejší alebo plnohodnotnejší život.
1: Súhlasím a ešte ja mám vlastne skúsenosť, ak môžem, z tých čítačiek, ktoré ja robím. A bola som v jednej obci na Považí a tam som mala v knižnici také stretnutie, už to boli mladší školáci a rozprávali sme sa, čítali sme si, rozprávali sme sa teda o tej knižke a vtedy tam je vlastne situácia, kde sa tomu knižnému hrdinovi Rudkovi deti smejú. Kvôli tomu, že nerozpráva správne, vhodne, dobre, zrozumiteľne. A vtedy sa postavil taký chlapec a hovorí, ale ja by som sa toho Rudka zastal. Čo mi prišlo veľmi pekné. A potom mám ešte jednu situáciu, ktorá ma až rozcítila, to mi hovorila kamarátka, ktorá si so svojou dcérou čítala knižku o Rudkovi a prešiel nejaký čas a boli opäť v knižnici. Bolo tam nejaké podujatie, bolo tam mnoho detí a bolo medzi nimi dieťa, ktoré bolo viditeľne zdravotne znevýhodnené. No a to dievčatko k nemu prišlo, podalo mu nejaké pracovné listy, nejaké obrázky a potom hovorí, máme, že on je ako ten Rudko. Najhoršie, čo môžeme urobiť, že sa budeme tváriť, že tu nie je.
2: To je silné posolstvo. To je silné posolstvo. Ja mám tiež takú skúsenosť. My sme sa o tom pred reláciou rozprávali. Môj syn chodí do školky, ktorá je prirodzene inkluzívna. Nie, že by to mala v popise. A má tam teda dievčatko s autizmom. A tak ho to naučilo byť citlivý a empatický. Aj na ihriskách k celkom iným deťom, že neraz som mala zimom riavky. A je to niečo, čomu sme sa ani nezámerne, ale nezámerne ani nevenovali v tom domácom prostredí, venujeme sa nejakým témam a životu, ale teda zrovna inkluziu sme v ňom nerozvíjali a to sa vlastne podarilo tou prirodzenou cestou a je pravda, že ja v jeho veku som vôbec nebola takáto citlivá, empatická a to je práve vďaka tomu spolužitiu, tomu, že predtým nezatvárame oči. Už ste spomenuli tie besedy. Vy veľa chodíte po besedách a stretávate sa s deťmi z materských škôl, zo základných škôl. Ako fungujú, alebo teda ako prebiehajú tie vaše besedy a ako s deťmi pracujete?
1: No ja sa nechodím až tak často, ako by som možno chcela, lebo mi to ani práca, ani starostlivosť teda o syna až tak nedovolujú, ale keď chodím, tak sa usilujem ich urobiť veľmi interaktívne a prispôsobiť ich tomu veku detí, s ktorými práve komunikujem na tej besede. A ja im v rámci tej interakcie dávam také rôzne aktivity, že si majú vyskúšať, aké je to povedať niečo bez slov. Vyjadriť niečo bez slov. Alebo aké je to, keďže tam otvárame rôzne znevýhodnenia v tej téme, že aké je to, že mám pripraviť čaj, teraz nevaríme vodu, ale máme len vodu, ktorá nie je vriaca, ale že doniesť čaj na tácke hosťovi a ja pritom nevidím. Takže si skúšame rôzne také situácie a zvyčajne to vedie k tomu, že tie deti povedia, že to je hrozne ťažké, to my sme si ani neuvedomili. A vtedy, a to ja som rada, sa veľmi často otvorí téma vďačnosti s tými deťmi. Že deti si uvedomia, že aké dary majú.
2: A to je dôležité. A to je aj ten cenný dar, ktorý tá kniha sprostredkováva. Počas dňa detí sa Rudko zapojí do súťaže, no väčšina úloh je pre ňoho priťažká. Beh cez rozprávkový les, skladanie oblečenia či triedenie ponožiek. Je pre tieto detičky dôležitý úspech alebo schopnosť sa prekonať? A ako ich k tomu možno správne viesť a ako ich k tomu vedie tá knižka?
1: No tak úspech je podľa mňa dôležitý pre všetkých, že robíme radi veci, ktoré nám idú a v ktorých sme dobrí. A áno, vlastne tá knižka hovorí o tom, vy ste vlastne načali dej toho druhého príbehu a tam už deti, čitatelia vedia, že Rudko nerozpráva dobre a v tom druhom príbehu ešte zistia, že no nielen to, že on nerozpráva dobre, on ani nevie skákať, on ani nevie rýchlo bežať, on ani nedokáže preniesť vajíčko na lyžici bez toho, aby mu spadlo. Lebo to je realita života, že zvyčajne, keď má dieťa nejaké zdravotné znevýhodnenie, tak to je komplex veci. Ale tam vlastne otváram takú tému aj talento, aj to, že niečo nám ide lepšie, niečo horšie, pretože nakoniec ten Rudko tam nie je ten v úvodzovkách chudáčik, čo to im všetko pokazí. Vlastne nakoniec vďaka nemu tá súťaž dopadne veľmi dobre. Takže ja som sa tam snažila aj ukázať to, že sme rôzni a máme talenty na rôzne veci.
2: Kniha otvára množstvo dôležitých tém, empatiu, blízkosť, túžbu po priateľstve, výzvy, s ktorými sa inak obdarené deti stretávajú, ale aj akýmsi priateľom pre rodičov. Pre Rudkovú mamu je kľúčové svojho syna cítiť, pochopiť aj bez slov. Ako ste vy pristupovali k písaniu? Vy ste mali vopred určený nejaký okruh tém alebo spôsob práce? Ako kniha vznikala?
1: No, ja som mala takú výhodu v tom, že ja teda si celoživotne píšem nejaký denník alebo lomka občasník a písala som si tie situácie, ktoré sme my zažili. Takže ja som vedela, že tam chcem ukázať nejaké momenty z nášho života, ale samozrejme využiť nejakú literárnu fikciu a fantáziu a dotvoriť to, aby to bol teda príbeh. No a veľmi som chcela ukázať bohatosť vnútorného sveta nehovoriaceho dieťaťa. Chcela som ukázať čaro kníh, to, že má význam čítať deťom, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie a nevidíme tú spätnú väzbu, tak ako pri intaktných deťoch.
2: Takisto ako má význam čítať bábätkám, ktoré nerozprávajú.
1: Áno, áno. A chcela som vlastne čo ešte čaro knižníc, pretože ja som taká fanúšička knižníc, takže to. A vlastne tak načrtnúť do takých rôznych tém, napríklad predčasné narodenie, z ktorého si vlastne môže rodič alebo aj tá pani učiteľka tak povyberá také čerešničky, že čo potrebuje, ako potrebuje v tej situácii riešiť. A som aj rada, že ste si všimli to, že to môže byť aj taký pomocník pre rodiča. Lebo ako som ja riešila to, že ako to ľuďom alebo deťom, deti bývajú také, že sa napriamo spýtajú, že čo je mu, prečo je, aký je. A vysvetľovať im náročne, alebo vysvetľovať im nejaké diagnózy, že na čo. Ja som začala používať tú vetu, ktorú povedalo to dievčatko, on má jednoducho šmatlavý jazyček, každý sme iný. A mne sa to ukázalo, že to funguje. Tie deti zvyčajne myknú plecom a povedia, dobre, alebo ešte sa mi aj pochvália, že no a ja mám takéto problémy, lebo ja neviem to R, že úplne to funguje. A vlastne tých knížek sa už predalo nejakých 1800. Takže ja si myslím, že takto sa to môže dostať medzi rodičov a použiť to, ak sú vysvetliť niečo veľmi, tak jednoducho.
2: A dostáva sa to aj medzi pedagógov? Pracujú s knihou pedagógovia?
1: Pracujú. Aj vlastne oni ma aj volávajú z materských škôl alebo z prvého stupňa na tie čítačky, na tie besiedky. A dokonca aj také netradičné využitie vymysleli pani učiteľky v materských školách, lebo vlastne príbeh je o chlapcovi, ktorému nerozumejú ostatné deti. A oni si to v súčasnej dobe aplikovali na to, keď potrebujú do toho kolektívu viacej tak prijať dieťa z inej krajiny s iným jazykom. A oni to vlastne si pretransformovali na to.
2: To je zaujímavé.
1: Veľmi. A dve...
2: Nabadite sú tie pedagogičky.
1: Áno, dve pani učiteľky z úplne iných materských škôl mi to povedali, že my sme potrebovali prijať dieťa cudzinca, potrebovala som im to ukázať. Tak sme použili knižku o Rudkovi, čo ma veľmi potešilo.
2: Kniha vyniká hravými a komunikatívnymi ilustráciami Eleny Rabčanovej, ktorá je autorkou aj ďalších leporel, edukačných pomôcok či interaktívnych kníh. Ako by ste charakterizovali vašu spoluprácu? Čím je možno výnimočná, čím sú pre vás výnimočné obrázky, ilustrácie?
1: Tá spolupráca s Elenou je pre mňa mimoriadne tvorivá a inšpiratívna. Ja som s ňou spolupracovala predtým ako redaktorka na inom takom edukačnom materiáli a poznala som jej leporela a jej tvorbu. A keď už som mala knižku o Rudkovi v šuflíku, ten text, tak som mu oslovila, či by sme nevyskúšali. No a ona má taký talent, že ja som mala dosť presnú predstavu a ona mi občas až čítala myšlienky. Ale zároveň ona mala tiež veľmi také tvorivé nápady, ktoré sa dostali do tej finálnej verzie. Napríklad v obrázkoch sú zobrazení knižní hrdinovia z iných kníh, napríklad Mimi a Líza, alebo Nudiace sa myšky, pretože v texte je to spomenuté, alebo má taký dar, také vtipné momenty, napríklad je tam slimáčik, čo sa veľmi čuduje. Takže tá spolupráca bola veľmi dobrá a ja som za to vďačná. A potom my sme pokračovali v spolupráci na tvorbe iných rôznych edukačných materiálov, napríklad takú logopedickú edíciu, no logopedickú, skôr takú edukačnú. Autorkou hlavnou je logopedička Martina Zubáková a Elena tie karty ilustrovala a to je vlastne súbor takých autokorektívnych kariet na podporu fonematického uvedomovania. A to fonematické uvedomovanie vlastne je dôležité, aby dieťa dobre vedelo alebo s ľahkosťou sa učilo čítať a písať. A to fonematické uvedomovanie veľmi jednoducho je, že dieťa už v 4 rokoch dokáže sluchom vnímať, že slovo má slabiky, lebo si to dokáže vytlieskať a že niekde počuje niečo, že je dlhá slabika a niečo, že je krátka a potom dokáže tvoriť rímy, že mu poviete slovo a ono vytvorí rím, to je vlastne toto sluchové vnímanie, alebo potom už postupne tie staršie deti, že mu dáte slovo, napríklad traktor a ono počuje, že v tom slove traktor je skrytý rak alebo že sa tvoria slabičné reťaze. Takže ono to súvisí, toto fonematické uvedomovanie, s tým učením sa čítať a písať potom na tom prvom stupni. Je to veľmi dôležitá schopnosť dieťaťa a to bola tiež edícia, ktorú som robila s Elenou Rabčanovou.
2: Príbeh kniha má voľné pokračovanie ako audiopríbeh s názvom Ja ti pomôžem. Z akou motiváciou vznikol? Ako môže pomôcť audiopríbeh?
1: Ten audiopríbeh je súčasťou takých inkluzívnych rozprávok jednej nadácie a ja som bola oslovená ako

0: opäť ukazuje taký bohatý vnútorný svet dieťaťa znevýhodneného a je tam vlastne taký paradox, ktorý by som nerada teraz odhaľovala, lebo ten audiopríbeh sa dá voľne bezplatne vypočuť na streamovacích platformách. Takže ak máte nejaké dieťa, tak možno mu to pustíte a môže sa aj zasmiať, aj sa niečo dozvedieť.
1: Aktivity vášho vydavateľstva sú veľmi rôznorodé. Webináre, konferencie, vydávanie edukačných pomôcok a kníh, materiálov pre základné materské školy. Dá sa povedať, že ste vytvorili unikátne zoskupenie odborníkov, ktorí sa venujú deťom. O ktoré z vašich výstupov majú rodičia, pedagógovia alebo verejnosť najväčší záujem a ktoré si možno najviac ceníte vy osobne?
0: Tak ten záujem sa mení v čase a tiež podľa toho, že o koho ide, že iné materiály a pomocky potrebujú pani učiteľky, tie s obľubou siahajú po našich spevníkoch, kde majú hotové muzikály alebo scenáre na besiedky, hudobno-pohybové hry alebo také materiály, ktoré sú intervenčným pohybovým programom, zamerané na školskú zrelosť, na grafomotoriku alebo teraz máme najnovšie na rozvoj a podporu finančnej gramotnosti, takže to sú tie materiály, ktoré pani učiteľky preferujú. A potom sú to rodičia. A tam zase by som rozdelila, že rodičia takých menších detí a deti, ktoré majú nejaké logopedické ťažkosti alebo rečové ťažkosti a chcú napríklad podporiť naratívne rozprávačské schopnosti detí, alebo to fonematické uvedomovanie, alebo napríklad už pod dohľadom pani logopedičky trénujú R alebo L a potrebujú nejaké hry alebo pexesa, kvarteta, kde by vlastne mali možnosť často si to trénovať a opakovať, tak na to máme materiály a potom sú to rodičia starších detí, školákov, pre ktorých máme napríklad také myšlienkové mapy zo slovenského jazyka, zhrnutie, sumár, alebo také príručky, ktoré ich môžu sprevádzať celou tou základnou školou. No a mimoriadne som ja vďačná a hrdá na to, že veľa rokov už spolupracujem so Slovenskou asociáciou logopédov, ktorá dohliada na kvalitu práve tých materiálov, ktoré majú alebo vychádzajú pod hlavičku logopedické a tie autorky sú logopedičky. A potom zase tie špeciálno-pedagogické materiály, tak tie vychádzajú pod dohľadom Asociácie špeciálnych pedagogov škôl a poradní. A čo si tak najviac vážim, cením, no nerada by som len jeden materiál, lebo to vždy, keď vyjde niečo nové, tak to je to naj. To je mi to najbližšie vtedy, v tej chvíli. Ale ja som vám jednoducho vďačná za to, že môžem takto prepájať ľudí, odborníkov, pedagogickú obec a rodičov.
1: To je krásna a zmysluplná práca a hlavne jej dosah je celospoločenský. Veľmi pekne vám ďakujem za podnetný rozhovor.
0: Ďakujem, bolo to veľmi príjemné.
1: Mojimi dnešnými hostkami boli autorky kníh pre deti Lucia Senajová-Dobrodenková a Alexandra Nováková-Pribišová. Reláciou vás prevádzala Diana Mašlejová. Ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči, a prajem vám ešte príjemný večer.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti Euroclassic Nocturna, ktorá pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Dnes na nás na úvod čaká Stabat Mater, ktorú skomponoval v 18. storočí Giovanni Battista Pergolesi. Naštudovali si ju a nám prednesú Ľudmila Monastyrská, Ala Pozniak, Akademický zbor ukrajinského rozhlasu Platona Majboradu, Liatošinský kapela a dirigentka Julia Tkač. Vypočujeme si 14 častí. Umelci nahrávali v Kieve v apríli 2023. Želáme vám príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu.